0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Bandaríska ríkisstjórnin hefur sent Nepölum samúðar kveðjur vegna skyndilegs hamfaraflóðs þar í dag. Bandaríkin hafa heiti nærri $500,000 í neyðaraðstoð og ætlaði að senda sérfræðing í neyðaraðstoð á svæði til að aðstoða við björgunarstarf. Talið að minnst 167 látnir og enn 100 að saknaði í Nepal þar sem flóðið reif með sér heilu byggingarnar og brýr. Ferðamenn eru stærstu hluti þeirra sem saknaði og þar af eru nærri 500 erlendir ferðamenn frá 28 löndum. Anthony Albanese, forsætisráðherra Ástralíu, hefur greint frá því að minnsta 34 Ástralar sé saknaði eftir flóðið. Engar beðinir aðstoð hafa borist borgarar þjónustu utanríkisráðuneytisins frá íslenskum ríkisborgurum vegna náttúruhamfaranna, samkvæmt upplýsingum frá ráðuneytinu. 12 fórust og 54 eru slasaðir þar af 6 alvarlega eftir mikla skógarelda í norðausturhluta Alsír í gær. Frans 24 greindi frá því að rúmlega 150 skógareldar hafi logað í landinu þar af 36 í Betjaja héraði. Fjöldi fólks þurfti að yfirgefa heimil sín vegna eldana. Að minnsta kosti 6 fórust í skógareldum í síðasta mánuði en eldar hafa verið tíðir þar í landi í sumar. Skógareldar kvikna á hverju sumri í norðurhluta landsins vegna þurrka og loftslagsbreytinga. Tugir hafa farist á síðustu árum, þúsundir hektar af skóga hafa brunnið í eldunum og margir hafa misst heimili sín. Ríkisstjórn Brasilíu tilkynnti í gær málsókn gegn samfélagsmiðlinum Discord til að knýja fyrirtæki til að grípa til öflugra ráðstafana til verndar börnum. Farið verið fram á tæplega 100 milljónir bandaríkjadala í bætur. Í yfirlýsingu frá stjórnvöldum segir að enn séu annmarkar á kerfum fyrirtækisins fyrir aldurs staðfestingu og notendavernd. Slíkt seti notendur í alvarlega hættu. Discord hafði áður tilkynnt að lokaði yrði fyrir beint streymi notenda í Brasilíu eftir að 13 ára stúlka tók eigið líf sitt eigið líf í slíkri útsendingu í júlí. 6 voru handteknir þar af 5 úlingar ásakaðir að hafa þrýst á stúlkuna. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, fremur hæg norðlæg eða breytileg átt á morgun og víða dálítil rigning eða súld norðan og austanlands framundir kvöld, en skýjað með köflum og stöku skúrir sunnan og vestanlands. Engum síðdegis hiti 7-14 stig, mildast síðra. Frétti vera næssaður í útvarpi klukkan 2 og alltaf má finna nýjustu fréttir á rúf.is. Fréttalestri er lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: Helgin hefst á föstudagskvöldum á klettinum með mér, Kalla, að loknum kvöldfréttum klukkan 7:30. Þar sem rokkið í fyrirrúmi, en samt í eins teginlegum skilningi og mögulegt fram til klukkan 10. Komdu þér í föstudagsskýrin með því að stilla á klettin milli 7:30 og 10 á föstudagskvöldum.
1: Fyrst og fremst með þér.
2: Við erum Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. 16 ára drengur var handtekinn af norsku lögreglunni í Vesterfold, suður af Oslo, grunar að vera undirbúið hryðjuverka árás á leikskóla í Oslo. Saksóknari lögreglunar í suðaustur lögreglu umdæmi Lise Dalhaug segir að lögreglu hafi búið snafnlaus ábending frá einstaklingi Erlendis sem lét vita af hótunum drengsins á ýmsum samfélagsmiðlum. Drengurinn fannst og var handtekinn í júní en ekki var greint frá handtökunni fyrir en í gær. Hann hefur verið vistaður í einangrun á úlingadeild fangelsis síðan að hann var handtekinn en talin mikil hætt á því að drengurinn fremji alvarlegan glæp ef honum verði sleppt. Hann sagður sína lítil merkjum iðrun eða skömm. Norska dagblaðið Aftenpostin sagði að drengurinn hefði ætlað að ráðast á leikskóla með öxum og hnífum en lögregla hefur ekki vilja staðfesta það. Rannsókn lögreglunar bendi til að hann hafi eitt skipulagt árásina. Lögregla vonast til að ljúka rannsókn málsins í lok september og verði drengurinn fundin sekur gæti hann átt yfir höfði sér strangan dóm. Einn látin og 10 eru slasaðir, þar af 7 alvarlega, eftir að bifreið væri ekki inn í hóp fólks í borginni Conn í norðvestu hluta Frakklands í kvöld. Samkvæmt frönskum lögreglu og slökkviliðsyfirvöldum og maður bifreið á hóp manna á aldrinum 17 til 40 ára, nærri lestastöð borgarinnar eftir að átök höfðu komið upp á svæðinu. Maðurinn ók síðan á brott eftir atvikið en var handtekinn 20 km frá Conn. Hann 26 ára rússnesku ríkisborgari en hefur fram til þessa aðeins komist í kastu lögin vegna umferðasekta. Máli ekki rannsakað sem hryðjuverka árás en rannsókn málsins ný hafin. Ríkisstjórn Brasilíu tilkynnti í gær málsókn gegn samfélagsmiðlunum Discord til að knýja fyrirtæki til að grípa til öflugri ráðstafana til verndar börnum. Fari verði fram á tæplega 100 milljónir bandaríkjadala í bætur. Í yfirlýsingu frá stjórnvöldum segir að enn séu annmarkar á kerfum fyrirtækisins fyrir aldur staðfestingu og notendavernd. Slíkt setji notendur í alvarlega hættu. Discord hafði áður tilkynnt að loka þeirri fyrir beint streymi notenda í Brasilíu eftir að 13 ára stúlka tók eigið líf í slíkri útsendingu í júlí. 6 voru handteknir þar að 5 úlingar ásakaður að hafa þrýst á stúlkuna. Og þá að veðri. Veður horfur að landinu til miðnættis annað kvöld, fremur hæg norðlæg eða breytileg átt á morgun og víða dálítið rigning eða súldu norðan og austanlands framundir kvöld. En skýjað með köplum og stöku skúrir sunnan og vestanlands engum síðdegis. Hiti 7-14 stig, mildast síðst. Fréttverðan er sagðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
0: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Næturútvarp Rásar 2.

0: Ríkisútvarpið frá 4 til 6 á Rástvö.
1: Það er svo skífulega alvarlegt fyrir ekki bara Úkraína því að þessar byrðir sem ég var að tala þær eru ekki bara uppurna fyrir okkur, þær eru uppurna fyrir restina af Evrópu.
2: Já, sko, Trausti Hafliðarsson í þessu blaði og hérna og er það undir fjölmiðla menn og því mýðu mættan vera ofar að finna.
3: Vörukarfan milli júli og ágúst, hún hefur, það hefur hægt á hækkunum.
4: Hrafnildur okkar þykir hótt, hún færði oft á baukinn, nema þegar Smári gaf henni gott á bak við gamla gaukinn.
0: Síðdegis útvarpið, alla virka daga, frá 4 til 6.
5: Rástvö.
0: Fyrst og fremst.
5: Við erum Rástvö.

undiröldinni heyrir þú nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudaga og fimmtudaga á milli frétta, frá hól 7 til 7. Þossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldinni.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Sema Erla Serar Doglu, stofnandi Solaris, hjálparsamtaka fyrir flóttafólk og hælisleitendur, hefur verið ákærð fyrir brot á lögum opinberar fjársafnanir. Sema Erla greindi frá þessu í færslu á Facebook í gær. Solaris stóð fyrir landsöfnun fyrir Palestínu snemma árs 2024 og samtökin báru ábyrða framkvæmd söfnunarinnar, utanum hald og ráðstöðun þeirra fjármuna sem söfnuðust. Í mars sama ár kærði Einar A. Háldanarsson, hæstaréttarlögmaður Semu, Maríu Lilju Þrastardóttur Kemp og Solaris fyrir fjársöfnunina. Sema Erla segir að lögregla hafi fellt niður máli tvisvarsinnum og Einar hafi kært þá niðurstöðu. Í sumar bauði lögreglan á höfuborgarsvæðinu hennæði játa á sig sökum að hafa brotið lögum opinberar safnanir, greiða sekt og fá brotið skráð í sakaskrá sem hún hafnaði. Síðan hafi lögreglustjórinn á höfuborgarsvæðinu ákært einungis hana og sú málsmeðferð hófst fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur í gær. Málsins fer fram í lok október, segir í færslu Semu Erlu. Að minnsta kosti 165 eru látnir eftir hamfaraflóði í Nepal í gær og yfir 1000 er saknað. Fjöldi þeirra sem saknað eru erlendir ferðamenn frá 28 löndum. Svæðið vinsælt meðal göngu og útivistarfólks og pílagrima. Engar beðinir hafa borist borgaraþjónustu utanríkisráðuneytisins frá íslenskum ríkisborgurum vegna náttúruhamfaranna samkvæmt upplýsingum frá ráðuneytinu. Bandaríkin hafa heitið nærri $500,000 í neyðaraðstoð. Evrópusambandið Kína, Indland, Bretland og Kanada hafa einnig heitið aðstoð eða eru að senda birðir á vettvang. Vísindamenn eru enn að kortleggja atburðarásina og ástæður flóðsins. Ein þekktasta listakona heims, framúrstefni listakonan Yaoi Kusama, er látið 97 ára aldri. Kusama var þekkt sem doppudrottningin en doppuminstur af ýmsum stærðum og gerðum voru einkennandi í listsköpun hennar. Með eldröða hárkollu og aðsjálsöðu ávalt klætt í doppot föt vakti hún athygli hvers sem hún kom. Hún fættist árið 1929 inn í auðu og fjölskyldu og hóf listsköpun sína 10 ára gömul. Að loknu listnámi í Japan flutti hún til Bandaríkjanna seint á 7. áratugnum og var þekkt fyrir skyn örvandi litaval og speglainsetningar sem virtust óendanlegar. Hún sneri til Japan á 8. áratugnum og fór sjálfviljug á geðsjúkrahús þar sem hún bjó og starfaði til dauðadags. Fréttiveran er sagðar í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpa viðurfregnum frá Viðurstofu Íslands.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Sema Erla Sardaróglú, stofnandi Solaris, hjálpar samtaka fyrir flóttafólk og hælisleitendur, hefur verið ákærð fyrir brot á lögum opinberar fjársafnanir. Sema Erla greindi frá þessu í færslu á Facebook í gær. Solaris stóð fyrir landsöfnum fyrir Palestínu snemma árs 2024 og samtökin báru ábyrða framkvönd söfnunarinnar utanum haldi og ráðstöfun þeirra fjármuna sem söfnuðust. Í mars sama ár kærði Einar A. Hálfdanarson, hæstaréttarlögmaður Semu, Maríu Lilju Þrastadóttir Kemp og Solaris fyrir fjársöfnina. Sem Erla segir að lögregla hafi fellt niður máli tvisvar sinnum og Einar hafi kært þá niðurstöðu. Í sumar bauði lögreglan á höfuðborgarsvæðinu henni að játa á sig sök að hafa brotið lögum opinbera safnanir, greiða sekt og fá brotið skráði í sakaskrá sem hún hafnaði. Síðan hafi lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu ákært einungis sem Erlu og svo málsmeðferð hófst fyrir héraðsdómi Reykjavíkur í gær. Aðalmeðferð málsins fer fram í lok október, segir í Verslu semuverlu. 16 ára drengur var handtekinn af norsku lögreglunni í Vesterfold suður af Oslo grunar að vera undirbúa hryðjuverka árás á leikskóla í Oslo. Norska ríkisútvarpið hefur eftir saksóknara lögreglunar í suðaustur lögreglu umdæmi Lise Dalhaug að lögreglu hafi borist nafnlaus ábending frá einstaklingi erlendis sem lét vita af hótunum drengsins á ýmsum samfélagsmiðlum. Drengurinn var handtekinn í júní en ekki var greint frá handtökunni fyrr en í gær. Drengurinn hefur verið vistar í einangrun á úlingadeild fangelsis síðan hann var handtekinn. En talin mikil hætt á að hann fremji alvarlegan glæp ef honum verði sleppt. Hann sagður sína lítil merki iðrun eða skömm. Lögregla vonast til að ljúka rannsókn málsins í lok september og verði drengurinn fundinn sekur geti hann átt yfir höfði sér strangan dóm. Einn var handtekinn vegna rannsóknar á heimilisofbeldi í Reykjavík í gær eða nótt samkvæmt dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Lögregla hafði einni afskipti að tveimur öðrum heimilisofbeldismálum á höfuðborgarsvæðinu sem bæði eru til rannsóknar. Og þá að veðri. Veður horfir að landinu til miðnætti sannaða kvöld, fremur hæg, norðlæg eða breytileg átt á morgun og víða dálítil rigning eða súld norðan og austanlands framundir kvöld, en skýjað með köflum og stöku skúru sunnan og vestanlands engum síðdegis. Vestlæg eða breytileg átt 3-8 metra á sekundu á morgun, skýjað með köflum og skúrir á víð og dreif en úrkomu lítið suð vestanlands. Frétti vera næsaður í útvarpi klukkan 7, fréttalestri lokið.
2: Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
3: Í RÚV spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.

0: gerir stórkostlega hluti. Hversdagsleg menning, hún falleg og hún skiptir máli.
1: Að Liverpool geti skipt meira máli fyrir þig heldur en liðið heimaður, það er einstætt hér á Íslandi og Erling Haaland kostar 15,5 milljón.
0: Já, hann er dýr.
1: Það eru peningar sem eru bara ekki til.
2: Já. Það er langt síðan ég hef upplifað með svona ekki elsta.
0: Já.
2: Það hafa bara allir nemendur að efna því að vera á bíl.
0: Ég get alveg ímyndað mér að sér að vikta þetta. Þetta svo sérstök kostnir. Við erum með eitt besta kerfi heimi, samkvæmt svona alþjóðlegum mælikvörðum.
3: Það nú alls ekki allar fjölskyldu samstíga í því að hvort á að segja já eða nei.
4: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2. Fyrst og fremst.
5: Með

Undiröldinni heyrir þú nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudaga og fimmtudaga á milli frétta, frá hálf sjö til sjö. Þorsi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í Undiröldinni.

Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag fimmtudagur, 20. og 7. ágúst, klukkan 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Að minnstakosti 180 eru látnir eftir hamfaraflóðið í Nepal í gær og yfir 1000 saknað. Stór hluti þeirra sem saknað eru erlendir ferðamenn frá 28 löndum. Svæðið vinsælt bæði að meðal göngu og útivistarfólks og pílagríma. Engar beðinir aðstoð hafa borist borgaraþjónustu utanríkisráðuneytisins frá íslenskum ríkisborgurum vegna náttúruhamfaranna samkvæmt upplýsingum frá ráðuneytinu. Bandaríkin hafa heitið nærri $500,000 í neyðaraðstoð. Evrópusambandið Kína, Indland, Bretland og Kanada hafa einnig heitið aðstoð eða eru að senda þangað birðir. Vísindamenn eru að reyna að kortleggja atburðarásina og ástæður flóðsins. Sema Erla Serda Róglú, stofnandi Solaris, hjálparsamtaka fyrir flóttafólk og hælisleitendur hefur verið ákærð fyrir brot á lögum opinberar fjársafnanir. Sema Erla greindi frá þessu í færslu á Facebook í gær. Solaris stóð fyrir landsöfnun fyrir Palestínu snemma árs 2024 og samtökin báru ábyrð á framkvæmd söfnunarinnar utanum haldi og ráðstöfun þeirra fjármuna sem söfnuðust. Í mars sama ár kærði Einar A. Hálfdanarsson hæstaréttarlögmaður Semu, Maríu Lilju Þrastardóttur Kemp og Solaris fyrir fjársöfnunina. Málsmeðferð hófst í Héraðsdómi Reykjavíkur í gær og aðalmeðferð málsins verður í lok október, segir í færslu Semu Erlu.

0: 2.
1: Já, morgunútarfið býður góðan dag. Það gengur á ýmsu á öllum vígstöðum hérna og eitthvað aðeins smá tæknileg vandræði með restina fréttum. En við förum nú kortið yfir það helsta hérna sem að gerast á vefmiðlum eftir smástund. Við ætlum að vera með eitthvað til klukkan 9. Það eru Atli Fannar, Guðrún Dís og Þráinn Steinsson sem að sitja hér og við erum bara svona svolítið spurrandi hress held ég, er það ekki?
2: Jú, hérna bara á fimmtudegi fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu, þetta allt að gerast í þjóðfélaginu.
1: Já, og ég finn það ég með sko það sem að Arnold Schwarzenegger myndi kalla fire in the belly.
2: Já, þú ertu spennt.
1: Já, ég eiginlega það spennt.
2: Já, ok.
1: Svona bara sjá niðurstöðuna.
2: Já, það verður mjög gaman en svona þarna og við ætlum auðvitað að halda áfram að spjalla þessum þetta í þættunum og svona á eftir. En sko, Gunnar, veistu hvað heimsbyggðin að borða þessum myndir?
1: Nei, ég get ekki myndað með það. Nei, ertu að meina að sé eitthvað æði í gangi?
2: Já, það nefnilega sko þannig.
1: Það glóbalt fyrir ekki að ég sleppi?
2: Já, ég myndi segja að væri að heimsbyggðin, eða þau veist ekki allir í heiminum, en þetta væri svona, það er æði sem að svona ferðast samfélagsmiðlan. Það nótt sem að þegar eitthvað svona nær einhverju flugið þar að þá fer það svona út um allt.
1: Fer það víða.
2: Já, við munum eftir til næmis, munum eftir TikTok pastanu, munum eftir því.
1: Já.
3: Gúrkusalati.
2: Gúrkusalati er mitt.
1: Já, gúrkusalati.
2: Já, gúrkusalati er mitt. Núna það sko að hafna að setja í skál vanilu ís og setja ofan á ísin nýbaka svona smá súkkulæðbitaköku
3: Það var einhver dóttir fyrir því Nei, mitt
2: Nei, sko
1: Þetta hljómar mjög ófrumlegt
2: Já, og það ekkert nýtt undir sólinni ég meina gúrkusaldi var bara gúrkusalat og TikTok pasta var bara tókstu bara einhvern kuppa fetaosti og hrærði saman með eitthvað pasta
1: Og tómat var það ekki
2: Og tómatar, já og það var ekkert í fyrst getið að blanda saman fetaosti og tómatum
1: Nei, nei
2: Það, sko Þannig að Nú er þetta bara æði
1: Já, þannig að ný böku bráni
2: Nei, ekki bráni, svona súkulega bitakaka, svona kúki
1: Já, kúki?
2: Já
1: Já
2: Og þetta er sko, þetta er verulega girnilegt sko En þess að hún er svona, viðst, þá svona tekur maður, ef maður setur on og ísinn Hún er ennþá svona mjúk, viðst, er nýkomin á opninu Þetta er ekki alveg heitt, bræði alveg ísinn En hún er svona mjúk, hann er að maður svona getur skorið gegnum maður bara með skeiðinni skilji
1: Já
2: Og þetta er bara út allt núna.
3: Mér finnst þetta mjög góð framför frá því að hafa bara sett deigið út í ísinn.
2: Já.
3: Það fannst mér að vitlega sér þetta ekki mig.
2: Já, ég svona kökundiskall, mér finnst það gott, sko. Já.
3: Ég skýr það ekki.
2: Nei.
1: Ég með þrán í liði, það þetta að kaupa þetta líka.
2: Já.
1: Cookie dough.
2: Já.
1: Til dæmis bara hjá Ben og Jerry hérna eitthvað.
2: Já.
1: Mist það hræðilegt.
2: Já. Þá er það sko, náttúrulega þetta deig sem er að búa, sérstakt deig sem að borða rátt, það er engin sko ekkert lyftiduft eða matarsóti eða eitthvað svona, einhver efni sem að skapa ykkur svona efnakvörf, það er sleppt í sko, en þetta gáðum sjá, það er sko, það er alveg bara, mér var það á að horfa á eitt svona myndband á TikTok, Og það var til þess að í gærkvöldi var vegið að mér úr öllum áttum með þessa smákökku og hennan ís.
1: Já.
2: Þannig að mér veist ekkert ólíklegt að ég neyðist til að prófa þetta.
1: Helgina?
2: Já.
1: Kannski á með út að býja til úrslitunum?
2: Já, hvernig var það?
1: Þetta er örugglega akkurat svona kalorí, sykur, bomban sem hún þarf til þess að halda þér vakandi.
2: Já.
1: Og svona, og hún er líka seðjandi og svo alveg sama hvað kemur upp úr fyrstu tölum við veitum ekki hvernig fyrstu tölur vera ég var hendur einhver að spáði í gæra fyrstu tölur eruðu eflaust nei
2: Já, var búið að telja atkvæðan á landsbyrðinni svins þetta á undan
1: Já.
2: Og bara skoðan kannir sína að það er, svins þetta, eru fleiri sem alltaf segja nei það, svins út á landi
1: Já, þannig að sko og fyrstu tölur verða líklega nei en talandi það, alveg sama hver er þess að fyrstu tölur verða þá verður þetta svona þá er haldreipi í þessum ís myndi ég halda?
2: Já
1: fyrir flesta, ég er að mæla með fleiri en þú gerir þetta
2: Já, ég er líka maður sem finnur haldreipi í sko sykruðu matvælum
1: Já Gerum við það ekki flest
2: Jú, og það, já, það er alltaf kannski þar ég bara að taka að mér eftir réttin á laugardaginn og ég held að sé líka mikilvægt því þessu að baka sagt, kökuna frá grunni
1: Jó,
2: fara þú... bara í það bara taka bara brúna einhvern sykur og hafi bakað svona súkulegbötu kökur þetta er smá svona Það er smá handavinna, sko.
1: Ég ætla að taka hana bara svona, svona þú ætlar ekki í einhverju svona bara þægilega einfalda, þú ætlar að gera eitthvað flókið.
2: Já, ég myndi alltaf gera það.
1: Já.
2: Ég, það bara minn stíl.
1: Já, ég heyri það, ég myndi aldrei gera það.
2: Nei.
3: Kaupa rúluna bara skera niður baka.
2: Já, rúlan einmitt, já, já. Það virkar eflaust, en ég veist eins og bara að baka, baka svona þarna köku, það var... Ég sá hann að það nú bara íslenskir áhrávaldar sem eru búin að vera hendi í þetta sko með er annars til og með hún Sunnu Einars prófaði þetta
1: Já, hún prófaði þetta
2: Og hennar maður sem alltaf svona Bjarni Ben og hann vist mistari í þessum, þessari kökkert
1: Já, hann er bakar
2: Já, hann gerði bara bestu súkulegbetur kökkunar Það var eitthvað sem ég vissi í
1: Þetta er aldrei fallegt
2: Já
1: Þetta er mjög fallegt
2: Þetta er það
1: Já, ég er ekki mikið sko, ég elda allt
2: Já.
1: Og bara elda og elda og elska elda finnst skemmtilegt Ég er ekki góð í að baka Ég var ekki lagt í það því að ég svona Ég ekki akkurat típa
2: Nei
3: Þannig erum við alveg á sama bóti
2: Já, baka er nefnilega sko
3: En ekki
2: svona. Sko elda er tilfinning
1: Já
2: Baka er svona vísindi
1: Já, og baka er Þú þarft uppskrift út að fara eftir henni
2: Já
1: Ég rosa erut með það
2: Já Ég nefnilega sko, ég tek hérna Ég set desilítra málón í kveitið og svona fletti af því með puttanum þannig að það sé slétt fullt
1: Já, já Næ. Þetta munurinn á mér og þér allir og sko þránni og þér líka
2: já.
1: Þannig að kannski erum við bara ágætis kombo í svona þætti Þú ert í vísindunum og við erum í tilfinningum
2: Já, ying og yang
1: Já, en talandi um hérna þátt
2: Já
1: Við ætlum að tala um eitt hérna á eftir Sko, núna mjög stutt í eða nú náttúrulega bara grunnskólanir byrjaðir
2: Já.
1: Já, og það búið að vera þetta umræða, þú ert þá að breyta einkunnagjöf og það var auðvitað dagur í gær, það sem var verið að hafa niðurskur hjá borgin í gær og það svona, það bara ýmislegt í gangi varðar þessi mál. Vel,
2: já.
1: Og við ætlum að fá til okkar konu sem hefur nú komið til okkar áður.
2: Já, hún Ragnhildur Stefánsson kennari, það að koma, við ætlum bara, okkur langar bara að þess að heyra eins og málið með þess að einkunningu. Þetta er náttúrulega bara, grunnskólarnir eru hafnir og það búið að breyta þessu en það verður ekki komin inn sko, þannig sem nýðustaða í það, bara hvernig þessu verið breytt fyrir en ekki strax.
1: Nei.
2: Og hvernig horfir þetta byrja, við kennurum að byrja að kenna og viti ekki alveg svona hvernig þú átt að meta sko árangur nefnda þeirna
1: Já
2: Þetta bara frekar skrítin staða
1: Já, mjög skrítin staða
2: Og það líka að það vera að breyta einhverningunum úr sko bókstöfum í tölur Ég var alveg viðkvæmna, ég skil tölurna betur en það bara ólst ég upp við þetta En þetta eru þetta bara sko þetta allt samkvæmt einhverju námskrá þetta bara, og þetta algjörlega endin á kerfinu einhverju að gjöfum sjálf þannig að þú veist, verður þetta eitthvað skiljan þeirra þú veist, eða eru tölöldar að fara að sína sama bókstæðan, ég veit það ekki þannig að sko, við ætlum að fá hana Ragnir til að spjalla við okkur þetta sko út frá sjónarhóli kennar
1: Já, og núna rétt rúmlega kortur í þjóðaratkvæðagreiðslu líka áframhaldandi veriðar við ESB
2: Já
1: Og við tölum nú þátt annað í þessum þætti Og við ætlum að fá til okkar félagana Magnús Sigurbjörnsson og Pétur Ólafsson úr hlaðvarpinu kortur í kosningar Þeir ætla að rýna í stöðuna með okkur hérna strax að lokum 8, nei, er það klukkan 7.30?
2: 7.30,
1: já
2: Og það við ætlum að fara með þeim í alls konar svona, til dæmis bara, svona bara umræðuna, sko, þessu helstu útspil, jafnvel auðlýsingar, þannig helstu svona persónur og leikendur, veist hvað komið á óvart og þarna, hvernig er svona bara baráttnum búin að fara fram?
1: Já, svo pínu, það er svona pínu hræðsláraður í baráttir og...
2: Það er alls konar búin að fara fram og svo er þetta...
1: Einhverju myndi tala um upplýsingaórið?
2: Já, auðvitað bara eins og samfélagsmiðlar eru bara hannaði þannig að þeir bara einhvern veginn búa til upplýsingaórið. Það er að setja hluti fram og það er auðveldar að setja fram misvísandi upplýsingar, það ferðast hraðar heldur en það réttu.
1: Já.
2: Þannig að þetta er bara, þetta eru skrifnir tímar. En þeir koma til okkar.
1: Já, og svo ætlum við að fá sportmála frá Almari Ormasinni og eftir, en við ætlum að byrja hérna eftir smástund á að tala það sem að, ég til að mynda. Heimil mitt bara frekar fullt af
2: Já
1: Það eru þessi skinjuna leikföng sem að eða
2: svona Squishy
1: Squishy
2: Já
1: Þetta bara
2: Kristi boltar einhverjir
1: Já og kristi dúkkur og það bara verið að krista allt Það skiptir engum máli hvað það verið að krista það
2: Já
1: Og þetta sko ekki Það ekki örugt að krista öll þessi leikföng
2: Nei, maður sé sko að það bara það búið að innkalla einhverja tegund af þessu leikvöngum þegar var sprungi og maður veit ekki sko, hvað inn í þessu eitthvað, sko, og svo hefur líktað af svona bolta
1: Já, sko, nei, ég hef ekki mikið verið í því
2: Ég gerði það,
1: Já.
2: Men þessi, bara ég var búin að heyra að það væri eitthvað skrítu og væri, ég var líka búin að heyra með einhver hluta þessu leikvöngum að það var hreinlega að vera fals einhverja sé-votanir og eitthvað og ég þefaði
1: Já.
2: Og það var bara einhver svona terpentínu líkt Já, og það, ég hugsa bara, herri, barnið mitt má ekki setja þetta upp í sig
1: Nei Þetta er ekki, sko, þetta er ekki gott. Við ætlum að heyra á eftir, núna bara þér smástundi, hinn Herdísi Björk Brynjarsdóttir, hún sérfræðingur í markaðseftirliti húsnæðis og mannvirkjastofnunar, HMS. Það er svona vörvakt þar. Þetta undurstofnun húsnæðis, mannvirkja og skipulagsstofnunar.
2: Já,
1: og,
2: vöruvaktin.
1: Já, og hún veitir upplýsingar hættulega vörur og hún hefur innkallað eina tegund hér á landi og að vara við...
2: Bara fengi ábendingar um fleiri.
1: Já, fengi ábendingar um fleiri. Þannig að eftir eitt lag þá verður Herdís mætt á línuna.

0: Þetta er Topmobil og lag sem að heitir Lof mér að sjá. Við sáum fréttir á rúi vikunni og heyrðu við í leikskólakennara sem sagði það að fengi nóg af skynjunar leikföngum eða svona squishyum. Þetta er ljótt orði yfir þetta allir.
1: Squishy,
0: þetta er nú bara það sem að börnin kalla þetta þegar að svona leikfang sprakk í höndum bassennar og vörvaktinn sem undirstofnun húsnæðis mannvirki og skipulagsstofnunar sem að veitir upplýsingar hættulegar vörur hefur innkallað eina tegund hér á landi. Og við erum komin í samband við hana Herdís í Björk Brynjarsdóttir sem sérfræðingur í markaðseftirliti HMS. Komdu sæl og blessuð Herdís.
2: Já, góðan daginn.
0: Eigum við að ræða þetta squishy æði sem að tröll ríður öllu hér og það eru eflaust mjög margir squishyar á fjölda heimila?
2: Já, alveg eflaust. Mér langar kannski til að leiða þetta eitt samt fyrst.
0: Já.
2: Að það að vöruvaktin ekki undir stofnun HMS.
0: Nú, fyrirgeðu, við erum rugglinu hérna.
2: Vöruvaktin sem sagt sameiginlegur upplýsingavettvangur stjórnvalda sem fara með eftirlit með vörum hérlendis.
0: Já, það mjög gott að hafa þetta á hreinu, takk fyrir það. Já, ok, þannig að, en þið eða vöruvaktin hefur þá innkallað þetta eða hefur HMS innkallað þetta?
2: Já, sko, við höfum í raunin ekki innkallað þessi tiltekni skúsi leikfeng sem að þú ert að vísa til, sem eru þessi dömblings, sem hafa verið kannski eitthvað vinsælust undanfærið.
0: Mm-hmm.
2: Við höfum hins vegar vakið athygli á innköllun, það var svona kannski síðasta fréttin sem að, hérna, við vöktum athygli á, það var þessi innköllun í Bretlandi. Og það var auðvitað fyrst og síðast bara til þess að hérna, vekja neytendur eða vera kynni að þessi tiltekna gerð hefði borist hingað til lands.

0: Þannig að fólk jafnvel heldur að sé með örugg leikföngi höndunum en ekki.
1: Sko, já, þetta, ég held að þetta sé alveg rétt og úst, við höfum ærna ástæðu til þess að hafa áhyggjur að því að svona, hversu marga leiðir standa til boða þegar við erum að velja vörur og varandi þessi CE-merki sem þú vitnar til að já. Þá svona, hefur þetta verið kallað China Export úst, þegar þetta ekki þetta löglega CE-merki Conformity Europe mm. og þá stafa bilið annað heldur en það í þessu svona hefðbundna löglega CE-merki og það skiptir bara mjög miklu máli að við séum að velja okkur vörur sem að við hérna, meygum verið góðri trú með að séu löglegar.
2: Já, þannig
0: að stafa bíl, er þetta sko að nema þetta kannski bara fyrir hefðbundin bara fólk sem er kannski ekki endilega mikið að pæla í stafa bíl dagstaklega sko. En svo líka hvað maður það gera eins og það hljóma svolítið eins og að sé vera eins og bara flytja þetta inn til dæmis að vefsum eins og Temu það sem er ekki þetta eftirlit sem við um að venjast bara í verslunum sem við verslum við en svo kannski eru aðilar hér á landi sem maður alveg að hýrta að sé að flytja inn þaðan og selja hjá sér en að fólk kannski heldur og svo sé það bara það sem heldur að sé merking og heldur að það sé bara allt saman vottað.
1: Já, og þú veist, þetta einmitt eitthvað ef að fólk, sko, við byrtum á sínum tíma upplýsingar, þú veist, á vöruvaktinni um það hvernig fólk getur svona með þokkalega auðveldum hætti átta sig á muninum á raunverulegu CE-merki stafabilnum, sko. Að það er sem sagt, CE-ið er þá of nálagt eðinu ef þetta er ekki löglegt CE-merki, þá er CE-ið of nálagt eðinu og gengur eiginlega inn í lárétta svona hérna miðjustrykið.
0: Já,
2: já.
1: Í einu, þú veist, ef maður myndi tekna hring fyrir ekki við.
2: Já.
1: Ef maður myndi tekna hring sem sagt úr síðinu þá myndi í rauninni nýja línan ganga inn í þetta lóðrétta miðjustryk á einu. Það er ekki löglegt stafabil á síðumerki.
2: Þetta er mjög þarft og gott að vera þetta. En sko, hvað er inn í þessum skúsíum og úr hverju eru þeir bara líka gerðir?
1: Já, það er held ég nokkuð misjæft. Nú er ég ekki sko efnafræðingur og satt að segja, þú veist, þá er efna innihald almennt á hendi umhverfis- og orkustofnunar þó að við förum með markaðseftirlit með leikföngum. En þetta er, þú veist, þetta getur verið, þú veist, við getum verið með sílikon, og við getum við að vera með húst ofhátt innihald á þalutum, einhverju þessáttar. Svo eru einhver rokgjörn efni líka sem geta verið inn í fyllingunni og fyllingin getur verið bæði vökvi, getur verið hlaup, getur verið sandur. Mm-hmm. Þannig að hérna, þetta er, það er ýmis svona gangur á þessu en undir raunverulegri CE-merkingu liggur hins vegar. Það þarf að hafa farið fram ákveði ferli sem að er mat og staðfesting á samræmi leikfangana við kröfur sem að eru þá almennt settar fram í stöðlum sem að hvíla þá á löggjöfinni.
2: Já, sko, manni heyrist á öllu að til að mynda ættu mjög ung börn alls ekki að vera með svona einhver sem eru að setja eitthvað upp í sig og svona.
1: Alls ekki og þú veist, það er líka mjög mikilvægt þegar það verið að huga að kaupum og leikfengum fyrir börn. Þetta fyrsta sem að mömmu myndi skoða, húst, ef ég væri allavega að gera það fyrir mín börn, að það væri, er leikfungi CE-merkt, húst, get ég reikna með því, húst, að þetta sé löguleg CE-merking. Ég myndi líka, þú verður að horfa á aldurs viðvörunina sem er á vörunni. Þannig að ef að það stendur 0-3 ára og svo til dæmis strik yfir, þá er leikfungi bara ekki ætla svona ungum börnum.
0: Ég fekk svona leikfangi hendurnar á dögunum og ég var búin að heyra ýmislegt þetta og sem var til þess að ég prófaði svona að þefa af þessu kristi kúlu, sko, þetta var svona einmitt svona dömpling bolti, sko, og það var bara hreinlega, þetta var bara svona sterk terpentínu líkt. Ég hugsaði bara að þetta getur ekki verið, sko, góð og líka, svo er náttúrulega að setja að krakka allt einhvern veginn upp í sig og þetta getur eðlust sprungið nokkuð auðveldlega, þannig að ég veit ekki, ég er svona, mér finnst þetta, eiginlega algjörlega svona ný tegund af einhverjum svona, já, frekar varasömum leikfangum.
1: Já, ég allavega held að svona, þú veist, við teljum alveg til mig til þess að fylgjast mjög vel með því hvað systurstofnunir okkar eru að gera í Evrópu. Við vitum til að mynda að hollendingar eru með prófunarverkefni í gangi, sín megin.
0: Varandi
1: ég held að
0: þá
1: það svona squishy leikvöng.
0: Já, með mitt.
1: Þau tóku held ég, já, 30 gerðir til skoðunar og eru með þær í prófunarferli.
0: Ok.
2: Já.
0: Þannig að þeir eru að fylgjast með því og þau deila með einhverjum niðurstöðum sem að

0: geti kannski brugðist við þegar það koma eða hvað?
1: Já, og þú veist, þetta eru talt samtengt, þú veist, þessi hérna stjórnvöld innan EES-svæðisins, að við erum með sameiginlegan vettvang sem heitir hérna Safety Gate, þú veist, og fyrir utan það erum við þetta í heilmiklum samskiptum, en inn á þeirri síðu eiga stjórnvöld innan EES að tilkynna um vörur ef að þeir eru taldar hættulegar, og ef að vara er talin hættulegi í einu ríki, þá gildir það sama innan hinna ríkjana.
2: Já. Hvernig það, Herdís, þegar að svona, þú ert að horfa upp á það, það sé eitthvað svona æði að myndast, þessu, það var einu svona æði hérna fyrir slími, hvernig það þegar að hugsaðu þú þegar þetta komið inn á annakkur teimil og veist að þetta er svona, ertu hugsaðu bara, æg, óh, er þetta nú agalegt að þetta sé komið hingað til að vera?
1: Já, ég meina maður að hugsa meira heldur en það, þú veist, ég get allavega sagt ykkur það að hérna, þú veist, þessara ábendinga sem við höfum fengið, manni finnst þar vera alvarlegar.
0: Já, og við erum bara,
1: já, og við erum að skoða þær. Fyrsta kastið þetta, þá erum við að huga að vörunni sjálfri, þú veist, hvort það séu einhverjar augljós, þú veist, í hvert einast skipt sem við fáum ábendingar. Mm. Þá erum við að huga að því bara er einhver augljós hætta sem við sjáum að fylgi vörunni, til dæmis lausir hlutir eða eitthvað þess aftar, þú veist, fyrir ungbönn. Við myndum síðan horfa á merkingarnar og kalla eftir þessum gögnum bara til að sjá hvort að við teljum formkröfur vera uppfylltar. En ef að maður síðan hefur áhyggjur af efnainnihaldi, þá held ég að ég geti sagt að bara fyrir öll markaðseftirlit stjórnvöld, auðvitað myndum við vilja hafa vettvang til þess að geta sendt vörurnar í prófun hérlendis, af því að til þess að það geti, slík prófun geti haldið í svona vafamálum, þá þarf þetta að vera faggilt prófunastofa fyrir þá viðkomandi prófun og við erum ekki með slíka prófunastofu hérlendis enn sem komið er. Mm-hmm. Og ef að við myndum alltaf senda vörur til prófunar erlendis, þetta eru auðvitað mjög kostnaðsum aðgerð í hvert einasta sinn, þannig að það þyrfti þá auðvitað tryggja markaðseftirlit stjórnvöldum viðeigandi fjármagn
0: einmitt.
1: Til þess að gera það, en fyrsta skrefið er alltaf formkröfunar, af því að leið og þær eru ekki uppfylltar, að þá gefur það ákveðin fyrir hitt það að varan sé bara, þú veist, hún er ekki í lagi, sko.
0: Þannig að þanga til, þá þurfum við hér á landi bara að reyða okkur á evrópska kollega okkar, ekki satt? Sem prófanir fara fram þar
1: jú. Varðandi prófaninar þá þurfum við að gera það en við auðvitað hérna byrjum á því að grípa niður ef við sjáum að formkröfurnar eru ekki uppfylltar
0: já.
1: Og við viljum auðvitað brýna rekstraræðilega sérstaklega hérna á Íslandi fyrir því að það eru auðvitað þeirra að tryggja það að vörurnar sem að þeir bjóða á markaði síðu löglegar innan Evrópu
0: sko. Akkurat. Rétt í lokin er þetta þessi leikvöng þessi squishy leikvöng er þetta svona bara svolítið svona aðalmáli núna hjá sko svona evrópskum kollegum okkar er þetta svona er allir að skoða þetta?
1: Já, þetta er allavega svona vara sem að kemur hérna mjög ört í svona umræðuna og hefur svo sem gert það lengi kannski öðru formi. Þú veist, við höfum alveg verið að horfa á eins og þessi slím.
2: Já.
1: Áður þú veist, þar reyndust í mann eftir einhverjum prófunum á þeim þar sem að hérna, einhver slím sem að reyndust ekki uppfylla evrópska kröfur.
2: Já, þannig að þið eruð á vaktinni og Evrópa öll, það gott að heyra.
1: Já,
2: og
1: maður verður að gera það þegar eitthvað svona trenda.
2: Þegar það að trenda. Tíminn að hlaupa frá okkur. Herdís Björk, Brynsandi sérfræðingur í markaðseftirliti HMS. Bara takk kærlega fyrir að vera á línu hjá okkur og við þetta bara beilum til rekstrar aðila að hafa augun opin og foreldra líka fyrir sé stafabilinu. Takk kærlega.
1: Kæra, takkir.

0: Morgunútvarpið á Rás 2. Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Það svo skífulega alvarlegt fyrir ekki bara Úkraína því að þessar byrðir sem ég var að tala þær eru ekki bara uppurna fyrir okkur það eru uppurna fyrir restina af Evrópu
2: Já, sko, Trausti Hafliðarsson í þessu blaði ja. Og hérna og það undir fjölmiðla menn og því mýður mættan vera ofar að finna
3: Vörukarðan milli júli og ágúst hún hefur, það hefur hægt á hækkunum
4: Hrafnildur okkar þykir hótt hún færði oft á baukinn Nema þegar smári gaf henni gott á bak við gamla gaukinn.
0: Síðdegis útvarpið, alla virka daga, frá 4 til 6.
5: Velkomin á fjölskyldu og bæjarhátíðina í túninu heima í Mosfellsbæ, alefli byggingaverktakar og gljúfrasteinn hús skáldsins. Mikið úrval bóka, bókamarkaðurinn föruvellum 5 Akureyri. Afmælishátíð Garðabæjar á Garðatorki 29. ágúst, dagskrá fyrir alla fjölskylduna, Garðabær 50 ára.
6: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðiðaval, vandaðu valið.
7: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir, en það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
8: Segjum já, 29. ágúst.
9: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þessu rosalega skemmtilegt.
10: Dale Carnegie. Dale.is
11: Góð þjónusta við stangveiðimenn á landsbyrðinni. Við sendum samdægus með póstinum og dropp. Veiðihornið.is
12: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV að minnstakosti 180 eru látnir eftir hamfaraflóðið í Nepal í gær og yfir 1000 saknað, flestir þeirra ferðamenn. Bandaríkin hafa heiti nærri $500,000 í neyðaraðstoð og Indland hefur sent 10 tonn af neyðaraðstoð. Evrópusambandið Kína, Bretland og Kanada hafa einnig heitið aðstoð. Sema Erla Serdaróglú, stofnandi Solaris, hjálparsamtaka fyrir flóttafólk og hælisleitendur hefur verið ákærð fyrir brot á lögum opinberar fjársafnanir. Solaris stóð fyrir landsöfnun fyrir Palestínu 2024. 16 ára drengur hefur setið í gæsluvarðhaldi í Noregi síðan í júní grunaður að hafa skipulagt hryðjuverka árás á leikskóla í Oslo en fyrst var greint frá málinu í gær. Morgun fréttir verða sagðar klukkan 8.
0: Morgunútvarpið
13: Já, við höldum áfram í morgunundarpinu og hérna rétt og eftir ætlum við að halda áfram að ræða þjóðaratkvæðagreiðsluna áframhaldandi viðræður við ESB með þeim Magnúsi Sigurbjörnssyni og Pétri Ólafssyni þeir eru hlaðarpinu korter í kosningar.

0: Þetta er Ariana Grande sem að að fara í pásu þessi elska hún örugglega bara verðskuldu og góð fyrir hana en hann og góru tónlist með hann á Spotify og með hann við bíðum eftir henni aftur
1: Já, maður þarf að hugsa þessi sjálfum sér líka
0: Já
1: Ekki bara aðdáðundunar
0: Nei, ég alveg skil algjörlega saman á því það þarf að rækta sig, fara í sjálfsrækt
1: Já, já
0: Við ætlum næstu mínúturnar það við erum búin að tala þetta það auðvitað margir komin með nóg af ESB umræðunni og maður heyrir alveg það svona komin þreita en það samt þörf á að ræða þetta áfram og það bara tveir dagar í þetta og spennan magnast í þjóðfélaginu
1: Já.
0: Og það í rauninni bara kortir í kostningar við getum eiginlega orðað það þannig
1: Já og því líkt tilhjulun, við erum einmitt með sko, stjórnendur hlaðarsins kortir í kostningar þeir eru komin til okkar Magnús Sigurbjörnsson og Pétur Ólafsson verið velkomnir
2: Takk.
1: Hvað segið þið sko, ef við byrjum bara aðeins á svona hvernig umræða þetta búið að löng umræða við erum ekki munið að bóti kostninga með þessum fyrirvara einhvern veginn, svona þjóðaratkvæðagreiðslu þar að segja og við erum búin að ræða þetta einhvern veginn með einhverjum hætti í allt sumar og ef við byrjum bara á þér Pétur, hvernig finnst þér umræðan hafa svona farið fram?
2: Bara mestu leiti er þetta bara góð umræða en þetta engin hérna það engin svona miðlæg stjórn á þessari baráttu þú veist, það bara allir geta sagt allt og mega það náttúrulega hérna svo einhvern veginn hver og einn orðin sko sinn eigin fjölmiðl, sitt eigin framleiðslu fyrirtæki núna, bara með einhverjum getur búið til hvaða vídeo sem eða hvaða mynd eða dregið upp allt sem hægt að gera þannig að efnið mjög mismunandi skilur við sem að hérna sem að kemur þarna fram
3: Svo þetta líka orðin svona þú veist, þetta reyla orðið sko fyrir þess fjórar fylkingar sko, tvær já og tvær nei
1: og allt svona þver pólitís líka innan fylkingarna
2: Já, og allar kynsluðu stjórnmálumanna bara já, sem eru lifandi eða næstum því
3: Þingmennar á þeirra þannig að þetta er smá svona kraðak
0: En við erum komin með sko rosalega marga sérfræðinga í ESB, bara alveg eins og voru með sérfræðinga í COVID á sínu tíma
1: Já, og sérfræðingi EFTA og ES
0: og maður fær alveg svona ég fæ alveg stundum bara svona þú veist, að það eru, þykist allir vita best en vitum við raun og verið eitthvað
2: Já, allavega, þú veist, umræðan er stjórnlaus, að því venjulegum hérna kostningabortin þá hérna einhver oddviti eða einhver flokkur og það stýring á því sem sagt og því sem að fer út
1: Já.
2: En í þessari baráttu engin frambjóðandi og það hérna það engin flokkur á baku þetta heldur einhver svona reglífa samtök eða einhver svona óljós hreyfing og hérna og svo málfrelsi það sem allir geta sagt það sem vilja þannig að það mikið stjórnleysi í umræðinni
1: Það er upplýsingu óreiða
2: Já, örglein á milli sko en það náttúrulega mjög margt búið að segja sem að hérna mjög rétt beggja megin sko en það sem að stingur alltaf það sem að er augljóslega rangt þú veist hérna einhvern Evrópu her og orkan verið seld úr landi og hérna og örglega eitthva sambærilegt sem að hérna
1: já, 50 milljarða kostnaður
2: Já
0: Hvað segir þú Magnús?
3: Já, þú veist, þetta alveg rétt, þetta svona svolítið filterslaust, sko, en ég held svona þetta verði svolítið spennandi, sko það sem að svona maður hefur verið að sé á í könnunum það að já, fólk svona meir og minna stiður ríkisstjórnina og öfugt, sko þannig að ég held að þetta verði líka bara smá svona kostningum stöðu ríkisstjórnina
1: Samt ekki eins og með þetta, eins og bara við sjáum bara að sko innan ríkisstjórnina er náttúrulega ákveðin klofningur í, sko, við vitum ekki alveg hvað öll í flokki fólksins ætla að gera
3: nei.
1: Og sumir þar eru bara á neginu og svo sjáum til dæmis bara eins og við búið að kanna til dæmis bara viðhorf bara sósialista sem eru bara, maður sér það sem eru bara í fossbrakkar þar eru harðir á neginu en flokkurinn sjálfur bara hvort það var 70% já.
2: Og vafkið líka
1: Já, vafkið líka og þar sjáum við bara Katrín Jakobsdóttir að upplýsa afstöðu sína á útifundi áfram Ísland hver allir svo afstæða verði en við sjáum að sko, það kannski ekki allir það sko, ekki einu sinni fólki í takt innan flokkana sko.
3: Nei, meitt, og við hefum oft sagt að, sko, að það sem að, hérna, það sem að meiri hlutin endar innan hérna, flokksmanna flokksfólksins þar muni úrslitin liggja sko.
2: Já, það var sko hérna, fyrsta konu maskinu, það var 52-48 held ég sem að innan flokks fólksins kjósenda flokks fólksins sem að þetta skiptist þeir alveg í tvennt sko en svo var 60-40 næstu konun þannig að það var kannski svona af því að kjósendur flokks fólksins er ekki droslega margir þannig að þetta getum varjara mjög milli kannana
1: Já, einmitt
0: En sko, en hugur minn er hjá bara ungum kjósendum sem að eru að bara feta sín fyrstu skref og eru að kjósa kannski ekkert oft búinir að kjósa og jafnvel að kjósa í fyrsta sinn Þetta er svakalega mikið upplýsingu hverju eiga þau að trúa og það eru allir örugglega að reyna að lokka þau til sín
2: Já, sko landskjörstjórn gaf út bækling eitthvað, hérna, og upplýsingar þar sem er stendur bara hvað verið að kjósum.
1: Já.
2: Hvað er þetta? Hérna, það kannski svona fyrsta skrefi fyrir hérna, unga kjósendur og skoða.
3: Fín þessi síða já eða nei.rus þar sem hugbúnað fyrir þetta ekki gerði síðu til þess að reyna að varpa ljósi á báðar hliðar.
1: Þetta er líka sko, þetta er ágætis punktur að sem, hvað erum við að kjósum út af því að sko, mér veist þess að umræðan sé oft toguð sko lengra en kostningarna ná. Ja. Það sé að við erum að tala rosalega mikið bara Evrópu sambandsaðild og við erum alveg að segja það hér líka en auðvitað snýst kostningin þannig séð ekki það. Við erum að kjósa hvort við eigum að, taka umræðina en þá einhver sem segir að sko, ef við ætlum að taka umræðina þá erum við að sagði ekki að stettara komast inn og eitthvað svona sko. En eins og sé, það er oftir að tógana kannski aðeins of langt umræðina.
2: Já, og það er bara strategía hérna, sem hefur virkað hjá væntanlega neyrhreyfingunni að hérna, tóga umræðina kosti og galla Evrópusambandsins sem fyrirbæri, sko.
1: Já,
2: og, hérna,
1: umræðina sem ætti kannski fara fram eftir
2: að... Já, en þetta er svo óhjákvæmilegt, sko. Já. Þetta er svo ótrúlega óhjákvæmilegt að við tölum kosti og galla Evrópusambandsins leið.
1: Já, já.
2: Bara, og það er kannski hendar bara báðum hreyfingum, sko.
1: Já, auðvitað er það líka gild umræða þar að segja að auðvitað, eins og ef að nýðust að nei já að þá er auðvitað til þeimis bara að fara í þessu umræður, kostar auðvitað peninga og er alveg, það er ekki að neita því að þetta er að mun fara mikið púður í það að taka þessi tvö ári eða hvað sem þetta tekur, auðvitað fer mikið púður í þetta.
3: Ákveðlegt. Menn alveg fara mikill tími og effort í það að raunin að stilla upp strengjum og einhvern veginn line up fyrir þessar samningaverðar sko.
1: En hvað finnst ykkur sko þarna, ef við tölum að þessum svona útspil og kannski svona persónur leikendur þetta búið að vera þetta fjörugt og við erum að sjá bara eins og til að mæta hérna sko, bara svona gamlir stjórnmálamenn í umræðinu, sko Ólaf Ragnar búin að gera sér mjög gildandi í umræðinu svo allt í einu össur mættur þetta er búið að vera svolítið sérstakt.
3: Já, einhvern veginn bara svona allir mættir á sjónasviðið og
1: já.
3: Svo þetta áfram Ísland með þennan viðbúð á Austurvelli í dag sem að Katrín Jakobsdóttir ætlar að tjá sig.
1: Já,
3: þannig að það svona
1: við erum bara ekki séð hana. Einhver,
3: nei, en er alltaf að koma einhverju, hvort að koma einhverju fleiri svona á lokamöndrunum að bara býðið spenntur. En það var, já, það var að vera svona alls konar stjörnur.
2: Ég ætla ekki að vera með einhverja aldursfordóma bara þvert á móti, en það er samt eins og hérna svona eldri menn út í heimi sem hafa, hérna, er mikið í stjórnmálum eins og Trump og svona hafi gefið kannski svona aldursningnum hérna eldri veterans í stjórnmálum svona hafi valdelt á svolítið til þess að stíga fram og hérna og vera svolítið aðalatrið í þessari kostningabaráttu.
1: Já, sko.
3: Það er svo Ragnar ekki frábæðlega.
2: En Ólaf Ragnar, hann þarf enga valdeblingu svo sem.
1: En það sem svona þröskuldur sem að Trump búin að íta inn. Að fyrst að hann getur þetta á áttaráðis aldrið, þá get ég líka.
0: En sko, svo eru margir að núti sem finnst til að mynda að Ólaf Ragnar ætti ekki að vera tjá sig í þessu máli.
2: Nei, en bara, hann bara
0: alveg sama, bara ekki vera að segja
1: bara,
0: sína
1: fyrst bara
0: ekki
1: þessi viðjandi hann auðvitað bara sem fyrirandi forseti hann er bara, við erum að borgunum laun og hann kemur og tekur sko hlið annar bara helmings þjóðarinnar ekki hins
3: þekkir þetta bara mjög vel og það er alltaf sem forseti alþjóðamólum
2: en hann hefur eitthvað skildur hann hefur eitthvað skildur til þess að hérna, gera það ekki sko, þú veist, það bara ekkert sem
1: Nei, alls ekki, og
2: bara hann hefur miklu sterkar skoðanir og hérna, og tíma
0: en sko, en fyrir mér einhvern veginn hefur þetta orðið þannig, mér veist, óbúslega, óbúslega mikla tilfinningar í þessu og það hefur verið að spila það hefur verið að spila nú þjóðarniskennd það hefur verið að spila, það hefur verið að spila bara inn á allt í þessu og ég hafiði áður sé svona svakalegan hita fyrir kostningar.
3: Það er svona þekkt, það er líka svona eins og maður sér aðeins með auglýsingarna núna á lokametrunum að það er núna verið að spila inn í hjartafólk sko
0: já.
3: Það var ná svona lokaatkvæðanum svona á tilfinningahliðinni og það kom alltaf góð löngu auglýsing frá áfram Ísland sem var nú bara mjög góð og svona frekar
1: lopapeysur og heibakkar
3: já, og bara mikið fólki og íslenski fáni alltaf og mikið svona mikið stolt en hérna spurning hvort að já komið með eitthvað svipa.
0: Já, en svo tekum maður eftir því líka og bara allt í kringum mig og í kringum fullta fólki er að þetta er öðruvísi heldur en þegar verið að kjósa til alþingiskostninga því það vill nú svo til að fjölskyldur eru ofta að kjósa svona það sama eða svipað hafa svona svipaða skoðanir og svo framvegis, kannski í sama flokki og, en þarna er þetta alveg bara þvert á það eru bara kannski margir heimilismeðlimir og það er engin sammál og það er að takast á og að því þetta er svo mikið tilfinning
2: Já, það er líka bara að því að umræðan þessa spurningu er svo erfi líka sko. Hérna, að því að fólk hefur bara magatilfinningu, bara það vill bara sumt fólk vill bara alls ekki sjá að Evrópusambandið og finnst það bara tímasóun að vera yfir höfuð að tala ja. Um það eða við Evrópusambandið. Aðrir sjá náttúrulega bara ýmsa kosti með hérna aðildarviðræðum, vill bara hérna finnst það bara frekt af öðrum að
1: loka möguleikann
2: að sjá samninginn, skiljið þið. Þannig að það kannski tilfinningarna sem að bærast í fólki og maður bara skilur bæði hérna, en jáhliðin hefur verið svolítið svona gögn og tölur og neyhreifingin kannski aðeins meiri tilfinningar það er svona heilt yfir.
1: En er ekki líka, eins og var þessar tilfinningar, er ekki líka bara auðveldara að sko að vera heitur í, þetta er bara eitt mál við erum vöndið að vera bara að tala kostningar, það sem eru bara flokkar og innan flokkarna rúmast alls konar skoðanir jafnvel bara sikkur megin í alls konar málum en það geta allir svona fundið sitt kannski í einhverju flokki þó þessi ekki sammála öllu en hérna bara já eða nei þannig að það er svona það er auðvelt að vera með mikla tilfinningar þar sko.
2: Já, og það er alveg takmark fyrir því hvað er hægt að eiga vitsmunarlega umræðu þessa einu spurningu.
1: Já.
2: Þannig að, og nú erum við búin að vinda þá tusku svolítið rækilega.
1: Síðustu mánuði.
3: Já. En líka spurningu svona hvernig núna tveir dagar kosningar og hérna, hvernig svona þessi síðustu dagar fara, hvernig svona hvernig fréttir dagsins í dag og morgun munum verða, það geta alveg verið bara nóa að hérna, að því að við erum svona mikið rætt í okkar hlaðarpi um sko stemninguna og hvar hún liggur og þá svona auðvitað sjálfstæðisflokkurinn í Reykjavík náði stemningunni í lok, hérna, sveitastjórnarkosninga og meðbyrni þar en núna hefur svona, þetta er svona pínuflakka á milli og það kannski engin eða svona, það engin fylking sem eitthvað algjörlega með stemninguna núna, það mjög svona líka pínu opið upp, þannig að þú veist, það ennþá, alla kannanir hafa verið aðeins meira já en þetta rosalega jaft neyð sækir á
1: 51, 49, 40, 40
3: það
0: skipti heldur betur máli að mæta í kvöld á Rúf eru umræður, það eru bara umræðu þáttur þar sem að fólk mun koma og tala þjóðaratkvæðagreiðsluna haldið að þetta sko, haldið að komi einhver þarna og verði með einhverja eldræður bara úr báðum fylkingum og það muni hafa einhver áhrif
2: eða... Þetta getur gert það og það er alveg bara dæmi þess hérna, í kosningum að hérna, fólk hefur tala sig inn á þing og hérna gráti sig inn á þing
1: eftirminnilega
2: en maður veit ekki, þetta er bara hérna, það er gaman að sjá líka bara hvað hérna, fundurinn í gær hjá jáinu gerði og hvað úti fundurinn í dag hjá neginu gerir og svo
3: með svona loka spilin að sjást og það er alveg rétt sko það er alltaf það mikið hort á þessi loka kvöld svona dögunum fyrir hérna fyrir kosningar þannig að það geta alveg haft sín áhrif
0: ef
3: fólk er ekki alveg samfært sko.
0: Já og þá skiptir svolítið máli hvaða karakter að koma þar fram og hversu hrífandi þeir eru og svo framvegis.
3: Það skilst að sér þrír frá hvori hlið en ég ekki alveg með á hreinu en okay. Það verður alltaf fróðlegt að sjá svona hverju mæta.
2: Já ok, af því að hérna í sveitastjórnar og þingkosningum þá er oft kannski fjöldi frambjóðunda sem hefur verið svona erfiður í sjónvarpi sko.
0: Já, bara mjög erfiður
2: en nættu náttúrulega bara að vera tveir
0: Já, þannig að það er stuttutími sem allir fá en ef að þarna eru bara þrý frá hvori fylkingu og þetta er þáttur sem að mér sýnist vera klukkutími og kortir jafnvel klukkutími, okay. Já, þannig að það er að þarna ættu við að fá kannski einhver svör
1: En er, sko, eins og núna þegar náttúrulega báðir, sko, starfað á vettvangi stjórnmála, svona bakutjöldin og eins og bara kosningabarátta er þetta svona skrítinskepna maður velti fyrir sér mér finnst báðar hreyfingar núna vera svolítið bara eigin smá vandræðum með að tala inn í sko óakveðina mér finnst þess að sem vera svolítið mikið að tala þeir sem eru bara, bara búin að kjósa og það er alltaf mjög margir búin að kjósa þannig að þetta er það einfalt þar að segja já eða nei að það er svona auðvelt fyrir þau að bara að höfða til síns hóps en eiga þau eitthvað inni núna fyrir þau sem eru ekki alveg búin að gera upp hugsin hvað geta þau gert í dag og á morgun sem að mun breyta einhverjum sko
3: það er náttúrulega bara snertingarnar eru rosalega mikilvægar þú veist að það mun alveg þú veist, mun örugglega allar vefsíður vera þaktar auglýsingum og og hérna
2: og símar á lofti
3: og ja og allir símar á lofti þegar að þú þetta í raunni það tæfta þá í raunni er heldur betur gott að gefa extra mikið inn í bensíngjöfina.
2: Já og þetta þú veist þetta mun þetta gæti bara ráðist á hérna hversu öflugt hringiver þú ert með sko þegar þetta svona ógeðslega tæft
4: já.
2: Hérna hversu mörgum hún að smala.
4: Þessi landgöngu hérna bara tala við fólk
2: þetta bara handafl
4: en svo eins og með það eins og bara til dæmis við höfum séð í Bandaríkjunum til dæmis bara að þessi kosningabatteri í demókrata til dæmis hafa alltaf verið ótrúlega öflug og vel skipulögð og einhvern veginn bara allt gengur smurt en svo bara en svo mætir Trump og hann bara hendur ykkur á samfélagsmiðla og vinnur Veist, eitthvað sem getum séð bara eitthvað sem eitthvað þannig útspil sem getur breytt ykkur í hér eitthvað sem bara einhver frétt eða eitthvað svona sem að svona gerist
2: Ég held að verður örugglega einhver svona æ, það oft svona nokkru dögum fyrir kosningar
4: einhver, inni, einhver,
2: svona, einhver svona einhver bomba en það eru þú veist, fjölmjölar í dag þetta svo mikil hreyfing á þessu það ekki traust til hérna allra miðla og ef eitthvað byrtist á einhverjum hérna fjölmiðli sem hann ítur ekki mikið straust þá held ég að það sé bara púðu skot
4: Einmitt.
0: Hvernig haldi þetta fari?
2: Já, hvað segir pólímarkett?
3: já, þú veist já, svona veðbankarnir um að ræða þá eru svona já, þeir eru svolítið misjöfnir en þeir hallast í nei áttina ég held að nei hafi þetta svona eftir að hafa svona örlítið haft byrjundur báða vangi, en ég alveg ómur að segja hvernig tölunna verða sko.
4: Já, hvað segir þú Pétur?
2: Nei, einu maður náttúrulega, hérna, sér þetta alltaf í gegnum þann prisma sem maður vill sjá þetta í gegnum, sko, þú veist, og þá segir maður þetta, hérna, ég held að jáið hafið þetta, jáið hefur verið yfir í öllum könnunum þannig að ég, það er ekkert ólíklegt að þeir sem eru óakvænir væru til að hugsa kannski, ok, ég nefnir ekki að kynna mér þetta, segir bara já og svo kýs ég bara um aðeldasamling
4: Já, einmitt sem bara eru þetta, já
2: og... Svona aðeins að íta þessu og undar sér
4: Já, nákvæm, gamla góð íslenska sko, frestunrár
2: Já, því að það kannski meiri afstæða í neginu svona...
0: Já, munið þið geta að tala saman? Á svona dag?
3: Já, já, við getum alveg en þá sko
2: já, já.
3: eftir allmarga hláðarsetti þannig, þannig að við tókum upp síðasta svona í gæja sem við fórum vel yfir stöðuna með nokkrum sérfræðingum og ef að menn vilja dýfa sér dýbráni í það þá var þetta kveikið á því
2: Já, við reynum alltaf að þetta skemmtilegt líka
4: Já, já, svo er líka bara stað þannig að sko, þetta er 50-50 og sama hvori með maður er maður verður hreinlega bara sætti sem þess að niðurstu meilundir ræður
2: já.
4: Og það þýðir ekkert að vera með eitthvað að fara í ómikla fílu þó er alltaf að fara í smá fílu en þú veist, svo verður maður bara sætti sem við
3: Já, svo líka bara mjög áhugurð að sjá sko, hérna, því eftir með sko. Hvernig sko, ríkistjóðan alltaf spilur því sko. Ég, þú veist, nei fyrir ríkistjóðana minn alltaf kannski aðeins veikjana en það minn nú ekki sprengjana sko. Og bara svona umræðan og hvernig þú veist, þau myndu tækla eða að fara nei ég meina, já er þið náttúrulega sigur fyrir þau og hvernig já, og, bara, og hvaða leið þau alltaf þá fara að spila út úr því að fara að semja er þá líka jafn áhugavert
0: en það hlýtur líka að vera eitthvað aftermath ef þetta verður nei og þeir sem að neiliðar hafa talað að við þurfum að laga þetta allt sem að bara hérna heima hjá okkur, bara sjálf og gera þetta það lýtur að hafa einhver afleðingar líka því að hvernig ætla þau að laga þetta
2: Já, en pressan er kannski
0: Er hún á ríkistjóðuna bara?
2: Það meiri pressa á ríkistjóðuna því að hún á frumkvæða þessu hún að svona leggja þetta undir svolítið ég ekki að segja að hafa einhver greiðlega áhrifendilega inn í hana ef að niðurstaðan verið nei hérna inneign ríkistjóðunarinnar mun minka
0: En hvernig sem fer þá hlýtur að þurfa að laga og taka til hérna heima?
2: Já.
3: Já, algjörlega, minna hefur að koma náttúrulega ný verðbólgurspá núna eftir klukktíma eða eitthvað og hérna, sem að verðist alltaf að stýta kjarasamningu að gera þá laus allavega og það er náttúrulega bara mjög alveg staða hvernig vakstaðumhverju er hérna í dag og ég minna fólk vil náttúrulega helst að það sé díla við það strax og það kannski ekki tekist almennlega
2: Nei, það verður áskandi að væri til eitthvað svona fyrirbæri sem geti aðstofað okkur eins og stærri
0: eiginlega alveg sama hvernig þetta fer, það er alla líkur að já og sunnudaginn, þá verður hér þjóð sem að, já, helmingu þjóðarna verður svektur, en það verður allir hérna og hugsa, heyrðu, nú þurfum við að gera okkur í brók, það þarf eitthvað að gera sérna, alveg sama hvað.
3: Já, algjörlega, og það gengur illa að finna lausnir allavega í því, því að við erum ekki að vera að taka evru fyrir undir, fyrsta lagi 10 ár.
0: Já, mjög áhugavert strákar, það er bara hlaðvarpið ykkar, kortir í kostningar, eru þið ekki búin að vera að fjalla dáldið mikið með ESB, er þetta bara þess eini þáttur?
3: Við erum alveg búin að taka vikulegt, þetta er alveg hæfilegt.
2: Já, þetta er mjög hæfilegt.
0: Hvað þið að fjalla næst?
3: Já, bara stay tuned.
4: Já, það er alltaf nóga kostningar.
3: Það eru kostningar í Svíþjóð í Svíþjóð.
2: Fandaríkjónum mínum.
0: Við munum ekki koma tómum kofanum alltaf.
3: Nei.
0: Bara mjög gott. Við hvetjum að þetta bara fólk til þess að fara á kjörstað og þetta er lýðræðisveisla alveg sama hvað.
4: Já,
3: heldur betur.
0: Við fáum að kjósa, það er bara æðislegt.
4: Það er bara ekki sjálfgefið.
0: Nei, Magnús Sigurbjörnsson og Pétur Ólafsson og hlaðvarpinu kortir í kostningar, takk kærlega fyrir að koma til okkar. Við ætlum hérna eftir smá stund að fara að tala grunnskólana sem eru að byrja og nú á að fara að breyta einkunnagjöfinni
4: maður. Já, hitt mál málana, það ESB og svo það, sko, ESB 8 eða B.
0: Já, akkurat.
4: Það er sem við erum að tala hérna í þjóðfélagi.
0: Já, og við þekkjum öll tölustafina en það eru við steingervingar en börnin sem er í grunnskóla núna vita ekkert þá.
4: Og ekki heldur kennararnir.
0: Nei,
4: Hvað eigum við að gera? Við ætlum að fá til okkur Ragnheiði Stefánsdóttur sem hefur áður komið til okkar og hún ætlar að segja okkur hvernig þetta horfir við kennurum að fara stað í skólaárið og viti ekki alveg hvernig við að meta frammistöðunni með
0: þetta. Já, þetta er hérna allt saman eftir klukkan 8 en það eru auglýsingar og fréttir og svo komum við aftur.

0: Morgunútvarpið á Rás 2. Opnað hefur verið fyrir umsóknir í myndlistarsjóð. Umsóknarfrestur til 5. október, myndlistarsjóður.is. Nýjar haustvörur hjá Hrafnhildi. Klassikin okkar á föstudagskvöld í Eldborg tryggið ykkur meða á sinfonía.is, Sinfoníuhljómsveit Íslands. Verið velkomin á Akureyrarvöku helgina, akið varlega og góða ferð, veggjald.is. Velkomin á strandmenningarhátíð á Siglufirði 27. til 30. ágúst, vitafélagið.is. Viltu sjá hvað Íslandi stendur til boða? Komdu á opinn fund í Tónabíói í Reykjavík í kvöld milli 17:20. Segjum já til að sjá.
1: Rafmögnuð frumsýning Lípmótor í túninu heima. Við kennum Lípmótor B05 og Lípmótor B03X á einstöku verði. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísband, Mosfellsbæ.
2: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
3: Á eftir að klára sumarverkin, fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
4: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
5: Takkó í matinn.
6: Þú sér stöðuna á takkrónunum þínum í takk appinu.
5: Eða takk og spagetti.
6: Fáðu takkrónur tilbaka.
5: Eða takkarónur. Já, takk.
7: Sjóðheitt gasgrill, 20-40% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðarannar núna.
8: Ég trú á Ísland og ég trúi því að við getum leist okkar vandamál sjálf eins og við höfum alltaf gert í gegnum söguna og þess vegna ætla ég að segja nei þann 29. ágúst.
9: Áfram Ísland.
10: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
11: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
12: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
13: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of
14: me. Ertu klár í næsta kafla? Þú finnur allt fyrir skólan í Smáralind. Það opið til 7 í kvöld. Hér Smáralind.
15: Nú rúlar rútínulífið af stað og þá höldum við heilsuveislu í krónunni. Kíkti í næstu verslun og nældu þér í hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan!
16: Lettir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
17: Harðparkett dagar. 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
18: Nú eru ævintýralegir skóladagar í Kringlunni.
19: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
20: Segjum já, 29. ágúst.
21: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
22: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
23: 25% afsláttur af öllum vítamínum. Hagkaup.
24: Fréttastofa RÚV klukkan 8. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Að minnst okkarstu 180 eru látnir eftir hamfara flóðið í Nepal í gær og yfir 1300 saknað, flestir þeirra ferðamenn.
25: Svæðið sem hamfara flóðið varð á vinsælt meðal göngu og útista fólks og pílagrima. Flestir þeirra sem saknað eru erlendir ferðamenn frá 28 löndum og fólksins leita beggja megin landamærina milli Nepal og Tíbets. Engar beðinir aðstoð höfðu borist borgaraþjónustu utanríkisráðuneytisins frá íslenskum ríkisborgurum vegna náttúruhamfaranna samkvæmt upplýsingum frá ráðuneytinu í gær. Þyrlur eru notaðar til að leita að fólkinu og til að dreifa neyðaraðstoð. Bandaríkin hafa heitið nærri $500,000 í neyðaraðstoð og Indland hefur einnig sent 10 tonn af neyðaraðstoð. Evrópusambandið Kína, Bretland og Kanada hafa einnig heitið aðstoð og eru að senda birðir á vettvang. Vísindamenn eru að reyna að kortleggja atburðarásina og ástæður flóðsins.
24: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Hagstofan birtir nýja verðbólgumælingu klukkan 9, verðbólga reyndist vera 5,3% í júli, Landsbankin spáir því að verðbólga hafi aukist í ágúst og verði 5,5%, Íslandsbanki spáir aðeins meiri verðbólgu 5,6%. Kjarasamningar eru uppsegjanlegir að verðbólga verður yfir 4,7%. Lengi hefur legið fyrir að verðbólgan yrði yfir þeim mörkum. Markmið Seðlabankans er að verðbólga sé sem næst 5,5% og hefur verðbólga verið tvöföld á við það allt þetta ár. Norska hirðin tilkynnti í morgun að heilsu konungs hefði rakað enn og að ástand hans væri mjög alvarlegt. Krónprinsinn og drottningin hafa aflýst öllum þeim viðburðum sem þau áttu að taka þátt í. 16 ára drengur hefur settið í gæsluvarðhaldi í Noregi síðan í júní grunaður að hafa skipulagt hryðjuverka árás á leikskóla í Oslo en fyrst var greint frá málinu í gær. Hann er sagður sína lítil merki miðrun.
25: Norska ríkisútvarpi hefur eftir saksóknara lögreglunar í suðaustur lögreglumdæmi Lise Dalhaug að lögregla hafi borist nafnlaus ábending frá einstaklingi Erlendis sem lét vita af hótunum drengsins á ýmsum samfélagsmiðlum. Drengurinn var handtekinn í júní en ekki var greint frá handtekunni fyrir enn í gær. Hann hefur verið vistaðar í einangrun á úlingadeild fangelsis síðan hann var handtekinn, en talin mikil hætt á að drengurinn fremji alvarlegan glæp ef honum verði sleppt. Hann sagður sína lítil merkjum iðrun eða skömm. Í skriflegri stefnuyfirlýsingu drengsins kom fram að stuðningur hans við Adolf Hitler og norska hryðjuverkamanninn Anders Behring Breivik. Þá hafði hann gert ítarlegra áætlun framkvæmd árásarinnar með upplýsingum tímasetningar, framkvæmd og lista yfir búnað til árásarinnar. Rannsókn lögreglunar bendir til að hann hafi eitt skipulagt árásina. Norska dagblaðið Aftenpostin sagði að drengurinn hafi ætlað að ráðast á leikskóla með öxum og hnífum en lögregla vildi ekki staðfesta það. Lögregla vonast til að ljúka rannsókn málsins í lok september og verði drengurinn fundið sekur gæti hann átti yfir höfði sér strangan dóm.
24: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Sema Erla Serdaroglu, stofnandi Solaris, hjálparsamtaka fyrir flóttafólku og hælisleitendur hefur verið ákærð fyrir brot á lögum opinberar fjársafnanir. Sema Erla greindi frá þessu í færslu á Facebook í gær. Solaris stóð fyrir landsöfnun fyrir Palestínu snemma árs 2024 og samtökin báru ábyrð á framkvæmd söfnunarinnar utanum haldi og ráðstöfun þeirra fjármuna sem söfnuðust. Í mars sama ár kærði Einar A. Hálfdanarsson hæstaréttarlögmaður Semu, Maríu Lilju Þrastardóttur Kemp og Solaris fyrir fjársöfnunina. Málsmeðferð hófst fyrir hérastómi Reykjavíkur í gær, aðalmeðferð málsins verður í lok október segir í færslu Semu Erlu. Einn þekktasta listakona Japans framúrstefnu listakonan Yayoi Kusama er látin 97 ára að aldri. Kusama var þekkt sem doppudrottningin en doppuminstur af ýmsum stærðum og gerðum voru einkennandi í listsköpun hennar. Með eldrauða hárkollu og klætt í doppótt föt vakti hún athygli hvert sem hún fór. Og veður fremur hæg norðlæg eða breytileg átt á morgun og víða dálítil rigning eða súld norðan og austanlands framundur kvöld en skýja með köflum og stöku skúrir sunnan og vestanlands einkum síðdegis hiti 7 til 14 stig mildast síðra. Fréttalestri er lokið.
0: Morgunútvarpið á Rás 2.
1: Já.
2: Við höldum áfram hérna í morgunútvarpinu. Það er búið að vera sko líflegt til okkur í morgun.
1: Já, heldur betur. Og við erum bara einmitt, við erum bara að tala ESB og vorum að tala ESB.
2: Mm-hmm.
1: Og eins og ég segja það, sko, við vorum ESB og nú var það 8 eða B.
2: Já, þetta er hlutur skemmtilegt.
1: Já.
2: Sko, skólarnir eru að byrja. Það var allir fundir fyrir því og ég bara opnaði ískápin hjá mér í morgun og hann var troðfullur og ég hugsaði, býtu, akkur ekkert að ganga hérna á ískápin? Það eru þetta því börnin eru farin í skóla.
1: Það er engin heima.
2: Það er engin heima til þess að borða og borða og borða. Það þannig að ég hugsaði mig gott í glóðarna ég þyrfti ekki að kaupa svona mikið inn þegar að vextir og verðbólga eru svona eins og þau en já, skólanir eru byrjað krakkarnir að komast í rútínu sem er mjög gott en við tekur mikil vinna hjá kennurum líka í ljósi bara nýjustu frétta sem það að breyta einkunnakerfinu
1: Já, og það ríkir ákveðin óvissu bara hvernig ég að haga námsmati á nýju skólaári og við sáum í fréttum Rúfi vikunni skólastjóri í Garðaskóla í Garðabæði sagði að bara engin vissi almennilega hvernig ætti að gera þetta. Það var svona, þetta var bara í hreinlega í fyrirsögninu mm-hmm. Það var svona, og þetta ekkit endilega sem að vill sko fá úr þessari átt á þessum tímapunkti. En hún komin til okkar Ragnhildur Steinfinnsson kennari. Vertu velkominn.
3: Takk.
1: Hvað segir þú sko frá svona sjónarhóli kennara? Það var þetta þessi yfirlýsing þessa breytingu kemur bara í sumar. Og þið vitið ekkit nákvæmlega svona hvernig það verður?
3: Já, staðfest yfirlýsing kemur í sumar, hún var auðvitað búin að vera að tala þetta og hérna og hún nú yfirleitt
1: Hún Inga
3: hrindir nú yfirleitt málunum einhvern veginn í gang, þannig að svona við vorum svo sem farin að spá, sko, stóru unglingaskólar voru farin að spá svo svona hvernig þetta yrði, því en hérna, en við vorum ekki búin að sjá þennan kvarða, því að eins og skólastjórnum minn sagði að þetta ekki kvarðin 1-10 sem allir þekkja
1: ekki gamli sem við þekkjum
3: nei. Því að við erum auðvitað með aðalsnámskrá og eftir henni verðum við að vinna bara, þetta bara þú veist, lögin í rauninni sem segja okkur það að við vinnum eftir aðalnámskrá og það námsmat skilgreint í ákveðna svona flokka og svo verður setja hann að kvarða niður á þessa flokka
1: og kvarðin bara endin á þessu kerfi
3: já, og við erum í rauninni að fara úr kvarða sem að var með svona fjóra megin bókstafi og svo voru hann að plúsar í C og B í kvarða sem í rauninni já, 5 til 10 og svo ekkert og svo einhverju fjórir sem að vera einhverju einstaklingsnámskrá
1: já.
3: Sko toppurinn á kvarðanum í sjálfum sér ekki flókin þú veist, við vorum með A, nú það bara 10
1: já.
3: Og við vorum með B plus og það 9 og svo bara búið að taka stóra flokkin B og skipta honum í 7-8 Ok, það veit að framhaldsskólinni fagna því að fá svona meiri skiptingu auðveldar að taka inn.
1: Innan BS-ins.
3: Já, en ég hef aldrei vitað að hlutverk grunnskólinna væri engöngu að ráða nemendum inn í framhaldsskóla. Ég hef alltaf haldið þetta að vera mentabönnin, en það er kannski ég að vera skrýtin. En hérna, en svo væri þá C plussið væri þá 6 og svo eru alltaf inn með henni stóra flokk C sem að er bara ein tala. Og þeir sem eru fyrir neðan það, þeir fá ekkert. Það sé að þeir sem uppfyll ekki skilir þið að vera tilbúnir á svo kallar fyrsta stig, sem var framhaldsskóli þegar ég og þú fórum í hann.
1: Já.
3: Svo var skorið neðan af framhaldsskólanum þegar hann var styttur í 3 ár og fyrsta stiginu ítt nýri grunnskólan. Og sem sagt, núna verða nefnendur að vera veist, með ákveða háa einhvern til sem verða teljast tilbúnir á og það einhvern 7 í þessu tilfelli. Sem var B áður.
1: Já.
3: Þannig að B orðið 7-8 og það búið að skipta því svona lágt B og hátt B. Svo hann eitthvað C plus sem svona næstu því og það verið þá 6. En svo kemur henni fyrir neðan það sem er þá C sem er þá sem er yfir samt ætti að vera miklu stærra bil en það það ekki. Og svo allt í henni búið að taka 4 og eyrnamerkja það einstaklingsnámskrá.
2: Sko, viltu útskýra það eins, ég skil ekki það
3: Nei, ég skil það ekki heldur En hérna, en hérna því að sko einstaklingsnámskrá er þegar nemandi víkur frá námi í mjög miklu mæli
2: Já.
3: Þannig að það þarf bara að laga námið að honum svo honum líði vel í skóla
2: Ok
3: Og þú veist, og það bara forgásraða hvað á að læra hvert sjáu þennan nemandi að fara vil samt helst ekki hindra neitt ef að verður svo einhver breyting á þroska og hæfni sem þú veist maðurinn óútreiknileg skepna.
1: Já. Það verður til þess að ég sé bara fera síðar inn í hefbundna sko.
3: Já. Það, þú veist, það ekki endilega víst sko.
1: Nei.
3: Og hann þarna klára grunnskólan með einstaklingar námskrá og hann fær eyrnamerta töluna 4. Ég sé ekki hvernig þetta virkar að segja sko svo er hann einhverju nemendur sem ná ekki hæfninni að komast inn á fyrsta stigið sem á að vera 5 og 6
2: Já.
3: Það er skilgreint mjög skýrt og þeir fá enga einhvern heldur bara umsögn Og ég skil ekki sko sambandi hennar milli og enginn skilur það. Þannig að við erum algjörlega laus lofti með neðri hlutan á kvarðanum. Sko, við getum alveg reddað hinu eins og við reddum alltaf öllu. Við redduðum líka A til D þegar þið hefur henda okkur í 2 og 3.
25: Já.
3: Og við myndum redda þessu en þetta er bara óskiljanlegur hluti neðst til hlutina kvarðan.
25: Já, en sko það sem að ég, af því þú ert að tala það, að einkunnagjöfin ekki bara til þess að auðvelda framhaldsskólum að taka inn, heldur til að mennta börn í grunnskóla. Sko, ef þú ert þarna á þessu einstaklings, þarna miðaða námi sem þú tala fjórir, hvernig, ég skil ekki hvernig það á
3: að
25: viska.
3: Þá ertu að fara oftast inn í bara sko sérdeildir eða algjör grunná.
25: Já.
3: Sumir eru þarna því að þeir einhver hluta vegna hafa ekki verið með ástundin í skóla.
25: Mm-hmm.
3: Og aðrir eru þarna vegna sem sagt þroskaskerðingar einhvers konar.
25: Já.
3: Þannig að þetta eru tvenns konar hópar mjög oft á þessum einstaklingsnámskrám. Og þessi sem er svona fjarverð á skóla, það þeir sem eru svona verið að vinna aftur. En svo eru aðrir sem eru kannski bara í þú sjötta bekkja starffræðinámi þó þessi tíunda bekk, sko.
25: Já. Mm.
3: Og hérna, og tala fjórir einn engin lýsing í línulegum kvarða þegar þú eru með nefnendur sem eru tilbúnir á fyrsta stig sem eru með fimm.
25: Já, sko þegar þetta bókstafakerfi var tekið upp, það var margir sem var að tala það að það væri svona manneskjulegra, það var ekki verið að flokka börn í einhverja flokka og bara segja þeim strax þegar þau eru mjög unga, þú getur ekkert eða bara það brjóta þau niður og svo framvegis og því væri bókstafakerfi svona manneskjulegra. Hvernig mun þetta kerfi flokka börn?
3: Eins og segja, þetta aðeins fínni flokkun sem að er þægilegt fyrir framhaldsskólan en algjör óþarfi að mínum að þetta fyrir sko grunnskólan og þarft ekki að segja hver eru með 7 og hver eru með 8 sko. Þetta er bara, þú veist, ég reikna með að foreldra verði sko ánægði með því þeir telja sér skilja tölur en þetta er bara ekki alveg saman hluturinn.
1: Já, það hljóma svolítið eins og þetta sé bara sko auðvitað er að gefa samkvæmt bara námskrá og það getur að breyta henni í þessari aðgerð.
3: Já.
1: Það hljóma svolítið eins og að þessi verður breytt og við munum sjá tölur en svo sé fólk tölnar og ég vantarlega bara heldur sama umra áfram en þessi fólk mun ekki alveg skilja hvað er að baka hvað töl.
3: Já, rauninni sko efri hlutin er allt í lagi.
1: Já.
3: Það er aðalega þessi viðkvæmi hópur sem að mér finnst auðvitað alveg agalegt að hann sé einhvern veginn
25: Í limbói.
1: Já.
3: Og hann ekkert endilega stór, þessi hópur.
25: Nei, en þetta samt hópur sem við þurfum örugglega hlúa mjög mikið af.
3: Já, og það það sem ég veit, eins og ég segi, þetta ekki alveg tilbúið. Við eigum eftir að fá frekar kynningu á, hérna, og við fáum það kannski einhvern tímann í október eða nóvember, ég veit það ekki.
1: Eða búið hana einhvern tímann þá.
3: Einhvern tímann þá.
1: Já.
3: Og hérna, en sko það líka góður hlutar að gerast. Við mögum ekki bara að tala sko við auðvitað eins og bara skólastjórnum minn sagði það er frábært að nota þetta ár sem aðlöguna ár og skólar sem eru fyrst til tíundu bekkur geta svolítið gert það þeir geta svolítið sko bara verið með alla hinn árgangana í öllu þessu gamla
25: mm-hmm.
3: og svo bara býðaður að sjá með tíundu bekk og hægt yfirfæra það.
25: Já.
3: En unglingaskólarnir sem taka við nemendum í 8. 9. og 10. bekk.
25: Þessi sarpskólar.
3: Já. Að það voru fáránlegt að vera með sko sikkut kvarðan þegar nemendur koma til manns í eitt ár að vera með alls konar kvarði í skólanum í eitt ár fyrir nemendur sem eru komið í áttabekk núna til þeimis.
25: Já.
3: Þannig að þú veist, við verðum bara hend okkur í að yfirferða þetta á allan skólan og það er svolítið óvissa hjá okkur.
25: Já.
3: Kennsluáætlanir segja sko námsmat kemur ljós þegar menntamálaráðuneytið er búin að ákveða sig.
25: En veistu hvaða skoðun börnin hafa á þessu og hvernig eru þau stressuð yfir þessu?
3: Nei, þau eru ekkert að kippa sig.
25: Þau eru bara ekkert að pæla í
3: þessu? Nei, þau treystu okkur alveg fyrir að redda þessu.
25: Já.
3: en ég höfum ekki orðið vörfið það. Það eru þetta bara búinir 2 dagar í skólanum.
25: Mm-hmm.
3: Eða 3 með skólasetningu. Síðan er verið að vinna í ráðuneytinu líka sko prósentu hlutfall námsþátta innan faga og það er mjög gott að gefa það út hvaða ritun á að gilda mikið í íslensku hvaða málfræði á að gilda mikið í íslensku þannig að einkunnin það frá skólanum séu svipað upp byggðar og þetta er mikilvægt skref í átt að svona svolítið meiri svona hvað ég að segja
1: svona samþættingu milli skóla,
3: en samt útrýmir ekki því sem hefur alltaf verið talað um þetta sko B plus í einum skóla er ekki sama og B plus í öðrum skóla.
1: Nei, við erum ekki útrýma því þetta. Við sáum alveg í tengslu við þessa umræðu að kom í ljós að bara að B plus var ekki alltaf B plus.
3: Já, B plus var bara mjög góður árangur í því sem nemandi var að læra.
1: Já.
3: Og meðan að í svona grunnfögum og starffræði er sérstaklega viðkvæm grein fyrir þessu. Af því að starffræði er svona, þú byggir alltaf ofan á og þá skiptir máli hversu langt þú ferð í faginu.
1: Já.
3: Og skólanir eru bara að fara mis langt í faginu í grunnskólanum.
25: Mm-hmm.
3: Af því að hæfnum við minn eru svo opin.
25: Já, þannig
3: að... Þau halda áfram að vera svo opin, sko.
25: Þannig að þegar að krakkarnir komum upp í framhaldsskóla þá eru þau allt bara með mjög mismunandi grunn.
3: Já, sérstaklega miskusti í þessari grein. Ég held að námsþættinni munu aðeins hjálpa upp á hinar.
25: Já, er mikið bara, eru skólanir að reyna svona einhvern veginn þetta sig að er einhverna verðbólga í einhverjum skólum?
3: Ég held ekki, ég held bara að hérna, sko, ég held að allir sé að vinna sitt starf eins og þeir vel að þeir geta. Mm-hmm. Þeir eru bara með ákveðið námsefni svo metaðir nemendunar út frá því námsefni.
25: Já, og komast bara mismunandi.
3: Og námsefni er jú aðalega bara eitthvað sem kennar að finna til því að það var alltaf til námsefni í landinu.
25: Já, tölum aðeins mér langar að tala aðeins það, Ragnheiður.
1: Já.
25: Að sko, stöðuna á námsgögnum.
3: Já, ég eitthi 3 klukkutímum í að plasta bækur frá 1986 núna.
25: Bara í vikunni.
3: Vikunni.
1: Fyrir áfram. Þeir eru bara að búa til námsefni.
3: Nei, ég var bara, bækurnar, það eru svo ljótar.
1: Já.
3: Að ég er að reyna, hérna, svo segja þeim alltaf bara þessu forgripir.
25: Já.
3: Og reynum að gera þetta spennandi.
25: Þetta er frá 1986. 86. Og þetta eru námsefni sem að, og bækur sem verum að bjóða börnum í dag.
3: Já, ég var pröfunemandi fyrir þetta námsefni.
25: Sjálf.
3: Í Garðaskóla.
25: Já. Og þetta, og hvaða grein er
3: þetta?
25: Já.
3: Það eru, síðan þá hafa komið 2 bókaflokkar síðan á 1986. Báðir hafa verið óskaplega mikið lesmál, rosalega lítið að sýnidæmum og virka kannski fyrir einhverja skóla út á landi sem eru með litla hópa en það virkar ekki fyrir hérna, skóla það sem eru verið að kenna 25
25: nemendum í stofu.
3: 25-28
25: En er þetta, sko Ragnheiður, er þetta... boðlegt árið 2026 að við séum að kenna 40 ára gamlar bækur og líka bara af hverju erum við ekki í velferðaríkinu Íslandi komið lengra?
3: Já, bara þú veist, þetta er svo, í rauninu svo fáránlegt að það eiginlega það var þetta bara í rauninu, þá var öllu hætt sko.
25: Já.
3: Þá var svo, komist þér að eitthvað ódýrt er eitthvað skóla og byrja ekki í námstefni og þá bara byrjuður ekkert aftur á því.
25: En það taldi langt frá rauninu.
3: Já, það er aldrei langt úr hrunni og rauninni annað, þú veist, það var ákveðin og það var svona mjög takmörkuð framleiðsla fram að því. Að því við erum lítið tungumálsamfélag. En það er samt þannig að í ensku, það ætti nú ekki vera flókið að segja búið til námsefni í ensku. En þar eru ennþá verið að fræða nemendur þegar Barack Obama var forseti.
25: Hmm.
3: Og síðan eru margir forsetar, sko.
25: Já.
3: Og hérna, og þú veist, það náma að vera athyglisvert fyrir nemendur. Fyrir unglinga að vera alltaf með eitthvað gamalt það er ekki droslega spennandi
25: og ekki heldur kannski á þeirra tungu taki
3: nei
1: og er þetta ekki líka alveg tvítað sko, það er annars vegar bara ekki verið að framlega nýtt námsefni og hins vegar að námsefni sem er nota sem er gamalt það er ekki heldur uppfara það sem þú ert sjálfa að uppfara það
3: já, við sem sagt, ég er

0: Sjálft að við ættum að, eins og segir, við förum lengra í námi í dag heldur 1986.
1: Já, við vorum að gefast upp á þessari bókarnar ára 1986 og Já. Ákvaðum að prófa bókaflokkin sem framleittur í dag. Og þar voru, eru svörin á netinu og þau voru bara ekki eins og rétt svörin á netinu.
0: Hmm.
1: Eins og ætti að vera auðvelt að breyta svörum á netinu.
2: Já.
1: En hérna, en, veist, ég hérna það vanta bara gæða framleiðslu. Einhverju segja að það þurfa að setja þetta út á einkamarkaðin en ég veit ekki alveg því það þetta mjög kostnaðasamt að gera námsefni. Þetta er flókið mál.
0: Já, þetta hlýtur að þurfa, þetta grunnurinn að öllu.
1: Já, þetta besta leiðin til að tryggja til dæmis samþættingu milli skóla í mínu fagi. Því að ef að námsefnið leiðandi í starfræðinni, þú veist, þá sjá kennar hversu langt ætlast til svo farir.
2: Já.
0: Mm-hmm. Já, en eins og við hljótum að þurfa að rækta þetta, þetta er grunnurinn og öllu, þetta er mannauðurinn okkar börnin.
1: Við kennararnir hefðum vilja sjá menntamál ráðandi byrja þarna.
0: Já, það líka eitt, það alltaf að vera mín næsta spurning, þarf Inga ekki að taka til þessu?
1: Jú, ég hérna búin að koma með svona búin að vera að skrifa greinar og vísi og komið tillegunum þjóðarátak í námsefnagerð
2: Já.
1: Og fá hérna hluta af arði frá bönkum og hérna stórfyrirtækjum og hafa landsöfnun þar sem allir tónlistamenn koma að syngja og safna fyrir námsbókum í landinu.
2: Já.
1: Ég bara, eins og ég sé, skora á hana að reyna að gera eitthvað í þessu því að þú veist, ef það ekki peningar í landinu fyrir námsbókum þá þurfum við einhvern veginn að finna þá.
0: Já.
1: Og það eru til nógu peningum, maður alltaf að segja okkur, við erum svakalega vel sett.
2: Já,
0: við erum rík, ríkast þjóði heimir
1: alveg. Já, já, en þannig að það einhverstaðar eru peningar og við þurfum bara að finna þá og það þarf bara að henda sér í þetta verkefni og það þarf að gera það að krafti.
0: Já, þannig þið hefðu viljað fyrst fá námsefni til þess að kenna börnunum áður en þið farið að gefa þeim frá 4 og upp í 10?
1: Já, það, sko, 4 upp í 10 er ekki nein löst fyrir skóla, grunnskólan sjálfan. Það getur verið löst fyrir, auðvægt þægilega löst fyrir framhaldsskólan að taka nemendurinn. Ég vona þá að framhaldsskólan ætla að fara að taka inn eftir öllum fögum, en ekki bara að horfa í íslensku starfi.
0: Mm-hmm. Mjög gott. Já, það nokkuð ljósta að þetta ekki í síðan sem við mun ræða þetta Ragnhildur Stefánsson, kennari. Bara takk kærlega fyrir að koma til okkar og vekja athygli á þessu öllu saman og bara gangi ykkur vel. Að innlega þessa tölustafi.
1: Já, takk fyrir. Ég reyna með að vera öllum því eins og

0: morgunútvarpið á Rás 2.
1: Í undiröldinni heyrir þú nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudaga og fimmtudaga á milli frétta, frá hálf 7 til 7. Þossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldinni.
2: Velkomin á Akureyrarvöku helgina, alls konar viðburðir, vítt og breytt bæinn, komdu norður, kasafastegnir og smári sparisjóður. Viltu sjá hvað Íslandi stendur til boða? Komdu á opin fund í Tónabíó í Reykjavík í kvöld, milli 17 og 20, segjum já til að sjá. Tryggðu þér sæti á klassikina okkar í Eldborg á föstudagskvöld, Sinfoníuhljómsveit Íslands. Harðparkettdagar, harðviðarval.
3: Haustútsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson, Ármúla.
4: Það fátt betra en velheppnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott kompakk. Kynntuðu málið á kompakk.is.
5: Rýmingasölunni Betra Baki líkur á laugardaginn. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
6: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
7: Ramasjól, gott verð og góð þjónusta. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
8: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Lögmenn Fortis búi yfir áratugalangri reynslu í að veita einstaklingum ráðgjöð og þjónustu í slysa- og skaðabótamálum. Fortis fylgir þér alla leið.
9: Hvað betra en að fljóta og njóta í pottinum á hengirúmi frá Normex? Normex.is.
10: Heima best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
11: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
12: Ánægja
13: er að veita góða þjónustu.
12: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
14: Taxfrí veisla Dorma hafin. Komdu og láttu drauminn rætast. Já, nú veisla. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
15: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
16: Colgate Bros gerir meira en þú heldur. Brosið þinn ofurkraftur. Colgate.
17: Við 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jusk, góð tilboð.
18: Ákveður ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
19: Já!
20: Sjáumst í túninu heima helgina. Glæsilega dagskrá finnir þú á mos.is.
21: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.

0: yfirlit morgun frétta frá fréttastofu RÚV að minnstakosti 180 eru látnir eftir hamfaraflóðið í Nepal í gær og yfir 1300 er saknað, flestir þeirra ferðamenn. Bandaríkin hafa heiti næri $500,000 í neyðaraðstoð og Indland hefur sent 10 tonn af neyðaraðstoð. Evrópusambandið Kína, Bretland og Kanada hafa einnig heitið aðstoð. Norska hirðin tilkynnti í morgun að heilsu konungs hefði rakað ennú að ástand hans væri mjög alvarlegt. Krónprinsinn og drottningin hafa aflýst öllum þeim viðburðum sem þau áttu að taka þátt í. Hagstofan birtir nýja verðbólgumælingu klukkan 9. Verðbólga var 5,3% í júli. Landsbankinn og Íslandsbanki spá því að verðbólga aukist milli mánaða. Fréttir verða sagða klukkan 9.
1: Góðan daginn.
2: Morgun útvarpið.
1: Rást 2.

0: já, hún dansa bara alein Dancing Without You. Það nú alltilega að dansa einn. Hafið þið prófað það? Hafið þið prófað að setja bara tónlist á heimahagur og dansa?
1: Nei, ég get ekki sagt það. Ekki dansa, sko, nei, meira nei. Syngja.
0: Já. Ég notaði þetta oft, ég veit ekki hvað því sem að segja, ég notaði þetta oft á krakkana þegar þau voru í fílu, þau voru yngri, veist, og ég hef nú ekki prófað þetta núna en það yfirleitt grýtt.
1: Já.
0: En þá bara þúst allir var svona erfitt andrúmsloft situr bara geðveik og tónlist og þau kanskje bara lítil 5 6 ára og fá til að dansa fara allir gottskap.
1: Já ja.
0: Já þetta er sniðu. Þú ætti að prófa þetta þú nú með yngri börnin í allir.
1: Já ég get prófað þetta.
0: Og ég var til að sjá taktu vídeo.
1: Já ég skal
0: þú með.
1: Já ég skal prófa þetta.
0: En hann mætti til okkar Almar Ormarsson. Velkominn.
2: Takk fyrir.
1: Beint úr sportinu. Hvað segirðu sko hvað ertu með handa okkur í dag?
2: Ég ætla að fá að ræða aðeins kvenna körfuboltan í Bandaríkjunum eða kannski ekki endilega körfuboltan sjálfan heldur meira svona sem hefur verið að gerast utanvallar Já, undan, getum sagt undanfari ára og svona kannski sérstaklega undanfari vikur þar í þessari tvöfalt vaff NBA deild eða WNBA deild sem stærsta atvinnumanna deild kvenna í Bandaríkjunum þá svona búið að vera alls konar drama undanfarið og svona, já, komin til að ræða það eins.
1: Hvað að gerast í tvöfald af NBA-dildinni?
2: Já, það, sko, það sem kannski núna búið að vera að gerast í rúmlega ár. Það svona byrjun upphafið að svona dramanu kannski var þegar að einhverjir, ég ætla bara að leiða mér að segja fávitar, mættu á völl og byrjuðu að kasta gerfi limum eða dildóum inn á völlin.
1: Já, bara kynlífs, sko, leikföngum.
2: Já, akkurat. Já. Og þá voru einhverju svona kryptó gæjar sem voru með einhverju svona kryptó mynt sem tóku ábyrgð á því og þá voru þessar græn kynlífsleikföng og þau áttu að tákna það þegar á verðbreiðamörkuðum að verðbreiðin fari upp græna kertið eða græna merki þar eitthvað svona einhver tenging þar þeir voru með einhverja nýja mynt og voru að auglýsa hana og sögðu að þetta væri bara eitthvað auglýsingastönd en svo náttúrulega
1: að fleyja þessin á völlum eða voru að spila leikin
2: já, bara í miðum leik og hérna svo byrja náttúrulega einhverjir apakettir að herma eftir þessu og hérna og halda áfram að kasta einhverju inn á völlin og leikmenn náttúrulega mæta bara og byrja vinsanlega að hætta þessu
1: Já.
2: Og það voru tveir handteknir í kringum þetta og náttúrulega bara bannaðir af völlinum og hérna og þú veist þetta var svona bara leiðendar mál og kom síðan aftur núna í sumar þess að þetta sumar deild í Bandaríkjunum gerist aftur núna fyrir stistu hana þetta svona búið að vera Það búið að vera svona ákveðið drama í gangi og þetta náttúrulega svona, þetta kannski svolítið byrjar eftir að Caitlin Clark kemur í deildina.
1: Já, sem svona vona stjarna deildarinnar.
2: Já, og náttúrulega þegar hún kemur inn í deildina, hún sem sagt leikmaður sem var bara langbesti háskóla leikmaður, bara leið mér að segja sögunar, allan svona langstæsta nafni sem hefur sprottið fram og svo kemur hún inn í deildina og þá aukast vinsældir hennar, deildarinnar sem þetta alveg svakalega. Áhorfið verið miklu meira og nýr sjónvarpssamningur og hérna, og það kannski svona smá trigger þetta, þá allt innu sjá einhverjir fyrir sér að það sé hægt að verða skyndi frægur í Bandaríkjunum með því að vera með einhver svona stönd þar. En svo svona í rauninni kannski ótengt þessu en hefur líka með það að gera að deildin að vera vinsælli og svona þá er allt trans fer trans svona dæmið í gang þeir í Bandaríkjunum sem eru á móti því að trans konur geti verið í íþróttum þeir fara eitthvað að tjá sig þetta allt saman þessa deild.
1: Já, það hefur þetta verið sko bara mjög svona Þetta hefur verið sett á dasgrá af svona ég vil segja bara ákveðnum öflum þessi umræða transfólk og þar með hefur sprottið upp umræða transkonur í íþróttum og þetta er einhvern veginn að koma inn í þessa deild núna
2: Mjög mikið, allir þessi trans íþrótta umræðun alltaf, auðvitað hefur hún verið lengi í gangi en hún fer svolítið aftur á flug þegar Trump endurkjörinn og sú stjórn
1: Hann svona setur þetta svolítið á dasgrá sjálfur sko.
2: Já, já, og rauninni veist, bannar rauninni bara konum neða þessi transkonum frá því að keppi íþróttum reynir að koma því öll í gegn og NCAA sem þess að deildin sem heldur utan að allar háskóla íþróttunar, þeir breyta reglum og sér þannig allt í með að transkonur ekki keppa í háskóla íþróttum það miklu meir en bara körfubolti og allt það er líka nær líka til frjálsíþróttana og sundsins og alls sko og svona mjög mikið bara skref tilbaka í réttindum transkvenna og ég segi transkvenna þetta gildir þetta líka í hináttin en þetta alltaf að snýr alltaf að transkonum ekki transmönnum, það öllum sama þá einhvern veginn
1: í þessar umræðu
2: já af því að þeirra mati er ekki sama ógn af þeim
1: já.
2: Svo ég noti þeirra orðalag ég er ekki að segja að sé einhver ógn af
1: mannskonum
2: í íþróttum en hérna en það sem síðan gerist í sumar í núna í júlí þá er leikmaður Sophie Cunningham sem spilar með Indiana Fever sama lið og Caitlin Clark hún mætir í viðtal og hún segir að hún vilji banna transkonur og já. Íþróttum og þetta náttúrulega vekur mikið umtali í Bandaríkjunum og þetta í báðar áttir þeir sem eru þannig að leifum við bara að segja lengst til hægri eða svona í republikana
1: já.
2: Áttina þeir náttúrulega rósa henni og eru mjög sammála henni en allir aðrir eru brjálaðir og kannski sér í lagi því að þessi deild hefur svona gegnum tíðan að vera svolítið deild hinsegin fólksins í Bandaríkjunum það er að segja að þau sem eru hins einn hvort sem eru samkynneið eða trans eða hvað sem er þau hafa oft verið stuðningsmenn þessar deildar og svona stór stuðningsmenn hópur
1: já.
2: Og þannig kemur alltaf leikmaður sem eru á móti þeim, sem eru á hinum vagnum og er opinberlega tjási þetta og þannig að það byrja að það eru mótmæli fyrir utan leiki sérstaklega hjá þessu liði Indiana Fever en svo sem líka fleiri liðum og er að báðum fylkingum og það svona, þú sér myndir af þessu þá bara svona öðrum megin við grindverki þar eru þau sem eru sammála henni og þeir eru að verja konur og já. Allt það og hinum megin ertu meira með hins einn fólkið og þau sem eru á móti henni þannig að það einhvern veginn svona mótmælfrutan völlin sem eru að báðum fylkingum í rauninni
1: og þessi deildi komin einhvern bara inn í svona miðjun á þessu menningastríði sem bara er búið verið í gangi svona síðustu ár
2: já, og fókusun já. Engan veginn á körfu boltan sjálfan sem er náttúrulega það sem leikmenninni vilja og liðin vilja það bara að sé vera að þetta eru frábærar íþróttakonur skilur þetta eru bara bestu körfuboltakonur í heimi og deildin mjög sterk og mjög skemmtileg og hérna en fókusun komin á svo allt annað
1: já.
2: Svo svona kannski nýjustu vendingar er þegar að tveir fyrrum NBA leikmenn þess að karlar Enes Kanter Freedom og Royce White þeir skrá sig í nýliðavali
1: í
2: kvennadeildinni og segjast skilgreina sig sem konur og hérna og ætla þá að fara í nýliðavalið það náttúrulega bara deildin segir bara nei, fyrrum NBA leikmenn eru ekkert gjaldgengnir í þetta nýliðaval, bara gleymið þessu En þetta svona aftur þá sprettur upp umræðan sko um þetta allt saman og þá kemur í ljós að í rauninni kjara samningum deildarinnar það stendur einungis að bara konur með keppi deildinni.
1: Já.
2: Það stendur ekkit meira og það stendur ekkit það hvað konur eru. En það er bara mjög erfitt að skilgreina það nákvæmlega hvað konur eru en þeir vilja svo að segja að það sem það er ekki skilgreint og þeir skilgreini sig sem konur sem þeir gera alls ekki en þeir gera það fyrir þetta stönd
1: já.
2: Að þá ætti þeim að vera leift að vera með og þetta er svona þá náttúrulega núna fer fólk að segja nú þarf deildin að skilgreina betur hvað konur eru og þá vilja hann alltaf sína skilgreiningu sem eru bara þær konur sem fæðast konur og uppfylla þau svona þessa hefðbunnu skilgreiningu á konum en hérna hana, það er svona, já, þetta er búið að vera mjög mikið svona umræðinni.
0: Þannig að það er engin friður deildina og þarna eru bara fullt á konar sem fá ekki að spila körfbolt í friði.
2: Já, í rauninni sko og svo svona einmitt og það er kannski svona nýjasta í þessu. Ég er að þessi Enes Kanter Freedom.
0: Já.
2: Hann sem þetta er tyrkneskur bandaríkjamaður sem spilaði í NBA deildinni og hefur verið mjög hvað ég var að segja hann kemur sér oft í umræðuna
1: já.
2: Svona ekkit endilega fyrir körfuboltan heldur fyrir alls konar annað hann er svona
0: vill vera áberandi
2: og hann sá hann tækifæri á því hann sem sagt mætir á leik hjá Chicago Sky og Indiana Freedom í Chicago og aftur Indiana Fever fyrirgefu þar eru Caitlin Clark og þessi Sophie Cunningham og hann mætir í ból sem ástendur woman noun adult human female eða já. Kona nafnorð þetta er bara svona orðabóka skilgreining á hvað kona er fullorðin kvenkyns maður í rauninni eða manneskja mætir í þessu og svona einmitt, einhvern veginn undirstreika það að hann sé orðin kona ég leiði mér að segja hann að því hann er ekkit í alvörinni kona, hann er að gera þetta upp á stöndið
1: já.
2: Hann er hann upp í stúku og og hann byrjar að bögga leikmann hana í skæliðinu, Natasha Cloud og er eitthvað að hvetja Sophie Cunningham sérstaklega og svona og á einhverjum tímapunkti fæ þessi Cloud nóg þegar hann er eitthvað að kalla á Cunningham og snýr sér að hannum í stúkunni og segir hún er ekki að fara að sofa hjá þér og þá byrjar eitthvað svona orðaskak á milli þegar hann stendur upp og svona gerir sér stóran og svo stígur hann í áttina að vellinum svona frekar augrandi í dæmi sko, og náttúrulega áhorfendur mig alls ekkert stíga inn á völlin hann kemst aldrei inn á völlin af því hann bara stoppaður leið af öryggisvörðum og hent út úr húsinu og nú búið að banna hann frá leikjum hjá Chicago Sky hann náttúrulega nýtti sér þetta og fór beint á Twitter og sagði að hann hefði verið stöðvar hann að vera að verja konur náttúrulega er alls ekki að gera, hann er bara augra konu og núna er hann íhuga að fara í mál við deildin eða mál við Chicago Sky og svona og þetta er bara já, þetta er svona einhvernig bara algjör sirkus í rauninni sko.
1: Og það er bara að draga sko, bara, þessa deild inn í það sem við sjáum bara út allan heim við bara sjáum þetta endurspeglast því bara þegar viðst, íslenski fáninni málaður yfir regnbúafána og tröppum og við sjáum bara sko, transfólk verða fyrir alls konar bara allt frá bara óþöndum upp í ofbeldi og við bara rétta hér og fengið fólk til að tala með þetta við ekki hér og þetta er bara búið að draga deildina inn í þetta allt saman.
2: Já og í rosa miklu svona hvað ef dæmi af því að það er engin transleikmaður í deildinni.
1: Nei.
2: Það hefur aldrei transleikmaður verið í deildinni.
1: Nei.
2: Þannig að það er ekki eins og þetta sé eitthvað svakalegt vandamál að það sé einhverjir, þú veist, ógnin sagði þeim er náttúrulega sú að einhver karlmaður sem er miklu stærri og sterkari verði kona fari í deildinni og verði bara yfirburða leikmaður. En það hefur ekkit gerst og það er ekkit að gerast í neinni íþrótt í heiminum. Þannig að þetta er rosalega mikið einmitt bara svona
1: það vera trommu beka þetta er bara hluta menningastríðinu.
2: Já, algjörlega.
1: Og þetta er bara það. Og þeir sem að svona háværu stíðu skila sér alltaf baka það þeir séu að gera þetta fyrir konur.
2: Já,
1: og eru ekki kvenna.
2: Já.
1: En það er mjög auðvelt að sjá að það er eitthvað allt annað sem vaki fyrir þeim.
2: Já, langflestum allavega.
1: Já.
2: Og náttúrulega auðvitað eru komnir sumir þannig eins og bara svo ég nefna eftir þess að Sophie Cunningham sem er svona, þú veist, hún er engin frábær leikmaður, hún er bara svona meðal leikmaður sér deild.
1: Já.
2: En hún er vissulega svona hæri, aðeins hæri sinnuð og svona í þessum svona kristin bandaríkja kona.
1: Ég
2: ætla ekki að setja þær allar undir sama hatt en þið veitir hvað ég er að tala um sko.
1: Já.
2: Og hún er með sitt eigi hlaðvarp hann hún er svona líka aðeins að reyna auglýsa sjálfa sig sko.
1: Já, kannski svona stimpla sig inn í þessu umræðin með hlaðvarp þá líka og þá er líka komin bara peningur að baka við þetta.
2: Nákvæmlega, hún er á einhverjum samning þar og
1: alls, sko.
2: En svona ég held að hún haldi einmitt alveg þetta sé raunverulega ógn, þú veist, það er alveg til það fólk sem trúir þessu, að standi ógn af transkonum og það fólk náttúrulega svona bara kaupir við því sem verið að básuna en nákvæmlega það sem að vakir fyrir Enes Kanter Freedom og Donald Trump og J.D. Vons og öllum þessum, það er ekkert þeir eru ekkert að mæta á WNBA-leiki sko. Þeim er alveg samum íþróttana þannig þetta er bara eins og segir, þetta er menningastríð og hérna, þeir sjá sér leika á borði og einmitt þessi Royce White sem er sagt, hinn fyrir NBA-leikmaðurinn spila heila þrjá leiki í deildinni hann er sem sagt núna eitt að forseta efnum republikanaflokksins.
1: Já.
2: Þess að komir þangað. Ég var að kíkja hversu margir væri búnir að skrá sig, þeir eru tveir núna, verða væntalega fleiri þegar að valda því Trump stoppar.
1: Já.
2: Hann er komin þangað, hann að þú veist, það segir okkur líka alveg ýmislegt að hann
1: svona hann er bara svona reyna að stimpla sig inn og koma sér fyrir á þessum kvarða og það er hann, það er mitt að í bandaríkjunum ef þú ert þarna í pólitík þá þarf þetta einhvern veginn að láta í þér heyra.
2: Já.
0: Þetta er mjög áhugavert, ég bara þakkaði kærlega fyrir þessa yfirferð tvöfalt af NBA-deildin
1: WNBA.
0: Já, ég vissi nú ekki bara eins og nú væri til.
1: Þú vissir það ekki?
0: Nei, ég vissi ekki, ég er ekki djúft inn
1: í... Nei, þú ert ekki í korunni.
2: En þetta er alveg 30 ára gömul deild, skilur, þetta er ekkit eitthvað ný deild eða þannig, en hún svona einmitt, sérstaklega þegar Caitlin Clark kemur deildina, þá svolítið springur hún út í vinsældum, sko.
0: Já, en hún er bara, sko, svona fallið skugga NBA, allavega svona hjá mér, ég hef ekki...
2: Já, bara eins og því miður, hvernig ég þótti að gera yfirleitt í heiminum.
0: Ég skamma sem bara fyrir þetta. En ég nú veit ég að þessi er deild.
1: Getur fara að leita sko Kenny Clark svo er Angel Reese sem er svona hennar svona höfuð anstæðingur.
0: Já, ég er búin að googla hana hérna og þú veist og ég elska íþróttir þannig að ég nú bara fer ég og fylgist með.
1: Já.
0: Bara mjög gott. Almar Ormarsson, takk kærlega fyrir að koma til okkar.
2: Takk.

0: Potential Somber, þetta, finnst þetta gott lag?
1: Já, Somber, Somber.
0: Somber, Somber.
1: Somber,
2: já. Meira Somberi.
0: Já, eða það.
2: Eins og bara Somber.
1: Somberi.
0: Já, Somberi.
2: Þú veist þetta rætt, Somberi.
0: Somberi.
1: Já,
0: það er mjög gott, það er mjög gott. Ég er hérna bara, nú ég er bara strax byrjuð að kynna mér hvenna NBA-deildina. Nú sekk ég djúft í þetta,
1: þú veist. Þú voru ekki að það.
0: Veist hvernig ég er allir.
1: Já.
0: Ha, hvernig gengur í fantasy? Gengur vel? Ertu að stilla upp?
1: Já, ég er bara komin algjörlega að staða með þetta, sko.
0: Já,
1: þetta Andri, er svona. Andri, hann er ekki mikið í því.
0: Hann er ekki mikið í boltanum, hann Andri minn.
3: Ég var einu svona í fantasy, hérna, Deadliest Catch.
0: Já.
3: Fantasy lík.
1: Já, ok.
3: Já.
1: Og hvernig virkaði það?
3: Það bara valdið bát, valdið skipstjóra, valdið áhöfn og horfir á þáttinn og eða festustu eða færi eða báturinn á bílar, þá festu mínustig eða fengur góðan afla, þá fengur góð stig svo var eitthvað lasin eða fullur eitthvað komst ekki borð mínustig, það var mjög erfið tíambil.
1: Já, þau festir veiðafæri.
3: Já, eða svona það er eitthvað hérna gildram bílu eða
1: eitthvað,
3: svona vesen.
1: Já.
3: Ég var á The Rose, það var báturinn minn.
1: Já.
3: Og Sigur Hansen, hann var skýrstjórn. Það var skemmtilegt.
0: Þetta hljóma mjög vel.
1: Þetta segja satt, Andri.
3: Ég að segja
0: þetta. Hann ekki að ljúga.
3: Nei, við vorum fjórir í þessu saman, svo horfum við alltaf þetta ná.
0: Svo
3: daginn eftir var að vera metast.
1: Já, ok.
0: Já. Ég þekki Andra þegar hann skrökvar og hann ekki að skrökva núna.
3: Ég kann það ekki, ég var aldrei gert það. Ég kann það ekki.
0: En sko, nú finnst mér þetta fánulegt, ég búin að þekkja því, hvað, 25-6 ár.
3: Já.
0: Heldur með einhver liði enska?
3: Já, Chelsea.
1: Ok.
3: Ég Chelsea maður.
1: Já, ha? Chelsea.
3: Já.
0: Veistu, af hverju hefur við aldrei rætt þetta?
3: Þú nennir aldrei að tala
0: Jú, þú reyndar sko, ég veit
3: Þú situr bara og talar og ég hlusta.
0: Jú, reyndar.
3: Já.
0: Það er svolítið þannig. Þannig hefur samband okkar verið alla tíð.
3: Ég er blára innan, það er kemur á boltanum.
0: Þú veist að ég skal leifa þér að tala
3: Ég var á síðasta leik og svona, geggjaður
1: Þeir eru flottir já, ég held að vera flott tímil þeim
3: Já, ekki spurning
0: En við varum hérna morgun, þú verður hérna núna
3: morgun. Ég verður hérna núna
4: Á Rás 2
3: Já.
5: Viltu sjá hvað Íslandi stendur til boða? Komdu á opin fund í Tónabíói í Reykjavík í kvöld milli 17:20 Segjum já til að sjá. Sinfóníuhljómsveit Íslands ásamt einsöngurum og einleikurum í fremstu röð á klassíkinu okkar á föstudagskvöld, fáðu þér sæti á sinfónía.is eða í miðasölu hörpu. Velkomin á Akureyrarvöku helgina, alls konar viðburðir, vítt og breytt bæinn, komdu norður, KG sendibílar og herradeild Jóðum Jóð og Jóðs tískuverslun. Fimmtudagskvöld á Þingvöllum í Þingvallakirkju, einu sinni á ágúst kvöldi, spilmenn Ríkínís, hefst klukkan 20, aðgangur ókeypis, þingvellir.is. Örugg eyðing gagna, gagnaeyðing.is. Hamborgarabúllan, búllan, búllan og aftur búllan, hamborgarabúlla Tómasar. Íbúðir tilbúnar til afhendingar, heklureitur.is. Harðparkett dagar, Egill Árnason. Bríett, Rökkuró og Ball í göngugötunni, akureyrarvaka.is. Mikið úrval bóka, bókamarkaðurinn Furuvöllum 5, Akureyri. Fimmtudagstilboð, Laxasteikur, Melabúðin.
6: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Foreldrar okkar skila okkur sjálfstæðu landi. Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
8: Áfram Ísland.
9: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það líku fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Próment.
10: Álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
11: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
12: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
13: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringinn. Næsta skref áfram. Næsta skref Vice.
4: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir. Kröftu í pallarhinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pottjétt tvenna. Sérefni, betri efni.
14: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
15: Harðparkedagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
16: Sama hvað er framundan. Mentaskóli, háskóli, skóli lífsins. Nano Mega Giga. Findu bara þitt hleðslistöð. Orkusala.
17: Fjölmennum á útifund áfram Ísland á Austurvelli í dag klukkan 17. Stöndum saman og látum rödd okkar heyrast. Áfram Ísland.
18: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota, kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
19: Quickstep harðparkedagar. Einstök tilboð á harðparketi sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
20: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
21: Prógastró góðgerlarnir eru hannaðir með það að markmiði að byggja upp öfluga þarmaflóru, styðja við eðlilega virkni ónæmiskerfisins og létta á meltingartengdum vandamálum. Komdu jafnvægi á þarmaflóruna með Prógastró.
22: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo að ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
23: Já!
0: Fréttastofa Rúf klukkan níu, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Norska konungsfjölskyldan hefur safnast saman á ríkissjúkrahúsinu í Oslo vegna versnandi heilsu Haraldar konungs. Hann var lagðurinn á spítala í Oslo 17. ágúst vegna blóðsýkingar og hefur dvalið þar síðan. Krónprinsinn og drottningin hafa aflýst öllum fyrirhuguðum viðburðum sínum. Athygli hefur vakið að tilkynning hirðarinnar heilsu konungs var óvenju afdráttarlaus og ástand konungs sagt mjög alvarlegt. Norska ríkisútvarpið fékk Björn Tóri Gjertsen yfirlækni blóðsjúkdómadeildar við Hágæland Háskóla sjúkrahúsið til að leggja mat á ástand konungs út frá þeim upplýsingum sem hafa verið gefnar út. Hann segir að meða við aldur og veikindasögu sér rétt að búa sig undir það versta. Konungur 89 ára. Hár aldur hans hjálpi ekki til því hann setti því hömlur hvað sé hægt að gera til að bæta heilsu hans. Að minnst okkosti 180 eru látnir eftir hamfaraflóðið í Nepal í gær og yfir 1300 er saknað. Flestir þeirra, ferðamenn.
24: Svæðið sem hamfaraflóðið varð á vinsælt meðal göngu og útista fólks og pílagrima. Flestir þeirra sem saknað eru erlendir ferðamenn frá 28 löndum og fólksins leita að beggja megin landamærna milli Nepal og Tíbets. Engar beðinu aðstoð höfðu borist borgaraþjónustu utanríkisráðuneytisins frá íslenskum ríkisborgurum vegna náttúruhamfaranna samkvæmt upplýsingum frá ráðuneytinu í gær. Þyrlur eru notað til að leita að fólkinu og til að dreifa neyðaraðstoð. Bandaríkin hafa heitið nærri $500,000 í neyðaraðstoð og Indland hefur einnig sent 10 tonn af neyðaraðstoð. Evrópusambandið Kína, Bretland og Kanada hafa einnig heitið aðstoð og eru að senda birðir á vettvang. Vísindamenn eru að reyna að kortleggja atburðarásina og ástæður flóðsins.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Hagstofan birtir nýjar verðbólgutölur í dag. Útlit fyrir að verðbólgan hafi verið meiri í ágúst en síðustu mánuði. Hún hefur verið yfir 5% allt þetta ár. Verðbólgan það mikil að hægt að virkja forsendu ákvæði endurskoðun og uppsögn kjarasamninga frá 2024. Stjórnvöld lækkuðu virðisaukaskatt á eldsneiti til að draga úr áhrifum hækkana eftir að stríð Bandaríkjanna og Ísraels við Íran hófst fyrr á þessu ári. Það dugði ekki til að halda verðbólgunni undir þeim mörkum sem virkja endurskoðunar ákvæði kjarasamninga. Rúmlega 5% af verðbólga langt yfir verðbólgumarkmiði Seðlabankans. Stefna hans gengur út á að hún sé sem næst 2,5%. Fréttalestri lokið.
25: Verkin. Á Rás 2
26: Ég hrættur það og ég heiti Andri Freyr og Viðarsson og mættur Við ætlum að sinna verkunum, morgun verkum dagsins í sameiningu til hátíðisfrétta í dag og mér langar að segja ykkur eitt að það var ekki gerst í heil 20 ár það var ekki gerst í 20 ár að hljóstinn botlega hefur spilað á hennum frábæra tónleikastað græna hattinum á Akureyri en það mun breytast og gerast 5. september næstkomandi þá standa þeir þrýr á sviðinu og reyna að segja öllum sem mæta að þau séu frábæri

Já, það er eitt annað sem við ætlum að bralla hérna þennan fína morgun sem jú, 5. morgun, 27. ágúst og ég far á maður að reyna að byrja, ég bara veit ekki, sko við ætlum að fagna 35 ára ammali resa plötu sem kemur út á þessum degi árið 1991 Það verður aðeins bladrað Tina Turner Ég mun spila fyrsta dægulagið sem voga sér að hafa orðið gott í titlinum Það þótti bara askoti djart á þeim tíma að lagið kemur út Svo nú ammælisbætjarna sem að við hefum nú oft heyrt plokka passa Og svo að plata vikunar Og miklu meira til Ó já En árið 1986 Þá komum við að þeir fósitar Gorbachev Og Reagan Mætt á svæðið Og bara í næstu götuði mig Tókuð í spana okkur um öðrum Og allt breytist Það var nú ekki leðalegu tímum þær Ó nei En það gerst meira á þessu herrans ári, árið 1986 Því að þá var hún Chrissy Hynde nokkur Aðal sprauta hljómsveitarinnar The Pretenders Að semja lag Og það alveg stórmerkilegt Að tennis goðsögnin John McEnroe Hann var vinur hljómsveitarinnar Og fýtt gítarleikari Hann sat með Chrissy Og þau voru eitthvað að leika sér, að glamra Þetta alveg stór merkel, ég var bara að koma staðið í morgun sko. Og úr var þetta lag Góður olnbogið þannig í gangi sko á gítarinn Það spilar ekkert læginu skilu en þetta vist svona fætt slæð Tenniskall sko. Don't get me wrong

0: Get Me Wrong, en gott fólk hafið heyrt nýjasta lagið eða nýjasta smáskífulagið frá hljónstinni Queens of the Stone Age sem vinna með sko bandariskri country söngonu sem að heitir Nikki Lane sem nú kannski betur þekkt fyrir að ég hafi sami lög ofan í til dæmis Lana Del Rey. Ef ekki, þá skulle við doka aðeins við.
1: Segjum já við því að skoða, svo getum við tekið áhverjum. Já til að sjá. Segjum já. 29. ágúst.
2: Já!
3: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðum við á stubb.is áður en að verður uppselt. KKÍ
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, smiðjuvegi 2. Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
5: Nú gæsaveiðin hafin og það mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðiferðina.
6: Hjá hlað færðu allt í skotveiðina. Hlaðskotin, sitka veiðifatnað, sjónauka og hágæða haglabyssur. Hlað bíltöða 12.
5: Allar veiðiferðir ætti að byrja hjá Kormáki og Skildi. Þú einfaldlega veiðir betur í Barbor, Kormákur og Skjöldur.
6: Munum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.

0: eftir.
1: Kóral útidyra mottur og dreglar draga úr óhreinindum og lækka þrifkostnað. Kjaran, Síðumóla 12 til 14. Kjaran.is.
2: Öll fjölskyldan út að leika. Strakta hótel.
3: Rýmingarsala á Rama skarðverk forum og sláttu viljum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
4: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
5: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svepp, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is.
6: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
7: Er komin tími á að endurnýja baðherbergið? Komdu við í Bauhaus, þar sem þú finnur allt fyrir baðherbergið. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.

Þetta er nýjasta smáskjúlaði frá Queens of the Stone Age sem ætla að heiðra okkur með nærveru sinni á tónleikum í Laugardalshöll núna í október næstkomandi. Og ef miðar ekki algjörlega uppseldir þá verður að fara hratt. Það minnst að uppsett í öll stæði, það langt síðan og síðast ég tjekka á þess að það voru örfáum miðar eftir á gólfi þannig að endilega ætla að skella ykkur að Queens of the Stone Age. Þá skulle við bara hafa raðar endur, það ekkert flóknar það. Þarna var með þeim Nikki Lane í þessu lagi og óvænt og skemmtilegt samstarf og ég var nú bara viðurkynna það fyrst ég þetta lag að vera svona en eins og með alltaf besta þá vinnur þetta á og bara orðið askoti fínt í dag. Gaman af óvæntum samstörum eins og þegar The Black Keys sendi frá sér lag með Danny Lux og dutti í smá suðræna sveiflu fyrir tveimur árum síðan og hér lagið Me Tormenta af plötunni Ohio Players

Sam eins og hún kallaði sig fyrst en síðar kallaði hann sig Tínu Turner sem að kvart okkur árið 2023 og þetta lag What's Love Got To Do With It kemur út árið 1984 og hún Lil Ann eins og hún kallaði sig þegar hún ég kom fram með hljómsveitinni Kings of Rhythm árið 1957 hún ég fekk á þessum degi fyrir 40 árum síðan þá fekk hún sína stjörnu á Hollywood Walk of Fame og þetta náttúrulega stór viðburður fyrir tínuna okkar og sérstaklega þessum tíma þá var þetta lag What's Love Got To Do With It sennilega ennþá hljómandi á flestum útastöðum og gera það bara mjög regla enda klassísku poppari og hún hefur nú selt nokkra plötur í gegnum aðeina blessunin heldur betur 100 milljónir platna eða svo og svo náttúrulega gerð kvikmynd sem að hét What's Love Got To Do With It sem var byggð á já, brösulegum já, upphafsferli Tínu Turner með Ike Bölvuðum en gaman að þessu, Tína Turner er náttúrulega líka leikið í kveikmyndum í gegnum tíðina, gerði það nú nokkur sinnum til dæmis í Mad Max Beyond Thunderdome árið 1985 og svo leik hún að sjálfsögðu í kveikmyndinni Tommy árið 75 kveikmynd hljómsveitarinnar The Who og þá leik hún karti sem hét The Acid Queen en Moses Hightower kom ekkert nála þessum ferlina Tínu Turner en þeir eru búin að vera duglega röndafarið að spila út á landi og eru núna í Reykjavík að hlaða batterín held ég held það sem þá og eru mæntalegir aftur á landsbyðina þar að meðal á Austurlandi fagra og munum spila í T-húsinu á Egilstuð bráðlega en mér skjáttlast ekki hér aftur á móti lag sem fjallar að ykkur leitum verslunana Nóatún, þetta lag heitir Háa Sjö

la quieran ir. Úti sækir mann er þinn að mér eitt eins og háflóðið að öðri strönd.

Þetta er auðvitað hljóstinn Pearl Jam og lagið Even Flow af plötunni 10 sem að á 35 ára ammali í dag og þetta er að mörgum talin besta plata Pearl Jam, ég aldeilis ekki sammála því en það allt í góðu en af flestum þetta talin vera besta plata Pearl Jam og allt í góðu með það og platan heiti 10, einfaldlega vegna þess að það var númerið á NBA leikmannum Mookie Blaylock og hljóstinn hét nú svona fyrst sinn Mookie Blaylock en svo þótti þannig bara að pínu skrítið þannig að þeir eru okkur að breyta því í Pearl Jam en platan aftur á móti heitir 10 og þetta plata sem enn að mokast út og það alltaf verið að gera nýtt og nýtt upplag að þessar plötu því að hún selst alltaf upp sem bara mjög skiljaði þetta frábær plata í nánast allastæði og á þessar plötu náttúrulega líka fleiri lög eins og Jeremy og Alive og Black og svo mættu nú lengi telja hún selst búin að seljast í 13 sinnum platínu plötu hvað sem það þýðir, þetta eitthvað reyningstæmi sem ég bara enga veginn öðvult með að leysa það að segja betur frá því meður, en þessi plata hún gaf þeim nokkra tilnefningar til Grammy-veluna, til dæmis besta rocklæðið og best hard rock performance og það var allt uppáðið eftir að Pearl Jam gaf út þessa blötu svona gott sem, svo fónur endar fræðin svolítið í kollina þeim og sem var til þess að sveitin gerði svo sína bestu blötu sem er platan Versus hún var svona í ákveðni tilvistakreppu og hálf bara reið yfir öllum látanum í kringum sveitina en þannig það nú oft þegar að mönnu líður illa gera það góða plötur það ekki, ég held það, það mín kenning frábær kenning, takk fyrir með Andri flott, gott hjá þér, hér Casey Musgraves I Believe in Ghosts

Fingers, The Rolling Stones sem að kemur út ára 1971 og þarna Stonesarnir og að leika sér aðeins með country músikina og Mick Jagger, hann sagði hann aukt Jana, hann elskaði country tónlist og þetta eitt af þeirra framlegum til country tónlistarnar. Frábært lag, það ekkert að deila neitt það og svo fekk þetta svona einhvers konar lifnaðarpillu í kvikmyndinni The Big Lebowski. Þetta Ella Langley og lag sem heitir Be Here.

0: fyrsta, að minnst okkur sér eitt af þeim allra fyrstu, ef ekki bara það allra fyrsta, dægulag sem að gera eitthvað listum í Bretlandi og Bandaríkjunum, sem að notaði orðið Guð eða God í titli sínum, vogaði sér, það kemur næst.
1: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir, en það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í bóði. Segjum já, 29. ágúst.
2: Pergo Hardparket á tilboði á Hardparket dögum. Gerðu kröfur, Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
1: Af hverju ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá, 29. ágúst.
3: Já!
4: Á að grilla í kvöld, læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
5: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, majisin og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
4: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teimi, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
5: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
4: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
6: Rífur í vélindað, rífur í hálsin, rífur í brjóstið, ríflúksín gegn brjóstsviða fæst án lyfseðils í næsta apóteki. Og það sykurlaust. Ríflúksín tökutöflunar frá Alvogen innihalda kalsíumkarbonat og magnesíumkarbonat. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar lyfið á sérlyfjaskrá.is.
7: Árið 1991 breytti tónlistarsögunni. Komdu í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á tix.is.
4: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
8: Fjölmennum á útifund áfram Ísland á Austurvelli í dag klukkan 17. Stöndum saman og látum rödd okkar heyrast. Áfram Ísland.
9: Þú ert að hlusta á morgunverkin á Rás 2.
10: Fyrst og fremst með þér.

God Only Knows kemur út á þessum degi. Þetta er hann sem mörgum ára síðan, fyrir 60 ára síðan og er að finna á meistaraverkinu Pet Sounds sem er held í besta plata Beach Boys og þetta er það lag sem að fyrst notaði Guð eða God í lagatitlinum og ég fór svona í almenna spilun þetta gerði risastór hluti en það algjört meistaraverk en það þótti að þetta guðlast að nota Guð í pop laga titli en þetta gerði nú samt Stittist í tíu fréttir svo halda morgunverkin áfram nóg framöndan hér það nýjasta neitt frá Creature of Habit og hér Birna Eyfjörð og Malen með honum í þessu lagi sem heitir

0: Viltu sjá hvað Íslandi stendur til boða? Komdu á opin fund í Tónabíói í Reykjavík í kvöld milli 17:20. Segjum já til að sjá. Það notalegt að njóta í miðborginni. Þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur. Tösku og hanskabúðin Laugavegi 103 og Ungfrúin góða Hallvegarstíg 10A. Strákústar, hjólburur, garðverkfæri, KB, Borgarnesi.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Finnbjörn A. Hermannsson forseti Alþýðusambands Ísland segir verkalýðshreyfinguna atvinnulífið og hið opinbera hafa til 8. október til að ná saman og bregðast við forsendu bresti kjarasamninga. Verðbólgan mælist 5,6% og því ljóst að forsendu ákvæði þeirra brostið. Finnbjörn segir það ekki fyrsta kost verkalýðshreyfingarinnar að segja kjarasamningum upp. Til þess að komi veg fyrir það þurfi þó að finna sameiginlega lausn til að ná niður verðbólgu.
2: Að samtök atvinnulífsins, sveitarfélög og ríkið komi að borðunum með okkur og við finnum sameiginlega að lausna á því hvernig við raunverulega náum niður verðbólgunni. Og þá þurfum við sko raunveruleg lofvörð frá þeim en ekki bara einhver vilirði og leita skal við og að fremsta megni eins og þau verðast hafa haldið að síðasta lofvörð var.
1: Sagði Finnbjörn Hermannsson. Langflest háskólamentað fólk býr í eigin húsnæði með húsnæðisláni. 60% þeirra sem eru yngri en 45 ára hafa fengið aðstoð frá öðrum en lánastofnunum við fasteignakaup. Sterkt fjölskyldu bakland virðist skipta máli við húsnæðiskaup, sérstaklega meðal yngra fólks. Þetta meðal þess sem kemur fram í nýri rannsókn félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands stöðu háskólamentaðra á húsnæðismarkaði. Hátt í 10.000 tóku þátt í könnuninni. Þeir sem ekki hafa aðgangað slíkum stuðningi kunna að standa lakar að vígi þrátt fyrir sambærilega menntun og tekjumöguleika. Jafnframt benda námslánabyrði og mikið vinnuframlag til þess að staða háskólamenntaðra á húsnæðismarkaði geti haft kostnað í förmöð sér sem birtist bæði í fjárhag og vinnu álagi. Í rannsókninni var sjónum sérstaklega beint að stöðu fólks á leigu og eignamarkaði fyrstu 10 árin eftir námslok og þeim áhrifum sem húsnæðiskostnaður og aðstæður á húsnæðismarkaði hafa á fjárhagslega stöðu háskólamenntaðra. Yfir 160 flóttamönnum þar af 17 börnum var bjargað í Atlantshafi úti fyrir strönd Máritaníu, Vestur Afríku. AFP hefur eftir landhelgisgæslu landsins að fólkið hafi verið uppgefið eftir 8 daga á sjó á ótryggu sjófari sem hafi auk þess verið með bilaða vél. Fólkið lagði á haf út frá Banjul, höfuðborg Gambíu og var förinni heiti til Kanaríeyja sem tilheyra Spáni. 100 manna hefur verið bjargað í landhelgi Máritaníu undanfarna mánuði. Fólkið vonast til þess að komast þaðan yfir til Evrópu. Flestir eru frá Senegal, Gambíu, Gíneu og Mali. Fréttalestri lokið.
3: Morgunverkin á Rás 2.

blessuð morgunverkin Ég ætla að byrja þetta svo mikil neglu Er svo gott lag Og þetta svo góð hljónsveit Ég ætla bara að segja það hér með Að Sálinars Jónsvíns eitt af bestu hljónstum Íslandsvöðunar Það við það Láttu mig vera Kom út ára 1992 Ekki satt, jú Bara að finna á garg

Sálunar Jónsmins, láttu mig vera eitt lagið af blötunni Gark sem kemur út árið 1992. Gott ár 92, virkilega gott ár. Vigdís Finnbogadóttir, hún var endurkjörin forseti Íslands án mótframbjóðanda. Fólk var bara ekki, af hverju ósköpunum? Veistu hvað, hví, okkur að breyta því sem gott er. Bill Clinton, hann var líka kjörinn forseti Bandaríkjanna á þessu ári, 92. Whitney Houston, hún með stærsta lag ársins. I Will Always Love You eftir Dolly Parton heitin sem hún heldur betur heiðrið hérna á flestum útastöðum í gær og ekki bara útastöðum, sjónvastöðum líka. Og svo fæðist tónlistamaðurinn Ásgeir Trausti. Þetta gott álmaður. Hér lagið Against the Current.

0: Ásgeir Trausti, Against the Current heitir þetta lag og talandum að ég fara Against the Current þá næsta lag þótti nú mjög djart þegar að koma út á sinn tíma árið 1991 vegna þess að í því svona talað mjög opinskátt kynlíf og áhættulegt kynlíf einnig eða svona örugt kynlíf safe sex eins og það nú kalla en þetta þótti alveg bara algjört tabú árið 1991 ætlum að líða það hérna næst
1: Heyrðuðu þetta? Garðurinn kallar
2: Haustplönturnar streyma inn í garðskálan blómstraðu með okkur Garðheimar
1: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast Í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
2: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðið gæðavara, útihúsgögn.is.
1: Falleg blóm og harðgerð tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
3: Segjum já við því að skoða, svo getum við tekið áhverjum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
4: Já! Hitaveitu pottar á okkar langbesta verði. Landsins mesta úrval. Heitir pottar.is
5: Nú veiðitímabilið í hámarki og veiðimenn allland í leita hinni fullkomnu töku.
6: Kíktu í Vesturöst og græjaðu þig með öllum veiðibúnaði sem þú þarft fyrir veiðiferðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Komdu við í krambúðinni og náðu þér í rétta nestið fyrir veiðiferðina. Krambúðin, opnu snemma, lokum seint.
6: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðikarpin. Snickers.
7: Þú færð allt fyrir golfaran hjá okkur. Örninn golfverslun og örninngolf.is
8: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar. Og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
9: Helgarútgáfan heilsar eftir hátíð á laugardögum. Kristján Freyr leikur þá yfir alltaf skemmtilega sem drífur á daga þjóðarinnar hverju sinni, fær góða gesti í heimsókn og leikur tónlist í takt við tíðarann.
10: Hvað að gerast helgina? Helgarútgáfan á Rás 2.
9: Helgarútgáfan, heldum við þér.
11: Fyrst og fremst.
12: Rás 2.
13: Þetta Rás 2.
14: Spinderella cut it up one time.

En á þessum tíma þá var mikil umræða alnæmi og þá svona ákveðin vakning með að fólk svo þetta lag var svo síðar notað í svona auglýsingu sem að kallaðist Let's Talk About AIDS og þar voru þær Salt and Pepper stöllur að rappa alnæmi og vera svona vekja fólk til lýsins að þarna væri hugsanlega hætta á ferðum ekkert hugsanlega, þarna væri hætta á ferðum en Daði Freyr, hann kom ekki nálægt þessu en það sennilega já, ætli hann að vera fættur jú, hann, já, já, jú, jú, jú hann var fættur 90, nei eða hvað ég nú að kynna mér þetta mál I'm out and I wanna go home heitir þetta, þetta nýjast í bangerinn að staða svo það plata vikunar

0: Þú ert að hlusta á Rástvö.
1: Plata vikunar á Rástvö.
2: Þetta er Plata vikunar á Rástvö. Við erum Los Bomboneros í Sus Bombásticos.

allan pakkan en ég veit ekki mjaðmennar ykkur en mínar komnar á fullt og ég ætla að fara með þær aftur til ársins 1975 Casey and the Sunshine Band

Þetta er hljómsveit sem að ég kom frá London og heitir The The og þetta lag heitir Slow Motion Replay Sennilega stærsta lagi þeirra þetta band sem að byrja að spila 1979 og víst enn að Jep, þeir eru enn að en þetta lag að finna á plötunni Dusk sem að kemur út árið 1993 og talandi plötur þá maður misspentur fyrir útgáfum nýrra platna en svona, það kemur fyrir að maður gríðarlega spentur og ég óbóðslega spentur því eftir 63 daga þá kemur út plata sem að heitir Sörp með hljóset sem heitir Dive ekki D-I-V-E heldur D-I-V Þetta lag verður á þenni blötu og heitir The Fountain.

Hljóstinn Arcade Fire í episkum feeling hérna í laginu No Cars Go af plötunni Neon Bible. Þó nokkrar íslenska hljósindir hafa verið undir miklum áhrifum frá Arcade Fire. Þar á meðal ein hljósveit sem að gafa aðeins út tvær plötur. Fyrir plata kom út 2011 og seinni platan Kavari kom út árið 2015. Hún heitir Lockerbie eða hét Lockerbie og hér lag sem heitir Heim. Þetta hljómaði nú svolítið hérna rás 2. Á sínum tíma, sko. Ætla á síðan að þú. Á, svo að flýðu tíminn.

0: Lockerbie, hljómsveit þinn íslenska og lagið Heim. Ég ætla að nutta eins á okkur hljóðhimnuna með næstu tveimur lögum sem við fáum hérna fyrir 11 fréttir.
1: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
2: Segjum já.
1: 29. ágúst.
3: Verður Íslandi stungið í samband? Sæstrengur myndi tengja Ísland við evróska raforkukerfið. Íslensk orka myndi streyma úr landi, raforku verð hækka og þrýstingur aukast á að virkja íslenska náttúru til að mæta orkuþörf Evrópu. Þetta raunveruleg hætta. Kýpur síðasta ESB-ríkið sem enn ótengt en ESB vinnur að því að leggja sæstreng til Kýpur. Þannig stefnir sambandið á að samtengja raforkukerfi allra aðildarríkjanna. Segjum nei við hærra orkuverði. Segjum nei við framsali íslenskra orkuauðlinda. Segjum nei við ESB. Þjóðmál.
4: Pergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
5: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringin. Löður.
6: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
7: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
1: Ákveður ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða.
2: Segjum já til að sjá 29. ágúst.
8: Já!
9: Quickstep Hardparkett á Hardparkett dögum. Harðiðaval. Vandaðu valið.
10: Nú hefst skólin að nýju. Þú finnur holt nesti sem heldur heilanum gangandi í heilsuveislu krónunar. Heilsumst! Krónan!
11: Sjáumst í túninu heima helgina. Glæsilega dagskrá finnir þú á mos.is.

Fade Into You, hljómsveitin heitir Massey Star og þetta er á plötunni So Tonight That I Might See. Frábært lag og ég lofa því að ég ætla að nutta okkur hljóðhimnuna og ég ætla að standa við það og halda aðeins áfram og spila næstur okkur lag sem að kemur út árið 1958 og þetta tók bara tvær tökur í hljóðveri og það var þetta klárt en það var meistari Chet Atkins að glamra gítarinn hana í All I Wanna Do Is Dream Everly Brothers Dream.

0: Ertu búin að ákveða hvort þú segir já eða nei á laugardag? Horfðu á umræðu þátt í beinni útsendingu kvöld að loknum fréttum þar sem báðar hliðar reyna sannfæra þig RÚF. Hamraborg Festival 28. til 4. september Listin allstaðar í Hamraborginni Allt frítt verið velkomin Hamraborg Festival Tryggðu þér sæti á klassikin okkar í Elborg á föstudagskvöld Symfóníuhljómsveit Íslands Viltu sjá hvað Íslandi stendur til boða? Komdu opin fund í Tónabíó í Reykjavík í kvöld milli 17.20 segjum já til að sjá Hamborgarabúlan Fyrir var oft í koti kátt Hamborgarabúla Tómasar Hádegis tilboð Næg bílastæði Ráðagerði Garðplöntu úrvalið í Laugarási 30% afsláttur opið helgina Gróðrastöðin Storð Víkingahátíð, götuball og fróðudans nánar á akureyrarvaka.is Sumar sól og góð bók Forlagið
1: Fréttastofa RÚF klukkan 11 Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Verðbólgan mælist 5,6% og því ljóst að forsendu ákvæði kjarasamninga brostið. Vilhjálmur Birgisson formaður starfsgreinasambandsins gagnrýni stjórnvöld í færslu á Facebook. Hann segir undirliggjandi verðbólgu nær 6% og vísar þar til áhrifa af lækkun virðisaukaskatts á eldsneyti. Vilhjálmur telur stjórnvöld gera meira til að íta undir verðbólgu en halda aftur af henni og vísar til hækkana á komugjaldi og heilsugæslu, nýrar gjaldtöku á ýmiss konar þjálfun innan heilbrigðis kerfisins og hækkandi háskólagjöld. Halla Gunnarsdóttir formaður VFR segir í færslu á Facebook að kjarasamningar hafi verið gerðir eftir forskrift Seðlabankans á grunni hugmyndafræði að laun séu helsti áhrifa þáttur verðbólgunar og sé samið lágar hækkanir gangi verðbólga niður og þá sé hægt að lækka stýrivexti. Þessi hugmyndafræði hafi endanlega beðið skipbrot. Verðbólga sé næstum heilu prósentustigi yfir viðmiði forsendu ákvæðisins og hún sé á breiðum grunni. Næstum allt hafi hækkað. Hávaxtastefna Seðlabankans hafi varað í næstum 4 ár. Halla segir að næstu ákvarðanir þurfi að taka á grunni gagna og raunveruleikans ekki hugmyndafræði. Og Finnbjörn A. Hermannsson forseti Alþýðusambands Ísland segir verkalýðshreyfinguna atvinnulífið og hið opinbera hafa til 8. október. Sem eru 6 vikur til að ná saman og bregðast við forsendupresti kjarasamninga. Finnbjörn segir það ekki fyrsta kost verkalýðshreyfingarinnar að segja kjarasamningum upp til þess að koma í veg fyrir það þurfi þó að finna sameiginlega lausn til að ná niður verðbólgu.
2: Að samtök atvinnulífsins, sveitarfélög og ríkið komi að borðunum með okkur og við finnum sameiginlega lausn á því hvernig við raunverulega náum niður verðbólgunni. Og þá þurfum við sko raunveruleg lofvörð frá þeim en ekki bara einhver vilirði og leita skal við og að fremsta megni eins og þau verið að stafa haldið að síðasta lofvörð var.
1: Segir Finnbjörn Hermannsson. Hjálparsamtökin Solaris tilkynntu ekki fjársöfnun fyrir hælisleitendur fyrir en hálfu ári eftir að henni lauk. Þetta kemur fram í ákæru á hendur Semu Erlu Serdaróglu, stofnanda samtakana sem fréttastofa hefur undir höndum. Sema var ákærð fyrir brot á lögum opinberar fjársöfnanir vegna landsöfnunar fyrir Palestínu snemma árs 2024. Samkvæmt lagagreininni sem vísað til skal tilkynna sýslumanni opinbera fjársöfnun áður en hún hefst. Málið var þingfest í Héraðsdómi Reykjavíkur í gær og í Facebook færslu Semu segist hún hafa neitað sök og aðalmeðferð málsins fari fram í lok október. Fréttalestri lokið.
3: Morgunverkin á Rás 2
4: Já, þetta akkurat morgunverkin og þau aldeilis ekki búin. Nei. Það byrja þannig klukkutíma á lagi sem að upprunlega hugmynd lagahöfundarins var að fá Hallbjörn Hjartansson til að syngja lagið. Ég heyrði hann síðan segja að hann hefur mjög ánægð með að sofa ekki orðið og þetta var endað í höndum Rúnar Júlíussonar. Ég að tala lagið Hann mun aldrei gleymini, hérna Rúnar heitinn með unun.

sjöunda lagið á stórmerkilegri saplötu sem að heitir Smekkleysa í hálfa öld og kemur rúnd árið 1994. En yfir í nýtt gítapopp. Þetta ljóðastinn Space Station. Þetta lag heitir Eiturgrá skóta. Spurning hvort að það sé Station. Ég veit ekki. Maður má nú alveg verta þessi fyrir sér. Ekki.

0: Ég trú á Ísland og ég trúi því að við getum leist okkar vandamál sjálf eins og við höfum alltaf gert í gegnum söguna og þess vegna ætla ég að segja nei þann 29. ágúst.
1: Áfram Ísland.
2: Nú verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
3: Heima best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
4: Nú gæsaveiðin hafin og það mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðiferðina.
5: Hjá Hlað færðu allt í skotveiðina. Hlaðskotin, Sigga veiðifatnað, sjónauka og hágæða haglabyssur. Hlað bíltöða 12.
4: Allar veiðiferðir ætti að byrja hjá Kormáki og Skildi. Þú einfaldlega veiðir betur í Barbor, Kormákur og Skjöldur.
5: Munum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
6: Pergo Hardparket á tilboði á Hardparket dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
7: Taxfree veisla Dorma hafin. Komdu og láttu drauminn rætast. Já, nú veisla. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
8: Eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið ég miklu hugrakkari og á miklu fleiri vini.
9: Dale Carnegie. Dale.is
10: Rýmingasölunni Betra Baki líkur á laugardaginn. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
11: Latti, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannana. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Hittumst í Eldborg og fögnum með þjóðargersemenni Latta. Í bóði Klaka. Selonlæf.
12: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.

Summer, my body isn't ready. En ég ætla að segja ykkur aðeins frá ammælisbarni dagsins eftir smá stund, breskur enskur tónlistamaður sem að hefur að mér finnst aldrei fengið þar hrós sem hann hefur átt skilið. En fyrst ætla að líða hérna á Lights on the Highway. Þetta að síðasta sem að koma út frá þeirri stór góðu hljómsveit, lag sem heitir Olgu sjór.

Draumur í dós, þetta lag Across the Universe Bílanir The Beatles Ég ætla að segja frá því að hann 70 ára gamall í dag einn af sölustu meðlimum Sex Pistols Glenn Matlock, bassaleikari sveitarinnar, sem að ég á, eða tók þátt í að semja 10 af 12 lögum Nefum Mind the Bollocks og hann núverði meðlumur í bandinu en honum var náttúrulega ítt út á sínum tíma fyrir ólíkjata tólið Sid Vicious veit ekki alveg með þau skipti en ég gruna það samt sem áður að Sex Pistols hef ekki náð þeirri athygli sem svo fengu nema að það hafi verið út af látunum í sitt Vicious blessuðum en Glenn Matlock einhvern síður frábær bassleikari sem að fór nú að spila með ansi mörgum eftir að hann hætti í Sex Pistols þar meðal Iggy Pop sjálfum og ég nefnilega var eitthvað hérna að veltaði fyrir mér sko með Glenn Matlock hvernig hann myndi nú hafa það ég var að hlusta á ævisögu Steve Jones gítarleikara Sex Pistols frábær bók og þá fyrir ég hugsa með að hvernig allir Glenn Matlock hafi það hann hafi það bara ekki þokkalegt eða hann sé bara eitthvað svona old lad and the pub en ég meina hann á 10 af 12 lögum Nefum Mind the Bollocks, ég held að hann hafa það bara þokkalegt sko. En hann 70 ára gamall dag og enn að glamra með Sex Pistols og eitt af þeim lögum sem að hann átti stóran þátt í var þetta lagina Pretty Vacant og hann vill meina það að hann hefði bara mest megnir samið þetta allt sjálfur og það með söngi líka og hann sagði það eitthvað tjóðan viðekjöndi það að bassalínu í þessu lagi var heldur miklum áhrifum frá ABBA-læginu S.O.S. Það náttúrulega eitthvað sem hann sagði engum frá á 8. árlínum, ekki nokkur einasta manni, en alveg til að segja að fá því í dag. Geggjalag.

0: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
1: Segjum já, 29. ágúst.
2: Rafmögnuð frumsýning Lípmótor í túninu heima. Við kennum Lípmótor B05 og Lípmótor B03X á einstöku verði. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísband, Mosfellsbæ.
3: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
4: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, mægisinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
3: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
4: Og þegar grilla á í góðu veðri lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
3: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
5: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Komdu í Háskóla Bíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tíman. Miðasala á tix.is.
6: Heyrðuðu þetta? Garðurinn kallar.
7: Haustplönturnar streyma inn í garðskálan. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
6: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
7: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara útihúsgögn.is.
6: Falleg blóm og harðgerð tré, allt til að láta garðinn dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
8: Slitsterkasta gólverni sem völ á, veldu lausnir frá epoxigólfum á baðherbyggið bílskúrin, eldhúsið eða stofuna. Kynntu málið, epoxigolf.is.
9: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknatleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKI.
10: Nú á matseli í IKEA. Barbecue grísarir með frönskum og hrásalati á 1995 krónur og kjúklingabringa með kartöflu gratíni og brokkoli á 1795 krónur. IKEA.
11: Fjölmennum á útifund áfram Ísland á Austurvelli í dag klukkan 17. Stöndum saman og látum rödd okkar heyrast. Áfram Ísland.

bylgjan svo kallaðan lagðist í dvalan þá höfðu margir brettar áhyggjur á því að það var bara ekkert meira gott gítarrock frá Bretlandi og svo kom þessi sveit hérna Star Sailor og gaf fólkinu heldur betur von. Þetta að fyrstu plötu sveitarinnar sem heitir Love is Here og þetta lag Good Souls eða fyrsta sem heyrðist frá þessari ljósveit og þetta var rétt eftir aldamótin árið 2001 Þetta allt önnur skepna, þessi heitir Frank Ocean og þetta lag heitir Lost

sjöunda lagið sem að hann kemur á toppinn á breska listanum og jafnframt það síðasta sem að hann kemur í það blessað sæti, toppsæti þar að segja. Og þetta plötu sem að gáði fyrir 30 árum síðan og heitir hún Older. En við ætlum aðeins að rugga bátnum, ég held að sé góðu lagi. Þetta The Hughes Corporation, Rock the Boat.

0: bílíkt eða ódýrt. Þú færð Sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
1: Salling, salling, salling.
2: Nú að veiðitímabilið í hámarki og veiðimenn allland í leitað hinni fullkomnu töku.
3: Kíktu í Vesturöst og græjaði þig með öllum veiðibúnaði sem þú þarft fyrir veiðiferðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Komdu við í krambúðinni og náðu þér í rétta nestið fyrir veiðiferðina. Krambúðin, opnu snemma, lokum seint.
3: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðikarpin. Snickers.
4: Bótaréttur. Bót og betrun. Bótaréttur. Innheimta slysa og skaðabóta.
5: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
6: þinn vinnustæður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
7: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
8: Lækkaðu lyfjakostnaðinn. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
9: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
10: Færni sem þú færi hjá Dale Carnegie eftirsótt af stjórnundum og mannesfólki. Hafðu Dale Carnegie á ferilskráni. Skráðu þig á dale.is.
11: Colgate Bros gerir meira en þú heldur. Brosið þinn ofur kraftur. Colgate.
12: Ný námskeið að hefjast. Tryggðu þitt pláss á hreyfing.is.
13: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
14: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
15: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
16: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
17: Hvað með pilsur og pilsur? Sjálfsagður réttur allra. Veist það ekki grípandi?
18: SS Pilsur. Fremstar fyrir bræði.
19: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
9: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo að ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
10: Já!

Þetta eru Death Cab for Cutie og lag sem heitir Riptides og þetta af 11. plötu hljómsveitarinnar. Þannig að ef þið gaman að þessu, þá nóg annað að tjekka á með þessari fínu hljómsveit. Við erum að fara siglaðin inn í yfirlit hádegisvetta og sú hljómsveit sem ætlar að koma okkur þanga The Revivalists. Og þetta lag heitir Heartstop.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Verðbólga er 5,6% og jókst 0,2% milli mánaða. Forsendu ákveði kjarasamninga kveður á að segja megi samningum upp ef verðbólga er yfir 4,7% í ágúst. Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins, segir mikil vonbrigði hvernig síðasta ár hafi liðið án þess að náðst hafi árangur gegn verðbólgu. Hún hafi að hluta til verið sköpuð með aðgerðum innanlands og að hluta vegna atburða erlendis sem Íslendingar hafi ekki stjórn á. Hann segir að gæta þurfi að því þegar gerðir eru kjarasamningar að menn ráðstafi ekki fyrirfram svo ríflega öllu svigrúmi að ekkert megi bjáta á. Rætt verður við Daða Má Kristófersson fjármálaráðherra í beinni í hádegisfréttum. Yfir 1300 manns er enn saknað eftir flóð og aurskriður við landamæri Tíbet og Nepal. 332 hafa fundist látnir. Sérfræðingur líkir hamförunum við flóðbylgju á landi. Heilsu Haraldar Noregs konungs hefur rakað og ástandið alvarlegt. Konungsfjölskyldan hjá honum og helstu ráðamenn hafa aflýst fyrirhuguðum viðburðum. Hátt í 49.000 manns hafa kosið utan kjörfundar í þjóðaratkvæðagreiðslu hvort Ísland eigi að hefja aðildarviðræður við Evrópusambandið. Tveir dagar eru í kjördag. Ný könnun stöðu háskólamenntaðra á húsnæðismarkaði bendir til þess að flestir búi í eigin húsnæði. Meiri hluti þurfi aðstoð frá öðrum en lánastofnunum til þess að kaupa og 37% vinna meira en fullt starf. Ákæra vegna söfnunar hjálparsamtakana Solaris byggir á því að söfnun fyrir hælisleitendur frá Gaza hafi ekki verið tilkynnt til sýslumanns áður en hún hófst. Í ákæru kemur fram að tilkynning hafi borist hálfu ári eftir að söfnuninni lauk. Akureyrarbær fagnar 164 ára afmæli í ár og hátíðahöldin á hápunkti helgina á Akureyrarvöku og fjölmargir viðburðir eru á dagskrá. Veður horfur fremur hæg, norðlæg eða breytileg átt og dálítil rigning eða súld norðan og austanlands framundir kvöld, annars úrkomu lítið í fyrstu en léttir síðan smám saman til. Vestlæg og eða breytileg átt, 3-8 metrar á sekundu á morgun, skýja með köflum og skúrir á víð og dreif en þurft að kalla suðvestanlands. Hiti 7-14 stig, mildast syðra. Hádegis fréttir verða sagðar klukkan 12.20.
1: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
2: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum um allt land, allan

Memphis Mabian og Björn Jörundur, frábært samstarf, lagið ég kenni þér Ætlum að fara yfir í ísku drengina í Fontaines DC sem að að fara að gefa plötu í oktober, 16. oktober, þá kemur út nýjasta afurð þeirra sem heitir Dopamine Chamber. Þetta fyrsta lagið sem við heyrum að þeirra plötu, Marianne.

Fontaine's DC, Marianne heiti lagið, en ég heiti Andri Freyr og Viðarsson og ætla að fara að segja þetta gott í bili hérna morgunverkunum, en það eru flest ekkar vonandi að narta í hátegismat eða á leiðinni í það, en ég ætla að segja ykkur eitt á morgun. Það verður rösalegt atrið hérna í beinni útsendingu í morgunverkunum og morgun. Ég gríðalega spenntur og bara veit hann ekki hvernig ég að vera, sko. Ég ætla að róa mig og ykkur niður með því lagi sem að fara að hljóma undir. Það veitir ekkit af, það bara veitir ekkit af. Þetta lag er af plötu Pink Floyd sem að kemur út af 1975. Þetta titil af plötunar, samt sem áður annað lagið á B-liðinni. Það lið 2 og voru nú bara 2 lög á Hlið A, það nú laginu Shine On You Crazy Diamond svolítið mikið að kenna, en það var það 13.5 mínúta, rúmlega. Þetta þetta Wish You Were Here. Takk fyrir mig, elskunnar, heyrumst á morgun og í alvörun, þetta rosalegt atriði að fara í gangi hérna morgun, sko. Ég bara þóri ekki að segja frá því, sko, en það verið gasalegt, sko. Það sem allra best, bless.

0: Afmælishátíð Garðabæjar á Garðatorgi 29. ágúst. Frábær dagskrá fyrir alla fjölskylduna. Garðabær 50 ára. Það opið frá 10 til 18. Bókamarkaðurinn Akureyri, Furuvöllum 5. Hönnunarsafn Íslands við Garðatorg. Nýjar haustvörur komnar í hús hjá Hrafnhildi. Klassikin okkar á föstudagskvöld í Eldborg. Tryggið ykkur miða á symfónía.is, Symfóníuhljómsveit Íslands. Í fótspor berklasjúklinga, söguganga með Einari Skúlasyni Vífilsstaði klukkan 17, Garðabær 50 ára.
1: Haustútsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson, Ármúla.
2: Ál efni sem endist. Áltak. Ál okkar mál.
3: Takk og í matinn.
4: Þú sér stöðuna á takkrónunum þínum í takk appinu.
3: Eða takk og spagetti.
4: Fáðu takkrónur tilbaka.
3: Eða takkarónur. Já, takk.
5: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
7: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
8: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Nú hann lentur á Íslandi. Komdu á frumsýninguna á laugardaginn og sjáðu Nissan Leaf, einn vinsalasta rafbíl heims í nýjum búningi. BL Safaröða.
9: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
10: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Lögmenn Fortis búi yfir áratugalangri reynslu í að veita einstaklingum ráðgjöf og þjónustu í slysa- og skaðabótamálum. Fortis fylgir þér alla leið.
11: Harð parkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
12: Fjölmennum á útifund áfram Ísland á Austurvelli í dag klukkan 17. Stöndum saman og látum rödd okkar heyrast. Áfram Ísland.
13: Litir. Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
14: Nú heilsuveisla í krónunni. Púra, púra, púra! Heilsumst! Krónan!
15: Íslendingar eru sammála hvernig samning þeir vilja sjá við ESB. Góðan samning. Látum reyna á það. Saminust að segja já. Evrópureyfingin.
16: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
17: Já!
18: Meira í pokan. Meira fyrir peningin. Bónus. Með þér í liði.
19: Verðbólga jókst á milli mánaða og 5,6% og hefur ekki verið svo mikil í 2 ár. Forsendur kjarasamninga eru brostnar og nú má segja þeim upp. Rætt verður við fjármálaráðherra í beinni. Yfir 1400 hann saknað eftir flóð og aurskriður við landamæri Tíbet og Nepal. Fleiri en 300 hafa fundist látnir. Heilsu Haraldar Noregs konungs hefur hrakað og ástandið alvarlegt. Konungsfjölskyldan hjá honum og helstu ráðamenn hafa aflýst fyrirhugðum viðburðum. Það stefnir í met kjörsókn utan kjörfundar fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna aðildarviðræður við ESB sem eftir 2 daga. Stofnandi Solaris, hjálparsamtaka fyrir flóttafólk og hælisleitendur hefur verið ákærð fyrir brot á lögum opinberar fjársafnanir. Akureyrar bær fagnar 164 ára afmæli í ár og hátíðarhöldin á hámarki helgina á Akureyrar vöku. Fjölmargir viðburðir á dagskrá hátíðarinnar. Félagsskipti spænsku fótboltakonunnar Esther González til Saudi Arabíu hafa verið harlega gagnrýnd samkynhneigðir ólöglega í landinu og Sales hefur eytt öllum myndum af eiginkonu sinni á samfélagsmiðlum sínum. Ragnhildur Thorlacius segir hádegisfréttir. Verðbólga mælist 5,6% og hefur ekki verið hærri í 2 ár. Framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins segir mikil vonbrigði að ekki hafi náðst betri árangur síðast árið.
2: Með nýjustu verðbólgumælingu eru forsendur kjarasamninga frá 2024 brostnar.
10: Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins, segir að það sé mikilvægt að stilla betur saman strengi í baráttunum við verðbólguna. Aðilar vinnumarkaðarins og stjórnvöld þurfa að taka af meiri alvöru utanum vandan. Hann segir verkefnið að sama og undanfarin ár að lækka vexti og draga úr verðbólguvæntingum inn í framtíðina.
17: Verkefnið ekki bara það að bjarga kjarasamningum, verkefnið að ræða skynsamlegt viðbragð við þeirri stöðu að verðbólgan mælist hærri heldur en gert var ráð fyrir í kjarasamningunum og eina skynsamlega viðbragð sem hægt að grípa til núna viðbragð sem að leiði til þess að líkur á minni verðbólgu og lægri vöxtum aukist.
10: Segir Bjarni. Finnbjörn A. Hermannsson, forseti ASI, segir að verkalýðshreyfingin þurfi raunveruleg loforð frá atvinnulífinu og hinu opinbera til að ná niður verðbólgunni.
20: Það er ekki fyrsti kostur hjá verkalýðshreyfingunni að segja upp kjarasamningum. En það er alveg ljóst að við munum ekki ein sitja hjá og aðrir velta öllu af sér yfir í verðlag. Þannig að það er almenningu sem borgar þeirra hluta verðbólgunnar líka. Við höfum verið að kalla eftir því að fyrirtæki, ríki, sveitarfélög, að þau sýni ábyrgð í hækkunum sínum. Þannig að við getum náð verðbólgunni niður.
10: Segir Finnbjörn. Bjarni segir samtök atvinnulífsins tilbúin að eiga samtal sem renni stoðum undir skynsamlegar aðgerðir. Hann segir eða opinbera hafa aukið á verðbólguna en bendir á hún sé einni tilkomin vegna utanaðkomandi atriða í heiminum sem Íslendingar hafi ekki stjórn á. Því verði menn að gæta þess við kjarasamninga gerð að ráðstafa ekki fyrirfram svo ríflega öllu svigrúmi að það megi ekkert á bjáta.
19: Ragnhildur Helgadóttir sagði fram og hér í hljóðverið Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra hér beintu forsvarsmenn atvinnulífsins og alþýðusambandsins spjótum sínum meðal annars að ríkinu kjarasamningarnir eiga gilda til 2028 ætla stjórnvöld að róa því öllum árum að koma í veg fyrir að þeim verði sagt upp
21: Sko nú hefur stemt í þetta töluvert lengi og við hófum samtal við aðala vinnumarkaðarins strax í vor einmitt aðgerðir. Það kannski eitt sem ég vil halda til haga, það hefur mikið verið talað það að hið opinbera hafi valdið þessu sem er ekki rétt, gögnstiði og það ekki að hið opinbera hafi ítt undir verðbólguna raunar erða þannig að það eru ytri þættir sem fyrst og fremst hafa valdið þessu. Við sjáum það best í því að sá liður sem skýrir helmingin af hækkunin á þessu ári eru flugfargjöld.
19: Já, en Seðlabankinn er nú kannski ekki alveg á sama máli, menn að húsnæði...
21: Nei, ég skil nú heldur ekki hvað gögn þeir eru að lesa vegna þess að þetta eru gögn sem hver...

0: samtalið, við höfum lagt fram tillögur sem að hafa verið rættar aðgerðir, þær aðgerðir verða væntanlega kynntar í tengslum við það ef niðurstaðan næst í að kjarasamningar haldi. Þetta vandamál sem að á sér víðtækar ástæður en eins og Bjarni vekað, þá snýst þetta fyrst og fremst trúverðuleika efnahagsstjórnarinnar sem hefur bara því miður mjög langt skeið núna ekki verið til staðar og sést á mjög háum verðbólguvæntingum.
1: Bara örstutt af því að tíminn okkur búin daði, hvað gerist núna, hvað allra næsta skref?
0: Eins og ég segi, við þurfum að ljúka því samtali sem við höfum átt við verkalýðshreyfinguna, það fundur í þjóðhagsráði á morgun, við munum fara yfir niðurstöður úr greiningu sem hafa verið gerðar og í kjölfarið halda áfram að taka þátt í þessu samtali, komast að niðurstöðu sem nákvæmlega gengur út á það sem Bjarni Benediktsson sagði hérna áðan, að þessir aðilar komi sér saman að við halda því verkefni að ná niður vöxtum og verðbólgu, engin styður það meira heldur en ég.
1: Takk fyrir þetta, Daði Már Kristjánsson, fjármálaráðherra. Björgunarfólk í Nepal og Tíbet veður auð og eðju í leitað fólki eftir flóð og aurskriður í gær. Yfir 350 hafa fundist látnir og yfir 1400 saknað. Meiri hluti þeirra eru erlendi ferðamenn.
2: Eyðileggingin sem blasir við í Nepal sýnir að krafturinn í flóðinu var gríðarlegur. Fjöldi húsa hvarf í flauminn og stórir bílar köstuðust til. Maður sem bjargað var af toppi hæðar við landamærin segir svæðið vera risastóran grafreit. Lögreglan í Nepal segir að 332 hafi fundist að látnir þar, 910 saknað, þar af 517 erlendra ferðamanna. Hátt í 300 þeirra koma frá Indlandi og 100 frá Kína, en auk þess eru ferðamenn frá meðal annars Bretlandi, Bandaríkjunum, Hollandi og Portugal. Að auki eru nepalskir hermenn og lögreglumenn meðal þeirra sem saknaðir. Í Tíbet 558 saknað þar af 260 erlendra ferðamanna. Stór hluti þeirra voru hindúar í pílagrímaferðað heimsækja fjallið Kailas sem talið heilagt í þeirra trú. Þar eru 100 björgunamanna með leitarhunda og fullu við leitað fólki. Erfitt hefur reynst fyrir björgunarfólk að komast að þeim svæðum sem verst hafa orðið úti í hamförunum. Reynt hefur verið að dreifa aðstoð til fólks úr lofti. Þó hefur tekist að bjarga yfir 350 manns sem vekur vonir að hægt sé að finna fleiri á lífi. Jarðfræðistofnun Bandaríkjanna segir að hrun úr jökli hafi komið flóðinu af stað. Það hafi orsakað jarðhræringar sem bættu í skriðunar. Til líka þessu við sjávarflóðbylgju í miðju landi, enda náði skriðan hátt í 170 km inn í Nepal. Til að bæta gráu ofan og svart, telja sérfræðingar hættu á frekari flóðum þar sem grjót stíplur í ám gætu brostið.
1: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Ástand Haraldar Noregskonungs alvarlegt og heilsu hans hefur hrakað. Norska herðin tilkynnti þetta snemma morguns, krónprinsinn og drottningin hafa aflýst öllum viðburðum og Jónas Gahr Støre forsætisráðherra hætti við heimsókn til Þýskalands. Ólöf Ragnarsdóttir fréttamaður, það margt sem bendi til þess að konungur sé afar þungt haldin.
3: Já, flest allir í konungsfjölskyldinni, ef ekki bara allir núna, eru komnir til lands á Ríkissjúkrahúsið í Oslo. Sonja drottning, Hákon krónprins og meira segja Marius Haupi, stjúpsonur Hákonar sem á nú að vera í stofufangelsi annar með ökklaband að ég var dæmdur til 4 ára fangelsisvistar í sumar. Og annað sem bendi til þess að staðan sé mjög alvarleg er það hversu sterk orðu norska hirðin notar. NRK talaði við sérfræðingi í málefnum norsku konungsfjölskyldunar sem bendir á alla jafna er orðfærið frekar yfirvegað en svo er ekki nú, þannig að staðan er sögð alvarleg og þá er hún alvarleg.
1: Já, það er aldrei vinsæll í Noregi og almenningur hefur sýnt það svona konungur sé þeim kær.
3: Algjörlega, fólk hefur, sko, kveðjum hefur ringt inn til hans síðustu daga og svo fólk núna búið að safna saman við konungshöllina og leggja þar blómvendi. Við skulum heyra þessi einni þeirra, Guðröld Grandi, henn augljóslega mjög hlýtt til konungsins.
4: Det var det jeg tenkte på, at jeg kan vise min respekt og kjærlighet til en god konge.
3: Við heyrum að röddin brestur þannig að eins þegar hún segist bara að hafa vilja sína góðum konungi, kærleik og virðingu.
1: Já, það við vitum að það eru mikil formlega heit í kringum konungsfjölskyldur, mikil protokoll. Hvernig ferlið í Noregi þegar konungur fellur frá?
3: Þau fyrstu sem fá að vita andlátun eru þetta fjölskyldan. Það þarf að láta þau öll vita ef að þau eru ekki hreinlega viðstödd. Svo eru það forvígsmenn ríkisstjórnar, forsætisráðherra, lykil starfs

0: en hirðarinnar. Þetta fólk fær alltaf vita á undan almenningi og fjölmiðlum þegar konungur fellur frá. Og í rauninni verður þá arftakinn í þessu tilviki Hákon, krónprins, konungur á sama augnabliki, en það má Noregur ekki vera án þjóðhöfðingja.
1: Já, og stjúp sonur krónprins, þá konungs, eru stofangilsi. Nákvæmlega. Takk fyrir þetta, Ólöf Ragnarsdóttir, við fylgjumst áfram með á ruv.is. Og víðar höfðu þetta. En það eru tveir dagar þar til Íslendingar ganga að kjörborðinu í þjóðaratkvæðagreiðslu hvort Ísland eigi að hefja aðildarviðræður við Evrópusambandið. Það eru margir búin að gera upp hugsin og hafa greitt atkvæði og Iðunn Andrésdóttir fréttamaður í Kringlunni því að þar hægt að greiða atkvæði utan kjörfundar. Iðunn, eru margir á kjörstað núna?
2: Já, hér nóg að gera og ljósta margir eru búnir að gera upp hugsin og vilja klára þetta bara í dag. Það svo löng röð hérna í Kringlunni á neðri hæðinni, þetta nær svona eiginlega yfir hálfa hæðina. En Sigríður Kristjánsdóttir, sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu, sagði mér áðan að hátt í 33.000 hafi þegar greitt atkvæði á höfuðborgarsvæðinu og hátt í 49.000 heilt yfir. Og hún sagði mér reyndar að það hafi sjaldan jafn margir greitt atkvæði utan kjörfundar og enn eru þessir tveir dagar til stefnu. En kjörsókn utan kjörfundar er í raun mun meiri heldur en búist var við og það ljóst að það mikill áhugi á þessari atkvæðagreiðslu. Til samanburðar voru rúmlega 28.000 sem greiddu atkvæði utan kjörfundar á höfuðborgarsvæðinu í forsetakosningunum 2024 og 26.000 í alþingiskosningunum 2024. En hjá mér einmitt Hugrún Ragnheiðar og Hjaltadóttir sem var að skila sínu atkvæði hér í Kringlunni rétt í þessu. Hugrún, af hverju ertu að kjósa í dag en ekki á laugardaginn?
3: Ég ætla að fara í sumarbústað og berja má og vona að verði gott veður og ekki missa því að taka þátt í lýðræðisveislunni.
2: Mm-hmm. Og var þetta auðveld ákvörðun?
3: Já, mér fannst það. Ég vil taka upplýsta ákvörðun hvað er í boði. Þess vegna sagði ég já í dag.
2: Og hvað réði svona helst þínu atkvæði?
3: Ég vil bara mjög skipta máli að við vitum hvað er í boði og hérna, þó Íslands í lítiland og hefur mætt fram að fræra og við getum líka að fengja að þykja frá svona stærra samstarfi og mér finnst bara spennandi að fá að sjá hvað er í boði og hvort það sé eitthvað sem hendur okkur.
2: Jú. Takk kærlega fyrir þetta Hugrún og við kveðum hérna úr Kringlunni.
1: Takk að þér, Iðunn Andrésdóttir. Hjálparsamtökin Solaris tilkynntu ekki fjársöfnun fyrir hælisleitendur fyrir en hálfu ári eftir að henni lauk. Þetta kemur fram í ákæru og hendur Semu Erlu Serdaroglu, stofnanda samtakana sem fréttastofa hefur undir höndum. Sema var ákærð fyrir brot á lögum opinberar fjársafnanir vegna landsöfnunar fyrir Palestínu snemma árs 2024. Samkvæmt lagagreininni sem vísað til skal tilkynna sýslumann opinberar fjársöfnun áður en hún hefst. Í Facebook færslu semu. Segir að fyrir sumar hafi henni boðist að ljúka málinu með sektargreiðslu en hún hafi afþakkað það. Máli var þingfest í Héraðsdómi Reykjavíkur í gær þar sem sema segist hafa neitað sök. Aðalmeðferð málsins fer fram í lok október. Og aðalmeðferð í Reykholtsmálinu svo kallaði var framhaldið í morgun. Sex Íslendingar, fimm karlar og ein kona eru ákærð fyrir að halda manni föngnum á heimili hans í Reykholti í Bláskógabyggð og beita hann harkalegu ofbeldi til þess að hafa af honum fé í apríl 2024. Grétar Þór Sigurðsson, fréttamaður, í Héraðsdómi Suðurlands. Grétar, hvað hefur komið fram í morgun?
4: Já, hérna í Héraðsdómi lauk skýrslutökum í morgun. Það hafði verið vonast til þess að þeim gæti lokið á mánudag en það átti enn eftir að taka fjóra skýrslur af þremur maltneskum læknum og einum íslenskum sálfræðingi. Það náðist að vísu ekki í einn af þessum maltnesku læknum þannig að þeir voru tveir sem að mættu hér í dag. Svo fyrir hádegi þá hófst málflutningur aðstoðar saksóknarans Fanneyjar Bjarkar Frostadóttur.
1: Og hvað kom fram í málflutningi hennar?
4: Sko, málflutningi er ekki lokið en hún fór svona yfir ákæruliðina lið fyrir lið og það sem komið hefur fram í aðalmeðferðinni og fór líka yfir sönnunargögnmálsins. Hún sagði að skýrslutökur og gögnmálsins sýni fram á sekt sakborningana sex. Þar vó ekki síst þungt sko bæði framburður í skýrslutökum og svo upptökur úr síma eins sakbornings Andra Más Mortensen Birgissonar þar sem aðstæðum og ofbeldi er lýst.
1: Já. Og hvað gerist svo næst?
4: Já, nú búið að gera hádegisli á málflutningi ákæruvaldsins. verjendur sem að ég er búin að ræða hérna við, þeir lýstu yfir óanægju yfir því hversu langan tíma þetta hefur tekið og þeir telja líklegt að málflutningur klárist ekki fyrir enn á morgun.
1: Takk fyrir þetta, Grétar Þór Sigurðsson. En í könnun stöðu háskólamenntaðra á húsnæðismarkaði bendir til þess að flestir búi í eigin húsnæði. Meiri hluti þurfti aðstoð frá öðrum en lánastofnunum til þess að kaupa og 37% vinna meira en fullt starf.
2: Þetta meðal þess sem kemur fram í nýrri rannsókn félagsvísindastofnunar Háskóla Ísland sem stöðu háskólamenntaðra á húsnæðismarkaði. Hátt í 10.000 tóku þátt í könnuninni. Í rannsókninni var sjónum sérstaklega beint að stöðu fólks á leigu og eignamarkaði fyrstu 10 árin eftir námslok og þeim áhrifum sem húsnæðiskostnaður og aðstæður á húsnæðismarkaði hafa á fjárhagslega stöðu háskólamenntaðra. Samkvæmt rannsókninni virðist sterkt fjölskyldubakland skipta máli við húsnæðiskaup, sérstaklega meðal yngra fólks. 60% þeirra sem eru yngri en 45 ára hafa fengið aðstoð frá öðrum en lánastofnunum við fasteignakaup. Þá voru 37% þeirra sem svöruðu könnuninni í meira en 100% heildar starfshlutfalli. Húsnæðiseign og fjárhagsleg staða kunna því að einhverju leiti að byggjast á miklu vinnuframlagi. Skortur á eigin fé var helsta hindrun þeirra sem ekki höfðu keypt eigið húsnæði. Samkvæmt rannsókninni bendir það til þess að aðgangur að húsnæðismarkaði ráðist ekki eingöngu af tekjum og menntun, heldur einnig af eigin fé og möguleikum á fjárhagslegum stuðningi. Þá kom námslánastaða ítrekað fram sem mikilvægur þáttur í stöðu á húsnæðismarkaði. Námslán virðast ekki endilega hindra húsnæðiskaup en geta aukið skuldabyrði og hægt á eignamyndun.
1: Iðun Andrésdóttir sagði frá. Akureyrarvakar helgina með húlum hægjum allan bæ og Siguróli Sigurðsson fréttamaður heima hjá einum tónleikahaldara sem ætlar að bjóða í veislu á pallinum hjá sér, ekki Siguróli?
5: Já, ég staddur heima hjá tónlistamanninum Rúnar F. Rúnarssyni sem ætlar að bjóða öllum bæjarbúum í partí í garðinum hjá sér á laugardaginn. Rúnar reyndar ekki svo eini sem ætlar að halda tónleika, en það verður meðal annars tónleikar í göngugötunum Ágústi Brynjars og Bríet ætlar að spila í gilinu og ég veit ekki hvað og hvað. Þá eru 4 listasýningar að opna í listasafninu helgina og fróðudiskósund á föstudaginn. Þannig að það ættu allir að geta fundið sér eitthvað við sitt hæfa á Akureyri helgina. En þá að Rúnar, sólpallurinn kannski 20 fermetrar. Það 1000 búin að melda sig á tónleikana, hvernig þarf að koma öllum fyrir?
6: Þetta kannski fór aðeins úr böndunum, ég bjóst ekki við alveg svona mörgum. En hérna, sem betur fer verið nú bara hljómsettinn á pallinum. Og hérna, þetta stórt hotn, við ætlum að loka Hrafnagilsstræti og Mýravegi. Þetta alveg stórt hotn, garður verður vantlega bara fullur og gatan líka.
5: Og hver alltaf að spila með þér?
6: Hérna, Malen Áskers verður og Magni Áskers. Og ég, og svo erum við með alveg geggjaband með Halla, Valla og Steppa sem alltaf með mér og Reynisnæ sem kalla sig Creature Habit líka sem búin að eiga eitt vinsælsta lagi á Rástöðu núna í sumar.
5: Og kostar eitthvað inn fyrir bæbúa?
6: Nei, það frítt og hérna kjarnafællar að grilla pilsur og Coca-Cola þar að gefa drikki og höldur eru að sponsa okkur og Akureyrar bær og það bara, það verður bara ógislega gaman.
5: Þetta verður veisla og fáum við smá tóndæmi sem í lokin.
6: Já, já.

0: er gallapartý á pallinum hjá Rúnari F á Akureyrarvöku helgina en við ætlum að huga að íþróttum því að spænska fótboltakonan Esther González er gengin til liðs við Al-Qadsiyya í Saudi-Arabíu. González er samkynneið en hefur falið öll ummerki þess á samfélagsmiðlum sínum. Samkynneið er ólöglega í Saudi-Arabíu.
1: González lék síðast með Gotham FC í Bandaríkjunum en fékk samningi sínum rift í júli. Hún sagði persónulegar ástæður liggjað baki því og ætlaði að taka sér frí frá fótbolta. Þessi 33 ára sóknarmaður varð heimsmeistari með Spáni 2023 og var svo markahæst á EM í fyrra þegar Spán varð í öðru sæti. Félagsskiptin hafa vakið hörð við bröð, ekki síst á meðal hins einn baróttuhópa, enda finnst mörgum González verið að svíkja málstaðinn. Hún gift Estefaníu Cruz og eignuðist þær sitt fyrsta barn í janúar. Nú hefur González hins var eitt öllum myndum af Cruz og barninu á Instagram reikningi sínum. Samkynneið er ólöglegi sátt í Arabíu og fólk getur verið dæmt til dauða. Enski knattspyrnumaðurinn Jordan Henderson var harlega gangrindur þegar hann skrifaði undir hjá Al-Ettifaq fyrir þremur árum, enda hafði hann áður sínt hins einn fólki í stuðning til að mynda með því að bera regnbóga fyrirliðaband. Kvennadeildin í Saudi-Arabíu var stofnuð 2021 og hefur undanfarin ár, líkt og karladeildin, reynt að lokka til sín stærri nöfn en segja má að Esther González sé það stærsta hingað til. Karlalið Víking sækir bosníska liði Borat Spanja Luka heim í dag í umspili sambandsdeildarinnar í fótbolta. Víkingur tapaði fyrirleiknum á heimavelli 3-1 og þarf því að vinna upp tveggja marka mun, ætli liði sér í sambandsdeildina í annað skipti. Liði leki henni fyrir tveimur árum, breiðabliki fyrra og fyrir þremur árum. Leikur Borats og Víkings hefst 6:30 í kvöld. Þá verður dregið í deildarkeppni meistaradeildarinnar í fótbolta klukkan 4 í dag. Sama fyrirkomulag og undanfarin 2 ár, 36 lið leika öll í sömu deild og spilar hvert lið 8 leiki við 8 mismunandi lið, 4 á heimavelli og 4 á útivelli. 24 lið komast áfram þar af 8 beint í 16 lið úrslitin.
0: Almar Ormarsson sagði frá. Veðurhorfur fremur hæg norðlæg að breytileg átt út árið til rigning eða súld norðan og austanlands framundir kvöld, annars úrkomu lítið í fyrstu en léttir síðan smám saman til. Vestlæg að breytileg átt 3-8 metrar á sekundu á morgun, skýjað með köflum og skúrir á víð og dreif en þurft að kalla suðvestanlands hiti 7-14 stig mildast syðra. Og það var helst í hádegis fréttum að verðbólga jókst á milli mánaða og 5,6% og hefur ekki verið svo mikil í 2 ár. Forsendur kjarasamninga eru brostnar og nú má segja þeim upp. Yfir 1400 er enn saknað eftir flóð og aurskriður við landamæri Tíbet og Nepal. Fleiri en 300 hafa fundist látnir. Heilsu Haraldar Noregs konungs hefur hrakað og ástand hans er alvarlegt. Konungsfjölskyldan er hjá honum. Það stefnir í met kjörsókn utan kjörfundar fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna aðildarviðræður við ESB. Hún eftir 2 daga. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Erla María Markúsdóttir, tæknimaður var Úlfhildur Eysteinsdóttir, útsendingu stjórnaði Valgerður Þorsteinsdóttir. Fréttalestri lokið.
2: Spennandi ævintýraferð til Grænhöfða og Lissabon. Nánar á örnólfur.is Verið velkominn á Akureyrarvöku helgina, alls konar viðburðir, vítt og breytt bæinn, komdu norður, KG sendibílar og herradeild Jóðum Jóð og Djós tísku verslun. Verkfæralagarin, bílaverkfæri í miklu úrvali, verkfæralagarin Smáratorki. Viltu sjá hvað Íslandi stendur til boða? Komdu opinn fund í Tónabíói í Reykjavík í kvöld milli klukkan 17:20 segjum já til að sjá. Tryggðu þér sæti á klassikin okkar í Eldborg í Hörpu á föstudagskvöld Symfóníu Hljómsveit Íslands. Ertu búin að ákveða hvort þú segir já eða nei á laugardag? Horfðu á umræðu þátt í beinni útsendingu kvöld að loknum fréttum þar sem báðar hliðar reyna sannfara þig RÚF.
3: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já. 29. ágúst.
4: Já!
5: 25% afsláttur af öllum vítamínum. Hagkaup.
6: Komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó. Gerum þetta saman.
7: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
4: Ég vil ekki fara í margra ára óvissuferð til Brussel. Ég vil að ríkisstjórn Íslands sinni þeim verkefnum sem hún var kosin til að sinna. Hér þarf að lækka vexti, það þarf að ná niður verðbólgu og það þarf að styrkja menntakerfi okkar. Og það eru þau verkefni sem ríkisstjórnin á að vera að sinna næstu árin. Og þess vegna segi ég nei.
8: Áfram Ísland. Sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
9: Í parka færðu frábæra þjónustu hjá reynslumiklu starfsfólki, hugmyndir og útfærslur sem henta þínum þörfum. Parki Dalvegi, parki.is
10: Sony Sjónvör, framúrskarandi myndvinnsla með 5 ára ábyrgð. Verslanir ofar.
11: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is
12: Varahlutir, óljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
13: Það leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun, Kringlunni.

Komið sæl og velkomin í Popland hér á Rás 2. Ég kallaði Doddi og ætla að klára þessa viku í Poplandinu. Ægilega gaman að þessu. Við fáum gagnrýnanda til þess að kíkja aðeins á plötu vikunar. Sá heitir Jóhann Bjarki Bjarkason og hann ætlar að skoða þessa plötu Los Bomboneros y sus Bombásticos spila Tómas R. Einarsson. Þetta svona latín og það nú fátt betra svona haustónlist. En annars ætlum við bara að spila fullt af eðaltónlist og hafa svolítið gaman að þessu. Það fimmtudagur og þetta bara fínt dagur. Þetta góðu dagur. Ég var að uppfæra þetta. Þetta ekki fínt dagur, þetta góðu dagur. Eruð þið tilbúin? Eruð þið tilbúin í Popland? Bubbi, þú tilbúin? Bubbi? Einföld spurning, sko. Ertu tilbúin?

Þetta eru Íslandsvinir, nú getum maður sagt það, farið létt með það. Hljómsveitin The Smashing Pumpkins og frábærslaga, þetta er poplagið þeirra, eða eitt af tveim þremur, heitir 1979. En þá ætlum við að kíkja yfir á hann Clint Eastwood, sem er jú, Íslandsvinur, rétt eins og maðurinn á bak við hljómsveitina. Gorillas. Lagið heitir sumsé Clint Eastwood.

Jordan Rakey og lagið heitir Enemies. En ég svo gaman af svona sögum að bak við lagið og ég var að heyra eina í morgun og ég já, beint með þetta í lotið, svo fór ég að hugsa það röglega ekkert margir sem að mun eftir þessu lagi. En ég læta flakka. Ég læta flakka vegna þess að við erum hér til að kæta og fræða og ég ætla að spila fyrir ykkur lag sem að maður samdi þegar hann bjó með hljónsveit kærustunars. Hann var sem sagt hluti af íbúundum og íbúum. Skulum ekki bæta við dum hana. Það hljónsveitin Bananarama. Og hann hérna samti fyrir það lag, hérna nú fínt lag, krakka mínir, viljið ekki setja þetta á plötun ykkar. Og ég vissi ekki að Bananarama hefði gert þetta lag líka. Því að síðar tók hann þetta lag og full vann þetta öðruvísi með sinni hljónsveit. Hlýðum aðeins hérna á Bananarama, þið fjögur hann úti sem að munið eftir laginu, þekkið þetta? Ég er allir í stuði, sko.

Ég myndi ekki þekkja það heldur, bara ég vildi leið ykkur að heyra. Síðan sem sé gerðan þetta með hljómsveitinni sinni, gekk bara ágætlega ári síðar, 1984, og síðan bara gerðist lítið hjá þeirri sveit og hún hætti 85. En tæpum 10 árum síðar var lagið notað í auglýsingu fyrir Volkswagen og þar var sem sagt sagan í auglýsingunni ung kona að skilja og hún var svo frjáls eftir skilnaðin að hún bara hoppaði upp í Volkswagen og lífið brosti við henni. Og lagið sem var umtalað er Young at Heart. Hljómsveitin heitir Bluebells og fór á toppin í Bretlandi sem sé 10 árum eftir að hljómsveitin hætti og staldraði við þar í margar vikur eftir Volkswagen auglýsinguna. Hér er Bluebells og lag sem heitir Young at Heart. Skemmtileg saga, sko. Young.

0: Nú er gæsaveiðin hafin og það mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðiferðina.
1: Hjá Hlað færðu allt í skotveiðina. Hlaðskotin, Sigga veiðifatnað, sjónauka og hágæða haglabyssur. Hlað bíltöða 12.
0: Allar veiðiferðir ættu að byrja hjá Kormáki og Skildi. Þú einfaldlega veiðir betur í Barbor, Kormákur og Skjöldur.
1: Mönum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
2: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
3: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
4: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
5: Segjum já. 29. ágúst.
6: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
7: Harðparkett dagar. 25-50% afsláttur á yfir 20.000 fermetrum af harðparketti. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
8: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
9: Heyrðuðu þetta? Garðurinn kallar.
10: Haustplönturnar streyma inn í garðskálan. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
9: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
10: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
9: Falleg blóm og harðgerð tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk. Stjörnugró átján.
11: Sportrásin á Rástfjö.
12: Sportrásin með Dodda litla alla sunnudaga á Rástfjö. Hvað að gerast í íþróttaheiminum? Hvernig fór og hvað framundan? Sportrásin með Dodda á léttum nótum á

Það var sagt mér, syngja krakkarnir í Killers Somebody told me En það verðist vera aðalpartíð þessa, þessi dægrin í Austurbæjarbíói og við vitum að Deus á leiðinni þangað og það alltaf einhvers sniðut og spennandi að gerast í Austurbæjarbíói Núna var ég að sjá auglýsingum það að tilkynningu öllu heldur að ein umdeildasta takið eftir, ein umdeildasta og hæfileika ríkasta rapgyðja nútímans við ætlum ekki að spara neitt í textanum. Hinn bandaríska Azealia Banks heldur tónleika á Austurbæjarbíó 5. 3. desember næstkomandi. Miss Banks skaust upp á stjörnuhimmininn árið 2011 með smellinum 212 og hefur síðan þá verið áberandi í tónlistar og tískuheiminum. Hún þekkt fyrir kröftuga sviðsframkomu, beinskeittan stíl og einstaka blöndu af hiphopi house og raftónlist sem að skilað hefur henni diggum aðdáðandi hópu út allan heim. Þannig að Azealia Banks heldur tónleika í Austurbæjarbíói 3. desember. Hún ætlaði að halda tónleika í kringum 2011 síðan sló lægið hennar svo í gegn að Ísland fór svona bara neðar á listan því að öll flottulöndin vildu fá hana. En núna hún á leiðinni og þetta er lagi sem að kveikti þetta litla bál Þetta svolítið öðruvísi en þetta var þó nokkuð stór smellur á sínu tíma en 2011 er svona ógeðslega langt síðan Austurbæjarbíó 3. desember

Þetta er bara Heiða og lagið heitir Storm Trooper. Ofsalega fínt í honni. Þið munið eftir ég dotta mía á morgun. Ha, það sem sé, svona í sammenningu, finna skemmtileg lög með geggjuðum jæjum og það er mikið jæjað í fullt af svona dægulögum og ég setti sama litla sirpu svona til að minna ykkur á eitthvað. Gott ég gulli betra. Yeah!

Þannig að ég ætla að byrja ykkur um að kafa duglega í höfuðið og jafnvel henda því undir vatn og sjá hvað þið finnið í ég fræðunum. Hvað svona besta ég lagið? Ég held að sé að Iron Maiden öskrið þarna á hann sko. En þið verða að muna, þetta þarf að vera útvarpshæft, við getum ekki sett hvað sem í loftið. Og talan ekki það föstu dagur, við maður reyna að vera í léttum feeling, oh yeah. En þetta á morgun. Við ætlum að færa okkur yfir í Wonderwall. Þið kannastu lagið, kannski færri sem að kannastu þessa útgáfu. Þetta Mike Flowers Pop, já.

0: á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
1: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, majísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
0: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teimi, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölu félag garðyrkjumanna.
1: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
0: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
2: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
3: Já!
4: Flugger ekki bara í Reykjavík. Við líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
5: Í undiröldinni heyrir þú nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudaga og fimmtudaga á milli frétta, frá hálf sjö til sjö. Fossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldinni.

Það er nóg eftir af diskói í þessari gælu. Madonna og Danseteria af nýju plötunni. Þetta er bara fjári fínt verði að segja. Það er svona fleira heldra fólk að gefa út nýtt efni. Ekkonni Bönnimenn var að gefa út nýtt lag sem ég að vísa ekki með. Ég bara sá það á internetinu. Þannig að við hverfum þá bara í eldra efni. Þetta er þeirra stærsta lag kannski. En það er búið að hæja þess á þessu. Þetta er The Killing Moon. Og þessi útgáfa heitir Transformed. Ég skilu hvað ég minna. Ég skilu ekki sjálf. Under

0: heldur betur hægt að tjúta við þetta. Þetta nýtt frá CCA, heitir Up Close. Eyþórs dætur og Oculus að gera já, sitt fyrsta lag saman í þó nokkuð langan tíma. Hér á eftir ætlum við að heyra Jóhann Bjarka Bjarkason dæma plötu vikunar sem þessa vikuna Los Bomboneros Isus Bombasticos spila Tómas R. Einarsson. Þetta svona latín veistla fyrir höfuð og herðar og tær en þá sérstaklega mjöðminna. Ég allur að liðkast eftir að hafa hlustað á þessa flötu. Við ætlum að færa okkur næst yfir í Prince. Oh yeah.
1: Oh yeah.
0: Lagið heitir Sign of the Times. Eða öllu heldur Sign of the Times. Eins og hann skrifa þetta.

Getum að fara að tala um klassík frá Adele. Ég ætla að gera það. Hér klassík frá Adele. Lagið heitir Chasing Pavements. En þetta ekki klassík. Þetta nýtt frá klassískum sveinum. Þetta hljómsveitin Quarasi og Do It Again.

0: segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðun. Já til að sjá. Segjum já. 29. ágúst.
1: Já!
2: Nú veiðitímabilið í hámarki og veiðimenn allland í leitað hinni fullkomnu töku.
3: Kíktu í Vesturöst og græjaðu þig með öllum veiðibúnaði sem þú þarft fyrir veiðiferðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Komdu við í krambúðinni og náðu þér í rétta nestið fyrir veiðiferðina. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
3: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðikarpin. Snickers.
4: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
5: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðiðaval. Vandaðu valið.
6: Fjölmennum á útifund áfram Ísland á Austurvelli í dag klukkan 17. Stöndum saman og látum rödd okkar heyrast. Áfram Ísland.
7: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
8: Sérstök partígesta verður Helena Kristinsdóttir og hún verður í stuð.
9: Hæ, ég heiti Helena Kristins og ég ætla að vera gestasmiður hjá Bobbalusla á föstudaginn í partíverkinu. Ekki missa því.
10: Það verður veistla.
7: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
11: Þetta Rás 2.
7: Fyrst og fremst
11: með þér.

0: Verið velkomin á bæjarhátíðina í túninu heima í Mosfellsbæjum helgina, fjölbreytt fjölskyldutaskrá, Mosfellsbakari Vélsmiða Sveins og B-markan Pípulagnir Mosfellsbæ. Viltu sjá hvað Íslandi stendur til boða? Komdu opin fund í Tóna Bíói í Reykjavík í kvöld milli 17:20, segjum já til að sjá. Miðbærin á Akureyri blómstrar, verið velkomin, verslunin Blóðberg skipagötu, herrafataverslum Jóða Mjóð og Djós tískuverslun Akureyri. Garðplöntu úrvalið í Laugarási, 30% afsláttur, opið helgina, gróðrastöðun Storð.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Verðbólga jókst á milli mánaða og 5,6% og hefur ekki verið svo mikil í 2 ár. Forsendur kjarasamninga eru brostnar og nú má segja þeim upp. Bjarni Benediktsson framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins segir að það sé mikilvægt að stilla betur saman strengi í baráttunni við verðbólguna. Aðilar vinnumarkaðarins og stjórnvöld þurfi að taka af meiri alvöru utanum vandan. Hann segir verkefni það sama og undanfarin ár að lækka vexti og draga úr verðbólgu væntingum inn í framtíðina.
2: Verkefni ekki bara það að bjarga kjarasamningum. Verkefni að ræða skynsamlegt viðbragð við þeirri stöðu að verðbólgan mælist hærri heldur en gert var ráð fyrir í kjarasamningunum. Og eina skynsamlega viðbragð sem hægt að grípa til núna viðbragð sem að leiði til þess að líkur á minni verðbólgu og lægri vöxtum aukist.
1: Daði Már Kristoffersson fjármálaráðherra segir að ljúka verði samtalinu við verkalýðshreyfinguna. Þjóðhagsráð fundar á morgun og þar verður farið yfir greiningar sem hafa verið gerðar.
3: Og í kjölfarið halda áfram að taka þátt í þessu samtali, komast að niðurstöðu sem nákvæmlega gengur út á það sem Bjarni Benediktsson sagði hérna áðan. Að þessir aðilar komi sér saman að við halda því verkefni að ná niður vöxtum og verðbólgu, engin styður það meira heldur en ég.
1: Sagði Daði Már Kristoffersson. Ákæruvaldið fer fram á að Andri Már Mortensen Birgisson og Ingun Rut Sigurðardóttir fái 8-10 ára fangelsisdóma í Reykholtsmálinu svo kallaða. Þetta kom fram í málflutningi ákæruvaldsins fyrir héraðsdómi Suðurlands í morgun. 6 Íslendingar, 5 karlar og 1 kona eru ákærð fyrir að halda manni föngnum á heimili sínu í Reykholti í Bláskógabyggð og beita hann harkalegu ofbeldi í því skyni að hafa af honum fé í apríl 2024. Skýrslutökum lauk í aðalmeðferð málsins í morgun, búist við að málflutningi ljúki á morgun. Talið að dómur verði kveðin upp eftir 4-8 vikur. Inga Sæland mennta og barnamálaráðherra hefur undirritað reglugerð takmarkanir á notkun farsíma og snjalltækja í skólum. Hér eftir mega börn ekki hafa á sér farsíma eða snjalltæki á skólatíma. Í reglugerðinni lagt bann við því að börn séu með eigin farsíma og snjalltæki á skólatíma og ef börn koma með slík tæki í skólan verða þau að skilja þau eftir í þar til gerðri geymslu í skólanum eða á frístundaheimilinu. Fréttalestri er lokið.
4: Land. Fyrst og fremst
5: í tónlist
4: á Rás 2.
6: Við höldum áfram með poplandi hér á Rás 2. Ég kalla Doddi og á þessum klukkutíma ætlum við að fá hann Jóhann Bjarka Bjarkason gagnrýnanda til þess að rýna aðeins í plötu vikunar og það vantar ekkert upp á latíni þar. Þetta hljómsveitin Los Bombaneros Isus Bombasticos sem að spila Tómas R. Einarsson. Stutt og laggott nafna á öllu saman. Og hann ætlar að rýna í þetta og segja okkur hvert að það sé eitthvað varðið í þetta. Þið hafið náttúrulega verið að heyra þessa plötu hér hjá okkur í vikunni og svo er þetta hlusta á plötuna í heildsinni bara í þættunum, platavitunar. En við skulum sjá hvað Jóhann segir. Minn ykkur líka á að það ég dagurinn á morgun. Ég, Dotta Mía dagurinn, þar sem að við erum að leita eftir flottum égum í dagulugum. Og fólki farið að senda mér hugmyndi nú þegar. Og við þú skemmtilega til að það eru góðar. Mér finnst nefnilega góðar hugmyndir miklu skemmtilegri heldur en lélegar. ég veit ekki með ykkur. Þetta Áskeir Trausti og lagið heitir Heartbeat. Popland á Rás 2 til 4 í dag.

Þetta er rosa huggulegt hjá stráknum. Það er ekki að neita því. Áskeið Trausti, lag sem heitir Heartbeat. Það var halda okkur á Íslandi, á útlensku. Þetta er hljómsveitin Super Sirius. Og lagið heitir Duckface.

0: Ég trú á Ísland og ég trúi því að við getum leist okkar vandamál sjálf eins og við höfum alltaf gert í gegnum söguna og þess vegna ætla ég að segja nei þann 29. ágúst.
1: Áfram Ísland.
2: Laddi, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg laugardaginn 23. janúar á samt hljómsveit mannana. Sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Hittumst í Eldborg og fögnum með þjóðargersemenni Latta. Í bóði Klaka. Senolæf.
3: X-Peng kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. X-Peng X9. Kontu og reynslögtu. X-Peng.
4: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkomin. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
5: Ertu klár í næsta kafla? Þú finnur allt fyrir skólan í Smáralind. Það opið til 7 í kvöld. Hér Smáralind.
6: Nýr Nissan Leaf. Rafbíllinn sem ruddi brautina kominn aftur í nýrri og glæsilegri útgáfu. Komdu á frumsýninguna á laugardaginn og sjáðu Nissan Leaf, einn vinsælasta rafbíl heims í nýjum búningi. BL Safaröða.
7: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
8: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
9: Segjum já. 29. ágúst.
10: Morgunútvarpi.
11: Svo reyngt að hver og einn orðin sko sinn eigin fjölmiðl sitt eigin framleiðslu fyrirtæki núna þannig að það mikið stjórnleysi í umræðinni
12: og svo að einhverju nemendur sem ná ekki hæfninni að komast inn á fyrsta stigið sem á að vera 5 og 6 það skilgreint mjög skýrt að þeir fá enga einhver heldur bara umsögn
11: Það bara að leiða mér að segja fávitar mættu á völl og byrjuð að kasta gerfi limum eða dildóum inn á völlin
13: Hvaða tækifæri það sem við unga fólkið eigum að vera að leitast eftir að fá við aðild að Evrópusambandinu?
14: Það þetta að við getum mögulega lækka vexti, lækka verðbólgu, lækka verðlag
15: Morgunútvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2
16: Rás 2
17: Fyrst og fremst
16: Við erum Rás 2

Þessi hljómsveit heitir Temper City og lagið Self Aware. Skap borgin, það ekki eitthvað. Við ætlum að halda áfram með Temper. Þetta Temper Temper og næsta The Temper Trap. Frá Ástralíu. Þetta splunku nýtt heitir Runaways Temper Trap.

0: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
1: Formbeigðar álhæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
2: Heyrðuðu þetta? Garðurinn kallar.
3: Haustplönturnar streyma inn í garðskálan. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
2: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast. Í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
3: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
2: Falleg blóm og harðgerð tré, allt til að láta garðinn dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
4: Gjafabréf fyrir veiðifólkið fást í Vesturöst.
5: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo að ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
6: Já!
7: Ánægja
8: er að veita góða þjónustu.
7: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
9: Ergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
10: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikill gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtuður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á dale.is.
11: Föstudagur, kannski þetta föstudagurinn sem jafnvel barnabörnin þín muni tala Og barnabarnabörnin, Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
12: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilaðan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
13: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
12: Alla sunnudaga.
13: Freyvangur á Rás 2.

0: Hún elskar sitt rock and roll þessi stelpa, þetta hún Joan Jett og lagið heitir You I Love Rock and Roll en það komin tími til að heyra hvað gagnrýnendur segja plötu vikunar hér á Rástvö þessa vikuna það Los Bombaneros Isus Bombasticos spila Thomas R. Einarsson og við ætlum að fá hér eitt lag þau ætla að kynna fyrir ykkur nettan kúbanskan dans síðan kemur hann hingað hann Jóhann Bjarki Bjarkason og hann ætla að rýna í þetta allt saman til góðs, það ekki skiptum fyrst yfir á hljómsveitina og svo fáum við Jóhann í hús
1: Plata vikunar
2: Þetta Plata vikunar á Rástvö við Los Bomboneros í Sus Bombasticos
3: og við spilum lög eftir Thomas R. Einarsson Já, næst fáum við að heyra kúbanskan dans og þetta byggist á fjögur að takta bassariffi sem síendurtekið og í svona latin jam tungumáli þá þetta oft kallaða descarga sem kannski byrjar einfalt og tekur á sig svo mjög flokna eða mjög svona æsta mynd í lokin og útsetninguna á Samuel Jón Samuelsson og þarna fáum við að heyra í nokkrum frábærum sólistum sem hérna Björgvin Ragnar Hjálmarsson á tenor, saxofón þarna blæs ég í básunu, segir hún og Kristofur Rodríguez Svensson á kóngur

0: Ákomið tíma á að rýnaðis í þessa plötu vikunar hér á Rás 2 og það þessi plata, hljómsveitin með skemmtilega nafninu, Los Bomboneros Isus Bombastigos, tókst nokkuð vel, spila Tómas R. Einarsson og gagnrýnandinn Jóhannes Bjarki Bjarkason, hann komin í gæðhús, velkomin.
1: Kæra takk, Þórður. Gott að vera komin hérna og með þessa svona, já, þetta, hvað segir maður, torveldanafn en þetta platavikunar þessu sinni er áður nefnd plata og þetta svona, þessi hljómsveit Los Bomboneros er latín hljómsveit, spilar tónlist sem hérna, sækir innblástur í tónlist Suður og Mið-Ameríku og þarna að þessar plötu verið að gera hátt undir höfði Tómasi R. Einarssyni og byggir meðal annars á hérna, hljómflutningum fyrir í haust ásamt einhverju eftirvinnslu gerir ráð fyrir
0: þetta er live, mestu
1: það mikið að þessu er live og teki upp í salnum held ég í október í fyrra Los Bomboneros er alltaf hljómsveit sem hefur verið starfrækt í það byrja Lára Tuga eða svo og hérna gert það mjög gott í hérna, eru svolítið svona, já, búin að marka sér ákveðna sérstöðu hérna á Íslandi með þessari tónlist og þarna fáum við þetta heyra samspil Bomboneros með Bombastikos sem í raun svona stórsveitar armurinn, já. Og þetta náttúrulega bara verið að spila valin lög eftir Tómas og hérna efni sem hefur komið fram á plötum í gegnum hans ævi og feril. Og þetta rosa skemmtilegt vegna þess að þetta sko, mann líður svona spá eins og þetta séu svona risastór fjölskylda sem verið að svona saminast í ást yfir þessu svona stórmerkilega safni. Þetta náttúrulega bara einstakt að hérna við hérna á Íslandi fáum að njóta heiðurs af tónlist og hérna, tónlistamanni eins og Tómas er að, hérna, að hafa svona brúa þetta menningarlega bil ef svo má orði komast.
0: Hann hefur svolítið haldið uppi latínó tónlistinni á Íslandi
1: nákvæmlega. Bara hundur sko. Já, akkurat og hérna og þetta svona maður færa á tilfinningun að þetta sé svona það sé svona verið að rétta keflið áfram Los Bomboneros sem segja búið að vera hérna í 10 ára eða svo og hérna þarna svona svo við sletti changing of the guard eða þess að það sé verið svona íta úr vör svona
0: hérna, rétta keflið
1: já, svona annar kynslu af latíntónlist sko. Og hérna og þetta náttúrulega bara fjölbreytt tónlist eins og hérna gefur að skilja en það verið að vinna úr sem djúpa bálki sem kannski öðruvísi það hérna náttúrulega búið að útsetja þetta alveg út í þaula og hérna svona verið að snúa upp í stemmingunni með að við sko fyrri verk eða fyrri upptökur hérna Tómasar svona í samanburði við þessar hérna, þessa útgáfu þá virðist það svona vera aðeins lágstemdara en hérna með auðvitað hérna hjálp stórsveitarinnar að það virkilega keyrt upp hérna latín salsa hérna kúbeska hérna svona
0: stemmingin
1: bara já og hérna svona miðbugs svona stemming og þarna það sem hjálpar plötunni virkilega hérna aðkoma gestasöngvara þarna eru GTRN og hérna Múkisson og Bókamil Font sem hérna syngja þarna og það hjálpar virkilega til í tónlistin þessari sem rennur náttúrulega að miklu leiti úr svona þessum jazz stóru svona jazz reglíf að hérna að brýtur upp á svolítið formið og hérna og þú veist leifir fólki sem er kannski ekki vant að þessar tónlist að svona að hérna að fá hlut á heilann og raula með sér eins og ég búin að vera að gera síðustu daga. Ég hérna lengi sagt að Tómas R. Einarsson hérna hefur gert miklu meira fyrir lýðheilsu þessa lands heldur en einhver lýsistrykkja eða embættið landlæknis sko hérna og fengi Íslendinga í hérna í Mjamadans sko. Og en eins og ég segi þá hérna þessi flytjendur hjálpa plötunni virkilega og brjóta upp á formið. Og hérna og þar með er ég ekki að segja að hérna það séu endilega bestu lögin en hérna en já bara svona aðeins að auka fjölbreytnina. Og það auðvitað bara verið að hérna vinna og útsetja það svona besta frá Tómasi þó þetta sé kannski ekki beint best of plata en þetta safnplata og setja hérna í bara mjög öflugan búning myndi ég að segja. og eins og segi, þetta kannski ekki sko, veist, það ekki endilega vera að útsetja þetta eða spila þessi lög ég gera þetta einhvern veginn aðgengilegra ef maður svo árið komast en bara svona verið að breyttu upp á þetta og setja þetta í samtíman og fá þar með þessa, hérna, þessa gesti eins og segi og bara svona fríska upp á þetta
0: Ef ég má aðeins koma inn sko, nú ég heyrt mikið þessu efni frá Tómasi Mér fannst þetta ná mér betur, kannski að þetta var live og þetta er mjög stærra band heldur sem Tómas er með venjulega. En þannig að, sko eins og ég sagði, að ná mjöðmónum á mér er afrek.
1: Já, akkurat. Já, ég er sammála, sko. Ég hef lengi þekkt til tónlistar Tómasar og hérna, það var ekki eitthvað einmitt fyrir en ég heyrði þessa plötu sem að maður svona... small einhvern veginn inn í mér sko og hérna og, já og það getur vel verið einmitt út af þessari hérna öðruvísi útsetningu eða stórsveitar áhrifunum eða hvað en hérna en þetta er alltaf bara plata sem hefur verið að gera hátt undir höfði hérna eins stærsta risa í íslenski tónlist og íslenski tónlistasögu og hérna og bara stór góð plata og mælu með að allir reyna að hlusta hlusti á þessa plötu.
0: Er eitthvað sérstætt sem það stendur uppur á þessari plötu á þínu mati?
1: Já, það eru alveg þó nokkur hérna, verk sem standa uppur og sérstaklega þá hérna, bara þessi svona hljóðheimur hvernig þetta kemur allt saman saman en þegar við hérna, hugsaum um svona tiltekin verk þá myndi ég segja að það er hérna, það er fyrsta lag af plötunni sem heitir Sundhetjan og er í flutningi meðal annars GTRN og svo eru líka hérna, meiri svona instrumentalög eins og Mambo fyrir tíu tær og kannski sé aðeins og langt fyrir útvarp það það bil 7-8 mínútur eitthvað svo en já, Sundhetjan og sömulegis Bókumil Font lagið man ekki neitt það eru svona ég myndi segja að væri svona auðveldustu mólarnir til þess að
0: smellinni
1: já, svona til þess að hérna, bryðja áður maður stekku sér í tjúbulöðina með plötuna sko.
0: Takk kæla fyrir þetta Jóhannes, við ætlum að enda þetta hérna á að heyra GTRN syngja Sundhetjuna, lag sem að Sirju Tollasíur söng þegar að þetta kom út á plötu hjá Tómasi, takk kæla fyrir þetta
1: Takk sem leis.

Þetta er Los Bomboneros Isus Bombasticos að spila Tómas R. Einarsson og með góðan gestið hljónumann get ég renn að syngja þetta. Jóhannes var mjög sáttur með þessa plötu. Jóhannes Bjarki Bjarkason sem að ég kallaði Jóhann í allan dag. Ég byrst afsökunar af því. Og ég ætla að skrifa undir þetta með Jóhannes. Þetta ofsalega fínt. Fyrir mjög myndar.

Moses Hightower og lagið heitir Ráða Hagur og við ætlum að fá okkur í glas hérna næst með Karls vagninum Dam, dam, daranda og allt þetta sko Blandaðu mér í glas heitir lagið Þetta Karls vagninum

0: á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
1: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, maísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
0: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teimi, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
1: Og þegar grilla á í góðu veðri lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
0: Sett á þig grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
2: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
3: Löður XL á Einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
4: Nýr Nissan Leaf. Rafbíllinn sem ruddi brautina kominn aftur í nýrri og glæsilegri útgáfu. Komdu á frumsýninguna á laugardaginn og sjáðu Nissan Leaf, einn vinsælasta rafbíl heims í nýjum búningi. BL Safaröða.
5: Black Magic kominn aftur. Vestlaðu á ab.is. AB var
6: hlutir. Dældu til að spara. Sparaðu til að njóta. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
7: Rýmingarsala á Rama skarðverkform og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan á Blómavall.
8: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já. 29. ágúst.
9: Já!
0: Quickstep harðparkettagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
10: Sjáumst í túninu heima helgina. Glæsilega dagskrá finnir þú á mos.is.
11: Fjölmennum á útifund áfram Ísland á Austurvelli í dag klukkan 17. Stöndum saman og látum rödd okkar heyrast. Áfram Ísland.
12: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu út plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin af bestu plötum sögunar. Háskóla bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
13: Helgin hefst á föstudagskvöldum á klettinum með mér, Kalla, að loknum kvöldfréttum klukkan 7:30. Þar sem rokkið í fyrirrúmi, en samt í eins teginlegum skilningi og mögulegt fram til klukkan 10. Komdu þér í föstudagsskýrin með því að stilla á klettin 7:30 og 10 á föstudagskvöldum.

0: Verið velkomin í Mosfellsbæjum helgina á fjölskyldu og bæjarhátíðina í túninu heima, Borgarplast, Hótel Laxness og Áslákur alvöru sveitakrá í Mosó. Nýjar vörur, Sif Boutique, Skeifunni 11. Harparkedagar, Egill Árnason. Allt fyrir útihlaupin, Sportís Skeifunni. Klassikin okkar á föstudagskvöld í Eldborg, tryggi ykkur með á symfónía.is, Symfóníuhljómsveit Íslands.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Ratko Mladic látinn. Hann var einn af leiðtogum Bosníuserba í borgarastriðinu í Júgoslavíu 1992 til 1995. Mladic fekk viðurnefnið Bosníu slátrarinn vegna framgöngu sinnar í stríðinu. Hann var dæmdur 2017 fyrir þjóðarmorð, stríðsglæpi og glæpi gegn mannkyni vegna framgöngu sinnar í borgarastriðinu. Þar ber einna hæst fjöldamorðin í Srebrenica 1995. Þar myrtu menn undir hans stjórn 8000 Bosníu múslima, karlmenn og drengi. Það eru verstu óhæfiverk í Evrópu eftir lok seinni heimstyrjaldar. Verðbólga jókst á milli mánaða og 5,6% og hefur ekki verið svo mikil í 2 ár. Forsendur kjarasamninga eru brostnar og nú má segja þeim upp. Daði Már Kristófersson, fjármálaráðherra, segir ríkisstjórnina hafa lagt fram tillögur aðgerðir og segir aðila vinnumarkaðarins þurfa að koma sér saman leiðir til að ná niður vöxtum og verðbólgu. Þjóðhagsráð fundar á morgun og þar verður farið yfir greiningar sem hafa verið gerðar.
2: Og í kjölfarið halda áfram að taka þátt í þessu samtali, komast að niðurstöðu sem nákvæmlega gengur út á það sem Bjarni Benediktsson sagði hérna áðan, að þessir aðilar komi sér saman að við halda því verkefni að ná niður vöxtum og verðbólgu, engin styður það meira heldur en ég.
1: Sagði Daði Már Kristófersson. Ákæruvaldið fer fram á að Andri Már Mortensen Birgisson og Ingun Rut Sigurðardóttir fái 8 til 10 ára fangelsisdóma í Reykholtsmálinu, svo kallaða. Þetta kom fram í málflutningi ákæruvaldsins fyrir Héraðsdómi Suðurlands í dag. 6 Íslendingar, 5 karlar og 1 kona eru ákærð fyrir að halda manni föngnum á heimili sínu í Reykholti í Bláskógabyggð og beita hann harkalegu ofbeldi í því skyni að hafa af honum fé í apríl 2024. Skýrslutökum lauk í aðalmeðferð málsins í morgun. Búist við að málflutningi ljúki á morgun og að dómur verði kveðin upp eftir 4 til 8 vikur. Norska hirðin var rétt í þessu að gefa út nýja tilkynningu. Í henni segir að ástand Haraldar konungs sé óbreytt. Í morgun var tilkynnt að heilsu hans hafi hrakað og að ástand hans sé mjög alvarlegt. Konungurinn hefur verið á ríkissjúkrahúsinu í Oslo undanfarna 10 daga vegna blóðsýkingar. Krónprinsinn og drottningin hafa aflýst öllum fyrirhuguðum viðburðum sínum. Hákon Krónprins og nær öll konungsfjölskyldan var hjá honum á spítalanum í dag en eru flest ný farin þaðan. Fólk streymir að konungsöllinni í Oslo og leggur niður blómvendi. Síðdegisfréttir verða sagðar klukkan 4, fréttalestri lokið.
3: Popland, fyrst og fremst
4: í tónlist.
3: Á Rástfö.
5: Hvað var það blessaður endarspretturinn? Við hefum klukkutíma eftir saman í dag. Ég kallaði Doddi. Og við ætlum að bara njóta og hafa gaman. Við ætlum að heyra lag af plötu sem að á stóramál í dag. Ég nokkuð sem að Andri Freyr hafi farið í það í morgun. Hann náttúrulega svo mikill rockari, sjáuði. En við ætlum líka að heyra í hljómsveitinni EMF. Man einhver eftir því? Nei, enda áttu þeir ekki droslega mörg lög. En það var eitt sem að flestir kannast nú vel við. Við ætlum að fá Selluna til að taka hérna lítið lag fyrir okkur, Cell 7. Og svo þetta nýja lag með Hugel Ultranate og Mael Angel sem að mögulega svona það heitasta á dansgólfum borgarinnar eða landsins, jafnvel heimsins í dag. En við ætlum að byrja í Mexíkó. Skemmtum okkur með Snorra Helgasinni og Bríett. Það skemmtilegt, skemmtilegt fólk. Og svo Snorra alltaf að semja lög og Bríett að syngja með. Þannig að við erum í góðum málum í Mexíkó.

Þetta er svona tónlist sem ég kýsa kalla velliðandi. Það er gott að hlusta á svona tónlist og ég hef nú aldrei komið til Mexíkó en ég svona var svona komin halva leið í huganum og ég vil bara láta mig það döga. Næst það Þormóður, Huginn og Úlfur. Þeir vilja bara meira. Það svo geggjað.

0: Rafmögnuð frumsýning Lípmótor í túninu heima. Við kennum Lípmótor D05 og Lípmótor B03X á einstöku verði. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísbands Mosfellsbæ.
1: Pergo Hardparket á tilboði á Hardparket dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
2: Nú gæsaveiðin hafin og það mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðiferðina.
3: Hjá Hlað færðu allt í skotveiðina. Hlaðskotin, sitka veiðifatnað, sjónauka og hágæða haglabyssur. Hlað bíltsöða 12.
2: Allar veiðiferðir ætti að byrja hjá Kormáki og Skildi. Þú einfaldlega veiðir betur í Barbor, Kormákur og Skjöldur.
3: Mönum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
4: Það nýr dagur og Homo Ikeus svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. IKEA, fyrir heimili mannkyns.
5: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir, en það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já, 29. ágúst.
6: Helgarútgáfan heilsar eftir hátíð á laugardögum. Kristján Freyr leikur þá yfir alltaf skemmtilega sem drífur á daga þjóðarinnar hverju sinni, fær góða gesti í heimsókn og leikur tónlist í takt við tíðarann.
7: Hvað að gerast helgina? Helgarútgáfan á Rás 2.
6: Helgarútgáfan, heldum við þér.
8: Við erum Rás 2.
9: Fyrst og fremst með því.

Sjónsveitin IMF og lagið heitir Unbelievable og þarna fáði lánað frá Andrew Dice Clay sem að það er gauðin sem gerir oh! og þetta og hann þótti rosa sniðugur þangum til að honum var cancelað af því að hann var ekki að segja fallega hluti hann Andrew Dice Unbelievable ég nokkuð góður Unbelievable, ég hættur Það maður heyra næst nýtt frá hljómsveitinni Muse þeir eru núna að spila í Bandaríkjunum verða að spila þar í kvöld en koma til Evrópu núna í november og byrja í Bretlandi 12. november ef að fólk á faraldsfæti Unbelievable hér nýtt lag sem að heitir Undisclosed Desires

Steinun, Gnúsi og Teitur og Kraftgalli og fullt af fólki. Allir í góðum fíling hér, lagið heitir Spóla tilbaka. En fyrir 35 árum þá kom þessi grugg sprengja og í dag eru nákvæmlega 35 ár síðan að Pearl Jam gaf út sína fyrstu plötu 10. Skrítið nafn á fyrstu plötu en allt í lagi. Sama ár kemur út Nevermind með Nirvana og ég veit að það verður Nirvana messa í Iðnó núna á laugardagskvöldið og þar koma góðir menn og syngjóleika Nirvana og þá aðallega Nevermind og væntarlega fyllaður upp í með nokkrum af öðrum smellum sveitarinnar en þeir sem að hafa gaman á góðu gruggi þeir ætti að kíkja í þau ætti að kíkja í Iðnó á laugardagskvöldið Hvort þið taki bara Nirvana, ég veit það ekki. Jú, kannski að þetta Nirvana messa. En þetta lag sem að ég var alveg til að sjá einhver tíma live, lifandi. Pearl Jam og lag sem heitir Black, durururú, og það. 35 ára gömul plata í dag. Maður lifandi.

Þetta er Ragna Kjartansdóttir, Cell 7 og frábært lag heitir City Lights. Og ég nú bara ekki frá því að þetta hafi verið live flutningur. Aðna, jú. Mér fannst eitthvað pínu skrítið sound á músíkinni, tónlistinni á bakviðan. En þetta allt ómert hérna. Þetta bara Cell 7 og allir í stuðu. Áfram með frábæra íslenska tónlistakonur og það Björk sem ætlar að eiga næsta leik og þetta Isobel.

0: Þetta er hún Björk og frábært lag heitir Isobel. Á meðan þetta lag hljómað þá fekk ég ákveðin skilaboð. Það segir kona, elsku dottalingur, Undisclosed Desires með Muse kemur út 2009. Ég var að kynna þetta sem splunkun nýtt lag hér áðan. Ég verð að taka það á mig en ég var náttúrulega bara að koma fríi. Ég hélt þetta hefði laumast inn meðan að ég var í fríi og ég vissi það. Þetta var sem sagt eldgamalt með Muse hér áðan. Ég byrst afsökunar því. En það er vist ný plata á leiðinni, segir hún, The Wow Signal. Ha, ekki þetta því?
1: Økologisk pasta med hvidløg, afløbsrens, malet arabica eller robusta kaffe. Sænger vi bare salling. Salling, salling, salling.
2: Nú veiðitímabilið í hámarki og veiðimenn alland í leita hinni fullkomnu töku.
3: Kíktu í Vesturöst og græjaði þig með öllum veiðibúnaði sem þú þart fyrir veiðiferðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Komdu við í krambúðinni og náðu þér í rétta nestið fyrir veiðiferðina. Krambúðin, opnu snemma, lokum seint.
3: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðikarpin. Snickers.
4: Eftir góðan golfring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
5: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
6: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færið pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
7: You fall in love.
8: Skóladagarnir í fullum gangi í Kringlunni. Komið og búið ykkur undir ævintýri haustsins. Kringlan af öllu hjarta.
9: Foreldrar okkar skila okkur sjálfstæðu landi. Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
10: Áfram Ísland.
11: Föstudagur til fjár, segja þau. Föstudagur til heilum miljardana, segja ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
12: Heyrðuðu þetta? Garðurinn kallar.
13: Haustplönturnar streyma inn í garðskálan. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
12: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast. Í saltvatnspotti frá Master Spas. Opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
13: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
12: Falleg blóm og harger tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
14: Pilsur og pilsur. Fremstar fyrir bræð.
15: Nei, leið mig bara að gera þetta. Í alveg, ég í flæði. Þú ert ekki með þetta.
16: SS Pilsur. Fremstar fyrir bræð.
17: Rafmagnslaus, bensínlaus eða sprungið dekk. FIB aðstoðar félagsmenn og við erum á vaktinni allan sólarhringin. Kynntu þér kostina á fib.is.
18: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Lögmenn Fortis búa yfir áratugalangri reynslu í að veita einstaklingum ráðgjöð og þjónustu í slysa og skaðabótamálum. Fortis fylgir þér alla leið.
19: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is
20: Fyrst og fremst
21: með þér.

Þetta er hljómsveitin Queens of the Stone Age ásamt Nicky Lane. Lagið heitir Easy Street. Ég að gera rosa fína hluti fyrir stuðningsfólk hljómsveitarinnar Muse. Byrjaði á því hér áðan að tala um eitthvað lag var í splunkun ít, kom út 2009 og það hafði sambandið með kona og benti mér á að svo væri ekki. En það væri komin ný plata, las það ekki nógu vel, og hún hafði ekki heyrt neitt af henni á rásinni. Og ég lesta þannig, ok, hún ekki heyrt neitt af henni, þá hún ekki komin. Þannig að sagði, það væntaleg plata. Þá kemur önnur stúlka og benti mér á, hún kom út í júní. Þannig að kæru mjús aðdáðundur, ég byrst aðsökunar. Ég ekki fengi fréttabreiðu svolítið lengi og það ákveðin skellu fyrir mig og greinlega ykkur líka. En takk fyrir að halda mér upplýstum. Það sem satt kom ný mjúsplata út í júní. En þetta gamalt með Radiohead og heitir No Surprises sem best.

Er fólk að syngja með Hjúkel, Ultrana Tei og Imael Angel lag sem heitir Moving to the Sun Humbaldaka Fínt lag, það vantar ekki En þá fyrir svo ljúka hjá okkur hér í dag minni á ég dotta mýju daginn á morgun þar sem við leitum á góðum égum í dagulugum Yeah Við ætlum að keyra út á eitur gráum skóta með Space Station framundan hádegis, nei ekki hádegis heldur síðdegis fréttir og síðan síðdegis útarpi Það erum við að kenna gömlum hundið að sitja Takk fyrir í dag, verðið ósvælega sæl

0: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
1: Galego. Þakrennur þessar sem endast. 15% afsláttur núna. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
2: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa. Með þér inn í daginn.
3: Það óþarfi að eyða tímanum í að pússa og puða á njánum. Pallarhreinsirinn frá Nordsjö smýgur djúft í allar misfellur og viðurinn verður sem nýr. Veldu betri efni. Sérefni.

0: Sama hvað er framundan. Mentaskóli, háskóli, skóli lífsins. Nano Mega Giga. Findu bara þitt hleðslustöð. Orkusal.
1: Fjölmennum á útifund áfram Ísland á Austurvelli í dag klukkan 17. Stöndum saman og látum rödd okkar heyrast. Áfram Ísland.
2: Heilsan í fyrsta sæti. Kynntu þér fjölbreytt námskeið á hreyfing.is.
3: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
4: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
5: Segjum já. 29. ágúst.
6: Nú verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
7: Ert þú búin að ákveða hvort þú segir já eða nei á laugardag? Horfðu á umræða þátt í beinni útsendingu kvöld að loknum fréttum þar sem báðar hliðar reyna sannfæra þig, RÚF. Miðborgin full af lífi og góðri stemningu, kíktu við hjá okkur, herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur Snorrabraut 56. Barnabækur, prjónabækur, sjálfshjálparbækur, bókamarkaðurinn Akureyri. Hámarkstempun í hverju skrefi, Hoka, Sportís. Verið velkomin á Akureyrarvöku helgina, alls konar viðburðir, vítt og breytt bæinn, komdu norður, kasa fasteignir og smári sparisjóður. Gardtónleika Rúnas F á Akureyrarvöku, nánar á akureyrarvaka.is. Í fótspor berklasjúklinga, söguganga með Einari Skúlasyni Vífilsstaði klukkan 17, Garðabær 50 ára. Nýjar haustvörur komnar í hús hjá Hrafnhildi.
8: Fréttastofa RÚF, klukkan 4, Erla María Markusdóttir segir síðdegisfréttir. Formaður neytendasamtakana segir að engin lausn virðist vera í sjónmáli í baráttunni gegn verðbólgunni. Hann hvetur til þess að haldið verði aftur af verðhækkunum.
9: Verðbólga mælist nú 5,6% og hefur ekki verið meiri í 2 ár. Breki Karlsson, formaður neytendasamtakana, segir að tölurnar komið því miður ekki á óvart en mælingin nálægt meðaltalsverðbólgu síðustu 20 ára. Aukin verðbólga hefur bein áhrif á neytendur þegar vöruverð hækkar.
10: Verðskinn verður að engu, það tekur því ekki að muna hvað fötin kosta í dag því það komið nýtt verð á morgun. Já, þetta hefur margvíslega áhrif. Líka að það svo ótalmargt sem tengt verðbólgunni á Íslandi. Við erum með verðtryggð lán, við erum með verðtryggð húsaleigu og verðtryggð aðra samninga og þetta hækkar bara hækkar.
9: Breki bendir á að það sem hækki hvað mest í nýjustu mælingum sé reiknuð húsaleiga. Hann segir að gera megi ráð fyrir að þetta sé vegna hækkunar stýrivaxta Seðlabankans sem eigi einmitt að berjast við verðbólguna.
10: En í þessu samingi má eiginlega segja sem sko að það að gera alltaf sama hlutin aftur og aftur og búast við nýrri niðurstöðu stappar nærri galskap og er eiginlega bara skilgreiningin á galskap.
9: Breki segist óttast verði ekki gripið fast inn í að einhverjir nýti sér ástandið og gefi verðbólgunni lausan tauminn.
8: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Yfir 1400 manns saknað eftir flóð og aurskriður við landamæri Tíbet og Nepal. Í Nepal hafa 359 fundist látin en 350 hefur verið bjargað í dag. Aðstandendur bíða milli vonar og ótta eftir fréttum af sínum nánustu. Af þeim nærri 1400 sem saknað báði megin landamærana eru hátt í 800 erlendir ferðamenn, margir pílagrímar eða fjallgöngufólk. Hluti þeirra frá Evrópu og Bandaríkjunum. Jarðfræðistofnun Bandaríkjanna segir að jökulhlaup hrun úr jökli hafi komið flóðinu af stað. Hún líkir þessu við sjávarflóðbylgju í miðju landi. Hætta getur verið á frekari flóðum þar sem aur stíflar víða ár og þær stíflur geta brostið. Þrátt fyrir erfiðar aðstæður hefur tekist að bjarga yfir 350 manns í dag sem vekur vonir að fleiri finnist á lífi. Líðan Haraldar Noregskonungs er óbreytt samkvæmt tilkynningu frá norsku hirðinni. Í morgun var tilkynnt að heilsu hans hefði hrakað og að ástand hans væri mjög alvarlegt. Ólöf Ragnarsdóttir, fréttamaður, hvað getum við lesið í þessa tilkynningu sem barst fyrir klukkustund?
11: Hún var ekki mjög löng en það að líðan hans sé óbreytt vitum við að þýðir að hann er enn mjög þungt haldin. Svona upp úr hádegi að okkar tíma fóru að berast fregnir af því að fjölskyldum meðlumir væru einna öðrum að fara frá spítalanum. Þá óttuðust sumir að kóngurinn væri þá fallin frá en svo kom þessi tilkynning óbreytt ástand sem kannski bendi til þess að þetta sé ekki mínútu spursmál hvort eða hvenær konungurinn fái kvildina en við vitum hann er mjög alvarlega veikur, fjölskyldan dvaldi hjá honum hríð, yfirlæknir blóðsjúkdómadeildar á öðrum spítalænúri sagði að það þyrfti að búa sig undið að versta.
8: Og fólk streymir enn að konungshöllinni í Oslo með blóm og góðar kveðir?
11: Akkurat, það má sjá einmitt í beinustreymi á rúf.is. Það er stöðu ströymur fólks og virðist bara fjölga statt og stöðugt og það gerir líka blómvöndunum. Þeir eru að staplast upp þarna fyrir framan konungshöllinu og það er bara óætt að segja að það komist ekkit annað að þjá norsku þjóðunni akkurat núna.
8: Það er einmitt það og það má benda á að á rúf.is má fylgjast með þessu öllu í beinni fréttavakt. Kæra þakki fyrir þetta, Ólöf. En stjórnir Samfés og Fagfrí fordæma það sem þau kalla aðför borgarstjórnar að starfi félagsmiðstöða og frístundaheimila í Reykjavík. Í tilkynningu frá stjórnunum segir að uppsagnir í félagsmiðstöðum og frístundaheimilum Reykjavíkur séu gríðalegt högg fyrir málaflokkin og ekki sé hægt að sjá að boðaðar breytingar bæti þjónustu eða faglegt starf. 86 starfsmönnum borgarnar var sagt upp á mánudag. Af þeim fá 32 boðum ný eða breytt störf en 54 fá ekki áframhaldandi starf. Borgin telur að þessar hagræðingar aðgerðir spari 900 milljónir. Rúmlega 60 stöðugildi á velferðarsviði og í skóla og frístundasviði eru lögð niður. Veðurhorfur. Fremur hæg norðlæg eða breytileg átt og smá væta norðaustanlands fram á kvöld, annars bjart með köflum. Vestlæg eða breytileg átt 3 til 8 metrar á sekundu á morgun, skýja með köflum og skúrir á víð og dreif. Hiti 7 til 14 stig. Fréttalestri er lokið.
12: Þetta er síðdegis útvarpið
13: á Rás 2.
12: Á Rás 2.
13: Fyrst og fremst.
14: Komið sæl og blessuð, það eru Hólmfríður María Ragnhildardóttir og Hrafnhildur Halldórsdóttir sem verða með ykkur til klukkan 6 í dag og það er margt framöndan hjá okkur, Hrafnhildur.
15: Erum við það, ný bráðamatsdeild við Landspítalann. Hér í Fossvogi verður opnuð í næstu viku, en hvaða starfsemi verður á þessari nýju deild sem að er ætlað að dreifa álagi? Telma Huld Ragnarsdóttir er yfirlæknir á almennum liflækningum hjá Landspítala og hún ætlar að kíkja til okkar og svara því.
14: Símabann, nýtt einkunnakerfi og matsferill. Þetta er alltaf dagskrá á nýju skólaári sem nú hafið. Breytingarnar sem að eru að taka gildi þó ekki óumdeildar og þykir mörgum í skólasamfélaginu þörf á meira samráði. Þórdís Jóna Sigurðardóttir, forstjóri miðstöðvar menntunar og skólaþjónustu, hún verður hjá okkur hérna á eftir.
15: Svo var hringja austur á Hérað því að leikfélag Fljótsdalshérað sendi í gær frá sér yfirlýsingu þar sem að félagið vekur athygli á alvarlegum skorti á húsnæði fyrir stærri menningaviðburði, sérstaklega á Egilsstöðum því að þar meðal annars bent á að hvorki sé fullnægjandi aðstaða til sýningarhalds né ljóst hvernig framtíð slíkra viðburða verður. Og það hefur nú verið í fréttum með félagsheimilið eða hvað það var nú kallað í Valaskjálf að standa til breytingar þar þannig að kannski leikfélagið að missa sitt stærsta svið. Við ætlum að hringja austur og heyra í Ágústi Bjarna Daðasinni. Hann varaformaður leikfélags Fljótsdalshéraðs og hann verður á línunni.
14: Svo ætlum við að líta yfir til Noregs. Haraldur Noregskonungur liggur þungt haldinn á sjúkrahúsi í Oslo. Konungurinn, sem 89 ára gamall, var lagður inn fyrir 10 dögum vegna vökvasöfnunar. Norskir miðlar fylgjast grant með og færa þjóðinni fréttir á ástandi konungsins. Við ætlum að ræða við Atla Stein Guðmundsson, blaðamann MBL.ris og Morgunblaðsins málið.
15: Einmitt það. Svo ætlum við að fá til okkar Magnús Geir Eyjólfsson fréttamann því hann annar tveggja umsjónarmanna þáttar sem að verður í kvöld. Þetta svona nokkurs konar ég veit ekki hvað að kalla þetta, kappræður varðandi þjóðaratkvæðagreiðsluna á laugardaginn.
14: Akkurat, hún þetta á allra vörum og þeir sem eru ókvönnir eru svona að gera upp hugsi núna og horfa kannski þá til
16: til að svona ákveða í hvað tvotinni stíga.
15: Já, vanalega eru svona þættir daginn fyrir kosningar, nú eru þetta á fimmtudegi, heyrum hvers vegna en Magnús ætlar að líta til okkar, heyrur að undirbúa þennan þátt í kvöld en hann ætlar að gefa sér nokkra myndu til að kíkja til okkar eftir.
16: Svo eru glens og gaman í Mosfellsbæ. En í túnunni heima hefst í dag og stendur fram á sunnudag. Margar hefðir skapast í kringum hana svo sem garðtónleikar, götugrill og brekkusöngur í Álafosskvos. Hátíðin hefur frá upphafi verið hugsuð sem þáttökuhátíð þar sem íbúar, félagasamtök, fyrirtæki og stofnanir bæjarins taka höndum saman og móta dagskrána. Hjalti Úrsus Árnason, Mosfellingur, ætlar að segja okkur aðeins frá hátíðin en hann tekur meðal annars þátt í kjúklingafestivali í Mosó. En við byrjum á þessu. 12 mánaða verðbólga mælist 5,6% og svo mesta í 2 ár. Seðlabankinn hækkaði stýrivexti í 8% í síðustu viku. Verkalýðshreyfingin hefur í sumar varað við því að forsendur kjarasamninga séu brostnar. Þau eru komin til okkar Halla Gunnarsdóttir, formaður VR og Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins. Halla, ég ætla að fá að byrja á þér. Verkalýðshreyfingin hefur í sumar kallað eftir aðgerðum til að bregðast við þessari þróun og vakja athygli á því að forsendur kjarasamninga séu að bresta. Næsti endurskoðunarpunktur er bara núna mánaðamótin. Er útilokað að kjarasamningar haldi?
17: Það alls ekki útilokað kjarasamningar haldi. Við höfum núna fram til 8. oktober til þess að taka ákvörðunum hvort að við segjum samningum upp eða ekki. Hins vegar það ekkit launungamál heldur að við höfum verið vonsvikin með svona andvaraleysið sem hefur einkennt síðustu mánuði. En þess að það bara talsvist langt síðan að það lá fyrir að í þetta geti stemt. Þannig að þetta var annars vegar fyrirsjáinlegt og hins vegar hefði verið hægt að fyrirbyggja það. Og það kannski það sem eru mestu vonbrigðum.
16: Ásgeir Jónsson, Seðlabankastjóri, talaði í síðustu viku að launahækkanir. Laun hefði hækkað umfram það sem samrýndist verðbólgumarkmiðum og hluti hækkana hefði færst út í verðlag og það væri að hluta til ástæð þess að verðbólga væri svo há. Takiði þessi gagnrýni til ykkar? Eru laun búin að hækka umfram það sem að hefði verið skynsalegt?
17: Við tökum þessa gagnrýni alls ekki til okkar en það þetta algjörlega fráleitur málflutningur. Það kannski rétt að minna á það að í aðdraganda þessara kjarasamninga þá gaf Seðlabankinn það út að kjarasamningar væru stærsti óvissu þátturinn fyrir vaxtalækkunar ferlið. Að ef að þeirri óvissu væri eitt þá væri hægt að hefja hérna lækkunarferli stýrivaxta. Síðan eru samningarnir gerðir algjörlega eftir forskrift Seðlabankans og í rauninni gegst verkalýðshreyfingin einhver leiti inn á þessa hugmyndafræði að það væri öll öðru fremur kjarasamningsbundin laun sem að hefði einhver úrslit áhrif á verðbólguna. Þessi niðurstaða núna sýnir svart á hvítu að þessi hugmyndafræði er ekkert annað en hugmyndafræði. Hún byggir ekki á raunveruleikanum og ekki á gögnum. Og ég held að kannski ákall mitt núna að bæði í umræðinni sem við tökum og í ákvörðunum sem verða teknar að þá verði það byggt á gögnum og á raunveruleikanum, ekki á einhverjum kreddum.
16: Akkurat, Bjarni, þú kannski ekki alveg sammála þessu en eitt sem ég langar líka að beina til þín er að sko, innflutt verð það að tala það og verð það kannir út á launum en hefðu fyrirtæki geta haldið betur að sér höndum þegar kemur að verðhækkunum til að stemma stigu við þessari verðbólgu?
18: Sko, ef við skoðum það hvaða liðir það eru sem að hafa kert verðbólguna áfram að þá vorum við lengi að glíma við ójafnvægi á húsnæðismarkaði og húsnæðisliðurinn var í algjörum forgrunni hér lengi framan af hækkanir á húsnæðisverði kerðu verðbólguna áfram og svo hefur það svona að það hefur aðeins dregið úr því jafnvel þótt húsnæðisliðurinn hækki núna. Þannig að það er sko þegar maður brýtur niður verðbólgumælinguna og spyr sig byrju hvað er hér að baki þá er það nú ekki þannig að til þess að hafi verðbólgan verið keyrð áfram af hækkandi verðlagi. Það hefur verið ágætis gengistöðuleiki en mér langar að segja aðeins varandi launaliðin að það má segja að samningarnir sem gerðir voru síðast hafi verið sko gott framlag inn í það að halda aftur að verðlagi en það sem við erum að horfa upp á í dag er hins vegar það að launin eru ekkert í samræmi við kjarasamningin heldur hér launast í landinu orðið miklu hærra Og þess vegna finnst mér skipta máli að við tókum höndum saman snemma í vor og með þá stjórnvöldum að fara svolítið vel ofin í sauman á launatölfræðinni og á þessum tímapunkti þegar verðbólgan umfram það sem að gert var ráðfyrir í samningunum að þá skiptir máli að við skoðum byrju, hvernig hafa launin þróast í reynd vegna þess að þau eru hærri heldur gert var ráðfyrir í samningnum og hvernig kemur það þá niður fyrir hina ólíku hópa, hvernig kemur það út fyrir hina ólíku hópa og þetta meðal þess sem ég held að við þurfum svona af ákveðni yfirveguna að skoða og við vona að fá niðurstöður úr sameilir vinn okkar á næstu dögum þar sem að farið ofan í sauman og þessu og svona það fyrsta sem að manni sýnist vera í þessu að okkur hafi þrátt fyrir allt tekist alveg bærilega við að tryggja ágætis kaupmátt. Það sem manni efst í huga núna einfaldlega það að sama hver viðbrögðin verða og það alls ekki sjálfsagt að hérna, allt fari í uppnám en við þurfum samt að vera sammála vegna þess að það þarf að setjast niður á grundvelli forsendu brestins viðbrögðin en sama hvernig þau líta út og þá verða þau í mínum huga að hafa þau megin einkenni að þau styðji áfram við baráttuna gegn verðbólgunni við þurfum á því að halda nú sem aldrei fyrr að við þurfum að sjá meiri árangur af baráttunni gegn verðbólgunni við þurfum að ná henni niður og vextirnir munu þá fylgja í kjölfarið.
16: Akkurat, Halla Bjarni talar að þróttir allt þá hefði þá sé búið að takast að tryggja ákveðin kaupmátt er það nóg til þess að fara ekki í svona hvað segja frekari viðræði núna á kjarasamningum eða ertu kannski ósammálusum?
17: Sko það ekki nóg að tryggja kaupmátt sumra. Það dugur okkur ekki. Við erum að semja fyrir allt okkar félagsfólk og við sjáum að það eru hópar sem að sitja eftir. Síðan það hitt og það að kaupmáttur í rauninni bara laun að frádreginni verðbólgu. Og hann tekur ekki í reikningin húsnæðiskostnað fólks. Og það eru upphæðir sem hafa hækkað gríðarlega á gildistíma gildandi kjarasamninga allra mest hjá þeim sem voru með óverðtri lán á föstum vöxtum og mistu fasta vexti. Þeir hópar voru að sjá greiðslubyrðina sína fara upp ekkit endilega 10.000 heldur 100.000 og síðan höfum við líka sér gríðarlegar hækkanir á húsaleigu sem aftur síðan ratar út í verðbólguna í gegnum mælingu á svo kallari reiknaðari húsaleigu sem kostnaðar við að búa í eigin húsnæði og þegar að kjærasamningarnir eru gerðir og þessi forsöndu ákvæði þá jú, þetta fjallar verðbólguna í samhengi við stýrivexti og verðbólgan lækkaði vissulega, hún hafa byrjuð að lækka áður en kjærasamningar voru undirritaðar, hún hélt áfram að lækka en stýrivextinni fylgdu bara litlu leiti í kjölfarið og raunstýrivextinni sko er raunni hærri heldur en þeir voru, þar sé að stýrivextir frádreginni verðbólgu, hærri heldur en þeir voru þegar lagt var að staði vegferð þessara kjarasamninga.
16: En hvernig það er launafólki í landinu að kalla eftir því að kjarasamningum verði sagt upp eða vill fólki í landinu kannski bara reyna að ná þessu saman með einhverju samstiltu já, annars konar átaki?
17: Ég sko það er náttúrulega búið að vera að reyna þetta samstilta átak. Það það snerist þessir kjarasamningar. Og fólki mínu félagi upplifir að byrðarnar hafi verið settar á það á meðan aðrir hafa getur gert nokkurnu en það sem þeim sýnist. Og það sést á því hversu verðbólgan, hún á svo breiðum grunni og það bara sýnir að hvort sem þú horfir til opinbergjalda eða maturu eða hvers annars. Að þá hafa bara þeir hækka sem hafa viljað og getað á meðan kjarasannisbundur launin hafa staði í stað og þessar aðborgunir af húsnæðislánum eða húsnæðiskostnaður annar hefur hækkað gríðarlega. Þannig að fólk er ekki til í að sætta sig við þetta sem eitthvað svona ástand til frambúðar.
16: Hafið þið gert könnun meðal félagsmanna hvort þeir vilja að kjarasamningu verið sagt upp?
17: Við höfum ekki lagt þá spurningu sérstaklega fyrir félagsfólk, þannig að enginn svo sem hefð fyrir því. Við erum með okkar ákvörðunartöku ferla, við erum með stjórnfélagsins sem ber ábyrða þessu og samninganefnd, við erum með trúnaðarráð. Í gær fórum við með trúnaðamenn félagsins og trúnaðarráð í smá svona ferð út fyrir borgarmörkin, þar sem að við lögðum línurnar, rættum saman, skiptum í hópa, fórum yfir þessa þætti, þannig að þetta er svona, það er svona ferli sem í gangi. Við í Vaffer erum í samstarfi, við náttúrulega félag okkar í Landssambandi Íslenskra Verslunarmanna, þannig að við náum yfir allt landið og við fagfélögin sem eru svona iðnaðarmannafélög þar sem að við erum bara í miklu samtali þetta og það samhljómur inn í þessum félögum að ef að ekkert verður að gert að þá sé óhjákvæmilegt að segja upp kjarasamningum en það gríðarlega mikill vilji til lausna með að samtals en þó ekki með þeim hætti að launa fólk að ég setja aftur uppi með svarta píturinn.
16: Akkurat, Bjarni, sér þú eitthvað leið til að koma til móts við launa fólk án þess þó að fara nýjar kjarasamningaviðræður?
18: Já, það sem að æpir á mig hið háa vaxtastig. Það sem að mér finnst blasa við að það ekkert sem að skiptir verkafólk og bara almennt heimilin í landinu, jafn miklu máli, eins og við náum árangri í þessu verkefni að ná tökum á verðbólgunni, minka hana og njóta þess síðan þá í framhaldinu að vextir lækki. Og ég skil mjög vel þetta sem að Halla er að reki hérna til dæmis með óverðtryggðu lánin. Við höfum séð að heimilin hafa fært sig aftur yfir í verðtryggð lán í stórum stíl, bæði við endur fjármögnun og ný lán og eru þannig að reyna að draga úr mánæðlegri greiðslubyrði sinni og þetta er vandamál sem að hérna, verður að nást betri árangur með að glíma við. Og ég verð að fá að halda því til haga sömu leiðis að í fyrirtækjarekstri að þá eru það nokkrar svona lykil stærðir sem að skipta máli. Það skiptir verulegu máli fyrir fyrirtækjarekstur hvaða vaxtastig menn búa við. Það er mjög íþyngjandi fyrir fyrirtækjarekstur að þurfa fjármagna sig á háum lánum. Og þegar að verðbólgu væntingar eru jafn háar eins og áttur við núna nokkurt skeið og það hefur vestnað, að þá er miklu erfiðar að fá fjármagn í ný fjárfestingar og ný verkefni og þegar að við bætist að gengið svona nokkuð sterkt og launastigið hátt í alþjóðlegum samanburði að þá er maður farin að hafa töluverðar áhyggjur af samkeppnishæfninni. Í dag komu verðbólgutölur, í gær komu atvinnuleysistölur. Atvinnuleysistölurnar er ekki að segja fallega sögu. Atvinnuleysi komið í, eins og Hagstofan mælir það, í 6,3% og við finnum fyrir því í fyrirtækjarekstrinum að það er að þrengja að í sumum geirum. Byggingageirin nefndur sérstaklega og uppsagnir eru farnar að verða nánast daglegt brauð. Þetta er hinn alvarlega undirliggjandi staða sem að við okkur blasir og ekkert útséð með það að atvinnuleysi hafi náð einhverjum toppi. Það er ákveðin hætt á því að atvinnuleysi haldi áfram að vaxa á sama tíma og Seðlabankinn nýbúinn að hækka vexti. Þannig að það þarf að setjast yfir þessa stöðu af mikilli alvöru. Það þarf að koma til móts við launþegarhreyfinguna með aðgerðum sem að eru trúverðugar og líklegar til að mæta vanda þeirra sem að er í þrengstri stöðu. Ég er þeirra skoðunar að það hljóti stjórnvöld að þurfa að leggja sitt af mörkum en ekki auka á vandan eins og hefur verið gert með gjaldskrárhækkunum, vörugjaldahækkunum og öðru slíku. Og síðan þarf að fara aftur að huga að samkeppnishæfninni þannig að við missum ekki stjórn á atvinnuleysinu ofan í verðbólgutölur og háa vexti.
16: Akkurat, við komumst til miður ekki lengra í bili. Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins og Halla Gunnarsdóttir formaði Vaffer, þakka ykkur kærlega fyrir komuna.
18: Takk, takk.
19: Við tökum sunnudaginn snemma á Rás 2 og eigum notalega stund saman. Tónlist sem fer vel með fyrsta kaffibollanum og góðir gestir sem kíkja í heimsókn og deila sögu sinni.
20: Hulda Geirs, fyrst á fætur, sunnudaga frá 8 til 10.
21: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
22: Verður Íslandi stungið í samband? Sæstrengur myndi tengja Ísland við evróska raforkukerfið. Íslensk orka myndi streyma úr landi, raforku verð hækka og þrýstingur aukast á að virkja íslenska náttúru til að mæta orkuþörf Evrópu. Þetta raunveruleg hætta. Kýpur síðasta ESB-ríkið sem enn ótengt en ESB vinnur að því að leggja sæstreng til Kýpur. Þannig stefnir sambandið á að samtengja raforkukerfi allra aðildarríkjana. Segjum nei við hærra orkuverði. Segjum nei við framsali íslenskra orkuauðlinda. Segjum nei við ESB. Þjóðmál.
23: Orvis, öndunarvöðlur og skór.
0: 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
1: Skapaðu þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Gervigreindin og stafræn innleiðing er að umbylta öllum störfum. Tækifærið er núna. Engin inntökuskilyrði. NDVF Proment.
2: Nýr Nissan Leaf. Falleg hönnun, meira rými, fullkomnari tækni og meiri drægni en áður. Komdu á frumsýninguna á laugardaginn og sjáðu Nissan Leaf í nýjum búningi. BL Safaröfða.
23: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hjörn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
24: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
25: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
4: Ákveður ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
26: Já!
27: Harðparkedagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
28: Hreinlætislausnir fyrir stofnanir og fyrirtæki. Hreinsiefni, hreinlætispappír, pokar og ræstingaáhöld. Rekstrarvörur, vinna með þér.
29: Fyrst

0: Hljómsveitin Valdimar og Valdimar sjálfur og lag sem heitir Yfirgefin.
1: En við ætlum að tala nýja bráðamatsdeild Landspítala sem verður opnuð á næstu vikum í Fossvoginum. Eða kannski rétt að taka fram að við sögðum ávart hér áðan og hún yrði opnuð í næstu viku en hún, það verður sérst eitthvað tíman hugsanlega í næsta mánuði sem að þessi bráðamatsdeild verður opnuð. En hvaða starfsemi verður þar? Telma Huld Ragnarsdóttir, yfirlæknir og almennum líflækningum, er komin til okkar. Hvað er sæl?
2: Sælar.
1: Það kannski rétt að taka fram að þessi bráðamatsdeild, þetta ekki bráðamóttakan, þetta annars konar deild. Geturðu sagt okkur hvaða starfsemi þetta sem verður þarna?
2: Þetta deild innan líflækningasviðs og hún hluti af bráðaþjónustunni. Þetta ný deild sem að opnuð sem hluti af bráðaþjónustunni en henni stýrt af líflæknum. Og deildin mun taka við sjúklingum sem að leita á bráðamóttökuna eða í sumum tilvikum frá öðrum stofnunum og þurfa lengri tíma til þess að fá mat og meðferð lengri tíma en hægt að veita á bráðamóttökunni. Þeir sjúklingar munu flytjast yfir á bráða matsdeildina þar sem að uppvinnsla eða meðferð mun fara fram áfram.
0: Er þetta þá þannig að sko að við erum alltaf að tala um þetta leiðilega orð frá flæðisvandi er þetta sem sagt beint stýrt að því að reyna að hjálpa þar til?
2: Já, sko þetta vissulega hluti af því að reyna að finna lausn við þessum fráflæðisvanda, ég ekki mjög hrifin af þessu orði, fráflæðisvanda en þetta líka bara þróun í bráða þjónustu og við erum alltaf að reyna að þróa starfsemin okkar og alltaf að reyna að leita lausna og gera það besta fyrir okkar sjúklinga þannig að þetta verður svona liður í að sjúklingar fái viðeigandi þjónustu fái þá þjónustu sem þeir þurfa á að halda og á þessari deild hægt að meta hvaða þjónustu það sem að fólk þarf á að halda sumir fara svo heim af deildinni aðrir geta útskrifast að verða áfram í eftirliti þá til dæmis innan líflækninga eða fara á göngudeildir innan spítalans aðrir þurfa lengri tíma og þurfa að fara á legudeildir innan spítalans eða endurhæfingu þannig að þessi deild í rauninni hugsað sem svona milliskref til þess að meta raunverulega þarfir sjúklingana.
0: Já, en hvar hafa þá þeir sjúklingar sem að þetta hafa þurft verið?
2: Þeir hafa nefnilega því miður verið staðsettir á bráðamóttökunni og bráðamóttakan hún náttúrulega á að sinna bráðveikum einstaklingum og þegar svona fyrsta mat á og meðferð á sjúklingum búið að fara fram og ljóst að sjúklingunum kemst ekki heim alveg strax að þá hefur sjúklingunum þurft að vera lengi á bráðamóttökunni svo dögum skiptir jafnvel eins og við höfum nú flest séð í fjölmiðlum þannig að þetta í rauninni sá hópur sem að hefur verið á bráðamóttökunni að bíða innan gæsalappa eftir að komast eitthvað annað.
0: Já. Og hvað þetta mörg plan?

0: Þetta eru 20 pláss sem að verða opnuð í þessu fína gáma húsnæði sem lítur endar bara rosalega vel út að innan.
1: Já, og þetta í mörg herbergi, eru tveir saman í herbergi eða hvernig þetta?
0: Þetta bæði einbýli og tvíbýli.
1: Já.
0: Og þannig að, en hérna, já, bæði einbýli og tvíbýli og ekki gangar, eða það eru gangar en fólks, hérna, kennstæðna.
1: Já.
0: Af ganginum vonandi á bráðamóttökunni.
2: Og hvernig það? Það ennþá þannig að þú ferð alltaf fyrst á bráðamóttökuna til þess að fá greiningu og ert síðan ferðir þó inn á bráðamóttökuna, ef ég að skilja þetta rétt?
0: Það verið að vinna í sko stóra samhengin í rauninni, eða hvað þú segir, það verið að vinna í því núna að svona forflokka sjúklingana meira en áður. Það verða líklega langflestir sem koma á þessa deild koma inn á bráðamóttökuna eru metnir þar af bráðalæknum og síðan ákveðir þurfa okkar þjónustu að halda. Við erum líka með deild sem heitir bráðadagdeild þar sem er hægt til dæmis að vísa sjúklingum frá heilsugæslunni og stundum þurfa þeir sjúklingar lengri tíma og geta þá líka komið inn á bráðamatsdeildina og svo getur það líka gert að sjúklingum vísa til dæmis frá einkastofum eða frá öðrum heilbrigðisstofnunum kragasjúkrahúsunum til dæmis og það þá metið í raunni af læknum í teimunum niður á hérna í bráðamóttökunni og af sérfræðingum á lyflækningasviðinu hverjir geta hvort fólk fari þá í gegnum bráðamóttökuna eða hvort að það fari beint inn á bráðamatsdeildina.
2: Hverjir eiga að starfa á þessari bráðamatsdeild? Eru þetta hérna læknar og hjúkrunarfræðingar sem koma annars staðar að á spítalunum eða verið að ráða inn í þessar stöður?
0: Þetta eru sérfræðingar í lyflækningum eru hérna sem að eru nú þegar í vinnu. Síðan eru hjúkrunarfræðingar, það verið að ráða hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða. En þar að auki verðum við með svona þverfaglegt teimi, þannig að þarna verða líka sjúkraþjálfarar, iðjuþjálfar, þarna verða lyfjafræðingar og lyfjatæknar. Þannig að þetta verður mjög fjölbreyttur hópur á starfstéttum og hugsunin er einmitt líka svo að það komi margar starfstéttir strax að sjúklingunum og geti þannig bætt meðferð þeirra í rauninni metið þörfin að snemma og byrjað endurhæfingaferli snemma þess vegna eru við rauninni með svona stórt teimi en það bæði verið að ráða nýtt starfsfólk en líka fólk sem hefur verið starfandi á öðrum deildum.
1: Já, en er þetta hugsa sko sem tímabundið úrræði? Er þetta framtíðar af því þú segir þetta svo ægilega fínt og ég sá þetta myndum daginn, ég kerði þarna þetta lítur vel út, þetta
0: já,
1: hús
0: já.
1: Er þetta komið til að vera eða verður þetta áfram eða hvernig?
0: Þetta er náttúrulega komið til að vera allavega meðan við erum í þessu húsi og svo þarf náttúrulega bara að sjá hvernig hérna framkvæmdin verður þegar nýja Landspítalinn síðan opnar.
1: Já, þá voru bara þörfin metin,
0: já.
1: Hvort að þurfi þetta.
0: Já.
1: En ég meina, er hugsuð bráðamóttöka þar á nýja Landspítalinn líka?
0: Já.
1: Já, þannig að það kemur bara ljós hvernig þetta verður.
0: Á, allt eftir að svolítið komi ljós.
1: Já.
0: En alltaf hérna, þetta er alltaf þróast og þetta er alltaf í stanslustri þróun og við erum alltaf að leita nýra leiða.
1: Já, en hvernig finnst þér sjálf sko, starfandi þarna að Telma Huld Ragnarsdóttir yfirlæknir og að bara loksins að tala um eitthvað jákvætt það er búið að tala svo ólega mikið þetta er náttúrulega búið að vera svakalt ástand bæði á þeim sem þarna hafa þurft að leita og ykkur starfsfólkinu
0: sko, verandi svona ég reyni alltaf að vera jákvæða manneskjan þannig að hérna mér finnst afskaplega gleðilegt að fá að koma og tala um eitthvað jákvætt og þurfi ekki að tala um einhvern fráflæðis vanda eða hérna eða yfir flæði eða eitthvað svoleiðis. Ég mjög spennt fyrir þessu og ég hef trú á verkefninu. Auðvitað á það svo eftir að koma bara í ljós hversu mikil áhrif þetta hefur en ég hef trú á því og þetta er gert að erlendri fyrirmynd og erlendis hefur þetta verið að sína árangur og verið að opna deildir mjög víða samkvæmt þessari hugmyndafræði. Og það sem ég finnst eiginlega mest spennandi er hvað þetta verður gott teimi, hvað þetta verður marga starfstéttir og svona hvað hérna, hvað samvinnan verður mikil.
2: Akkurat Telma Huld Ragnarsdóttir, yfirlæknir og almennum lyflækningum hjá Landspítala. Þakka þér kærlega fyrir að koma í þáttinn og segja okkur frá nýju bráðamannsdeildinni.

0: takmarkað gagnamagn, engin geimvísindi. Kosmos.
1: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKI.
2: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers, heldur þér inn í leiknum.
3: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is.
4: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
5: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
6: Fjölmennum á útifund áfram Ísland á Austurvelli í dag klukkan 17. Stöndum saman og látum rödd okkar heyrast. Áfram Ísland.
7: Nú þarft ekki lengur að dæla á einhverjum ókunnugum dælum. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
8: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
9: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
10: Langar í eitthvað gott í matinn í kvöld? Þú finnur góð ráð og gómsætar uppskriftir á gottimatin.is.
11: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðun. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
12: Já!
13: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
14: Colgate Bros gerir meira en þú heldur. Brosið þinn ofurkraftur. Colgate.
15: Sumir dagar alveg eins en ekki föstudagar. Það eitthvað við þá. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
16: Fyrst og fremst.
17: Þetta síðdeis útvarpið á Rás 2.
18: Já, við ætlum að halda áfram í síðdeis útvarpinu og það komið að menntamálunum.
19: Já, við fáum ekki leið á að tala menntamálin, en símabann nýtt einkunnakerfi og matsferill, þetta allt á dagskrá á nýju skólaari sem hafið víðaskvar. Ég held að sé bara allir skólar farnar á stað, en hún komin til okkar, Þórdís Jóna Sigurðardóttir, forstjóri miðstöðar menntunar og skólaþjónustu, hvað sæl?
20: Sæl og blessuð.
19: Mikið í gangi hjá ykkur. Já. Það miklu breytingar á nýju skólaári. Það hefur verið að innleiða símabann. Ég held að ráðherra hafa bara verið að gefa út nýja reglugerð í dag.
20: Það passar.
19: Og svo verið að breyta hægt og rólega einkunnakerfinu líka. Sem hefur svolítið verið á milli tannana á fólki og líka bara kennurum og skólasamfélaginu. En hérna, ég kannski byrja að spyrja það, sko, getur þú farið með okkur svona í grófum dráttum yfir þessar breytingar sem er verið að gera á einkunum?
20: Einmitt, akkurat. Ráðherra fann mjög mikið fyrir þrýstingi hjá almenningi og líka hjá börnum það að það yrði meiri skýrleiki með einkunir og einkunagjöf. Og við erum síðan þá 2015 höfum við verið að styðjast alveg við bókstafina til þess að meta bæði í lokamati og líka í vitnisburði. Þannig að alnámskólinn okkar byggð þannig upp að hún er hæfni viðmið sem að kennarar gefa sem sagt mat eftir og það hefur sérst til þessa verið gert í bókstöfum. Þannig að það kom ljós meðal annars í rannsókn eða könnun hjá maskinu að það væru bara yfir 80% almenning sem að og foreldra sem fannst þetta ekki gefa nógu góða mynd af stöðu barna. Þannig að ráðherra tekur ákvörðunum það að fara í talnakvarðan. Og það það sem að við erum núna að aðstoða kennara við að breyta þá þessari nálgun þar sem að verið að taka upp sem sagt, nýtt kerfi eða nýtt tákn til þess að
18: Já, já. Er þetta þá ein samfella? Alveg, eru allstað að nota þá tölur? Allt skólakerfi?
20: Það góð spurning, sem sagt við erum að byrja núna að þetta árið að klára tíunda bekk og síðan samkvæmt reglugerðinni að þá þetta sem sagt í fjórða bekk og í sjöunda bekk og þá þetta svona þegar að inna, fyrsta stigið og miðstigið og svo loka stigið sem að er þá til viðmiðunar þannig að þetta mun þýða það að mínum viti að það verður miklu meira notast við tölustafi til þess að þetta myndi þessa samfellu
19: Ef ég að skilja þessa gaggrinni á breytingunari rétt, þá svona það sem að kennurum þykir kannski óljóst á baku bókstafina voru ákveðin hefni viðmið og að það þykir óljóst núna sko hvernig að yfirfæra þessi hefni viðmið yfir á tölustafina er svo vinna í gangi, er henni lokið veistu stöðuna á því?
20: Já, ég vil kannski bara fyrst segja, ég skil vel að kennar sko, kom upp fullt af spurningum. Þú veist, þú kemur í vinnuna eftir sumarfrí og það búið að taka andel ákvörnum það að þessi verið breytt. Kennar eru fagfólk sem að langa til að vanda sér vel. Og það sem þetta snýr að er það að ég get sagt að við erum byrjuð innleiðingunni og við höfum þegar átt fundi með rúmlega helming af þeim kennurum sem eru að kenna í tíunda bekk. Yfir 80% skóla eru búin að skipa innleiðingateymi þannig að við höfum við að nota tíman sem við höfum haft í að einmitt að fara yfir þennan skýrleika til þess að kynna þennan nýja kvarða og hvað nákvæmlega þetta þýðir því að þetta vekur upp fullt af spurningum og við sjáum líka bara alveg tækifæri í að skýra betur margt af því sem að var kannski ekki alveg nógu skýrt. Á sama tíma þetta hárrétt sem að þú ert að segja við erum áfram að byggja á sömu aðalnámskrá og þar eru þetta hæfni, þessi hæfni viðmið sem að er verið að gefa mat eða meta út frá þar sem við erum að bæta við núna að við ætlum að fara að skoða vægi á einstöku þáttum innan námskreina þannig að það verði örlítið meira gegnsæi
19: En sko nú velta kannski margir foreldrar fyrir sér og hérna ungt fólk sem ólst upp við talnakvarðan í grunnskólum. Sko bróðipartur Íslendinga ólst upp við að einkunnir í tölustöfum og þess vegna velta kannski margir fyrir sér hvers vegna þarf innleiðingarteymi með þessum tölustöfum þetta virka allt svo skýrt þegar ég var í grunnskóla. Ekki bara hægt að breyta þessu eittur og bingo, af hverju getum ekki bara gert þetta eins og þetta var hvers vegna þurfum við að fara í svona miklu vinnu, erum við að finna upp hvers vegna þarf að finna upp hjólið aftur
20: bara, þetta bara mjög góð spurning aðal ástæðan fyrir því að þetta örlindu flokknöldunum var það að við viljum hafa meiri samhæfingu Og það koma hæfni við minn af því að áður fyrir var það kannski þannig að kennari kendi eitthvað námsefni, tók prófu því og sagði bara, heyrðu, þú kannt 80% af þessu námsefni sem ég búin að kenna þér og það getur verið bara eitthvað allt annað námsefni heldur kentir í næsta skóla. Þannig að aðalnámskráni er ætla þetta samræmingar verkfæri og það hefur mjög verið kvartað yfir því að það hafi ekki náðst að innlega það nógu vel og ég get ekki annað að teki undir það en það byrjuðum við á að gera með nýri stofnun að fara í að búa til meiri stuðningsefni við aðalnámskrá þannig að hún væri meiri samræming og samhæfing á því hvað væri að kenna og hvernig væri verið að meta það. Þannig að við lítum svo á að núna með þessu að það sé verið að fara aftur í tölustafin að þá getum við reynt að samhæfa það að það sé tölustafir en samt að það sé meiri samræming á bakvið það hvað þessi tala þýðir.
18: En skilurðu kennara, það hefur nú verið viðtölu við kennara og menn hafa lýst í að þetta sé bara viðbótar auðvitað vinna og bara skilgreina þetta allt upp og nýtt og svona, skilurðu þeirra afstöð?
20: Bara algjörlega þetta er ekkit alveg einfalt og ég skil það algjörlega og bara eins og ég segi þú mætir úr sumarfrínu og það bara búið taks ákvörðun og þú ert bara búin að vera undirbúið og gera ráð fyrir hlutinni séu, þannig að þú þart sannlega að kynna þér málin, vera á fundum með okkur, þannig að við séum að að bara ganga í takt en ég get alveg líka sagt það að við höfum náð að gera það þannig að við höfum fengið mikla þakki fyrir skýrleikan og hvernig við höfum náð að einfalda ákveðna þætti þannig að þetta eigi að vera tiltölulega, þú veist, ég ætla ekki að gera lítið úr þessu en ég vil segja að, þú veist, að þetta gerlegra heldur en kannski mörg heldur í upphafi.
19: En hvernig það, þú vorst að tala aðalnámskrá sko síðasta aðalnámskrá hún var innleitt hvað 2025, hún var endurskoðuð árin 2022-2024 það var fjöldi fólk sem kom að þeirri endurskoðun mjög mikið samráð við skólasamfélagið og ef ég að skilja þetta rétt að þá á núna aftur að endurskoða aðalnámskrána?
20: Já, þessi hluti sem var endurskoða var þess að greinasviðin og við byggjum algjörlega á því núna þennan mælikvarða sem við erum að setja núna með tölustafina. Þannig að endurskoðunni sem á sér stað þá bara meira endurskoðun þegar að kafla það sem talað um námsmatið. Það sé ekki vera að tala að það eigi að vera gert með bókstöfum. Heldur þarf að þetta laga það. En það sem við vorum að gera varðandi hæfni viðmiðin og námsmarkmiðin að það hjálpar okkur mjög mikið að hafa verið búin að fara í þá endurskoðun þegar við erum að innleiða þetta núna af því að það varð miklu meiri skýrleiki núna í þessar endurskoðun sem hjálpar okkur aftur.
19: Bara ein spurning núna lokum fyrst erum að brenna inni með tíma hérna hvernig það svo ég fá nú að spyrja matsferlin ég var að ræða við við vorum að ræða við formann mentalansjó Kópavogsbæ sem talaði að Kópavogsbæ var ekki enn komið með tölur þar sé fyrir allt sveitafélagið fyrir grunnskóla í bænum hefur gengið illa að fá eitthvað svona makró útkomu úr matsferlinum eða þetta eitthvað sem á bara ekki vera hægt?
20: Já, bara takk fyrir að fá tækifæri til að svara þessu. Við lögðum fyrir fyrsta skiptistöðu framöndu prófin núna í vor og lögðum áherslu á að birta þeim sem að standa næst börnunum, foreldrunum, kennurum, skólastjórnundum og það kláruðu allt bara núna í vor og erum bara að vinna af því bara hörðum höndu núna að búa til mælaborð fyrir sveitafélagana því að sko, við erum spenntust af öllum að gefa þeim tækifæri á að skoða þetta því að þetta gefur tilefni til þess að fara í heilmikið umbótastarf á, í alls konar tilfellum bæði gagnvart einstaka börnum og svo líka bara skólum og af því núna verður bara aftur próf núna í vor, í mars þannig að, hérna, að já, við gerum bara ráð fyrir þetta komið í oktober.
19: Já, þannig að þetta bara mál
20: í vinnstri.
19: Þetta er í vinnstri. En Þórdís Jóna Sigurðardóttir, forstjóri miðstöðar menntunar og skólaþjónustu, þakkar kærlega fyrir að kíkja til okkar og Hrafnhildur við fyrir bara að hleypa fréttastofunni að.
12: Já, eitt lag og svo ætlum við að hleypa fréttastofunni að og svo það Noregur, Egilstaðir, leiðtogaumræður og ýmislegt fleira. Já. Og Mosó.
19: Mosó.

0: Hver þín frístund? Kynntu þér fjölbreytt framboð íþrótta og tómstunda fyrir alla fjölskylduna í íþróttahúsinu Digranesi á laugardaginn frá klukkan 11:14, Kópavogsbær. Verið velkomin á Akureyrarvökum helgina, akið varlega og góða ferð, veggjald.is. Hoka, Asics, New Balance, hlaupaskóna, farðu í Sportís. Fróðu dans í sundlauginni með Saint Pete og Pittens, akureyrarvaka.is. Tryggðu þér sæti á klassikin okkar í Eldborg á föstudagskvöld, Sinfoníuljómsveit Íslands. Harparkettdagar, harfiða val.
1: Jazzhátíð Reykjavíkur heldur áfram í dag. Upplýsingar á reykjavikjazz.is.
2: Dreymið þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústaðinn þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
3: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
4: Mér finnst ég vera bara miklu jákvæðari og hef minni áhyggjur af hinu á þessu.
5: Dale Carnegie. Dale.is.
6: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
7: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Nú hann lentur á Íslandi. Komdu á frumsýninguna á laugardaginn og sjáðu Nissan Leaf, einn vinsælasta rafbíl heims, í nýjum búningi. BL Safaröða. Hjá okkur finnur eitt mesta úrval landsins af málingu. Við hjálpum þér að velja drauma litin og blöndum hann fyrir þig á staðnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
8: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opnar ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
9: Mexíkóska ostablandan frá Gott í matinn tilvalin í tacos, burritos og ídýfuna. Sérstök Mexíkos chili kryddblanda færir matagerðinni ósvikið og gómsætt suður-amerískt bragð. Gott í matinn.
10: Nú algjör heilsuveisla í krónunni. Komdu og nýttu þér frábær tilboð á allskyns hollustu. Heilsumst! Krónan!
11: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðiðaval. Vandaðu valið.
12: Sjáumst í túninu heima helgina. Glæsilega dagskrá finnir þú á mos.is.
13: Ég held að við Íslendingar séum í þeirri stöðu að við getum átt í samskiptum við umheiminn á okkar forsendum og við getum breytt því sem að við kjósum sjálf að gera. Svo ég segi nei.
14: Áfram Ísland.
15: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
16: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
17: Ákveður ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo að ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
18: Já!
19: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.
2: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
0: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Yfir 1400 manns saknað eftir flóð og aurskriður við landamæri Tíbet og Nepal. Í Nepal hafa 389 fundist látin. Aðstandendur bíða milli vonar og ótta eftir fréttum af sínum nánustu. Af þeim nærri 1400 sem saknað báðum megin landamærana eru hátt í 800 erlendir ferðamenn, margir pílagrímar eða fjallgöngufólk. Hluti þeirra frá Evrópu og Bandaríkjunum. Jarðfræðistofnun Bandaríkjana segir að jökulhlaup hrun úr jökli hafi komið flóðinu af stað. Hún líkir þessu við sjávarflóðbylgju í miðju landi. Hætta getur verið á frekari flóðum þar sem aur stíflar víða ár og þær stíflur geta brostið. Þrátt fyrir erfiðar aðstæður hefur tekist að bjarga yfir 350 manns í dag sem vekur vonir að fleiri finnist á lífi. Ákæruvaldið fer fram á að Andri Már Mortensen Birgisson og Ingunn Rut Sigurðardóttir fái 8 til 10 ára fangelsisdóma í Reykholtsmálinu svokallað. Þetta kom fram í málflutningi ákæruvaldsins fyrir Héraðsdómi Suðurlands í dag. Sex Íslendingar, fimm karlar og ein kona eru ákærð fyrir að halda manni föngnum á heimili sínu í Reykholti í Bláskógabyggð og beita hann harkalegu ofbeldi í því skyni að hafa af honum fé í apríl 2024. Réttar gæslumaður brotaþola sagði í dag að málið væri án fordæma í íslenskri réttarsögu. Frelsissviptingar væru taldar í klukkustundum en í þessu máli rúma þrjá sólarhinga. 10 milljóna miskabóta krafist. Skýrslutökum lauk í aðalmeðferð málsins í morgun. Búist við að málflutningi ljúki á morgun og að dómur verði kveðin upp eftir 4 til 8 vikur. Farþegaflugvél Icelandair varð að lenda á Bostonflugvelli í dag af öryggisástæðum. Flugvélin var á leið frá Nashville í Bandaríkjunum til Íslands. Flestum farþegum hafa þegar verið fundnar nýjar flugferðir á komustað. Guðni Sigursson upplýsingafulltrúi Icelandair staðfestir þetta. Flugvélin af gerðinni Boeing 737 Max. UEFA, knattspyrnusamband Evrópu, allra höfða mál gegn FIFA, Gianni Infantino, forseta FIFA, JP Morganbankanum og Joshua Kushner sem átti að leiða fjárfestingahóp til að kaupa hlut í mótahaldi FIFA. BBC hefur séð hluta af kæru UEFA. Þar segir að Infantino hafi þann 28. júli kynnt áætlun að setja viðskiptarétt HM Karla og Kvenna og heimsmeistaramót félagsliða undir nýjan hatt. FIFA Forward Enterprise, án þess að ráðfæra sig við FIFA-ráðið, UEFA eða neitt af hinu álfusambundunum. Þessi áætlun hafi verið hugarfóstur Infantino og nokkura farra samsærismanna hans sem hafi þróast í leyni í meira en ár. Fréttalestri lokið.
18: Þetta síðdegis útvarpið
20: á Rás 2.
18: Á Rás 2.
20: Fyrst og fremst.
21: Þá seinni hálfleikur hafinn hérna í síðdegis útvarpinu og við ætlum að þess að taka stöðuna á Noregi. Nú fylgjast norski miðlar grant með málum en Haraldur Noregskonungur liggur þungt haldinn á sjúkrahúsi í Oslo. Konungurinn sem var 89 ára gamall var lagður inn fyrir 10 dögum og ástandi núna orðið mjög alvarlegt. Atli Steinn Guðmundsson, blaðamaður MBL.is og Morgunblaðsins ætlar að segja okkur betur frá þessu hér
22: og
21: eftir.
22: Einmitt það og í kvöld þá verður umræða þáttu vegna þjóðaratkvæðagreiðslunar 29. ágúst hvort hefja eigi á ný viðræður aðild Íslands að ESB. Já og nei fylkingarnar mæta og hann ætlar að koma til okkar Magnús Geir Eyjólfsson sem annar umsjónarmanna. Hinn Sigríður Hagalín Björnsdóttir og hann ætlar aðeins að segja okkur svona hvernig við byggjum upp þáttinn og svona. Og svo ætlum við líka að hringja í Hjalta Úrsus sem í óða önna undirbúa kjúklingafestival í Mosó að þeirri annáluðu og flottu bæjarháttíð í túninu heima.
21: Svo Ágúst Bragi Daðason varaformaður leikfélags Fljótsdals hér að á línunni hér og eftir og ætlum að ræða við hann alvarlegt skort á húsnæði fyrir menningaviðburð á Egilsstöðum. En fyrst ætlum að heyra í lagi.
22: Já, þetta Santana, lag sem heitir Maria Maria.

0: aðeins búið að nútíma væða þetta lag en við rákum augun í það að leikfélagið á Fljótsdalshéraði sendi í gær frá sér yfirlýsingu þar sem að félagið vekur athygli á alvarlegum skorti á húsnæði fyrir menningar starfsemi og þetta eins og meðan við þessa yfirlýsingu sem að hægt að lesa inn á hópi sem að heitir Íbúar Fljótsdalshéraðs þá svona, já, það svona þungur undirtótn í þessu og við komin í sambandi við Ágúst Braga Daðason sem varaformaður leikfélags Fljótsdalshéraðs hvað þú sæll og blessaður Ágúst?
1: Já, sæll
0: Getur aðeins farið yfir þetta með okkur? Það var nú hérna verið talsverðar umræður þetta mál og svona kannski svolítið mest í tengslum við valaskjálf en útskýrðu nú fyrir hérna hlustundum hvað þarna á ferðinni?
1: Já, sko, eins og staðan núna í rauninni ekkert húsnæði sem man getur, það sem hægt að halda viðburð fyrir fleiri en 100 manns. Valaskjálf sem var í rauninni félags heimili Egilstaða og sest börn 1998 og stjónaði þessum tilgangi að hýsa viðburði fyrir fleiri en 100 manns og þarna hafa verið haldnir og fleiri hundri tónleikar og samkomur gegnum árin og hérna, já, húsið er í enga eigu núna og er ekki sem hótel en var alltaf bara svona samningur og fyrstum sinnum að Múlaþing hefði aðgang á húsinu en núna verðist það ekki vera lengur og hérna, já.
2: Og þið senduð yfirlýsingu á Múlaþing. Hvernig viljið þið sjá sveitafélagi bregðast við?
1: Við viljum náttúrulega fyrst og fremst að það sé að tryggja einhvern stað á Egilstöðum sem að hægt er að halda, hægt að halda viðburði á þessari stæðagróðu. Var hérna sláturhúsi menningarmiðstöð sem að hefur nýlega verið tekið í gegn það er aðeins að koma 100 manns þar inn. Og það í rauninni ekki hugsað til dæmis sem tónleikasalur meira sem leikhús rými. Þannig að það svolítið bara að uppskroppa með húsnæði.
0: Já, en hafa þá nýjir eigundur að Valaskjálf gefi það út að það sé ekki hugsað í þeim tilgangi að hýsa menningar tengda viðburði eða hvað?
1: Já, það sem þetta vaknaði fyrst umræða um þetta að búið hljóst hér að það þetta breyta þessu í svo kallar Hylkja hótel og þessu rými sem að var í rauninni félags heimili þú er það svið og sæti á tveimur hæðum og, en það var mikill vilji hjá þeim sem áttu þetta á undan fyrir að halda starfsemi vera með starfsemi og eins og tónleikafélag á Mæntaskólans og Egilstöðum hefur eiginlega alltaf verið með tónleika þarna og alltaf getur, þau hafa alltaf getur komist af en núna bara óvísa hvað þetta halda tónleika
0: Já, og þið eru í leikfélaginu bara svo það sé tekið aðeins út fyrir sviga þetta er svona, þetta er ammælis ár hjá ykkur og þið voru svona með kannski svona stóra væntingar um hvað þið ætlið að gera svona á næstunni
1: Já leikfélagi var stofnað út af þegar var verið að vígja Valaskjálf og leikfélagi rauninni stofnað eftir fyrstu sýninguna sem að var sett upp þar þannig að þetta er þessum húsið og félagið eiga sameiginlegt ammæls ár og við vorum búin að velta því fyrir okkur að gera eitthvað stórt núna í tilbúin 60 ára ammælis en við svona, já, til þess að mótmæla þessari stöðu að þá allir við að setja upp farandsýningu og sína allum helst stöðum á Austurlandi nema á Egilstöðum Og
0: sýningu sem sagt einhvað í tengslum við 60 árin eða hvernig sýning verður þetta?
1: Þetta verður sýningin Blackout, hún er ekkert tengisturinn ekkert ammæls árinu bara að sýna það við séum ennþá starfandi og við getum gert hlutina hvar sem en auðvitað hefði við vilja kosið að geta gert þetta á Egilstöðum þar sem að flesti búa og það ekkert endilega það eru fullt af félagsheimilum í sveitunum hinn í kringum okkur en þá náttúrulega kemur að því að þá þarf fólk að ferðast
2: En sko eins og út talar hérna félagsheimilin í sveitunum í kring er ekkert sem að það hlýtur að vera eitthvað sem tekur við fleirum en hundrað nokkur þannig, jafnvel
1: Já, og það til dæmis íþróttahúsi í Búarási hefur verið notað til dæmis undir þorrablót og svo leis, en það einmitt það áhorfendum fækkar töluft eftir því lengra sem þeir þurfa að fara.
3: Já.
1: Það þess vegna sem að þetta mikilvægt fyrir menningastarfið að hafa eitthvað húsnæði á Egilsstöðum.
0: Og þó að þú talir fyrir leikfélagið Ágústa þá náttúrulega eins og nefnir áður að ég sá meðal annars að Magni tónlistamaður hann að hvetja fólk til að þeir eru komið undirskriftalista ekki sagt inn á Ísland.is
1: Jú
0: og hvað hyggist þið safna mörgum og hvenær ætlið þá afhenda hann og hverjum
1: sko ekki við sem að höndum utanum þennan undirskriftalista Máni Valsson sem hefur verið töluvert startaði þessari umræðu á íbúa síðunni og þetta náttúrulega mál sem okkur öllum mikilvægt en eða það reyna bara allir að hérna gera það sem þeir geta en svo náttúrulega bara spurning hvað verður gert á endanum, hvernig þetta verður leist
0: Já, en fenguð þið mikil viðbrögð við ykkar yfirlýsingu Ágúst?
1: Já, við fengum mikil viðbrögð þá bara fórbara samfélaginu og sem að voru bara glöð með að það væri fleiri búnir að gefa út tónleikafélag Austurland sem hefur haldið núna í nokkur ár tónleika í Valaskjálf til styrstar geðheilbrigðis málum sendi einnig frá þetta yfirlýsingu og hérna þar hafa þau spilað í Valaskjálf og hérna og það alltaf tróðfullt sko þannig að þau eru það allir bara glíma við saman vandamáli sko
0: Já Einmitt að við sendum bara baráttu kveðjur, austur annars gott að frétta hérna af hér að þeir, gott veður hjá okkur?
1: Já, gott veður eins og að ringdi svolítið í dag, en bara fínt.
0: En bara fínt veður. Ágúst Bragi Daðason var að formaðu leikfélags fljóstalshérað. Við sendum ykkur kveðjur og bara vonum að þetta endi farsælega. Takk kærlega fyrir spjallið.
1: Takk sem leis.
0: Já, bless.
4: Rífur í vélindað, rífur í hálsin, rífur í brjóstið, rífluxín gegn brjóstsviða fæst án lyfseðils í næsta apóteki og það sykurlaust. Rífluxín tökutöflurnar frá Alvogen innihalda kalsíumkarbonat og magnesíumkarbonat. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar lyfið á sérlyfjaskrá.is.
5: Harðparkett dagar. 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason. Suðurlandsbraut 20.
6: Heyrðuðu þetta? Garðurinn kallar.
7: Haustplönturnar streyma inn í garðskálan. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
6: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
7: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
6: Falleg blóm og harðgerð tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
8: Flísar og parkett 20-50% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðurinnar núna.
9: Saumaklúpar, vinahópar, strakta hótel.
10: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir, en það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
11: Segjum já, 29. ágúst.
12: Rýmingarsala á Ramaskarðverkform og sláttuvélum, 35% afsláttur, húsasmiðan og blómavall.
13: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta, allan sólarhringinn. Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Vice.
14: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
15: Magnaðir tónleikar í allan vetur. Kynntu þér nýtt og spennandi starfsár Sinfóníuhljómsveitar Íslands á symfónía.is.
16: Þetta er síðdeis útvarpið á Rás 2.
0: Einmitt það og það styttist í stóra daginn á laugardaginn 29. ágúst, dagurinn sem við erum búin að tala um síðan að minnstu kosti sólmyrkvin, hérna, sólmyrkvadagurinn var. Já. Og í kvöld verður boðið upp á umræður vegna þessarar þjóðar atkvæðagreiðslu og Magnús Geir Eyjálsson er annars stjórnanda, hinn er Sigríður Hagalín Björnsdóttir og Magnús Geir er hingað komin, velkomin.
17: Verið svo þar.
0: Hvernig ætliði nú að gera þetta?
17: Þetta er svona bara nokkurn veginn með hefðbundnu sniði. Við fáum til okkar þrjá góða gesti úr korri hreyfingum, þar að segja, þrjá sem mæla fyrir því að það veri sagt já á laugardaginn og þrjá sem vilja að veri sagt nei og þetta eru bara svona kannski gamaldags kappræður.
0: Já, og er bara ákveðin, er skeiðklukka og borðum með það hvað?
17: Nei, hann kannski ekki alveg svona ákvæmt, en jú, við baka til, þá höldum við tíma svona og reynum að passa þannig að hvor hreyfing fá að koma sínum svona með mað, þannig að þetta verði sem jafnast.
2: Kristján Kristjánsson sem var með sprengi sem hann kom til okkur um daginn og hann sagði besta leiðin til þess að passa að fólk var ekki að rífast og mikið væri að hérna að lifta pötrum í loft og benda, eru þið búin að koma, eru þið með eitthvað taktík til þess að reyna að halda fólki svona, já, svona jarðbundnu?
17: Já, já, við erum búin að vera alveg í sambandi við okkar gesti núna í vikunni og svona látaði vita að markmiði sé að þetta verði svona, þetta eigi að vera upplýstar umræður, þetta ekki vera garg og svona ítrekkuð fram í kvöll. Markmið er náttúrulega að þeir sem heima sitja og horfa að þeir verði upplýstari, taki upplýstari ákvörðun á laugardaginn og kannski gera það meiri samfæringu og, úst, og það... Fólk fær voðalega lítið út úr því að horfa á garg fram og tilbaka, þannig að við ætlum að reyna eins og við getum að bara hafa þetta svona jarðbundið, jú, það málega taka sterklega til orða og svo leiðis, en við reynum að stilla svona, hvað sem maður, reynum, við kveitjum til hvort þessislegar umræði.
0: Já, áður við heyrum kannski allavega að einhverjum sem að þarna verða gestir, er eitthvað sérstök ástæð fyrir því, mann gera þetta er á fimmtudegin, ekki föstu, oft er þetta daginn fyrir kosningar? Þetta er náttúrulega ekki hefðbun og kostingar.
17: Nei. Ég, það er líklega að dagskastúrið sem þarf að svara því.
0: Já, kannski gefa fólki þá bara aðeins viðrúm að melta það sem að verður rætt í kvöld.
17: Já, algjörlega og það er bara, það er búið að vera rosalega mikil kjörsókn í utankjörstaðakagreislu. Það er 10.000 aðkvæða nú þegar komin í kassan. Mögulega, horf einhver á þáttinn og við leika skiptum skoðun, það má. Mm-hmm. Þú mátt greið aðkvæða á kjördag, þóttu að hafa greitt aðkvæða utan kjörfundar. Þannig að, en tímasetningin á þessum umræðum, ég get ekki svara fyrir það.
0: Nei, einmitt. En ætlar að segja okkur aðeins kannski bara að hitta aðeins upp hverju verða gestir í kvöld?
17: Það verður forsætisráðherra, Kristrún Frostadóttir og svo verður formaður Sjálfstæðisflokksins, Guðrún Hafsteinsdóttir. Svo verður með fulltrúa hreyfingarna þar að segja frá áfram Ísland og heimsýnar annars vegar, þeir tala fyrir nei og svo eru það já til að sjá og Evrópu hreyfingin sem ætla að mæla fyrir jáinu hjá okkur í kvöld.
2: Og þetta er klukkan 19.45?
17: Þetta er strax eftir fréttir, kannski minna á að já, bæði í kvöld fyrir þetta útvars og sjónvars, það voru byrt glæn í könnu frá Gallup. Við höfum eitthvað tíðindi þar, þannig að fólk kannski ætti bara að geta að fara frá viðtækjunum í kvöld fyrir en bara allt þetta er yfir stæðin.
2: Akkurat, við hvetjum til sjónvarps áhorfs í kvöld, vonandi ekki spáðu góðu veðri.
17: Fyrir bara fínt að grilla og horf og kapraður.
0: Akkurat. Magnús Geir, takk fyrir komuna og gangi ykkur vel í kvöld.
17: Takk fyrir.

0: These Alarms, Snow Patrol og Kylie Minogue sem að sungu.
1: En Hrafnhildur, við ætlum að líta yfir til Norex, en norska þjóðin fylgist öll með. Haraldur Norex konungur, hann liggur þungt haldin á sjúkrahúsi. Konungurinn sem 89 ára gamall var lagður inn fyrir 10 dögum. Atli Steinn Guðmundsson, blaðamaður MBL.is og Morgunblaðsins, hann á línunni. Atli, þú hefur fylgst með þessu máli í dag. Já, hver staðan?
2: Já, núna, já, komið sælar. Svo staðan núna, þá hérna, þá áttand Haraldar óbreytt. Hann sem sagt þungt haldin og hann virðist vera stabíl, ef svo þetta að segja núna í augnablikinu, það allavega ekki komin inn að nýjar fréttir inn á NRK eða vatnge undarfærið og hérna. Og ekki þannig að sé að gerast núna, þetta ekki sem mikil hasarofur í dag, þegar hennilega var talið að hann væri að fara bara hann hátegisbil, hann er Þannig að hann ennþá meðal okkar en það geti hver dagur verið þó síðasti. Það náttúrulega hefur verið skammt sjúkra á sinnlagn og milli náttúrulega hjá hann síðast á tennir í febrúar þegar hann fagnaði 89 ára mælni sínu og svo svona eiginlega 2-3 ára ári svona út af ýmsu. Hann hefur þjást að svima og hann ofþotnaði þarna á tennir í og núna hann með hérna einhvers konar blóðsjúkdóm sem að ég mann ekki hvað heitir blóðrauðkorna þurð eitthvað álíka. Sem að ekki hættulegt yngra fólki en getur verið mjög tvísindag þannig að hjarta og lungu þurfa að erfiða svo mikið til að við þetta eðlu ástandi líkamannum og hans við segja, hann ekki beint unglamblengur þannig að svona staðan, hann getur horfið okkur og braut bara

0: vakti það hörð viðbrögð eða var það eitthvað sem norska þjóðin var sátt með og sýndi skilning eða
1: ég held að fólk sé eiginlega ekkert að hugsa það langt núna sko þó að hann mæti þarna eins og staðan sko það nú bara nú stendur hérna bara hálf Osló fyrir framan höllina og það mikil samkennd í gangi og ég held að finna að fólk íti frá sér slíkum hugsunum núna þegar komið á þetta stig rétt eins og náttúrulega viðhorfið snerist dálítið í átt til Mette Marit Krónprinsessu eftir hún fór í lungnaígræðsluna en hafði verið mikil sagt miklu ámæli í febrúar og mars eftir að komst í hámæli með hana og Jeffrey Epstein þannig að svona atburðir náttúrulega þeir kveikja samúð og fólk tilbúið að líta framhjá okkur hlutum og bara hugsa að þarna sé konungur til 35 ára að fara og það sé málið og ekkert annað.
2: Já, en svona bara almennt í Noregi, þú segir það sko hálf Osló mættur í framan hérna sjúkrahúsið, hann
1: hefur við konungshöllina.
2: Já, við konungshöllina segir.
1: Sem alveg hérna niður Karl Jóhannir í bæ, það aldrei gott pláss til að koma saman sko.
2: Já,
1: og til að leggja hérna blóm og bara bíðum milli vonar óta.
2: Einmitt, en allir það segir kannski bara sína sögu að Haraldur bara burt sér frá því sem hefur gerst kannski núna undanfarið, hefur verið mjög vinsæll konungur.
1: Og þau Sonja drottning hafa verið alveg óhemju vinsæl og þetta blésnú út í byrlega fyrir henni fyrst þarna 1968 þegar hann ákveður að velja sér þennan lífsvörunut vegna þess að sterk hefði hafi verið fyrir því að Noregs konungur velji sér maka af evrópskum aðalsættum og það fyrir já, þau veit að Ólafur konungur faðir hans þurfti að gefa náttúrulega hjúskaparleyfi, það nú alltaf þannig, en hann ráðferði sig við sko stórþingið, alla þingflokksformin og ríkistjórnina áður en hann ákvað að leyfa sinni sínum að klænast þessi almúa mannesku og nú hún sko alveg ábyggilega sko dáðasta drottninga, náttúrulega allar þessar kannanir og þessi kannana fyrirtæki hafa ekki verið í gangi í náttúrulega margar aldir, en hún hefur verið óheimivinsar og hann líka, þau eru gríðala alþýðleg og alúðleg og tala við alla og eru duglega að vera við samkomur og þeim hefur gengið bara allt í hæginn sem landsforeldrum, þau hefur verið mjög vinsæl og hérna, bara já, hann er elskaður og dáður og þau bæði, það ekki að segja hann að.
0: Eru norskir miðlar eitthvað farnir að fjallum, sko, hvað gerist þegar hann fellur frá eða allir fókusin á bara svona ástandi hans?
1: Já, þú atbörður á sér í rauninni algjörlega augljós og hefur nokki verið mikið fókus á það en þá náttúrulega tekur Hákon Krónprins við að nafninu til, svo náttúrulega er það sko hvenær konungar eru vígðir, ætla maður ekki að kalla þannig, inn til krúnuna sko, þegar Ólafur lést ára 1991, þá tók Haraldur náttúrulega við og hann var þjóðhöfðingi, en það var ekki fyrir 23. júni það sama ár sem hann var vígður til sinna krúnu í hérna Niðaróttumkirkjunni í Þrándheimi þannig að það er náttúrulega aldrei konungslaust, sko, bara eins og í Bandaríkjunum er aldrei forsetalaust, bara ekkur alltaf við leið og hinda eira ef að svo ber undir eða bara þegar þessar innsendingar að þetta eru en Hákon verður sem sagt ígildi konungs leið og Haraldur fellur frá þó að hann verður kannski ekki settur inn í embætti með athöp fyrir en eftir einhverja mánuði, það getur vel orðið kringum áramót eða hvað, ég veit ekki okkur tók ekki heila 5 mánuði eða næstu í hálft ár þarna 91.
2: Já, og það hefur svona þannig séð öllu verið frestað, maður sá að sko allavega svona embættisverk og annað, það liggur allt niðri á meðan að þessi óvissa ríkir eða hvað?
1: Já, það liggur niður og þá er náttúrulega núna meðan konungur er ófærum að sinna sínum starfskildum, þá er Hákon konungur, hann situr ríkisráðfundi, það er til dæmis ríkisráðfundur á morgun, þeir eru þá á föstudögum, þá sest konungur niður með ríkisstjórn og fer yfir mál og sem þarf að bera sérstaklega undir konungur ríkisráðs og framvegis, þannig að nú er Hákon konungur raunni. Og það er raunni ástandið samkvæmt til annarkoð að Haraldur kemst til helsu nú eða ef hann deyr þá náttúrulega er Hákon bara tekið við og frekar undir drottningkonu við lið sem er Mette Marit en það tíminn eitt getur leitt til ljós hvernig almenni sálítið spost nýsta henni það hefur náttúrulega sveipast mjög jákvæð átt eins og ég sagði eftir að hún gekkst undir aðgerðina sem var vel hefnu virðist vera.
0: Akkurat og embættismenn að stytta opinberar heimsóknir, sá það nú bara forseti norska stórþingsins, hann þurfti að fara fyrir frá Íslandi eftir þessar fregnir af heilsufari Haraldar, þannig að það er ýmislegt í gangi.
1: Já, þá rjúka allir þitt og hérna það er svolítið synd að hérna þau hafa verið gríðalega dugleg við heimsókn þó að ég held að Haraldur hefur ekki aldrei komið til Íslands, menn það er svolítið merkilegt, ekki svo ég veit til, en Ólafur konungur fór í opinberar heimsókn til Íslands 1900

0: 61. En það er dálítið synd að þau eiga fjögur sveitafjölu í Noregi eftir, Haraldur og Sonja, til að hafa heimsótt öll sveitafjölu í Noregs. Og þessi fjögur sveitafjölu voru á dagskrá 2. september og 2. oktober, þá hefðu þau klárlega fyrst konungshjóna í Noregi heimsótt öll sveitafjölu landi sem ég held að séu 400 og eitthvað. Og láttu að vera að sameina þetta og ég fylgist í gæla með því.
1: Vá, það hefði verið. Jæja, en þetta skrifa í skýin, hvað gerist og engi veit að kannski alveg til, sko, bara hvernig þetta mun fara og hvenar?
0: Nei, nei, og þau að brúkum samal eftir tvo daga, 2009, það var dagurinn sem giftu sig 1968.
2: Jaha. 2009.
0: Það væri hálf dramatist til þeim sem hann færi, ef hann færi þanda, sem er núna laugardaginn.
2: Akkurat, sko, talandi 2009, allir ég ætla líka að fá að byrja eitt annað málefni undir og það sko, ESB og EES og Noregur og ég veit að þetta nú uppáhalds, hérna, málflokkur þinn, stjórnmál og... hérna, þú verður að þola þetta í smástund, en hérna, sko, hefur eitthvað fylst með fjölmiðla umræðinu núna í Noregi í tengslum við, sko, EES-samningin og ESB?
0: Já, já, maður kennst ekki hjá því, það er nakkrifist og en mikil spenna, það eru kostningavökur í Noregi, sem sagt já fólks, ekki, það er ekki eins mikil spenna hjá þeim sem eru á móti erum og samansæðist, en það verða kostningavökur á laugardaginn til að fylgjast með þessi gerast á Íslandi og utanríkisráð þeirra mættu þar að mun mæta þar fremst fyrir flokki Espen Barth Eide sem hefur verið harðlega gagnrýndur fyrir að ætla að fara að sína svo afgerandi afstöðu verandi ráðherra og tala náttúrulega um að ríkisstjórnin einu svona halda sig til hlés að minnstakosti þangað til landið er komið í viðræður formlega sko en hann er náttúrulega verkamannaflokksmaður og verkamannaflokkurinn er leitt og ljóst búin að vera að kortleggja þá atburður á segja hérna ja, til dæmis að Ísland var inn og Noregur ákveða stökkva á eftir af ótta við að EES-samningurinn sé komin í rauninni bara fótum fram með bara í rauninni Noreg og Liechtenstein hangandi í honum, þannig að já, það mikið fylgst með þessi Noreg, mikið spenna og sömu mál sem undir, það fiskur og landbúnaður, þannig að normenn horfa alveg einum augum bara til að þeir sem eru nefnir að fylgjast með þessar umræðu og hafa áhuga Evrópumálum fylgjast mjög vel með Íslandi á laugardaginn sem við sjáum að þessum kosningavökum eru nú örugglega ekki við annars staðar.
2: Til að fá það alveg á hreint, í hvaða, sko með hvaða liði er utanríkisráðherra Noregs? Fyrst þú tala með hans ég búin að taka afstöðu.
0: Utanríkisráðherra er að fara að mæta á jávöku, sko, það er enga neyvökur og hann er verkamannaflokksmaður og verkamannaflokkurinn hefur verið mjög áfram um að hérna fara að skoða þetta mál og ég er blása til þriðju þjóðaratkvæðagreiðslunar, það er náttúrulega 200 gegna, 72 og 94, það sem að til dæla tæft nei fjekst en nei þó og norðmennir eru mjög vanafastir, þannig að hérna nú er spurning á gerist, en ef Íslands fyrir það geti mynda tölvera slagsýn. Þið tala um Íslands sög í áttina að ESB, sem Noregs í áttina ESB ef að Ísland fara inn. Hérna, þetta er lönd sem er mikið margt sammeinlegt, þetta eru smáríki, ég með ESBA, með þó normenn sem er 5,6 miljónir þá telist lítið ríki í ESB-samingi og þeir vilja fylgjast með hvers konar samning Ísland þá er hugsanlega ef af þessu verður og Espen Barth Eide er leitt nú fyrir fleig og orðfalla, fiskurinn kemur fljótt á borðið, það er að segja að þú umræða mun fara mjög hratt í gang og það er ekki nema 40% ESB-ríkja sem hafa, sko, í rauninni geta stunda eigin sjávar út við sitt ríki, þannig að það reikna menn með að það veri ruðningur af togurum hérna og þaðan í sjávarsvæði nýra ríkja sem eru, ef það eru Noregur og Ísland auðvitað. Og svo náttúrulega til landbúnar ótti að normenn sko missi samningsumboð og missi og að tollvernd hverfi og það eru sömu málin, þannig að þeir eru mjög spenntir að fylgjast með tvö smáríki með sömu mál. Þeir eru ekkit af neinir ágjur af þessu olíu sinni, það er ekkit að koma frá að vinna olíu við Noreg, en það er líka pínu skjálfti þar vegna þess að Noregur færist náttúrulega undir umhverfislefnu Evrópusambandsins og kolefnislefningar hérna markmið þar og olíuvinnslan ennum ekki alveg svona hreinasti innaður í heimi þannig að það er svona smá skjálfti en það er fiskur og landbúnaður og það eru þessi tvö ríki sem alveg endurspegla hvort annað í þessu þannig að það er mikið spenni í Noregi.
2: Akkurat mikið spenni í Noregi, allir ég ætla ekki að kvælja mikið lengur, þetta er örgulega síðast skitt sem ég mun spurning
0: um þetta. Já,
2: en Atli Steinn Guðmundsson, þakka kærlega fyrir að vera á línunni hjá okkur.
0: Já, sömulega er kæra kveði til Íslands.

0: Bættu við á veitingastaðnum. Nú á matseðli barbecue grísarif með frönskum og hrásalati á 1995 krónur og kjúklingabringa með kartöflugratíni og brokkoli á 1795 krónur. Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
1: Ákveð ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
2: Já!
3: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annast þín mál. Fortis fylgir þér alla leið.
4: Ánægja
5: er að veita góða þjónustu.
4: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
6: Verður Íslandi stungið í samband? Sæstrengur myndi tengja Ísland við evróska raforkukerfið. Íslensk orka myndi streyma úr landi, raforku verð hækka og þrýstingur aukast á að virkja íslenska náttúru til að mæta orkuþörf Evrópu. Þetta raunveruleg hætta. Kýpur síðasta ESB-ríkið sem enn ótengt en ESB vinnur að því að leggja sæstreng til Kýpur. Þannig stefnir sambandið á að samtengja raforkukerfi allra aðildarríkjana. Segjum nei við hærra orkuverði. Segjum nei við framsali íslenskra orkuauðlinda. Segjum nei við ESB. Þjóðmál.
7: Stundum þýðir að vinna á föstudögum ekki alveg það sama og að vinna á föstudögum. Munar einhverjum miljörðum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Góð þjónusta við skotveiðmenn á landsbyðinni. Við sendum samdægurs með póstunum og dropp. Veiðihornið.is
9: Þetta ný tónlist á kvöldögninni. Fontaine's DC, Marian. Google, Ultrama Day, Moving to the Sun. Almost Monday, Better Late Than Ever. Florence Road, 7563. Þetta var ný tónlist

0: Håll fri. I'll keep on dancing. I'll keep on dancing without you. Mér finnst eins og ég sé komin á okkur ákveðna söngvakeppni því ég heyri þetta lag.
1: Já, já, ertu með einhverja eina ákveðna söngvakeppni í huga, kannski?
0: Já, kannski eina evróska, en ég veit ekki. Þetta er nýtt lag, þetta er svona, já, það hringdi okkur, ég heyri þetta í geðar í útvarpinu og var hugsað bara hvað, já.
1: Ég, sko, mér er þetta ekki huga, þetta verið nýtt.
0: Nei.
1: Ég hugsaði bara þannig er að kikka inn, ég er bara fætt árið 1997 og ég bara veit ekki hvað lag þetta er.
0: Nei, herðu, en ég veit ekki hvort að Hjalti Úrsus viti það, veist þú hvað lag þetta er, Hjalti?
2: Herðu, ég var nú meir í fungarokkinn, ég kannski alveg við það, ég hjálpaði reyndar.
0: Já, herðu, Hjalti, við hringjum í þig vegna þess að það allt á fullu núna, nú það bæjarhátíð, Mosfellsbæjar í túninu heima og þetta hvað, 12 árið sem hátíðin haldin?
2: Já, já, sko, túninu heima eitthvað lengra en við erum í kjúklingafestivali sem svolítið á Möðreirum.
0: Já.
2: Og þetta eina fáum, þetta eina svona, Götu betta hátíð sem gefis matur.
0: Já.
2: Og þeir hafa verið þarna matfull og ísfull og munu gefa matarna og svo náttúrulega eru matarna líka sem hægt að kaupa mat og þetta milli 2-4 daginn. Þetta svona lá, þetta ekkert eitthvað mikið rottlúsleika að læti, þetta svona þægileg stund bara og það mósettingar hafa fjölmönd og svo það komið mikið aðkomið fólki núna.
0: Já, og þetta semst á laugardaginn eða ekki?
2: Ég hætti að lögða alveg til 2-4, það var svo mikið á dagskráni hérna, ég skil ekki hvernig við getum fyllt þetta, því að það líka, það bara alls, það eitthvað að gera hérna, ég vinur mig hringt í rými í dag og sagði að konið sem hefur verið að lesa yfir þetta og það hefði ekki höfðað, bara það var álíkið dagskráni, sko, það spurði hvernig það verið að fara mikið dagskráni.
0: Já, Hjalti, þú ert búin að búa í Mosó, er það ekki lengi?
2: Jú, æla meira minna, allavega meira minna, sko.
0: Já, og hvað er svona gott við að búa þar?
2: Það svo gott að vera aðeins út úr kannski látunum í miðbænum og vera alltaf í sveitasælunni og það ekkert rosalega langt síðan að ef þú fórst í búð hérna þá heilstu þér allir. Það reyndar eftir að 15 ára síðan það lægist af því það þekktust allir einhvern veginn sko.
0: Já.
2: En núna það reyndar það það mikið að það getur ekki heilsað öllum í búðinni lengur sko.
1: En þá kannski ágætt að koma saman á svona bæjarhátíðum og annað að hitta fólk sem maður þekkir eða bara kynnast ykkur á nýjum?
2: Jú, akkurat. Og það er þetta bara, fólk er þetta svo mikið í tölvunum og símanum og öllu og það er bara ef fólk að hittast og það eru götugrill og það er fólk er að hittast og bara eiga góða stundi saman og það er bara merki allt. Ég verða eiginlega hrósa síni mér hérna, svolítið hún skarpir því að hann í hún datt í hug, hann er í áskólanum í verfæði og hún datt í hug að gera, hann prentaði út sem sagt logo Mosfellsbæjar í þrívíta prentara og setta svo hann á neti og spurði hvort ekkur vildi fá svona. Ég held að það komið 2000 prentanir, þannig að hann var komið 4 prentara og allt á fullu. Þannig að það er gríðan stemning fyrir þessu hérna.
0: Já.
2: Og það er merkið að réttu litunum og svo leiðis.
0: Einmitt. Og svona kannski alltaf aðalsmerkið hefur verið eins og hún nefndi sjálfur bara svona fjölskyldan saman og svona svolítið bara að faðma nágrannana og vera þakkláttu fyrir það að búa í svona flottum bæ.
2: Já, sko það, við þurfum að minna okkur á það svolítið, þetta er hérna þá að Mosi sveita að ég byrjaði hérna, ég elgar þetta sko. Og þá hérna það mú var miklu meiri sveit en núna var þetta samgöngur allt voru svo miklu betra. En þetta er dásanlegt samfélag hérna, þetta er mjög fallegt bæjarfélag, það er úti vera íþróttir og allt, það er mjög gott að vera hérna að öllu leiti og þessi hátíð samir okkur svolítið mikið.
0: Já.
2: Og fór svona, og ég tala ekki sko, jafnir fór sér vortlöður, þá er samt gaman hérna, en þau fór svona blíður svo helgina, þá held ég að verður nú allt á fullu.
0: Já. Þá segir við bara góða skemmtun, Hjalti Úrsus Árnason, Mosfellingu með meiru sem ætlar að vera aðal maðurinn á kjúklingafestivalinu þannig á laugardaginn en við hvetjum bara fólk til að kíkja á dagskrána. Það allt og langt mál að fara að telja eitthvað upp í túninu heima hefst í Mosfellsbæ í dag. Hjalti Úrsus, góða skemmtun og bestu kveðu til allra í Mosó.
2: Takk fyrir
0: þetta, bless bless.
2: Takk fyrir.
0: Já, það er margt að vera, var ekki líka við hún nefna því í gæra því að átti að vera kjötsúpuhátíð í þínum heimabæ?
1: Jú, kjötsúpuhátíðin og kvalsöldi. Ég var ekki alveg nógu þakklátt fyrir þessa hátíð þegar ég var yngri, mér varst kjötsúpa svo vond.
0: Nú.
1: En ég er aðeins svona.
0: Aðeins að breytast.
1: Já, ég er aðeins að breytast.
0: Já. En við bara eftir að kveðja, Hólfríður, við þökkum bara öllum sem að hlýttu á okkur í dag fyrir áheyrnina og við erum bara aftur með ykkur hér á morgun, föstudag.
1: Já, sem bara heyrumst.
0: Já, minnum á kappræðarnar í sjónvarpinu kvöld. Hvenær sagðir það að byrja?
1: Kortir í átta. Þetta á eftir í hérna, fréttum og veðri og svona þessu helsta.
0: Já, eða þeir eru ekki búin að gera upp hugukar, kannski kemur það í kvöld. Takk fyrir að hlusta, öllum að enda þetta hér á Laufey og lag sem að heitir Mad Woman. Takk fyrir að hlusta.

0: Ert þú búin að ákveða hvort þú segir já eða nei á laugardaginn? Horfðu á umræðu þátt á RÚF í beinni útsendingu kvöld að lokum fréttum þar sem báðar hliðar reyna að sannfæra þig, RÚF. Sjónin þín einstök, sjónlínan gleraugnaverslun, strandgötu Hafnarfirði. Sinfoníu hljómsveit Íslands ásamt einsöngvörum og einleikurum í fremstu röð á klassikinu okkar á föstudagskvöld. Fáðu þér sæti á sinfonía.is eði miðasölu hörpu. Jeppamenn, hafið hugfast að ESB mun væntarlega banna bílabreytingar og notkun breyttra bíla, Jeppaklúbur Hamingjunar, Þorsteinn Kröyer. Hamraborg Festival, 28. ágúst til 4. september. Listin allstaðar í Hamraborginni, allt frítt, verið velkomin, Hamraborg Festival. Hvað tækifæri félast í því að segja já á laugardaginn? Komdu opinn fund með Þorgerði Katrínu og Ingvari Þóroddssyni á Hótel Kea, föstudaginn 28. ágúst klukkan 17.30, við reist. Verið velkomin á Akureyrarvöku helgina, alls konar viðburðir vítt og breytt bæinn, komdu norður, KG sendibílar og herradeild Jóðum Jóð og Djós tískuverslun. Klassikin okkar á föstudagskvöld í Eldborg, tryggi ykkur miða á symfoníu.is, Symfoníuhljómsveit Íslands. Afmælis hátíð Garðabæjar á Garðatorgi 29. ágúst, dagskrá fyrir alla fjölskylduna, Garðabær 50 ára.
1: Takkó í matinn!
2: Þú sér stöðuna á takkrónunum þínum í takkappinu.
1: Eða takkóspagetti?
2: Fáðu takkrónur tilbaka.
1: Eða takkarónur? Já, takk!
3: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
5: Verður Íslandi stungið í samband? Sæstrengur myndi tengja Ísland við evróska raforkukerfið. Íslensk orka myndi streyma úr landi, raforku verð hækka og þrýstingur aukast á að virkja íslenska náttúru til að mæta orkuþörf Evrópu. Þetta raunveruleg hætta. Kýpur síðasta ESB-ríkið sem enn ótengt en ESB vinnur að því að leggja sæstreng til Kýpur. Þannig stefnir sambandið á að samtengja raforkukerfi allra aðildarríkjanna. Segjum nei við hærra orkuverði. Segjum nei við framsali íslenskra orkuauðlinda. Segjum nei við ESB. Þjóðmál.
6: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
7: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já. 29. ágúst.
8: Já!
9: 25% afsláttur af öllum vítamínum. Hagkaup.

0: Gott kvöld. Naumur meirihluti segist nú ætla að segja nei við því að hefja aðildarviðræður við Evrópusambandið sambandið nýjum þjóðarpúlsi Gallups. Viðsnúningur hefur orðið í afstöðu yngstu kjósendana. Stöðugt fjölgar þeim sem finnast látin eftir flóð og aurskriður við landamæri Tíbets og Nepals. Björgunarstörf standa en yfir alls hefur 500 manns verið bjargað. Réttargæslumaður brotaþola í Reykholtsmálinu segir málið fordæmalaust. Og því ætti fjárhæð miskabóta að verða líka. 10 milljóna miskabóta krafist. Líðan Haraldar Noregs konungs óbreytt og staðan enn alvarleg. Fólk flekkist áfram að konungshöllinni með blóm sem að verða uppselt í Oslo. Fleiri ætlaði segja nei en já í þjóðaratkvæðagreiðslunni framhald viðræðina við Evrópusambandið á laugardag samkvæmt nýjum þjóðarpólsi Gallups enn þó mjótt á munum.
1: Samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi ætla 51,6% þeirra sem taka afstöðu að greiða atkvæði á móti framhaldi aðildar viðræðna við Evrópusambandið. 48,4% segjast ætla að segja já. Munurinn milli fylkinganna tveggja mælist þó ekki tölulega marktækur líkt og í síðasta þjóðarpúlsi frá því miðjan mánuðin. Þá sögðust þó aðeins fleiri ætla að segja já en nei. Yngsti aldurshópurinn áberandi líklegri en aðrir aldurshópar til að ætla að segja nei, sem breyting frá því í síðustu mælingu. Nú segjast 60% á aldrinum 18 til 29 ára að þau ætla að segja nei. Í þjóðarpúlsi í júní ætluðu hins vegar 37% undir 30 að segja nei og var stuðningur þá mestul með að þeirra. Á eftir yngsta aldurshópnum sá elsti neikvæðastur. 53% fólks yfir 70 ætlar að segja nei. Íbúar á höfuðborgarsvæðinu áfram líklegri en íbúar á landsbyðinni til að segja já. Þá fólk með meiri menntun einni líklegra til að segja já. Yfirgnæfandi meirihluti þeirra sem segja styðja ríkisstjórnina segjast ætla að segja já. 88% þeirra sem styðja hana ekki ætla hins vegar að segja nei.
0: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. En kosningabaráttunni þó hvergi nær í lokið. Fundir bæði já og nei hreyfingana standa yfir í þessum töluðum orðum. Anna Lilja Þórusdóttir í tónabíói þar sem fundur hreyfingarinnar já til að sjá var að ljúka.
2: Já, ég þar og hér líka Berglind Guðmundsdóttir sem eina stofnendur hreyfingarinnar já til að sjá. Nú sem eins og nafni bendir til hvetur fólk til að merkja við já á laugardaginn. En Berglind, já, þessi útkoma í skoðun og konu Gallup, þetta nú ekkert sérlega góð tíðindi fyrir ykkur. Já, hvað heldur að ráði þar helstum?
3: Það mjög erfitt að segja. Við höfum hérna séð bæði hérna þetta fara svona á til beggja hliða. Jú, þetta kemur kannski smá óvart en ég kannski ekkert mikið að horfa við honum bara fram að veginn, hvað við getum gert næstu daga og, hérna, og láta þetta ekki stjórna okkur of mikið
2: Þessi fundur sem það varði að halda var hann fjölmennur og hvernig fór hann fram?
3: Herra, þetta var tæplega 300 mann sem mættu þetta var frábær fundur jákvæð orku við vera að fara við svo erum landið og þetta var svona loka staðurinn
2: En það eru tveir daga fram að þjóðaratkvæðagreiðslu. Já, hvað ætlið þið hjá já til að sjá að gera fram að því?
3: Við leggjum aðla áherslu núna á bara vera einlæg, nota gleðina og hérna, skapa góða orku og, hérna, og svo sjálfsögðu bara treysta fólki til að hérna, mæta og kjörsta.
2: Takk fyrir þetta Berglind Guðmundsdóttir en það var fundað víða núna síðdegis vegna þjóðaratkvæðagreiðslunar á laugardaginn og meðal annars á Austurvelli þar sem nei hreyfingin áfram Ísland hélt fund og þar Eva Björk Benediktsdóttir.
4: Já, hérna á Austurvelli talsverður fjöldi og fundurinn stendur raunar enn yfir. Meðal ræðumanna voru Katrín Jakobsdóttir fyrrum forsætisráðherra sem greindi frá því að hún hefðist segja nei og ástæðinu fyrir því. En hérna hjá mér Lára Herborg Ólafsdóttir, lögmaður og stofnandi áfram Íslands. Lára, samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallup ætla fleiri að segja nei en já á laugardaginn og nei raunar sótt í sig veðrið. Já, þetta góð tíðindi fyrir ykkur.
5: Já, þetta eru virkilega jákvæða tölur og fyllilega í samræmi við það sem við höfum fundið svo sterkt undanfarið eftir því sem umræðan hefur orðið meiri. Við finnum fyrir miklu meðbyr landsmanna og það alveg ljóst að nei hreyfingunni hefur vaxið ásmegin en við aftur á móti megum ekki gleyma því að það mjótt á munum og aðal könnunin, hún verður á laugardaginn og því afar mikilvægt að fólk mæti á kjörsta og kjósi með hjartanu og brjóstvitinu.
4: Við fáum þetta góða veður í þennan útifund, svona hvernig upplifir andrumslofti og stemminguna hérna?
5: Þetta bara algjörlega frábært. Þvílíkur fítonskraftur sem að maður finnur fyrir í ákveðinni. Veðrið náttúrulega algjörlega frábært. Þetta bara eins hérna, flott og það verður. Þannig að hérna, við finnum, já, bara mikinn meðbyr.
4: Þetta eru auðvitað svona alltaf að bresta á. Hvað heldur þú að ráði mestu um afstöðu landsmanna hvort þeir segja já eða nei?
5: Sko, ætli þetta verði ekki reynslan og framtíðarsýn. Reynslan, hún hefur sýnt okkur mikilvægi alþjóðlegs samstarfs en jafnfram mikilvægi þess að íslenska þjóðin eigi sjálf loka orðið íslenska hagsmuni þegar á reynir.
4: Hvað gerir þið í áfram Ísland næstu tvo daga fram að þjóðaratkvæðagreiðslu?
5: Herðu, já, fram á kjördag þá erum við þetta bara á fullu í samtali við fólk hringin í kringu landi. Við erum að hvetja fólk til þess að mæta á kjörstað og svo erum við þetta að bjóða fólki að koma til okkar í kosningakaffi sem að verður í Víkingsheimilinu í Safamýri á kjördag og svo á kosningavökuna í Kolaportinu.
4: Takk fyrir það, Lára, og við segjum þessu lokið hérðan af Austurvelli.
0: Takk Eva Björk og umræðan í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar heldur áfram í kvöld. Fulltrúar bæði nei og jáhreyfingarna mætast í kappræðum í beinni útsendingu í sjónvarpinu strax að loknum íþróttum og veðri klukkan kortir yfir átta. Yfir 1400 saknað eftir flóð og aurskriður við landamæri Tíbets og Nepals. Í Nepal hafa 389 fundist látin. Aðstandendur bíða milli vonar og ótta eftir fréttum af sínum nánustu. Að þeim næri 1400 sem saknað báðum megin landamærana eru hátt í 800 erlendir ferðamenn, margir pílagrímar eða fjallgöngufólk. Hluti þeirra frá Evrópu og Bandaríkjunum. Jarðfræðistofnun Bandaríkjanna segir að jökulhlaup, hrun úr jökli, hafi komið flóðinu af stað. Hún líkir þessu við sjávar flóðbylgju í miðju landi. Hætta getur verið á frekari flóðum þar sem aur stíflar víða ár og þær stíflur geta brostið. Þrátt fyrir erfiðar aðstæður hefur tekist að bjarga yfir 350 manns í dag sem vekur vonir að fleiri finnist á lífi. Alls hefur tekist að bjarga 500 manns í Nepal. Réttargæslur maður brotaþóla í Reykholtsmálinu svokallaða segir málið án fordæma í íslenskri réttarsögu. Frelsissviptingar hafa hingað til verið taldar í klukkustundum en í þessu máli rúma þrjá sólarhinga.
6: Ákjöruvaldið fer fram á að Andri Már Mortensen Birgisson og Ingun Rut Sigurðardóttir fái 8-10 ára fangelsisdóma í Reykholtsmálinu svokallaða. Þetta kom fram í málflutningi ákjöruvaldsins fyrir héraðsdómi Suðurlands í dag. Sex Íslendingar, 5 karlar og 1 kona, eru ákjör fyrir að halda manni föngnum á heimilisínu í Reykholti í Bláskógabyggð og beita hann harkalegu ofbeldi í því skyni að hafa honum fé í apríl 2024. Þau höfðu af honum tæplega 17,7 miljónir króna. Lögreglan náði að endurheimta rúmlega 13,5 miljónir. Farið fram á 6-8 ára fangelsisdómi yfir einum sakborningi í málinu, 4-6 ára fangelsisdómi yfir tveimur sakborningum og 3-4 ára dómi yfir einum. Réttargæslumaður mannsins sagði í málsvörð sinni í dag að málið væri fordæmalaust og því ætti fjárhæð miskabóta að vera það líka. Í dómafordæmum væru frelsissviptingar taldar í klukkustundum en í þessu máli væru rúma 3 sólarhringa að ræða. 10 milljóna miskabóta krafist. Til viðbótar fer maðurinn fram á rúmlega 4,1 milljóni skaðabætur, auk vaxta og dráttarvaxta frá 4 sakborningum. Skýrslutökum lauk í aðalmeðferð málsins í morgun, talið að málflutningur verjanda ljúki á morgun og að dómur verði kveðin upp eftir 4-8 vikur.
0: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Ástand Haraldar Noregs konungs enn alvarlegt. Síðasta tilkynning frá norsku hirðinni barst þrjúleitið og þar konum fram að líðan konungs væri óbreytt. Haraldur var lagðurinn á spítala í Ósló 17. ágúst vegna blóðsýkingar og hefur dvalið þar síðan. Blómvöndum hefur verið staplað upp við konungshöllina í Ósló. Fjöldi fólks hefur gert sér leiðþangað með blóm, kerti og kort fyrir konunginn. Valgeir Magnússon auglýsingamaður, betur þekktur sem Valli Sport, starfar í Ósló og með skrifstofu nærri norsku konungshöllinni.
7: Það eru ótrúlega mikla tilfinningar sem að normenn bera til kóngsins. Það búið stöðu og straumur að höllinni, fólk með blóm og blóm er að verða uppselt og heldur sér orðin uppselt í öllum blómabúðum í Oslo, hann eða fólk er að gotvega sér blómi eða að klippa blóm á garðinu sínum. Og það eru mikið magna blómum sem leikja fyrir framan höllina og alls konar straumur á svona fjölbreyttu fólki, mikið af öldruðu fólki, fólk með börn og börnin með blómvendina. Þetta er svona viðkamstund, myndi ég segja, hjá normennum.
0: Veðurhorfur, hæglætis veður á morgun, skýjað með köflum og sumstaðar smá skúrir, mildt veður að deginum. Þetta er speillin, umsjónarmaður er Ingólfur Bjarni Sigfússon. Það lítur út fyrir að aðildarríkjum Evrópusambandsins fjölgi á næstu árum, en viðhorf borgara sambandslandana til þess er æði misjöfn. 60% háskólamenntara sem eru yngri en 45 ára hafa fengið aðstoð frá öðrum en lánastofnunum við fasteignakaup. En við byrjum á síharnandi deilum Kanada og Bandaríkjanna vegna þess sem í grunninn tollasamningur.
8: Good morning everyone. Bonjour tout le monde. I'd like to take this opportunity to update Canadians on developments in our trade negotiations with the United States. I'm going to go through why we're walking away from a bad deal and what comes next.
0: Svona hljómaði Mark Carney, forsætisráðherra Kanada á laugardagsmorgun þegar hann greindi samlöndum sínum frá því að viðræður tollasamkomulag við Bandaríkin hefðu farið út þúfur. Ég ætla að útskýra fyrir ykkur hvers vegna við höfnuðum vondum samningi og hvað gerist næst, sagði Carney. Alla jafna væru tollasamningar ekki tilefni til fréttamannafunda og beinna útsendingar á laugardagsmorgni. En þetta sýnir glögglega að miklu meira undir en tollar. Carney vakti mikla athygli þegar hann hélt ræðu á Davos ráðstefnunni í Sviss í janúar, þar sem hann talaði meðal annars rof í skipan heimsmála og upphaf tímabils þar sem stórveldin teldu sig engum takmörkunum háð þegar kæmi að því að framfylgja eigin vilja og hagsmunum. Hann talaði að meðalstór ríki, middle powers, væri ekki valdalaus og þyrftu að standa saman vörð ákveðin gildi. Hann reyndi líka vopnvæðingu viðskipta. Af lýsingum hans á samningaviðræðum við Bandaríkin en dæma gæti hún átt nokkuð vel við. Donald Trump skipaði fyrst tolla á kanadískar vörur í febrúar 2025, rétt eftir að hann tók við embætti í annað sinn. Tilgangurinn var að stemma stigu við innflæði eiturlyfja og innflytjanda að hann sögn. Ekki leið á lönguns aðrar ástæður bættust við. Viðskipta halli mjólkur innaður, viðskipti Kanada og Kína, meira að segja sjónvarpsauglýsing sem fór í skapið á Trump. En áfram var samið og reyndan á samningi sem svo erði staðið við. Carney sagði að á loka metrum samningaviðræðnanna við Bandaríkin hefðu þeir lagt fram ný skilyrði sem meðal annars hefðu takmarkað svigrúm Kanada til að gera fríverslunar og tollasamninga við önnur ríki. Það væri ekki hægt að samþykkja.
8: We cannot accept what they've offered and we will not give what they've asked.
0: Við getum hvorki gengist við því sem þeir hafa boðið né veitt það sem þeir krefjast, sagði Carney. Í sama streng tók David Eby, forsætisráðherra Bresku Kólumbíu. Svona samningur væri ígildi þess að Kanada erði 51. ríki Bandaríkjanna, nokkuð sem Trump hefur ítrekkað að talað Alyssa Reid, fyrirverandi forsætafrú og líklega þekktasti kanadíski Íslendingur samtímans, segir skaðan sem þetta hefur valdið ekki hverfa svo glatt, traustið sé rofið.
9: Fyrirverandi forsætisráðherra Kanada Pierre Trudeau, faðir hinn fyrirverandi forsætisráðherra Justin, sagði einu sinni að búa við hliðina á Bandaríkjunum er eins og að sofa við hliðina á stóra fíll, sem sagt að hvert einasta hreyfingu finnur fyrir því.
0: Hvaða áhrif hefur það þá á kanadísku þjóðasálina og kannski bara vitund kanadamanna öryggi og vináttu? Það sem hefur verið að gerast núna undanvarnar, já, undanvarinn missir í raun og veru.
9: Ég mynd bara að segja að fólk sé bara einfallega hérna reykt yfir því, að því að þetta er svolítið að bara missa traust með sinn besta vinur í heimi, það sem, þú veist, Kanada hefur standið við hliðin á Bandaríkinum í bara fyrri og setni í heimstyrjöldun. Kanada tók á móti mörg þúsundar strönduðu farþegar eftir í 2001 september og hefur alltaf verið veist, þar til hliða til að hjálpa og þetta er búin að gleyma orða á íslensku, þetta er svona tilfinningu að vera svona svíkar þú veist, hérna þegar einhvað hérna að brauta þannan traust. Að missa þessa traust Þetta mun taka mun lengra að vinna tilbaka heldur en forsetin sem í embætti núna í Bandaríkjanna mun vera í embættinu, finnst mér, já.
0: Annað deiluefni í viðræðum ríkjanna var kanadísk bifreiðaframleiðsla. Bandaríkin vildu undanskilja stærri pallbíla og vörubíla þeirri tollalækkun sem rætt var Það hefði gert áframhaldandi framleiðslu stíkara bíla í Kanada mun erfiðari og aukið þrýstinga á framleiðendur að færa hana suður á bóginn yfir landamærin. Carney sagði Bandaríkjamenn einnig hafa þrýsta breytingar á kanadískum styrkjum til menningar, stuðningi við franska tungu og reglum upplýsingar á vörum. Kanadískir fjölmiðlar hafa meðal annars tengt að við kröfur merkingar á umbúðum á bæði ensku og frönsku. Carney sagði ekki komið til greina að hrófla við þeirri kröfu, það væri árás og fullveldi Kanada. Sakkant heimildum SOP Global vildu bandaríkin jafnframt einhvers konar forkaupsrétt eða forgangað mikilvægum steinefnum og málmum frá Kanada. Carney vildi ekki staðfesta nákvæmt orðalag kröfunar, en sagði að Kanada veitti bandaríkinum aldrei enga aðgang að auðlindum sínum. Bandaríkin skelltu umsvifalaust nýjum tollum upp á 50% á varning að verðmæti meira en 20 miljardar dala. Hunang, fræ, snyrtivörur, fatnaður, húsgögn, listin langur.
10: Canada will match Washington's new tariffs dollar for dollar in order to protect Canadian workers, farmers, families and businesses.
0: Við svörum þessum tollum dal fyrir dal til að standa vörðum kanadíska verkamenn, bændur, fjölskyldur og fyrirtæki, sagði Carney á fréttamannafundi sínum á laugardagsmorgun. En það verður hvorki auðvelt né ódýrt. Kanada gríðarlega háð bandaríska markaðnum. Rúmlega 7 af hverjum 10 dölum í kanadískum vöruútflutningi fóru til Bandaríkjanna í fyrra. Þótt hlutfallið hafi lækkað hratt eftir að Kanada hóf að beina viðskiptum sínum meira annað. Og hagkerfi Bandaríkjanna nærri 10 sinnum stærra en það kanadíska. Kanadamenn hafa gengið frá fjölda tollasamninga og fríverslunarsamninga undanfarin misseri til að leita nýrra markaða fyrir varningsinn. En það ekki það sama að finna viðskiptavini eða breyta framleiðslu alls konar varnings til þess að hann hendi nýju markaði. Hagfræðingur sem kanadíska ríkisútvarpið vitnar til segir 90.000 störf geta tapast. Fréttaritið Economist segir jafnframt að þráttur allt verði samskiptin við Bandaríkin að veri jafnvægi svo að Kanada geti byggt upp fleiri stóðir fyrir hagkerfið, leitað nýrra viðskiptavina og gert fleiri frívörslunarsamninga. Mikill þrýstingur hefur verið á kanadíska hagkerfið eftir tímabils lítils hagvaxtar, engum vegna aðgerða Bandaríkjanna, þótt nýjustu atvinnu og hagvaxtatölur hafi raunar verið betri en búist þar við. Nýtt tollastríð getur hins vegar snúið þeirri þróun hratt við.
9: Ég held að fólk er að bara hugsa auðvitað þau eru með kosningar í Bandaríkjunum núna í november og ætla að sjá hvað það er, en fyrir utan það og ég held að ég get sagt líka við Íslendingar kannast við hvernig þetta er bara þessi hérna, tilfinningar hugsun til landinu sinni er ekki alltaf logisk og þarf ekki endilega vera það og langt stærsta hlutvarl af fólk í Kanada heldur í skoðanakönnun sem ég sá helgina var 75% heldur að þessa ákvörðun sem var gerst núna steinn á föstudagskvöldið að hætta við samræðun var góð ákvörðun og fólk er tilbúin að vita að það verður sár og það verður erfitt en kannski minna erfitt heldur en að taka og sáta sig við samningin sem var í lengri tíma ekki gott fyrir Kanada og ekki heldur traust vekjandi. Þá, jú, ég held að Kanadamenn getur standa mjög lengi í þessa og standa mjög mikið saman í að vera sammála um það og alla einstaklingur er einn að feist að kaupa kanadísk, er að forðast að fara til Bandaríkjanna, maður forðast að kaupa bandaríska vörur og maður sé þessa svona þjóðarstolti sem er mjög gott, finnst mér.
0: Sagði Elisa Reid. Tollastríðið verður reyndari heldur ekki ókeypis fyrir Bandaríkin. Kanada uppspretta 60% af allrar innfluttrar hráolíu Bandaríkjanna, auknar alls innflutts jarðgass og stórs hluta innfluttrar raforku. Kanadíska hráolían fer ekki síst í olíuhreinsistöðvar í Miðvesturríkjunum. Ef viðskiptastríð hækkar kostnaðin þar, skilana sér beint á bensíndæluna hjá bandarískum neytendum. Og svo vill til að megi þóri útflutnings þessara sömu ríkja fer til Kanada, svo áhrifinu þar verða allnokkur. Þetta sagt helst að vopn Kanada, að almenn óanægja vestra með tollastríð Trumps og hækkandi vöruverð reynist republikunum kostnaðarsöm í þingkostningum í haust. Rúmlega helmingur íbúa Evrópusambandsríkjana jákvæður í garð nýrra aðildarríkja og telur að þeirra eigið land myndi græða á því að fjölga í hópnum. Afstæðan hins vegar talsvert breytileg milli einstakra ríkja. Svíar eru jákvæðastir en frakkar eru á hinumendanum.
11: Það fjölgaði síðast í hópi aðildarríkja árið 2013 þegar Króatía bættist við. Síðan þá hefur ríkjunum í Evrópusambandinu auðvitað fækkað þegar Bretar gengu út í upphafi árs 2020, 4 árum eftir Brexit. Undanfarin ár hefur annan tón kveði við. Nú talað nauðsyn þess að Evrópusambandið stakki og eflist í viðsjárverðum heimi þar sem stórar valdablokkir takast á. Núna eru 9 ríki með formlega stöðu umsóknarríkis, þar á meðal Úkraína og Moldova, sem skiluðu inn sínum umsóknum aðeins nokkrum dögum eftir að rússar hófu sína allsherjar innrás í febrúar 2022 í Úkraínu. Fyrstu kaflarnir í aðildarviðræðunum við þessi 2 ríki voru opnaðir í sumar, en ríkin 2 sem eru komin hvað lengst eru Albanía og Svartfjallaland. Þau stefna bæði að aðild á næstu 2 til 3 árum. Það þannig útlit fyrir að Evrópusambandið stakki á næstunni til suðurs og austurs og það og hefur verið gangur í þessum viðræðum. Vandamálið hins vegar að það skipta skoðanir innan einstakra aðildarríkja stækkun Evrópusambandsins, segir Stefan Lene. Hann fyrrum embættismaður hjá ráðherraráði ESB og núna greinandi hjá Carnegie Europe hugvötunni.
12: But the problem, one big problem is simply that the European public remains quite skeptical on enlargement in some countries. Overall, there is a slim majority, but in some countries, France, Germany, the attitude is very negative.
11: Skoðum þetta aðeins nánar og hér verður að slá þann fyrirvara að nýjasta könnunin þetta tæplega áskömul og í henni spurt afstöðuna gagnvart núverandi 10 umsóknarríkjum. 56% allra íbúa Evrópusambandsríkjanna 27 eru jákvæðir í garð þess að fjölga í hópnum, en eins og Lene að vísa til þá afstaðan talsvert breytileg. Í Þýskalandi tæpur helmingur nokkuð eða mjög jákvæður í garð þess að taka inn ný aðildarríki. Í Frakklandi þetta hlutfall aðeins 43%. Svíjar eru hins vegar á öðru máli. Þar eru 80% nokkuð eða mjög jákvæð. Danir koma þar á eftir. Þar þetta hlutfall 70%. Það líka spurt kosti og galla þess að fjölga í hópi aðildarríkja. Hvað kostina varðar þá nefnir rúmur þriðjungur 37% að fleiri ríki myndu þýða stærri markað fyrir evrósk fyrirtæki. Sama hlutfall segir að stærra Evrópusamband myndi þýða meiri áhrif á alþjóðavettvangi. En hvað með gallana? Jú, það kemur ekki óvart að 40% nefna aukin fjölda innflytjenda, 39% nefna hættuna á skipulögðum glæpum og hryðjuverkum, 37% minnast á aukin kostnað skattgreiðenda í núverandi aðildarríkjum og næstu því sama hlutfall talar að flækjustigið í ákvarðanatöku innan ESB myndi aukast, sem vissulega það sem margir hafa verið að tala undanfarin ár. Það gangur í aðildarviðræðum við Úkraínu, Moldófu, Svartfjallaland og Albaníu, en Lene bendir hins vegar á að afstaða almennings og þar með vantanlega stjórnvalda í núverandi aðildarríkjum gæti flækt þessa mynd þegar kemur að því að staðfesta aðildarsáttmála nýrra aðildarríkja.
12: So this is a big problem for Marta Kroos and for the EU generally because the question of whether an accession treaty could be ratified in all the 27 countries or 28 countries, including the candidate, is not a straightforward question. I think quite possibly it would go wrong.
0: Sagði Stefan Lene hjá Carnegie Europe hugvitunni Björn Málkvist tók saman.
1: Um 60% háskólamenntaðra sem eru yngri en 45 ára hafa fengið aðstoð frá öðrum en lánastofnunum við fasteignakaup og sterkt fjölskyldubakland virðist því skipta máli við húsnæðiskaup, sérstaklega meðal yngra fólks. Þetta meðal þess sem kemur fram í nýri rannsókn félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands stöðu háskólamenntaðra á húsnæðismarkaði. Að rannsókninni stóðu aðildarfélög BHM. Kolbrún Halldórsdóttir formaður BHM segir háskólamenntað fólk búa við meira ströggl en áður var talið.
13: Má kannski segja í heildina að það sem að koma í ljós að það eiginlega sláandi hvaða eru margir sem ennþá búa í heimahúsum og hvaða eru margir sem að þurfa á verulegri fjárhags aðstoð að halda frá öðrum en lánastofnunum, þar að segja þá frá fjölskyldu sinni til að koma sér yfir upp þaki yfir höfuðið. Og það má líka segja það að greiðslubyrðin af námslánunum, hún eykur vanda þessa fólks umtalsvert. Þannig að það fólk sem er ekki að greiða á námslánum á sama tíma og það er að greiða niður húsnæðislán, það á auðveldara með að láta enda ná saman hver mánaðamót, en glíman við, aukin, við húsnæðiskostnaðin er miklu meiri hjá þeim sem er að glíma líka á sama tíma við niðurgreiðsla námslánum. Svo hérna finnst mér kannski eitt af því sem að kemur hérna fram sem er líka sláandi er að það eru tæp 38% af þeim sem spurður eru sem að glíma, sem að er að starfa í meir en 100% starfshlutfalli. Og þetta kemur auðvitað heim og saman við það sem við sjáum í könnunum sem hafa verið gerðar meðal námsfólks í háskólum, að það fólk er að glíma við, það er vinnu með námi, af því námslánin eru svo hagstæð að það reynir að forðast að taka námslánin. Það lengi námstíma þeirra, það útskrifa síðar, fyrir síðar að geta greitt inn í lífeyrissjóði og þetta hefur áhrif á ævitekjur. Í miklu meira mæli kannski heldur maður hafi gert sér grein fyrir áður. Þannig að þetta er svona þetta, þessi skýrsla renni stoðum undir ýmislegt sem við höfum vitað áður og núna höfum við miklu svona greina betri upplýsingar.
14: Þessar tölur að 60% yngri en 45 ára hafi þurft aðstof frá öðrum en lánastofnunum og það væntarlega þá verið að vísa í stert fjárhagslegt bakland þar.
13: Já.
14: Þetta hlýtur að stuðla að ójöfnuði á húsnæðismarkaði.
13: Já, það gerir það og nú sko erum við auðvitað að einangra þessa skoðun við háskólamentafólk. Auðvitað vitum við alveg að fólk sem er í lægri tekjustigum, það hefur líka, það glýmir við sinn og anda. Það sem er nýtt, það sem við erum að sjá núna er að þetta fólk sem við erum að skoða, að það hérna er í heimahúsum eða fær stuðning frá foreldrum sínum eða fjölskyldu. Sennilega vegna þess að séreigna stefnan sem rekin hefur verið af kannski bara íslenskri pólitík, okkar menning hefur svolítið verið svo að það þurfa allir að eiga húsnæði og það fyrir það að leigumarkaðurinn okkar, hann hefur ekki þroskast á sama hátt eins og leigumarkaður til dæmis á Norðurlöndunum. Ég þarf nú ekki alveg að fara með tölur í þessu sambandi en leigumarkaðurinn á Norðurlöndunum er miklu stærri heldur en leigumarkaðurinn hér. Þetta er örmarkaður hér og hann er alls ekki þannig útbúinn að hann sé ætlaður með einhverjum hætti fólki sem að er að glíma við erfiða greiðslubyrði eða fólk sem hefur ekki nægilegar tekjur til að standa strauma kaupum og einhúsnæði. Þannig að við höfum standið fram fyrir því núna að þurfa bara að taka á með stjórnvöldum að þróa leigumarkaðin okkar, stækkan, gera hann öflugri, þroskan og koma hann einhvern veginn á svipað plan og á Norðurlöndunum ef að það er vilji fyrir því. Og það er mjög merkilegt að sjá að eitt hluti sem kemur út úr þessari könnun er sá að jafnvel þó að fólk sé að kaupa sér húsnæði þá er það hlynnt því að það sé öflugur leigumarkaður að þau gætu átt þetta val annarkort að leigja eða kaupa. En það segir okkur þá líka að þetta fólk er kannski frekar rekið út í það að kaupa sér eigin eign, af því það er ekki valkostur á leigumarkaði.
14: Mm. Og kannski í framhaldi af því að kaupa sér húsnæði er ekki út í það að vinna meira en 100% starfshlutfall til að standa við afborganir.
13: Já, já, að vinna yfir sig. Það mætir kannski þreytt út úr námi, hafandi unnið mikið með náminu sínu. Mm.

0: við getum tengt þetta líka því sem við erum að glíma við í sambandi við veikindi þarf fólks fyrir endurhæfingu þegar það að koma eftir veikindi út á vinnumarka á ný þannig að þetta tengist allt þannig að þetta samfélagslegu vandi í sjálfu sér og af því að við vitum það að það heyri til mannréttinda að hafa þak yfir höfuðið og eiga hérna kort þess kost að búa við þessi lífskjör sem að við höfum svona komið okkur saman að þá verðum við að hefða til stjórnvalda þetta að koma til liðs við þennan hóp líka það hefur auðvitað verið gert við lægri, svona fólk sem í lægri tekjutíundunum það greinilega orðin þörf hjá háskólamenntuði stéttafélögunum að fara svipaða leiðir og við þurfum á því að halda að fara í samtali stjórnvöldum möguleikana og stofna óhagnaðardrifin leigufélög fyrir þennan hóp og við verðum að fá úrlausn mála varandi námslánin
1: sagði Kolbrún Halldórsdóttir Ástrós Signýjadóttir talaði við hana Fleira ekki í speglinum það má hlusta þáttinn og eldri þætti í spilaranum að vefnum okkar rú.is Umsjónumaður frétta var Erla María Markúsdóttir og Valgerður Þorsteinsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður var Úlfhildur Eysteinsdóttir. Verði sæl.
2: Fréttir allan sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á morgnana og síðdegis.
3: Við erum Rás 2.

gott kvöld, kæra tónlistaráhuga fólk og verið velkomin í undiröldina, þátt alls konar nýja íslenska tónlist, en ég kallað það Þossi. Við byrjum í kvöld með danspoppi frá Gökusar, Húba Búba, Hilmari og Eyþór Völler og færum okkur síðan yfir í meiri dans frá DJ Marker á samt Magugu, Intro Beats, Alaska 1867 á samt Birni og Midi. Fyrir sumar kom út lagið Aldrei til sem áhugavert samstarf tónlistafólks af yngri kynslóðinni. Það þau Guðlaug Sóli Höskuldsdóttir eða Gukusar, Húba Búba, Hilmar og Eyþór Völler sem samnæst í þessum sumarslagara sem komið með yfir hálfa milljón spilana á Spotify.

Gaukusar, Húpa Púpa, Hilmar og Eyþór Völler fluttu lagið aldrei til. Plötusnúðurinn DJ Margeir nýbúin að eiga magnaða menningarnótt eins og síðustu ár, þar sem að hann hefur tryllt gesti á klapastígnum. Í tilefni uppákomunnar senda hann frá sér lagið Strike a Pose, Samvering Versace, sem innblásið af stjörnulagfræðingnum Villa Vill.

Það var DJ Margeir á samt Magúkú sem flutti stræk að Pós Amvering var sas. Ársæll Þór Ingvason heldur áfram að hamra út hústónlist og hans nýjasta lagar Steps sem kom út miðan ágúst. En hann fluttur til landsins kalda eins og hefur komið fram með allt sitt hafur task.

Intro Beats flutti lagið Steps. Tónlistakonan Alaska 1867 stefnir á að gefa út sína fyrstu plötu í haust á útgáfu fyrirtækinu Vetur Music. Fyrsta lagið af henni lagið Tígristýr sem hún flytur með Birni en Matthías Eyfjörð Jóhannesson mixaði og Ben Bramuk masteraði.

Alaska 1867 og Birnir tóku lagið Tígristýr af vantalegri plötu þeirra fyrrnefndu. En þá er henni ekki eitt lag eftir og það hljóstinn Midian sem á það en hana skipa Mímir Guðvarsson, Dilljá Mikaels og Emil Engel. Þríekið gefur út tónlist sem innblásin af lífsins reynslu og upplifunni af því að vera mannvera, eins og segir í tilkynningu. Lagið Fallen Star var samið af þeim páskana þegar þau sáu stjörnuhrap á heiðskýrum himni umvafum fjöllunum ákvanari. Og eins og fyrst aðeim, þá þetta síðasta lagið í undiröldu kvöldsins. Ég kallaði Þossi, takk fyrir að hlusta. Verið sæl.

Jones.

0: Ert þú búin að ákveða hvort þú segir já eða nei á laugardaginn? Horfðu á umræðu þátt á RÚF í beinni útsendingu kvöld á lokum fréttum þar sem báðar hliðar reyna að sannfæra þig, RÚF. Sjónin þín einstök, sjónlínan gleraugnaverslun, strandgötu Hafnarfirði. Sinfoníu hljómsveit Íslands ásamt einsöngvörum og einleikurum í fremstu röð á klassikinu okkar á föstudagskvöld fáðu þér sæti á sinfonía.is eða í miðasölu hörpu. Jeppamenn, hafið hugfast að ESB mun væntanlega banna bílabreytingar og notkun breyttra bíla, Jeppaklúbur Hamingjunar, Þorsteinn Kroyer. Hamraborg Festival, 28. ágúst til 4. september. Listin allstaðar í Hamraborginni, allt frítt, verið velkominn, Hamraborg Festival. Hvað tækifæri félast í því að segja já á laugardaginn? Komdu opinn fund með Þorgerði Katrínu og Ingvari Þóroddssyni á Hótel Kea, föstudaginn 28. ágúst klukkan 17.30, við reist. Verið velkominn á Akureyrarvöku helgina, alls konar viðburðir vítt og breytt bæinn, komdu norður, KG sendibílar og herradeild Jóðum Jóð og Djós tískuverslun. Klassikin okkar á föstudagskvöld í Eldborg, tryggi ykkur miða á symfoníu.is, Symfoníuhljómsveit Íslands. Afmælis hátíð Garðabæjar á Garðatorgi, 29. ágúst, dagskrá fyrir alla fjölskylduna, Garðabær 50 ára.
1: Rafmögnu frumsýning Lípmótor í túninu heima. Við kennum Lípmótor B05 og Lípmótor B03X á einstöku verði. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísband, Mosfellsbæ.
2: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir, en það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
3: Segjum já, 29. ágúst.
4: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó.
5: Hemill þjónar þér.
6: Prógastró góðgerlarnir eru hannaðir með það að markmiði að byggja upp öfluga þarmaflóru, styðja við eðlilega virkni ónæmiskerfisins og létta á meltingartengdum vandamálum. Komdu jafnvægi á þarmaflóruna með Prógastró.
7: Í Parka færðu hinar vönduðu smitt innréttingar sem koma fullsamsettar til landsins. Parki Dalvegi, parki.is
8: Harð parkett dagar. 25-50% afsláttur á yfir 20.000 fermetrum af harðparketti. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
9: Ég trú á Ísland og ég trú því að við getum leist okkar vandamál sjálf eins og við höfum alltaf gert í gegnum söguna og þess vegna ætla ég að segja nei þann 29. ágúst.
10: Áfram Ísland.
11: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri paradís allra bókaorma.
12: Mér finnst ég vera bara miklu jákvæðari og hef minni áhyggjur af hinu á þessu.
13: Dale Carnegie. Dale.is
14: Íslendingar eru sammála hvernig samning þeir vilja sjá við ESB. Góðan samning. Látum reyna á það. Saminust að segja já. Evrópureyfingin.
15: Komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
16: Þetta er Rástvö.
17: Fleiri ætla að segja nei en já í þjóðaratkvæðagreiðslunni á laugardag samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallup. Ungt fólk hallast frekar að því að segja nei. Íbúar höfuðborgarsvæðisins eru ólíklegri til að segja já en íbúar á landsbyggðinni. Yfir helmingur þeirra 1400 sem saknað eftir flóð í Nepal í gær eru erlendir ferðamenn. Flóðin eru talin þau verstu í lengri tíma í landinu. Verðbólga eykst enn og hefur ekki verið hærri í 2 ár. Forseti ASÍ segir mögulegt að kjarasamningar haldi ef fyrirtækin lofið því að velta sínum kostnaði ekki yfir á launafólk. Haraldur Noregskonungur alvarlega veikur. Fjöldi fólks safnaði saman við konungshöllinni í Ósló til að sýna honum stuðning og voru tilfinningarnar miklar hjá sumum. Þegar skólarnir byrja, ættu foreldrar að huga að umferðaröryggi með börnum sínum. Tugþúsundir barna ferðast til og frá skóla á degi hverjum, sum hver í fyrsta skipti ein.
18: Stoppa, líta til beggja, hliða, hlusta og gera stoppark með að labba við götuna.

0: Komið þið sæl. 41% landsmanna ætla að segja já í þjóðaratkvæðagreiðslunni á laugardaginn og 45% ætla að segja nei samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallups. Þetta ekki tölfræðilega marktækur munurinn á milli. Þetta þriðji þjóðarpúls sumarsins og í fyrsta skipti ætla fleiri að segja nei en já. Ef þjóðaratkvæðagreiðsla færi fram í dag spurði Gallup á Ísland að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið og hvernig telur þú líklegast að þú myndir greiða atkvæði? 41% segja örugglega já, 8% segja líklega já, 45% segja örugglega nei, 7% segja líklega nei. Heildarniðurstaða svo að 51,6% segja nei og 48,4% segja já. Vikmörk eru 2,4% stig og því munurinn ekki tölfræðilega marktækur. Könnunin fór fram 24. til 27. ágúst til samanburðar við síðustu könnun segja mun fleiri nú nei eða 45% sem voru 41% í síðustu könnun. Neðurstöðurnar eru úr net og síma könnun Gallup, heildar úrtak var 4583 og þáttöku hlutfall var 39,1% og af þeim taka 94% afstöðu.
1: Nú kosningabaráttan á lokametrunum en bæði samtökin áfram Ísland og sjá héldu fundi nú síðdegis. Sjá hélt sinn fundi í Tónabíó í Skipholti í Reykjavík en þar var lögð áherslu á kosti þess að sjá nánar hvaða kostir getur falist í aðild Íslands að Evrópusambandinum. Fjölmenni kom saman á útifundi áfram Ísland á Austurvelli. Hreyfingin telur að framtíð Ísland sé best borgið utan Evrópusambandsins. Margir tóku til máls og þar á meðal Katrín Jakobsdóttir fyrirrandi forsætisráðherra.
2: Nei, ég segi nei. Vegna sem ég vinnandi manneskja. Ég virkur borgari. Ég móðir þriggja barna. Og ég hef þá einlægu samfæringu að Íslandi sé best borgið utan Evrópusambandsins. En í nánu samstarfi við Evrópusambandið sem og aðrar þjóðir. Vegna þess að ég trúi því að sjálfstæð og sterk rödd Íslands skipti máli á alþjóðavettvangi. Vegna þess einmitt að ég óttast ekki framtíðina. Þvert á móti veit ég að við eigum óteljandi tækifæri og getum nýtt þau öll ef við svo kjósum. Vegna þess að ákvörðun á valdið til að ráða sínum málum sjálf, er fjöregg fámennrar þjóðar og getur skipt sköpum fyrir velferð landsmanna.
1: Og Eva Björk Benediktsdóttir, fréttamaður er á Austurvelli. Já, hvernig var þessi fundur?
3: Já, hér var bara mikið fjölmenni og veðrið gott. Það var hver ræðan á fætur annari og meðal þeirra sem tóku til máls ásamt Katrínu voru Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir fyrrum þingmaður og ráðherra. En eins og framkominna áðan hefur neyið verið að sækja í sig veðrið samkvæmt nýjustu mælingum úr þjóðarpúlsi Gallups hérna hjá mér er Lára, eitt stofnandi áfram Ísland. Já, Lára, þetta eru góð tíðindi fyrir ykkur.
4: Já, þetta eru vissulega góða tölur og fyllilega í samræmi við það sem við höfum fundið svo sterkt undanfarið. Við höfum fundið fyrir gríðarlegu meðbyr og hérna, það líka frábært að sjá að 60% yngstu kjósenda hafa ekki vilja til þess að fara í þessa vegferð og ætla að kjósa nei. Og það eru mikilvæg skilaboð til þeirra sem hafa hug á að kjósa fyrir unga fólki.
3: Við fengum þetta góða veður. Hvernig myndirðu lýsa bara svona stemningunni og andanum á þessum fundi?
4: Sko, stemmingin var auðvitað bara kingi mögnuð. Þetta var algjörlega frábært og hver hérna ræðan bara betri en hinn. Þetta var algjörlega frábært. Stemmingin hérna algjörlega upp á 10 og mér skilst þetta hafi verið þúsundir manns hérna samankomin.
3: Þetta er að bresta á. Hvað heldur þú að ráði mestu afstöðu landsmanna í þessu máli?
4: Já, ætli þetta verði ekki sko reynslan og framtíðarsýn okkar Íslendinga. Reynslan hefur sýnt okkur að hérna, já, alþjóða samstarf er mjög mikilvægt en það sem er ekki síður mikilvægt er að þegar á reynir að þá eigum við Íslendingar síðasta orðið þegar kemur að íslenskum hagsmunum.
3: Hvað ætlið þið áfram Íslanda að gera næstu tvo daga fram að kjördi?
4: Herra, við erum auðvitað bara á fullu að hérna, eiga góð samtöl við fólk hringin í kringum landi og svo erum við að hérna, skipuleggja kostningakaffi sem verður í Víkingsheimilinu í Safamýri og svo auðvitað bara kostningavöku í Kolaportinu.
3: Takk fyrir það, Lára. Og það voru fleiri fundir í tengslum við þjóðaratkvæðagreiðsluna síðdegis í dag, ekki satt, Anna Lilja?
5: Jú, það voru nefnilega fleiri fundir, nú eitt þeirra var haldin að vegum hreyfingarinnar já til að sjá í tónabíói, honum nú að vísu lokið að við erum komin í kostningamiðstöð hreyfingarinnar, en fundurinn í dag, hann var sá síðasti í fundaröð já til að sjá. Nú og þar tóku ýmsir til máls og boðskapurinn var já, eitthvað á þessa leið.
6: Ég sé alveg áskorunir við það að ganga í Evrópusambandið. Ég hins vegar við veit líka að hérna, við höfum sett okkur góð samningsmarkmið og náist þau fram að fulluðu öllu leiti þá er svarið tiltölulega auðvelt. Þá eru tiltölulega fáir hlutir eftir til að efast að þessi góð hugmynd að ganga inn í Evrópusambandið. Þess vegna eigum við að segja já á laugardaginn til þess að ganga til samninga, sjá hvert við komumst með þessi markmið og síðan stöndum við frammi fyrir seinni spurningunum það hvort við eigum að segja já við því að ganga inn. Ég held að það verði góð hugmynd en ég skil alveg aðra sem að hafa aðra skoðanir og því og sjá aðra núansa út frá sínum eigin hagsmunum.
5: Já, þetta sagði Hjálmar sem nú einna stofnendum já til að sjá. En Berglind, þú ert líka einna stofnendum já til að sjá. Já, hvernig var hljóði fundagestum?
7: Herra, þetta var frábær fundur, ótrúlega þakklátt fyrir þarna, þetta ferðalag sem við verið á, sem við endum svo í dag. Og jáið hefur verið að bara gera góða hluti, Kristrún Frostadóttir var með flottan fund í gær og þarna, þannig að við erum bara að það er hugur í okkur.
5: En þessar niðurstöður úr þjóðapúlsi Gallup, þar hugnast ykkur væntalega ekki?
7: Það bara spurning hvernig maður lítur á þetta. Við ætlum bara að þetta bara hvetjandi fyrir okkur að gera hérna vel og á loka sprettinum.
5: En já, eitt af þessi þar kemur fram er að 60% ungra kjósenda ætla að merkja við nei á laugardaginn. Kemur það ykkur óvart?
7: Þetta náttúrulega hópur þar sem fylgi hefur verið að flökta í báðar áttir, þannig að í rauninni kemur þetta ekki óvart og við bara vonum það besta.
5: Tveir dagar í þjóðaratkvæðagreiðslu, hvað ætlar já til að sjá að gera fram að því?
7: Ég held að segja ekki bara spurning hvað við ætlum að gera, heldur hvað landsmenn ætla að gera, við skulum nýta tækifæri, taka þetta á gleðinni og fá já þann 29. ágúst.
5: Það er einmitt þannig við fáum að sjá það á laugardaginn, en við kveðjum hérna úr kostningamiðstöð já til að sjá.
0: Lilja, já, smá tæknilegt vesen hjá okkur, en takk fyrir þetta Anna Lilja, Þórisdóttir í kostningamiðstöð já til að sjá, en við höfum ekki alveg sagt skilið við þjóðaratkvæðagreiðsluna, því fulltrúar já og nei hreyfingarna, er mætast í kappræðum í beinni útsendingu strax að loknum íþróttamaðurri, Magnús Geir Eyjólfsson og Sigríður Hagalín Björnsdóttir, þau stýra umræðum kvöldsins, Og við ætlum bara að spyrja þau bæði, Sigríði Hagalín Björnsdóttur og Magnús Geir Eyjólfsson, já, bæði tvö, við hverjum að búast í þessum það hætti hjá ykkur í kvöld?
8: Já, með að við niðurstöður könnunarinnar sem greint var frá hér rétt áðan, þá má búast við afar spennandi umræðum og að taugarnar verði þandar.
9: Já, við fáum til okkar þrjá gesti frá hvorri hreyfingu, forsætisráðherra og fulltrú að sjá og Evrópuhreyfingarinnar frá jáhreyfingunni og hinum megin við borðið verða formaður sjálfstæðisflokksins og fulltrúar heimssýnar og áfram Ísland.
8: Þetta eiga að vera upplýsandi umræður og vonandi verða óákveðnir kjósendur einhverju nær því hver ákvörðun þeirra verður á laugardaginn.
9: Og mögulega skipta einhverjum skoðun, allt kemur það í ljós klukkan kortir í átta þegar umræðurnar hefjast.
0: Já, við missum ekki þeim þætti. Takk fyrir þetta, Sigríður Hagalín Björnsdóttir og Magnús Geir Eyjólfsson. Nú snúum okkur að öðrum fréttum kvöldsins. Staðfest að tæplega 407 látnir eftir flóðin í gær á landamærum Nepals og Tíbets. Yfir 1400 manns saknað. Aðstandendur bíða milli vonar og ótta eftir fréttum af sínum nánustu.
10: Myndir af flóðunum þegar þau skullu á í gær sína vel hvílíkir ofurkraftar losnuðu þar úr læðingi. Heilu húsin fóru af stað og hurfu á endanum í vasselgin og þetta hefur leitt af sér mikla eyðileggingu og ekki síður mannlegan harm. Nú rétt fyrir fréttir höfðu 393 fundist að látnir í Nepal og 3 í Tíbet. Yfir 1400 saknað beggja megin landamærana. Þar af eru hátt í 800 erlendir ferðamenn, margir pílagrímar eða fjallgöngufólk. Hluti þeirra frá Evrópu og Bandaríkjunum. Fjöldi fólks hefur beðið milli vonar og ótta eftir tíðindum af sínu fólki.
11: Ekkert hefur spurst til hans síðan klukkan 8:30 í gærmorgun. Nafni finnst ekki á listanum yfir þau hornu. Það
10: sem eftir eru framtíðin óljós.
11: Ég missti allt mitt, hrísgrjón, maís, föt og tebúðina. Flóði hreif allt með sér. Ég einn eftir.
10: Flóðin dundu líka af krafti á Girong, Tíbetmegin við landamærin. 100 björgunamanna eru þar við störf. Aðstóði farin að berast frá öðrum löndum en erfitt hefur reynst að koma henni á staðinn öðruvísi en úr lofti. Aurskriður og flóð eru tíð í Nepal á þessum árstíma en Alan Hinkes, reyndur fjallgöngumaður, segir í samtali við BBC að svona öflugt flóð hafi ekki sést í lengri tíma.
1: Verðbólga mældist 5,6% í ágúst og hefur ekki verið hærri í 2 ár síðan sumarið 2024. Forsendur kjarasamninga sem gerði voru það ár kváðu á að það mætti segja þeim upp fær hún yfir 4,7% í haust og verðbólgan enn á uppleið.
12: Þetta eru bara vonbrigði en þau hafa náttúrulega verið að teiknast upp núna í allt sumar þannig að þetta kemur okkur ekki óvart.
13: Verðbólga hækkar úr 5,3% í 5,6% milli mánaða og hefur hún ekki verið jafn mikil í 2 ár. Miða við tölurnar eru forsendur kjarasamninga sem gerðir voru 2024 endurskoðun og uppsögn brostnar. Þar kveðið á að ef verðbólga verði meiri en 4,7% í ágúst verði hægt að segja samningum upp. Fimbjörn segir verkalýðshreyfinguna hafa kallað eftir því að fyrirtæki ríki og sveitarfélög myndu halda aftur af hækkunum svo hægt væri að ná niður verðbólgu.
12: Það hefur ekki gengið eftir og þar hefur ríki og sveitarfélög bara gengið fram fyrir skjöldu og verið hvað stórtækust í.
13: Fjármálaráðherra hafnar þessu.
14: Það hefur heilmikið verið rætt það að hækkanir opinberra gjalda hafi leitt þetta að vísu styðja gögn. Það ekki raunar erða þannig að það einn liður sem eru flugfargjöld sem skýrir helmingin af hækkunin á þessu ári.
13: Álögur hafi ekki verið hækkaðar umfram það sem almennt er.
14: Og það auðvitað alltaf freistandi að ríkið lækki að raunvirði opinber gjöld með því að raunverulega leifa þeim að standa í stað. Það á endanum leiði líka til vandræða vegna þess að á endanum að þá standa gjöldin ekki undir þeim kostnaði sem þau eiga að gera og það svona óheppilegt að það þarf að greiða þá með einhverjum öðrum hætti.
13: Mánaðamót fellur tímabundin lækkun virðisaukaskatts á eldsneyti úr gildi. Daði segir ekki standa til að framlengja lækkunina. Þá sé ekki á teikniborðinu að falla frá öðrum boðuðum álögum. Þjóðhagsráð kemur saman á morgun þar sem farið verður yfir þessa stöðu. Daði segir ríkið reiðubúið með tillögur. Samkomulag verði að nást aðgerðir til að ná niður vöxtum og verðbólgu.
14: Ég finn ekki annað en að það sé vilji til að leita lausna og þann vilja finnuru líka mjög sterkt hjá samtökum atvinnulífsins og svo sannarlega hjá ríkisstjórninni.
13: Formaður samtaka atvinnulífsins segir það mikil vonbrigði að lítið hafi þokast í viðræðum síðastliðið ár. Aðgerðir innan lands segir stóran þátt í aukinni verðbólgu.
15: Auðvitað hafa komið til ákveðnir ytri þættir sem ekkert verður ráðið við. Hins vegar liggur alveg fyrir að það hafa verið ákvarðanir hjá opinberum aðlum, bæði hjá veitu fyrirtækjum en eins hjá ríkisstjórninni síðustu áramót með vörugjöld og gjaldskrárhækkanir sem eru að mælast í verðbólgunni.
13: Bjarni segir nauðsynlegt að allir stilli saman strengi svo hægt sé að koma í veg fyrir uppsögn kjarasamninga. Ekki dugi að bregðast við með skammtíma úrræðum.
15: Og við þurfum bara endurheimta trú og traust á framhaldinu og eins og ég segi, það bara má ekki gefast upp á þessu verkefni. Það það mikið í húfi, bæði fyrir heimilin, fyrir fyrirtækin og hefðu opinbera á líka mjög mikið undir því að verðbólga mikið hér á landi.
13: ASÍ, Samtök atvinnulífsins og hið opinbera hafað undanförnu átt í viðræðum til að koma í veg fyrir að kjarasamningum verði sagt upp.
12: Ef að þau lofa því að hækka ekki, þeir stóru aðilar á markaði sem að hafa verið að velta sínu kostnaði yfir á launafólk, ef að þeir taka höndum sama við okkur líka, þá er alveg möguleiki á því að við segjum ekki upp kjarasamningum, en launafólk eitt og sér í landinu mun ekki borga niður verðbólguna.
0: Ratko Mladic, sem gekk undir nafninu Slátrarinn frá Bosníu, er látinn 84 ára aldri. Mladic afplánaði lífstíðarfangelsi fyrir þjóðarmorð, stríðsglæpi og glæpi gegn mannkyni fyrir að hafa yfirumsjón með fjöldamörðunum í Srebrenica árið 1995. Þar voru 8000 múslimskir bosníumenn teknir af lífi sem voru mestu fjöldamorðsögunar frá því í seinni heimsstyrjöld. Þetta markaði endalok stríðsins á Balkanskaga sem kostaði 100.000 manns lífið. Mladic hafði setið í fangelsi í Haag frá árinu 2011 en hann var dæmdur fyrir illvirkin 6 árum síðar. Heilsu Haraldar Noregskonungs hefur hrakað mjög og er ástand hans alvarlegt. Norska konungshöllin greindi frá þessu í morgun og sendi svo aðra síðdegis þar sem ástand konungs var sagt óbreytt. Konungsfjölskyldan hefur aflýst öllum sínum athöfnum og setið við sjúkrabið Haralds. Fjöldi fólks hefur safnað saman við konungshöllin í dag og lagt þar blóm. Jónas Gahr Støre, forsætisráðherra Noregs, hætti við heimsókn til Þýskalands og forseti norska þingsins sem var staddur hér á landi flýtti heimför sinni. Almenningur hugsar hlýtt til konungsins.
16: Ég var nálægt í að tárast í dag. Þetta er svo mikil tilfinning. Það er húmorinn, brosið, hlýjan, hugulseminn, hvernig hann samþykkir annað fólk. Svo hjartahlýr og samkvæmir sjálfum sér. Við munum öll ræðina hans frá 2016. Noregur er karlar sem elska karla, konur sem elska konur og konur og karlar sem elska hvert annað. Mér hefur fundist þetta vera sá saminandi kærleikur sem við þörfnumst ekki síst eftir 22. júli og alltaf. Ég veit ekki hvort ég get nefnt eina minningu, en aðalega er það geta hans til að sameina fólk, að allt fólk sé jafnt, óháð bakgrunni, húðlit og kynhneigð. Það breytir engu.
17: Om man er heterofil eller homosexuell, det har liksom ikke noe å si.
16: Kæri kongur, við vonum sannarlega að þú jafnir þig fljótlega. Við óskum þér skjót spata.
0: Nú eru skólarnir byrjaðir að 20.000 barna og unglinga á ferðinni á hverju morgni. Ár hvert slasast fjöldi barna í umferðinni. Í fyrra slösuðust 112 börn undir 14 ára í umferðinni. Þar af slösuðust 14 börn alvarlega og eitt lést. 41 var á reið eða rafhlaupahjóli, 14 voru gangandi, 46 voru farþegar í bíl og hin ferðust með öðrum hætti. Það er því mikilvægt sérstaklega á þessum tíma árs að vera á varðbergi í umferðinni.
18: Unnur Signý er alveg að verða 6 ára. Næsti komið í nýju skólatöskuna og fyrsti skóladagurinn framundan.
19: Það eru 50.000 börn á leiðin í skólan núna og þar af eru 4.700 sem að taka sem fyrstu skref í umferðinni og fara í skólan. Þannig að við þurfum að bera virðingu fyrir því og hafa í huga öryggismálin sem að því fylgir. Og þar erum við að leggja mikla áherslu á öruggustu leiðina og bestu leiðina í skólan, að foreldrar fari yfir með börnunum og fari með þeim í fyrstu skiptin.
20: Ert þú búin að vera að æfa leiðina þína í skólan?
21: Mhm. Já.
20: Og ætlar alltaf að fara sömu leið?
21: Já.
19: Hvar eru gangbrautir, hvar eru umferðarljós, hvað ber að varast, hvað á að gera ef að bíl stoppar ekki og svo framvegis og þannig að við komum þessu algjörlega inn í kjarnan hjá okkur og hjá þeim.
20: Hvað mikilvægt að muna þegar maður farin að labba einn í skólan?
21: Það er við götuna.
20: Hvað gerir maður þar?
21: Stoppa, líta til beggja, hliða, hlusta og svo gera stoppark með að labba við götuna.
19: Og þetta ánáttúrulega bara vera hluti af undirbúningnum í haust. Það er skólataskan, það er nestið, það eru fötin, það er umferðaröryggi. Börn eru ofboðslega fljót að læra og meðtaka reglur.
18: Ökumenn rafbíla þurfa sér í lagi að vera meðvitaður að það heyrist lítið í þeim og börnin líka. Aðrir ökumenn eiga ekki síður að vera á varðbergi, virða hraðatakmarkanir og fara sérstaklega varlega við skóla. Forðast að bakka þar og hleypa börnum helst alltaf út á gangstétt.
20: Eftir nokkrar vikur kannski þá verður orðið dimmt á morgnana.
21: Já. Yeah.
20: Hvað ætlað þú þá að passa að hafa með þér?
21: Endurskinsmerki.
20: Af hverju endurskinsmerki mikilvægt?
21: Til þess að sjást í myrkri þegar bílar sjá ekki krakka þegar þeir eru litlu eða eitthvað.
18: Á hjólum og hlaupahjólum þarf að hafa búnað í lagi, bremsur og ljós og alltaf að nota hjálm. Mikilvægt að benda börnunum á að taka heyrnartól úr eyrum þar sem umferð
19: Jafnt og þétt höfum við fækkað alvarlegum umferðarslysum og slysum á börnum undanfarna áratugi bara með því að tala þetta, með því að gera þetta og með því að lifa lífinu svona á öruggan hátt.
20: Hvað þarf maður að finna áður maður fyrir yfir götu? Hvar getur maður farið yfir götuna?
21: Hérna yfir Gangbraut.
18: Og Unnur Signý gerir allt eftir bókinni. Og nú bara að vona að ökumenn virði umferðarreglurnar sömu leiðis.
0: Dugleg stúlka. Nú heimildamyndin tíman og vatnið frumsýnd í Háskólabíó í kvöld. Hún byggð á samnefndri bók Andra Snæs Magnússonar og tekur á þeim umbreytingu sem orðið hafa á jörðinni vegna loftslagsbreytinga. Erla María Davíðsdóttir fréttamaður í Háskólabíói. Já, margt manninn?
2: Já, það troðfullt hérna og mér skilst að færri hafi komið stað en vildu. Kvikmyndin hefur verið sýnd í yfir 50 löndum víða heim við mikið lof gagnrýnenda. En hjá mér maðurinn sjálfur Andri Snær Magnússon, rithöfundur og þú ert einn í sögumaður. Nú myndin komin heim eftir mikla sigurgöngu víða heim. Hvernig svona tilfinningin?
4: Þetta svona eins og frumsýna bara í fyrst skipti. Þetta svona heimavöllurinn og öll fjölskyldan hérna er náttúrulega kynslóðasaga og í salnum eru afkomendur margar persóna í myndinni afi tók myndir á Vatnajökli 1950 og hérna 100 manna afkomendahópur og fullt af fólki hérna sem að bara er að upplifa þetta í fiskipti
2: Þetta hlýtur að vera svolítið persónulegt því að myndefni sem nýttir í þessa mynd að spannar allt frá 1950 og þetta myndefni úr fórum ömmuðinnar og afa hvernig svona það fyrir því persónulega?
4: Já, sko, þetta ég sagði ekki tóna þegar ég sá 10 ára ammæli mömmu frá 1956 og þetta lítur út úr þessu Disneymynd, þetta svo fallegt það tvíburar, mjög myndir hennar og þetta í myndin núna, í Disneymynd sko því að hún á Disney en svo kemur hún í bíó núna í bíó Paradís og smára bíó og þetta svona kynnslóðasaga þetta loftslagsbreytingar þetta jöklar sem voru í samhengi við eilífðina en þeir núna hverfa svolítið á mannlegum skala þannig þetta Já.
2: Nú hún að fara í frumsýningu í kvöld og verður svo sýnd í bíóparti sem svo segir hverju mega áhörundur eiga að vona?
4: Þetta bara svona íslensk mynd svona persónuleg íslensk fjölskyldusaga sem að fólk getur notið held ég hafði til allra kynslu og við hvetjum fólk til að koma með ömmu sína með sér í bíó
2: Frábært kæra þakki fyrir þetta Andri Snær og góða skemmtun en við hverjum þá bara hérðan úr Háskóla bíó
0: Takk fyrir það, Erla María Davíðsdóttir, fréttamaður og Andri Snær Magnússon. Við ætlum að líta til veðurs. Á morgun verður vestlæg eða breytileg átt á landinu yfirleitt fremur hægur vindur, skýða með köflum og stöku skúrir og víð og dreif, en þurft að kalla suður vestan til heiti verður á bilinu 7 til 14 stig að deginum. En við fjöllum nánar veðrið, láknum íþróttum.
22: Íslenska karlalandsliði körfubolta mætir því serbneska í undankeppni heimsmeistaramótsins ytra á morgun. Serbneska liðið stjörnum prýtt en Ísland með plan. Evrópska knattspyrnusambandið hyggst kæra Gianni Infantino forseta FIFA í kjölfar áformana sölu á hlut í HM. Og spænska landsliðskonan Esther González mun leika með sáti-arabíska liðinu Al-Qadzia á komandi tímabili. González samkynneigð en slíkt bannað í Sádi-Arabíu. Meira þetta í íþróttum hér eftir fréttir.
0: Og vill maður upp helstu atriði fréttatímans áður við kveðjum ykkur. Fleiri ætla að segja nei en já í þjóðaratkvæðagreiðslun á laugardag samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallup. Ungt fólk hallast frekar að því að segja nei, íbúar höfuðborgarsvæðisins eru líklegri til að segja já en íbúar á landsbyðinni. Yfir helmingur þeirra 1400 sem saknaði eftir flóð í Nepal í gær eru erlendir ferðamenn. Flóðin eru talið þau verstu í lengri tíma í landinu. Verðbólga eykst enn og hefur ekki verið hærri í 2 ár. Forseti ASÍ segir mögulegt að kjarasamningar haldi ef fyrirtækin lofi því að velta sínum kostnaði ekki yfir að launafólk. Haraldur Noregskonungur alvarlega veikur. Fjöldi fólks safnaði saman við konungshöllina í Ósló til að sýna honum stuðning og voru tilfinningarnar miklar hjá sumum. Þegar skólarnir byrja, ættu foreldrar að huga að umferðaröryggi með börnum sínum, tugþúsundir barna ferðast til og frá skóla á degi hverjum, sum hver í fyrsta skipti ein. Þessum fréttatíma að ljúka og það kom það íþróttum og veðri. Síðan hefst umræðu þátturinnum þjóðaratkvæðagreiðsluna þar sem já og nei fylkingarnar mæta og ræða valkostina. Næsti fréttatími í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og svo má alltaf finna nýjustu fréttir inn á rúv.is. En við á fréttastofunni við þökkum ykkur samfélgina þar sem afir þessum degi verðið sæl.

Jú, góða kvöldið og velkomin í kvöldvaktina. Þannig heiti ég. Ég ætla að vera með ykkur til klukkan 10 í kvöld og við byrjuðum þetta fimmtudags kvöldið á nýju lagi með Maron Birni og Luigi sem heitir Berdreimi og hvernig stemmingin í kvöld? Ég veit ekki. Jú, það kannski smá þreita og ég held að það sé þetta ESB-dæmi. Ég held að það verið æðilt að klára þetta. Hvað eru tveit dagar í þetta? Ó, byttu fyrir. Ó, wow, hvað eru næs. Það komum svo til hliðar. Ég ætla nú að hafa þáttun í kvöld svona svolítið, eins og ég búin að vera að gera senstu viku. Að sleppa svolítið þessari umræðu. En það öllum sama. Ég held að þú veist, það öllum allavega. Kannski þegar ég opna hérna fréttapakka á eftir og kannski kemur þetta eitthvað aðeins fyrir en í algjöru lágmarki, ég ætla að lofa ykkur því og til þess að svona láta okkur gleyma þessari glötu umræðu þá ætla ég bara að spila stemmingsmúsík og ég að spája að blasta hérna í stúdíónu eins og ég geri stundum þá hérna, hlusta ég að hæstu stillingu og þannig gott að líka fínt að nýta græjurnar í þessum stúdíóum hérna upp í útvarpinu en við skulum fara næst yfir í CCA og nýtt með þeim þetta lag heitir Up Close

Þetta er hún Beipa Dupi. Já, hún kallar sig það og lagi hennar Sun Has Set nýtt með henni og hún heitir nú Beatrice Christy Lai Jai Laos. Hún fætt í Philip, segja honum. En flutti 30 ára til London og fætt árið 2000 búin að gera svakalega góða hluti. Þrátt fyrir að vera aðeins 26 ára gömul. En við skulum fara hérna næst yfir í sigurvegara músíktilrauna 2025 það heita Geðbrigði og gá út plötu núna bara í sumar sem heitir Mannsins syndir það nú alveg já, það mikið þessar syndir okkar ég hef nú aldrei syndga sjálfur sko, en ég hef séð fólk syndga það þá meina ég að fara ekki eftir þessum 10 boð orðum sem eru svona reglur svona viðmið, það ekki lögum ekki allt af þessu en sumt af þessu í lögum eins og að drepa og svona en það ekkit ólöglegt að girnast konun náungans eða þú veist en allavega ásakið, það að koma vetur þannig að ég að vera veikur hér geðbrigði og fyrsta lagið á þessari plötu þeirra sem kom út í sumar það heitir Móðir vor

0: Formbyggðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðas og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál er okkar mál.
1: Ótakmarka gagnamagn, engin geimvísindi og fyrsti mánuður frýr. Kosmos.
2: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar langa og lax í Thai curry. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
3: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
4: Íslensku úrin fást hjá Gilbert Úrsmið. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is. Gilbert Úrsmiður, Laugavegi 62.
5: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVF Promen.
6: Þau sem að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is.
7: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
8: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
9: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Límtrija Vírnet.
10: Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stórra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
11: Nú heilsu veisla í Krónunni. Komdu og kíktu á hlaðborð af hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst. Krónan.
12: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
13: Ítalska ostablandan frá gott í matinn fullkominn í alla ítalska matargerð. Ítalsk krydd og peparblanda veitir matseldinni ómótstæðilegan miðjararhafs blæ og ómissandi í lasagna eða pítsuna. Gott í matinn.
14: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
15: Sérstök partígesta verður Helena Kristinsdóttir og hún verður í stuð.
16: Hæ, hæ, ég heiti Helena Kristins og ég ætla að vera gestasmiður hjá Dodda litla á föstudaginn í partíverkinu. Ekki missa því.
17: Það verður veistla.
14: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
18: Nýtt ferskt. Og öðruvísi. Þetta kvöldvaktin á Rás 2.

Þetta er Bubi Mortens og lagið Ég tilbúin. Þetta nýtt með honum og hann tilbúin. Svona, hér Bubi bara með band og í feeling og það magnað hvað hann nær að semja mikið. Spurning hvað hann með stóran lager, hann Bubi, og hvort þetta sé allt í voice memo og í símanum. Já, hvernig sem að menn grípa hugmyndir, eitthvað segir mér að hann sé með svona 6000 lögalagir og svo bara svona hamstrar hann þessu út svona hægt og rólega. En yfir til Írlands, hér Fontaines DC, DC stendur fyrir Dublin City, Dublin, og þessi hljómsveit var bara búin að vera svolítið að sigra allavega rock heiminn. Og bara Írland eins og það leggur sig ótrúlega vinsælir þarna og gáðu þarna plötu ég heiti fyrir sem að heiti Romance og bara allt í blúsandi hjá Fontaines DC og nú gáðu þér út nýtt lag bara daginn sem heitir Marianne og hérna eru þau svona aðeins að breyta til svolítið moody, svolítið gloomy en alltaf góðir og hérna, við skulum þetta byggir á, munið þetta þáttunum þetta sem voru á Netflix, Ripley ég var eitthvað að lesa þetta söngvarinn sem að leggur mikið úr textunum, mikill James Joyce maður var að tala að þeir þættir hafi verið einhvers konar kvatning fyrir textunum í þessu nýja lagi með Fontaines DC heitir

0: Signals með falsettu konginum Júníus Meyvant Júníus Meyvanti Hann og Áskir Traustur eru svona falsettu kongar Íslands Ætli, ég veit ekki hvað eldri Allavega einn kongur og einn prins En talandum konga og læti ég ætla að fara í smá fréttapakka Bara svona léttan Því að ESB mikið umræðinni og það mér þess að í gangi hérna ekki með hljóði vissulega en í stúdíónu hérna bein útsetting frá rúf þar sem að fólk að tala ESB og segja þú veist, ég vil ESB og svo segja hinn ég vil það ekki og svo talaði það og við hlustum og veist þetta svo ekki vitleysa en þannig að við skulum að hreinsa palettuna með alvöru fréttum það nefnilega sorgleg tíðind í dag hlaðarpsstjórnandinn Birta Líf Ólafsdóttir og fastigrannsalinn Gunnar Patrik Sigurðsson hafa tilkynnt að þeir séu hætt saman eftir 12 ára samband parið hefur þegar sett íbúðina sína á Kársnesinu og Sölu og 78,9 miljónir króna Gunnar Patrik vildi ekki tjá sig mikið en Birta Líf ætlar að taka upp 6 klukkutíma hlaðvarpsþátt og útskýra hvernig fór Paldi samt í því sko hvað þetta svona ósangjant ef hún með hlaðvarp og fer, segjum að þetta sé illu ég veit ekki, þá fer hún að segja sína hliði í podcastinu og hann bara þú veist, og fær kannski ekki alveg að eins mikla rödd og hún en við sjáum hvað setur, þetta kannski allt í góðu hjá þeim, og hann fastingarsalið þannig að hann kannski selur íbúðina hver veit, má það, má selja sinna einn íbúði ég veit það ekki og fleiri fréttir fleiri svona sambandslit Kamila Rut og Valgeir Gunnlaugsson já, Kamila Rut og Valgeir Gunnlaugsson hafa slitið trúlofunni það nefnilega Valgeir eigandi pizza 107 í Vesturbænum og Kamila markastjóri rafhjólaleigunar hopp sem að ég datti mitt af daginn og fekk skurð á ennið ég var ekki fullur samt datmaður þetta getur gerst, það var gul viðverun en allavega, þetta sorgadagur fyrir alla sem að heldur með þeim og þeirra trúlofun og Kamila hún ætlar að láta gamlan æsku draumrætast og ætlar að flytja upp á Hellishóla til að búa hjá afa sínum og hann heldur örugglega áfram að baka pítsur í Vesturbænum, hann Valgeir En svo var það í stjórnmálum eins og við erum að tala ESB svo gaman En slökkulismenn hjá Brunavörnum Suðurnesja urðu ansi hissa á dögunum þegar uppgötuðu að þeir voru allt í orðin stjörnur í pólitískri auglýsingu fyrir nei hreyfinguna áfram Ísland Slökkulistjórinn segir að þeir hafi hreinlega verið plataðir Þeim var sagt að þetta væri bara saklust myndband íslenskar starfsstéttir Hann ítrekkaði að slökkuliði tæki aldrei pólitíska afstöðu en forvarsmenn áfram Ísland vörðu sig hins vegar og sögðust að hafa heyrt í mönnunum á myndbandinu og að þeir væru ekki mótfallnir því að vera í auglýsingunni. Þannig að við erum mótmælum ekki að vera í auglýsingunni sem briljant og enn eitt svona innleggin í skemmtilega ESB umræðu þeir upplifa sig hafa verið plataða ég myndi ekki plata slökkulismenn sjálfur þeir og þau þetta eru neglar þau eru mörg með yfirvaraskegg svona og allavega vinur minn sem hjá slökkuliðinu, Einar og maður vill hafa þetta fólk gott bæði vinnur þetta liði líka í sjúkrabílum og eins og þegar ég datt á hoppinu og fekk gata á ennið þá kom sjúkrabíl og pikkaði mig upp og það getur vel hafa verið slökkulismenn sem voru að hjálpa mér þar ef að ég hefði verið að plata þá í einhverja pólitíska auðlýsingu þá hefði þið mögulega skilið mig eftir á götunni á gangstéttinni eða jafnvel þegar það myndi kveikna ef það myndi kveikna í heim hjá mér þá myndi þið bara ekki fara út og bjarga mér þannig að höfum þá góða og hættum að plata það líka eitt af þessum dauðasyndum sjö eitthvað. En efnahagsmál ég einn hæfasti maður í að rýna í efnahagsmál Íslands nýjustu tölur sína verðbólgan á Íslandi komin upp í 5,6% sem það hæsta segja þeir í heil tvö ár Þetta þýðir að forsendur svo kallara stöðuleika samninga á vinnumarka eru formulega brostnar og bla bla bla. En samkvæmt hagstofunni ein helsta ástæða hækkunarinnar í þessu mánuði svo að skráningagjöld í háskóla hækkuðum 15%. Þannig að það ljóspunktur í þessu öllu saman og ég hef alltaf sagt að ef það eitthvað sem við þurfum nauðsynlega að gera á tímum efnahagslegrar óvissu þá það að tryggja unga fólkið sem að læra hvernig á að laga efnahaginn hafi ekki efnaði að klára námið þetta briljant og förum yfir í ég var að taka Noregskonung eða ég var að taka kannski Harry og Meghan nei, við skulum hvíla Harry og Meghan en Noregskonungur er veikur og heilsa hans, hann Haraldur hinn hárfagri og hans heilsa fer nú rakandi og hann 89 ára gamall og þeir segja að núna fyrir hann aðeins að draga vinnu og taka sig hvíld frá því að vera konungur sem þýðir ekki neitt nema bara eitthvað að veifa á svölum, ok, hann nú þarf hann að taka break gott hann fái smá frí frá þessu kóngurinn, en hann auðvitað mjög góð gaur, sko, ég vil að hann lifi þú veist, að klárlega en hann með lækna teimi og auðvitað eitt besta í heiminum og þeir segja þetta sé alvarlegt og þetta einhver svona einhver ólæknandi sjúkdómur eða eitthvað en ég held að þetta þýðir bara hann sé 89 ára segir mér þá en Hákon, krónprins hefur tekið við skildum pabba síns, Haralds og sem þýðir þá að hann núna að fara út á svalir og veifa og búin að æfa sig í yfir 50 ár að vera þá að sinna skildum konga sem þá einmitt enn og aftur að veifa ég skil ekki, sko ég fólk sem fæðist inn í eitthvað svona og að öðrum finnist það merkilegt þú fæðist inn í einhverja konungsfjölskyldu eina sem að gera var að fæðast Og samt ákveðið fólk sem bara svona dýrkar þig. Pældi hvaða galin pæling? Og þetta náttúrulega bara svona ákveðin tegund á slúðri og fólk vill finnst gaman að lesa slúður konungsfjölskyldunum og eitthvað svona. En þetta svo mikið prump. Sorry, en Haraldur, góðan bata. Ég held mig Haraldri. Og en við skulum samt upphefja fólk sem að gerir, sem æfða ekki, sem búin að vinna fyrir sínu. Alvöru fólk. Hvað það? Við skulum hætta þessu bulli og hérna eftir hinum megin við hotnið þá ætlum við að heyra í smá konga tónlist. En fyrst smá bull.
1: Ákveður ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
2: Já! Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta, barnabörnin munu elska þig. Heitir Potter.is
3: Heima best 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið Húsgagnahöllin
4: Árið 1991 breytti tónlistasögunni Komdu í Háskóla Bíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann Miðasala á Dix.is
5: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum Húsasmiðan og Milwaukee
6: Þetta leggur sig ekki sjálft Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit BM Vallá
7: Taxfrí veisla Dorma hafin Komdu og láttu drauminn rætast Já, nú veisla Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáragörði.
8: Gott í matinn lumar á góðum hugmyndum að kvöldmat og hverskins kræsingum. Kíktu í heimsókn á gottimatinn.is.
9: Rýmingasölunni Betra Baki líkur á laugardaginn. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
10: Stundum tíðir það að vinna á föstudögum ekki alveg það sama og að vinna á föstudögum. Munar einhverjum miljörðum? Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
11: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
12: Abba Söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svaras, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björsk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is
13: síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
14: Það er svo skífulega alvarlegt fyrir ekki bara Úkraína því að þessar byrðir sem ég var að tala það eru ekki bara uppurna fyrir okkur það eru uppurna fyrir restina af Evrópu.
15: Já, sko, Trausti Hafliðarsson í þessu blaði ja. Og hérna og er það undir fjölmiðla menn og því mýður mættan vera ofar að finna.
16: Vörukarfa milli júli og ágúst, hún hefur það verið hægt á hækkunum.
17: Hrafnildur okkar þykir hótt, hún fær því oft á baukinn, nema þegar Smári gaf henni gott á bak við gamla gaukinn.
13: Síðdegis útvarpið, alla virka daga, frá 4 til 6. Þetta er kvöldvaktin á Rás 2.
18: Ráðlagður dagskammtur af nýrri tónlist.

Þetta er Kings of Leon og lagið The Bucket. Smá kongatónlist svona fyrsta við erum búin að vera að tala konungsfjölskyldur. En mér langar að næsta spila þetta hljómsveit íslenska, þetta duett og þau til Una Skram og Kári The Attempt, þau gera þannig duett og kalla sig Marsibil og það meðal annars af því að eigin kona Kára heitir Marsibil og þarna eru menn að leggja allt undir það sko, núna ekki bóðið að skilja og það kannski var aldrei planið hvað sem en ég held að sé auðveldir að skilja sko, eða út giftur bara venjulega þá ekkert mála að skilja það gera allir en að vera í hljómsveit sem heitir nafninu á konunniðinni þá fyrst fer þetta að vera flókið og kannski börnin líka, hver veit en allavega, þau heita Marsibil og eru að fara að gefa út plötu núna á miðnætti og hlakka til að skoða það þetta 12 lög og bara alveg breiðskífa, útgáfa tónleikar 5. september og þið tjekkið á þessu en þetta lag heitir Allir slakir og mér væntanlega vera þessari ágættu plötu

þetta er frábært lag með Queens of the Stone Age og Nikki Lane heitir hún, þetta country tónlistakona frá Bandaríkjunum sem með þeim að syngja þetta, minnst þetta gott lag, þetta Easy Street og magnað að það sé verið að gera svona bíp hann blótaði í laginu ég held að hann við sagt F orðið jafnvel ójójói og það kom svona bíp og mér finnst magnað ára 2026 spá í blótsýrðum eins og ári væri 1920 í guðhrættu landi veist. Smá blótsýrðin og bara holt og gott og en sko en við gott að sko sleppa hatursfullum orðum þar sem að ég verið að svona tala illa einhvern ákveðin hóp það er ekki gott sko en að segja eitt og eitt svona blótsýrði eins og ég ætla nú að leifa bara að hendi bíavítans hér flestir ættu nú að leifa það af eða ekki, jú, það held ég en talandi kjaftfóra mannesku mamma mín veik heima með flensu og hún bað mig um óskalag og ég ætla að spila handinn óskalag fyrst að hún liggur heima hlustandi útvarpið og að snýta úr nös og drekka te með, og svona hitamælin í munninum allan tíman eins og í teiknumyndum þá er allir alltaf bara með hitamælin í gangi til öryggis þá er þetta fylgjast með hitanum í rauntíma það gott trikk en hún kynnti mig fyrir mikið að góður tónlist þessu sínum tíma og gerir svo sem enn að einhverju leiti en þegar maður krakki og í bílnum að hlusta á músík sem að foreldrar manns er að spila veist, þá fer það bara náttúrulega í bara grunn minni skástrík DNA manns og ég síst, það þarf ekki alltaf að sýna sem krökkum eitthvað latabæjar eða skilur eitthvað svona baby shark það þarf ekki alltaf að sýna sem krökkum eitthvað svona veist, krakkar hlusta bara á það sem að þeim er gefið og það sem er bara í bakgrunni og hún hlustaði mikið á Leonard Cohen og fyrir vikið þá er það komið inn í mitt í hennar og sömulegis Tom Waits og þá aðalega fyrstu plötun hans Closing Time, það var áður en að Tom Waits fekk þessa rispuðu rödd, ég veit ekki hvort hann hafi búið hennar til ég meina, þú veist, fólk syngur náttúrulega með ákveðnum stíl, það er náttúrulega leiðilegt ef allir syngja eins, eins og í Idol eða eitthva karakter sem að hann hefur þarna sett í röddina sína en á fyrstu plötunni var hann ekki alveg komin alla leið þangað ekki svo við þekkjum hann í dag, hann var aðeins mýgri þetta er djössuð og góð plata sem heitir eins og ég sagði Closing Time og eitt af fallegasta lag af þessari plötu og mögulega í heiminum heitir Martha þetta er ástarlag, þetta brýtur í hjarta sem sagt fullorðið fólk sem átti einhvers konar samband en fjaraði út það var áður en að það var Instagram og Facebook þannig að það var bara það þurfti að ringja bara long distance á milli útlanda og það kostaði mikið þannig að svona fjarsambund voru ekki grín og fólk misti í rauninni sambund sko, eða þú veist samband við ef þú bjóst einhvers drannastar þá gastu bara mist samband veist. Í dag er engin afsökun, í dag er það bara eitthvað Zoom spjall og allir sáttir sko en þarna í gamla daga krakkar þá var þetta þannig að fólk gat missamband og það eitthvað við þennan texta það sem að hann talar í eftirsjá hann sér eftir því að hafa mist þessa dömu frá sér saknar hennar og vill hafa samband aftur eftir öll þessi ár og sjá kannski hvort það sé að gera eitthvað í þessu og það eitthvað við, eldri menn í eftir sjá sem að brýtur alltaf í hjartað að í lok dagsins vera komin á endastöðuna og hugsa tilbaka og sjá eftir hlutum er örugglega martröð og eins og einhver sagði líka á dánabeðinu þá hugsa nú fólk ekki oft líka hversu mikið pening það græti heldur hversu miklum tíma það eitir með ástvinnum, vinum og vandamönnum þannig að það er alls konar sem að fólk gerir upp á dánabeði og ég hef aldrei farið þangað en ég fer þangað örugglega einn daginn og þá ætla ég ekki að hugsa tilbaka með einhverja eftirsjá nei, það er ekki bóði þess vegna brýtur þetta lag alltaf hjarta mitt Tom Waits og lagi Martha

Þetta er rosalega gott lag. Páll Óskar og Benny Hem Hem. Gott flæði í þessu. Eitt af blómunum. Og jákvæður texti. Páll Óskar náttúrulega syngur nú oftast jákvæður hluti. Hann reynir að peppa mann. Hann reynir að segja okkur að ástin sé international og við séum að vera allt í lagi. Hvernig sem þú ert og þú veist, þá máttu bara vera þannig og það verður allt í lagi og ástin sigur og allt þetta. Mjög jákvætt. Lennon í þessu, All You Need Is Love. En ég ætla að henda hérna í smá ammæliskveðju. Það svolítið mikið ammæli í svona kringum mig. Það nefnilega góðvinur minn og fyrrum elskhugi

Benedikt, hann fagnar ammæli í dag, 35 ára Benedikt Jónsson, ég ætla að hendi lag fyrir hann og skemmtilegast að við vera 17 ára að fá bílpróf er að keirum í hringi, kannski ekki best fyrir náttúruna en henni minna, hvað vissi maður þá það var ekki til að tala kolefnisspor þá það var ekki sem til rafmagnsbílar eða það var bara hleyjað því að það var svo leim þá, eða eitthvað en hann keirði maður í hringi og hlustaði á CD-diska í bílnum og það var eiginlega bara toppurinn á tilverunni þegar maður var 17 ára það þurfti ekki að flækja þetta stoppa í aktu taktu kannski og fá sér eitt snúning eða hvað sem það hét og svo bara keiri hringi og hlusta tónlist og þetta gerði við Bensi og við hlustuðum mikið á svo hljómsætti hérna Interpol og hring eftir hring bara engin áfangastaður engin stefna bara hring eftir hring, hlusta góða tónlist og njóta lífsins og ég ætla bara að segja til hamingju ammælið elsku vinur og fyrir elsku í eins og ég sagði hann og hér ammælisla fyrir þig rest my chemistry með Interpol, hvað annað þú mátti búast við þessu

0: Magnaðir tónleikar í allan vetur. Leyfðu þér að hrífast með Sinfóníuhljómsveit Íslands.
1: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ
2: Gagnameistarinn fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
3: Afmælisdagar, brúkaupsdagar og föstudagar. Það eru dagarnir sem borgar sig ekki að gleyma. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Business Central sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta á bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref öruggt. Næsta skref Vice.
5: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman. Morgunútvarpi
6: Á Rástöð Svo ekkert að hver og einn orðin sko sinni einn fjölmiðl, sitt eigin framleiðslu fyrirtæki núna, þannig að það mikið stjórnleysi í umræðinni.
7: Og svo hann einhverju nemendur sem ná ekki hæfninni að komast inn á fyrsta stigið sem á að vera 5 og 6. Það skilgreint mjög skýrt. Að þeir fá enga einhver. Heldur bara umsögn.
8: Ég ætla bara að leiða mér að segja fávitar. Mættu á völl og byrjuðu að kasta gerfi limum eða dildóum inn á völlin.
9: Hvaða tækifæri það sem við unga fólkið eigum að vera að leitast eftir að fá við aðild að Evrópusambandinu?
10: Það þetta að við getum mögulega lækkað vexti, lækkað verðbólgu, lækkað verðlag.
11: Morgunútvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2. Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni
12: á Rás 2.

þetta er hann Jói P og Anita. Anita var Eurovision söngkona extraordinaire gáði þetta lag Sleftu mér á samtunum Jóa nýlega og heitir Sleftu mér, var ég búin að segja það? Ég held ég var búin að segja þrisvar en þú, nú vitið það allavega Heru, ég ætla að spila næstleitna lag handa, ég var að fá hund nýlega þessi ég svona illa sofin þetta kvolpur Þeist, ég held að þetta væri aðeins léttara ég veit það ekki, nei en þetta alveg gaman þannig að koma góð moment þegar ekki vera að naga eitthvað eitthvað svona en þetta flottur hundur sko og ég ekki að fara að skilu honum hann fekk nafnið Bono eða fullt nafn Bono Vox Bono Bo en Bono Vox á latínu góð rödd og Bono Bo api þannig Bono Vox Bono Bo heitir hann fullu nafni en Bono Bo apatnir skemmtileg svona staðreind það Þetta vitlu skrifað, upprunulega voru þetta apar sem að sem sagt þeir, sem sagt, þeir voru uppgötaðir hennar gæsalappa eða þeir fengu nafni þarna, þeir voru svolítið þarna nálagt áni þarna í Kongó og þar var bær sem heitir Bólobó og það svona fengu sig apar nafnið Bólobó en svo skrifaði einhver vitlust og skrifaði Bónobó og nú heitir þetta það. Stafsetningavillu sko, þetta getur alveg sko en það komið á bucketlistan að fara til Bólobó með Bónovox Bónobó hundin þegar hann orðið nógu gamall til að ferðast má maður, ég veit ekki má taka hunda ég hef séð hund í flugvél sko bara í sæti liggum við sko bara virðulegur, einhver svona therapíu hundur og það svo auðveldast, viðst, það geta allir sagt að hundurinn sé therapíu hundur, að ég þarf hann ég með kvíða, þú veist og þá bara ferðu að taka hann í flugvél allar í bandaríkunum, herru, hvað það? Hér Bónobó hljómsveitin sem sagt og lagið Kong, pældi ég hvað það passar allt fullkomlega, við erum að tala Kongo lagið heitir Kong og við erum að tala Bónovox Bónobó og hljómsveitin heitir Bónobó þetta er ástæðan fyrir, já, þetta er útvarp, sko.

svakalegt lag, þetta bara með þeim betri og ég ekki bara að segja það að því að þetta systir mín, nei nei, veistu, lagi heiti Stormtrooper, bara Heiða eða Heiða Dóra sem að átta lag og þetta er svo gott lag og þetta ekki bara svona þau veist, ég meina, jújú, maður verið að spila systir svona þegar hún á afmæli í dag 64 í dag, er það ekki hvenær getum maður hægt að vinna, er það ekki 64 ég veit það ekki, en við segjum til hamingju Heiða Dóra með afmælið mín allra besta systir og svona tónlistar systir líka eins og þið heyrið bara alveg sturlaður lagahöfundur og hún var einmitt að gifta sig um daginn sem var líka kannski svona allir hamingju moment og ég fekk að keyra þau, ég var svona bílagaurinn, það þarf alltaf einhver að keyra liðið, sko, ég veit það ekki, bara svona, þetta hefð, það svona ökuþór, og ég var hann, og keyriðu þau hérna, það var endar slaufa á húttinu sem fauk upp, og var fyrir framrúðunni allan tíman á meðan ég var að keyra, þannig að ég var á 5 km hraða hjá Hallgrímskirkju, ég held að ég hefði bara, kyrti við svona 5 túrista en eina leiðin fyrir mig til að sjá það var náttúrulega bara þessi skjár í Teslum sem að sýnir hvort að fólk sé að labba eða ekki allan að lúkka þeim sem hefur kyrti fyrir 5 túrista og kannski 4 svona umferðakeilur en ég náði að skila þeim hjónum á réttan stað en það var skemmtilegt brúköp, þetta var bara daginn og Jeff Hu spiluðu komu saman í svona sérstakt tilefni til þess að spila í þessu brúköpi, hún er líka vinkona þeirra stráka og það var frábært nema hvað að helmingurinn af brúköpsgestum var frá Ástralíu því að maðurinn hennar er ástralskur þannig að þau voru svona kynnast Jeff Hu í fyrsta skipti en þeir tóku eitthvað we come from the land down under fyrir Ástralíuna til þess að halda þeim góðum því annars hefði örugglega verið svona smá kaos og jafnvel ræjótt þau veitir hvernig Ástralarnir eru þeir eru svolítið reiðir oft en Jeff Hu hélt þeim góðum en til hamingju Heiða, elsku systir og hér er Jeff Hu og hér eru þeir að segja við þig congratulations

0: var árið 1991 besta tónlistarár sögunar. Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin af bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
1: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
2: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
3: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já. 29. ágúst.
4: Já!
5: Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynnir upprásina. Tónleikaröð sem tilenguð grasrót íslenskar tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Fyrstu tónleikar haustsins fara fram 1. september klukkan 8 en þar koma fram Nakkert, Tár og Nei. Tryggðu þér miða á harpa eða tix.is.
6: Fyrst og fremst í nýrri tónlist.
7: Kvöldvaktin á Rás 2.

Það er nefnilega það. Lagið heitir Stressed og með skröttum og bang gang, þetta samstarf. Þetta mjög flott og gott samstarf, skrattar og bang gang. Og þeir mættu alveg bara að gera meira, held ég. En ég ætla að fara hérna beinustu leið til Bandaríkjanna. Ég að spája að fara til Michigan. 13. maí 1950, ég var ekki eins og fætur. Og þarna bætist við þriðja barn hjá á Judkins heimilinu og það samt gengur svolítið illa svona að fæða þannan strák því að hann kom 6 vikum fyrir tíman og hann var settur beint í svona kassa, svona krakkakassa, ungbarnakassa og hann fekk ómikið súrefni sem að hafi mjög neikvað áhrif á hans heilsu og við förum nánar út í hvernig það fór á eftir en það, hann lét það ekki stoppa sig og var mikill tónlistarkall, byrjaði að syngja í kirkjukór og áður en hann var 10 ára gamall þá hafði hann, við erum búin að læra á píanóið, munnhörpu og trommur og þetta gerði hann allt sjálfur 11 ára gamall var hann kynntur fyrir Berry Gordy eða Jordy stofnanda Motown plötu útgáfurnar í Detroit og Berry hann trúði nú varla ein augum og eyrum og skrifaði beint samning eða fekk hann til að skrifa samning drengin og kallaði hann litla undrið því að hann var bara 11 ára og aðeins 13 ára gamall að sló hann í gegn með lögum þar sem að hann spilaði á munnhörpu og söng af krafti og varð yngsti sóló listamaður sögun allir eiga lag á toppi bandaríska vinsalda listans en Motown-vélin var þekkt fyrir að stjórna listamönnum sínum með harðri hendi þeir völdu lögin, fötin, ímyndina en þegar þessi ungi maður var 21 árs þá gera hann eitthvað sem enginn hafði þórað að gera við Barry hann lét samningin einfallega renna út og neitaði að skrifa undir aftur nema hann fengi 100% svona stjórn yfir já, skapandi stjórn yfir eigin tónlist og hærri prósentu af tekjunum og Berry og Motown gengi var ekkert að elska þetta en gáði eftir á endanum þar með hófst hans svo kallaða svona klassíska tímabil á 8. áratugnum Hann lokaði sinni í stúdíói og fór að gera tilrunni með splunkun í að tækni, stóra og flókna hljóðgerfla sem að fæstir í sálartónlist hefði þarna þorað að snerta og hann blandaði saman fönki, sálartónlist, rafhljóðum, spilaði á flest öll hljóðfærin sjálfur og samti texta stjórnmál, örugglega ESB, andleg málefni og að sjálfsögðu ástina. Hann gaf út röð af plötum sem eru enn í dag taldar með þeim allra bestu, sumir segi mannkynsögunni. En hún löng og maður veit ekki hvað menn voru að syngja í hellunum hérna fyrir 10.000 árum en þessi maður, hann fekk nefnilega nafnið þegar hann fættist Stevland Hardaway Judkins og þegar að hann fættist og lenti í þessu já, það var hann fyrirburi dauðans og lenti þarna í þessum kassa og fekk allt þetta súrefni það varð sem sagt til þess að hann varð blindur Í dag á hann yfir 20 gram í verðlun og við erum að tala Stevie Wonder. Og við skulum bara fara hérna bara til ársins 1972 og hlustum bara á eitt hans þekktasta lag Superstition.

Purkur Pilnik fær ekki tíma hjá lækni ekkert eins og frekar við hinn eða jú, ef maður þekkir lækni þá gengur þetta upp og maður verður eiginlega sem manneska sem býr á Íslandi, maður þarf eiginlega að þekkja lækni ef maður þetta að koma stað þannig ég mæli með að fara hvar hanga læknar, viðst, annars staðar en á spítölum farið einhvern bar læknar, allir farið ekki á vinnustofu Kjarvals eða eitthvað, farið bara áskrift þar ferðin, fer að sleikja upp nokkra lækna og það nú veist, það verður komið tíma vonandi áður en það ekki á seint en þetta var Purkur Pilnik og nýjast með þeim læknir og svín en ég var búin að lofa hérna ég hendi í smá kveðju, amalis kveðju handa systur minni ég sagði að hún væri 64 en það var nú bara smá glens, hún 44 og hún bað mig sérstaklega að leiðir eftir þetta og ég veit að hún býður út í bíl hún að því hún var á leiðinni heim eða eitthvað en beigði út í bíl og neitaði að fara inn í rauninni þangað til að ég væri búin að leiðir eftir þannig aldur hún 44 ára og þekkir lækni þannig að við höfum ekki áhyggjur á henni hún fær tíma hjá lækni en við skulum næst fara til Rio de Janeiro eða hvernig sem að segja það ég hef aldrei farið þannig að að því að hér mitt smá sískina þema þetta eru tvær systur og einn bróðir sem eru saman í tríói sem var stofnað þar svona lok sjönda áratugurins og þetta svona föngað sálað afro-brasilískur fílingur og það gott að ég sé að hrútskýra fyrir ykkur Vist, ég get ekki bara spila lagi og það heyriði nákvæmlega hvað þetta en nei, ég ætla að slá mig og segja nokkuð svona fancy orðum tónlistategundir Heru, þau kalla sig Trio Ternura og ég búin að hlusta svolítið á þetta svona heima við því þetta ekkit nema feelingur og nú ætla ég að smita ykkur af feeling og þá þurfum við ekki að fara til læknis maður þarf ekki að lækna feeling hann má vera hér A-C-U-P-U-D-S-E með Trio Ternura

Þetta er Laylo og hennar útgáfa af laginu Jolene og ég ákvað hún náttúrulega dó, elsku Dolly og hafa með æðislan þátt gerkvöldi, hans ekki Gunnar sérna rástu sinna henni til heiður svo fóri verið alveg út allt út allan hennar feril og veit ekki hvað þannig að ég ákvað að fara í ábreiðu í staðinn en ég ætla að mæla með podcasti sem að ég heyrði Jón Gnar mæla með og ég var ekki fyrir vonbrugðum það heitir nefnilega Dolly Parton's America og þetta svona podcast sko, sem er svona bara x margi þættir veist, og svo það bara búið það bara veist, miðja, eða upp að miðja og endir þetta rosalega vandað og rosalega gott podcast, það heitir Dolly Parton's America og ég ætla að mæla með svona fyrir okkur sem að erum aðeins að syrgja ég hef alltaf verið rosalega ráðandi mér finnst hún svo kúl ótrúlega lagahöfundur ótrúlega nett maður oftir að sjá gömul viðtöl við hana það sem að þetta snýst allt brjóstinn eitthvað að núrtum stór brjóst og hún einhvern veginn tók því allt bara gerði það svo snirtilega hvernig hún svona tók við því og sneri svona þess útöður og lék sér með þetta í staðinn fyrir að fara bara í heilsulösa fílu þannig að ég já, þannig að tónlistin það þetta það líka bara hennar arfleið og einhvern veginn og hennar saga þú veist, hún kemur frá einhverjum bjálkna kofa þarna í hverju fjalli skilur ótrúlegt og það munur að koma bíómynd, það kemur bíómynd maður þarf allan að finna sér góða heimildamynd það lítur nú að vera til en eins og ég segi mér var Siggi Gunnars spila Dolly og fara yfir hennar fyrir vel í gær þannig að ég ætla að heiðra hennar með öðruvísi hætti heyrðum hérna Jolene með Laylo og núna heyrum við Brain Police og lagið Mr. Dolly ég tel það vera nóg að nálægt til þess að vera í þema

Þetta er nefnilega Kid Carpet og lagið mikið Look Good. Þetta er gaur frá Bristol, hann heitir nú Ed Patrick og var svolítið svona, náðið smá flugi fyrir skemmtur á nálgur og tónlist, hann notaði bara barnaleikfung í rauninni, þá var að tala svona Casio hljómborð og svona plastgítara frá Fisher Price og svona þú veist, og það var rauninni í eina notað sko hjá honum og vakti smá athygli, hann kom hérna að sjónarsviði svona upp á 2003 hef ekka hittu fyrir Arcade Fire og svona en í dag er hann hvað mest bara svona að vinna tónlist og sýningum svona fyrir börn og fjölskyldur það sem hann að kenna krökkum og svona að nota í rauninni dótin sem þau fá til þess að búa til raunverulega tónlist því að oft svolítið erfitt að ná einhverju almennilega út úr þessu en menn hafa gert þetta Clint Eastwood með Gorillas það líka úr svona einhverju dótatæki en það má nýta þetta allt listin allstar ef maður bara leitar eftir henni en mér langar að fara næst yfir í þrennu dagsins það getraun, það gaman hljum fara í getraun og það eru þrjú lög sem að eitthvað eitt sameiginlegt og ég ætla bara að spila því hérna breytir á bingo og þið geti verið að hugsa hvað þau eiga sameiginlegt og í dag erum við með tvö útlensk og eitt íslenskt og við byrjum á íslenska það eru 200.000 naglbítar og lagi stopp númer 7 sem er fyrsta lagi í þrennu getraun dagsins

Það er nefnilega það. Magical Mystery Tour með Beatlonum eða eins og þeir kölluðu sig The Beatles. En við erum í miðri þrennu, við byrjuðum á 200.000 naglbítum og stopp númer 7. Heyrðum hér Magical Mystery Tour með Beatlonum. Og nú kemur þriða lagið sem að kannski nær einhvern veginn að sjóða þessi þrjú lög saman og fólk átti sig á því að þau eiga nú eitthvað eitt sameiginlegt. En lokalagið þrennunni með hljómsveit frá Manchester og hún nú stofnuð 62, ég var ekki sinni fætur, en það var 68 sem að hann Graham Ness meðlumur, ég þarf að segja, hann flutti til Bandaríkjanna og stofnaði þarna nýja hljómsveit, Crosby, Stills and Ness, sem að var svo náttúrulega Crosby, Stills and Ness and Young, en hann var nú upprunalega í The Hollies og þeir eiga sínasta lag þrennunar. Það lagið Bus Stop.

Bus Stop með The Hollies og þetta er lokalag þrennu geturinn dagsins og við tókum stopp nummer 7 með naglbítunum, Magical Mystery Tour með bítlunum og svo þetta og þessi lög eiga nú allsameiglegt að það eiginlega strætó þema í þessu stopp nummer 7 þetta vagn nummer 7 við erum með Magical Mystery Tour sem að gerist þarna í þessum ágæta strætó og svo heyrðum við hér Bus Stop með Hollies var þetta ekki svolítið gaman? Það, ég veit að það var allavega eitt sem náðu þessu sem að sendi mér en ég veit náttúrulega aldrei hversu erfitt þetta en hvað það, við skulum fara hérna næst yfir í Bókomil Font það var náttúrulega Bókomil Font og greiningadeildin sem var með plötu vikunar í seinustu viku og ég fekk að spjalla við hann Sigtrygg Baldursson einnig þekktur sem Bókomil Font og í svona langt spjall og þetta á netinu platavikunar, Bókomil Font, eitthvað og mér fannst þetta svo yndislegt spjall ég aldrei einhvern veginn náð svona löngu spjalli við hann hann var svo skemmtilegur, hann var hlýr og stútfullur að skemmtilegum einhvern veginn svona bransasögum eða bara eða hvað sem það og mér fannst ótrúlega gaman að spjalla við hann og ég held að það hafa alveg skilað sér í þetta spjall okkar, þetta viðtal en við skulum heyra hér lagasar plötu lagið heitir Sjóttu frekar egg og að því að sko þetta finnst mér mikilvæg skilabóð núna sérstaklega svona næstu tvo dagana hérna á Íslandi Sjóttu frekar egg, þetta byrjar þessa plötu haf þú ekki áhyggjur af því og þetta ef ekki að segja kæruleysis lag og ég held að Íslendingar og við þurfum á smá kæruleysi að halda núna svona í kvöld á morgun og sérstaklega laugardaginn og svo getum við vonandi tekið frí frá rifrildum sannfæringatilraunum og leiðindarspjöllum eitthvað sem að ég veit ekki svo deyjum við öll, það fólk gleymi því alltaf veist, við bara deyjum og hvernig ekki sama allavega, hér Bókomil Font greiningadeildin sjóttu frekar ekk, kæruleysi

0: Gróðurús áhrifin eru þér að kenna og heyrir það góði hlustandi Þetta hljómsveitin Sóðaskapur og lagið, jú eins og kom nokkur sinnum fram Gróðurús áhrifin eru þér að kenna Muniði þegar við spáðum í Gróðurús áhrifunum Það hafi reist verið eitthvað svona komið í aftursætið núna Það eins og við bara gefist upp Æ, svo spyr ég fólk, það að flokka heima? Nei
1: Ok
0: veist, Kílómetra gjald Það svona að það kannski fara að minna fólk á að við munum stikna, við munum brenna Við munum stikna, við munum brenna Börninga munu deyja Það eitthvað svona áminning kannski sem maður þarf En allavega Sóðaskapur þetta eru snillingar sem að fara að gefa út lag á miðnætti sem að heitir Lögmellan og við fáum að heyra það bara núna klukkan 12 á miðnætti eða þið fara á Spotify og tjekkið á þessu Það bara ýmist eftir um að vera það ekki bara þær, það líka eins og ég nefndi á en Marsibil duettin sem að fara að gefa út plötu á miðnætti þannig að það, maður þarf að vaka í kvöld alveg að halda sér vakandi drekka kaffi og láta tónlistina á bara strax á miðnætti til að vera fyrstur, maður vill alltaf vera fyrstur og svo getur maður sagt, ég heyrði þessa hljómsveit langt áður en að þið heyrðu hana ég heyrði hana fyrst og núna vit allir hvað þetta en ég var fyrstur, þetta maður fær svolítið kikk út úr að segja þetta og ég alveg sekur það eins og hver annar en ég ætla að fara að setja gott í kvöld búið að vera flott kvöld finnst mér ég hækkaði vel í tækjunum hérna í stúdíó 2A hérna upp í rúf og það þýðir eða alltaf að maður sé svolítið ferskur þegar maður er að blasta og ég vona einhver hafi verið að blasta líka í bílnum og svona, græðirnar eru orðin svo góðar í bílum að það engin afsökun maður á bara að blasta og helst fá svona illt í eyrun og njóta, það fátt skemmtilega tónlist hefur þessi áhrif pælt í því bara eitthvað fólk með einhverja spýtur og einhverja tækni og við erum að búa til læti einhverjir apar, homo sapiens búa til læti og einhvern veginn lætur þetta okkur fá gæsa húð líða vel fá góða minningu, jafnvel slæma minningu en áhrifin eru svo svakaleg og þetta er bara eitthvað þú veist, þetta er bara hljóð út í geimi ok, heyrðu ok, nú ætlum ég að stoppa þetta þetta fyrir að vera svolítið kjánarlegt ég þakka fyrir samverðin í kvöld og ég ætla að skilja ykkur eftir hérna með tveimur vinum sem að hétu George Michael og Elton John þegar mér var hugst til þeirra núna þegar að Dolly lést og það eru mikið af íslensku tónlistamönnum búin að vera falla frá líka og maður finnur að þessi kynslóð og tala ekki Harald Noregskonung, kemur kannski honum en það er þessi kynnslóð svona, þetta er byrjað að gerast og þetta mun við erum, já, því miður við erum frá að missa mikið að snillingum og, en Elton John George Michael fóru alltaf snemma og til þess að heiðra þá sem og aðra þá ætlum ég enda þetta á lifandi flutningi á laginu Don't Let the Sun Go Down on Me Þetta kynferðislegt? Ég veit það ekki. Nei. Takk fyrir kvöldið.

0: Fréttastofa RÚF, Ragnar Jón Hrólfsson segir fréttir. Fleiri ætlað segja nei, en já í þjóðaratkvæðagreiðslunni framhald viðræðana við Evrópusambandið á laugardag, samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallup. Enn þó mjótt á munum. 51,6% þeirra sem taka afstöðu segjast ætlað greiða atkvæði á móti framhaldi aðildarviðræðana við Evrópusambandið. 48,4% segjast ætlað að segja já. Munurinn milli fylkinganna tveggja mælist þó ekki tölulega marktækur, líkt og í síðasta þjóðarpúlsi frá því miðjan mánuðin. Þá sögðust aðeins fleiri ætlað segja já en nei. Ástand Haraldar Noregskonungs enn alvarlegt. Síðasta tilkynning frá norsku hurðinni barst þrjúleytið í dag og þar kom fram að líðan konungs væri óbreytt. Krónprinsessan Mette Marit yfirgaf ríkisspítalann í Oslo rétt eftir klukkan 10 að norskum tíma í kvöld. Haraldur var lagður inn á spítala í Oslo 17. ágúst vegna blóðsýkingar og hefur dvalið þar síðan. Blómvöndum hefur verið staflað upp við konungshölluna í Oslo. Fjöldi fólks hefur gert sér ferð þangað með blóm, kerti og kort fyrir konungin. Valgeir Magnússon sem starfað hefur í Oslo síðustu 5 ár segir Harald hafa verið einskonar andlegan leiðtoga norðmanna.
1: Það er Oslo svona doði í fólki. Fólk svona í biðstöð einhvern veginn. Það veit ekki hvernig það á að líða, að sækist þetta samveru með fjölskyldu. Það svolítið sérkennlegt fyrir Íslendinga einhvern veginn að skilja hvernig hérna, þessar tilfinningar eru vegna þess að við höfum engar svona manneski sem við tengjumst við á þennan hátt.
0: Sagði Valgeir Magnússon. Víkingur mætti bosnísku meisturunum Borak Banja ytra í síðari leik liðana í forkeppni sambandsdeildarinnar í kvöld. Bosníumenn unnu fyrir leikinn 3-1 og því á brattana sækja fyrir víkinga. Borak Banja hafði yfirhöndina í dag og aftur fór leikurinn 3-1. Mark víkinga var sjálfsmark bosníumanna á 17. mínútu. Staðan var 1-0 allt þar til á þeirri 50.50 þegar heimamenn tóku við. Borak Banja sigraði viðureignina því samanlagt 6-2 og víkingur líkur keppni. Hinn brasilíski Alisson dos Santos sló heimsmet í 400 metra grindahlaupi á demantamótinu í Zürich í kvöld. Hann kom í mark á 45,80 sekundum og bætti með Karsten Warholm 0,14 sekundur. Það var þó ekki eina heimsmeti sem féll í kvöld því síðar sló hinn bandaríska Masai Russell metið í 100 metra grindahlaupi og kom í mark á 12,09 sekundum. Fréttalestri lokið.
2: Morgunútvarpi á Rástvö.
3: Svo reyndar hver og einn orðin sko sinn eigin fjölmiðl, sitt eigin framleiðslu fyrirtæki núna, þannig að það mikið stjórnleysi í umræðinni.
4: Og svo hann einhverju nemendur sem ná ekki hæfninni að komast inn á fyrsta stigið sem á að vera 5 og 6. Það skilgreint mjög skýrt. Að þeir fá enga einhver. Heldur bara umsögn.
5: Það bara að leiða mér að segja fávitar. Mættu á völl og byrjuðu að kasta gerfi limum eða dildóum inn á völlin.
6: Hvaða tækifæri það sem við unga fólkið eigum að vera að leitast eftir að fá við aðild að Evrópusambandinu?
7: Það þetta að við getum mögulega lækka vexti, lækka verðbólgu, lækka verðlag.
2: Morgunútvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.

0: Tónsett í kvöld ætlum við að fara á tónleika með Sting og halda þannig upp á ammaliðans. Hann var 70, ótrúlega satt núna 2. oktober síðastliðin. Hann sjálfur heldur svolítið upp ammalið með því að gefa út plötu, 14. sólarplötuna, og hún heitir The Bridge eða Brúin, og með nafninu er hann að vísa til þess að við þurfum brú til að komast yfir vandamál heimsins, pólitísk deilumál, samfélagsleg vandamál og tilvistar kreppu heimsins. Og þessi plata sem var til í COVID-standinu kemur út núna í november. Sting spilaði í fyrsta sinn opinberlega í 2 ár á Reeperbahn Festivals í Hamborg í Þýskalandi núna í september. Hann heitir Gordon Matthew Thomas Sumner, verkamannasonur frá Newcastle. Hann var byrjaður að starfa sem ensku og tónlistarkennari heima í Newcastle þegar hann hitti trommaran Stuart Copeland árið 1976 og samanstofnuðu þeir hljómsveitina The Police í London ári síðar og fengu til liðs við sig frábæran gítarleikara sem að þegar var búin að geta sér gott orð, Andy Summers, sem er 8 árum eldri en Sting. Hann orðin 78 ára gamall, hljómsið ykkur, gítarleikarinn í Police. En einkennisklæðnaður Gordons þegar hann var ungur maður var svona þverröndótt peysa sem að myndi á geitung, svört og gul, og þannig fekk hann viðurnefni Sting. Það er ekki flóknuna það, Stingurinn. Police var merkilegt band og blandaði saman áhrifum frá svona, hvað segja, síðpönki og reggipoppi og varð eitt stærsta band sinnar kynslóðar með lögum eins og Message in a Bottle, So Lonely, Roxanne, Every Little Thing She Does Is Magic, Walking on the Moon og fleirum. Það var meir og minna alltaf spenna innan hljómsveitarinnar og ágreiningur, og árið 1986 var ákveðið að taka pásu sem að lengdi svo í annan endan og hljómsveitin bara hætti. Police var reyndar komið nokkur sinnum saman síðan til að spila, en ekkert núna síðan 2008 í 13 ár. Sting sendi frá sér fyrstu sólarplötuna 1985, heitir The Dream of the Blue Turtles og vakti mikla athygli, og allar götu síðan þá hefur Stingurinn verið heilmikil stjarna og hann er sífellt að koma á óvart, gerir bara það sem honum sýnist. 2013 gerði hann til dæmis svona konceptplötu eða hálfgerðan söngleik sem að segir sögu af skipasmíðastöð sem er að loka, en Wall's End í Newcastle, sem er gamli heima bærin hans, er gamall skipasmíðabær, og þessi plata heitir The Last Ship. Og 2018 gerði hann svo plötu með reggi tónlistamanninum Shaggy sem er frá Jamaica. Hún var valin reggiplata ársins á Grammy-velunum 2019, plata sem að margir hlógu hreinlega þegar þeir heyrðu hana, jafnvel þegar þeir heyrðu um hana áður en þeir heyrðu hana. Var Stingurinn alveg að tapa sér, sögðu margir. En svo er hún að koma út þessi nýja plata sem heitir The Bridge, og hann ætlar að fylgja henni eftir, segir hann, með tónleikaferð um heiminn, vonandi tekst honum það. En í tilefni af 70 sammæli Sting, mér finnst alveg ótrúlegt að Sting sé orðinn 70, hann lítur alltaf út eins og unglingur, að minnsta kosti er hann, ef hann er svona í soft focus, hann er í hrikalega góðu form alltaf, stundar jóka í gríð og erg og lifir heilsusamlegu lífi. En í tilefni af ammælinu þá ætlum við að heyra tónleika sem hann spilaði á Paleo Festival í Sviss í júli 2012, og RTS, ríkisútarpið í Sviss, tók tónleikan upp. Við ætlum að hlusta þá sem sagt í konsert í kvöld. Og hann er alltaf með topp mannskap með sér, Dominic Miller spilar á gítar, David Sanchez á hljómborð, Peter Tickell á fiðlu og mandolín, Vinny Caliuta á trommur og Joe Laurie bakrættir. Hér er Sting á Paleo 2012.
1: Bonsoir à tous. Vous savez que le Paleo est un grand festival. Et s'il est comme ça, c'est principalement grâce à vous tous. C'est un festival dans lequel il y a des moments d'exception. Et c'est maintenant pour toi avec Sting.

Konsert lifandi tónlist úr öllum áttum á fimmtudagskvöldum á Rás 2.

Þetta er eina perlunum hans Sting Shape of My Heart en hér er hann á tónleikum á tónlistarhátíðinni Paleo í Sviss 2012

0: Merci beaucoup.
1: La belle chanteuse, Miss Jo Lauren.
2: Concert til miðnættis í kvöld á Rástvö.

Wrapped Around Your Finger, gamalt Police lag hérna flutt af Sting og Ljómsveit á Paleo Festival í Sviss árið 2012 og sumarið.

Þetta er Sting á samt hljómsveit á Paleo Festival í Sviss árið 2012 í júli endaði þarna á laginu sinu fallega sem að heitir Fragile og með honum voru Dominic Miller og gítar David Sanchez á hljómborð Peter Tickell á fiðlu og mandolin Vinnie Kaliuta á trommur og Joe Laurie á söng þarna bakrættir og þetta var RTS ríkisútarpið í Sviss sem að tók þessa tónleika upp á sínu tíma og við vorum að útarpa þeim hérna í kvöld í tilfinu því að Sting varð 70 núna fyrir nokkrum dögum til hafa mikið með daginn, kæri Sting ef þú skildir nú vera að hlusta en ég ætla að slá botnin í þennan þátt með einu lagi af tónleikum með Leonard Cohen þetta nú eitt af hans þekktustu lögum Þetta lag vakti nú enga sérstaklega athygli þegar að koma út á sínu tíma en svo var það John Cale úr Velvet Underground sem að gaf þetta út á heiðusplötu, Leonard Cohen heiðusplötu. Jeff Buckley heyrði það þar, setti það á plötuna sína Grace sem að koma út 1994 og síðan hefur þetta lifað góðu lífi og bara svona ein af vörðum pop tónlistar sögunar. Halleluja. Ég heiti Ólafur Páll, þetta var koncert. Takk fyrir að hlusta.

0: Fréttastofa RÚF, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnætti fréttir. Fleiri ætla að segja nei en já í þjóðaratkvæðagreiðslunum framhald viðræðna við Evrópusambandið á laugardag samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallup. Enn þó mjótt á munum. 51,6% þeirra sem taka afstöðu segjast að ætla að greiða atkvæði á móti framhaldi aðeilda viðræðna við Evrópusambandið. 48,4% segjast að ætla að segja já. Munurinn á milli fylkingana tveggja mælist þó ekki til tölulega marktækur, líkt og í síðasta þjóðarpúlsi frá því miðjan mánuðin. Þá sögðust aðeins fleiri ætla að segja já en nei. Ástand Haraldar Noregs konungs enn alvarlegt. Síðasta tilkynning frá norsku hirðinni barst um klukkan þrjú leyti í dag og þar kom fram að líðan konungs væri óbreytt. Krónprinsessan Mette Marit yfirgar af ríkisspítalinn í Oslo rétt eftir klukkan 10 að norskum tíma í kvöld. Haraldur var lagðurinn á spítala í Oslo 17. ágúst vegna blóðsýkingar og hefur dvalið þar síðan. Blómvöndum hefur verið staplað upp við konungshöllina í Oslo. Fjöldi fólks hefur gert sér ferðangað með blóm, kerti og kort fyrir konunginn. Fjöldi fólks lagði blómvönd fyrir framan norsku konungshöllinni í dag til heiðurs Haraldi, en Valgeir Magnússon sem starfa hefur í Oslo síðustu 5 ár, segir Harald hafa verið eins konar andlegan leiðtoga normanna.
1: Það er Oslo svona dóði í fólki. Fólk er svona í biðstöð eitthvað neginn. Það veit ekki hvernig það á að